Jungle med Sunshine här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan och i programmet så håller vi på med nattjakten. Lite speciellt den här veckan, nämnde jag inte tidigare, utan det är ju nattjakten som är gjord av olika lyssnare under hela veckans gånger. I natt så försöker vi alltså lista ut det rätta svaret som Sofie Sandberg på skiftlag 1 har fixat ihop till oss. Mysigt. Lite speciell natt så, och särskilt då med tanke på att vi i den här natten tidigare pratat om vad man har vunnit. Man kanske inte har vunnit så värst mycket, bara, men jag har inget att skriva på det här. Men nu kanske det vänder. När det alltså kanske ta vinner nattjakten. Vem vet? Lite gissningar har dykt in i mejlkorgen, tycker jag är trevligt. Mört kommer in som gissning från Mårten. Så får vi också in After Ski från Alf Åke. Det kommer in Kompaniet, eller om det kanske skulle kunna vara Skidsemester som är rätta svaret. Eller någonting med snö. Har vi kanske Mark Levengood som är rätt svar i natt? Eller kan det vara skidanläggning? Mycket gissningar kommer in. Det är ju till vaken@sverigesradio.se eller vår sms 72250. Inleda med vaken kan man göra. Marco Irma, eller om det kanske är Finland, vinter, skidor, ja, rap kanske det skulle kunna vara, skämt eller humor. Många gissningar som dyker in här. Men inget utav det som jag läst upp nu är rätta svaret. Det vore väl ändå otroligt om man sätter det på första ledtråden. Det är inte alltid det sker. Det brukar vara väldigt knepigt med första lilla ledtråden. Men det kommer klarna förhoppningsvis. Och känner att bara, nej men hoj då. Här har jag en liten tanke som jag vill bidra med och potentiellt vinna i natt. Ja, du kan höra av dig vaken@sverigesradio.se. Men Tom Petty och The Heartbreakers ska vi få nu. Det är låten Learning to Fly innan nästa ledtråd i nattjakten.

0: Dags nu då att fortsätta vår jakt den här natten efter det rätta svaret. Vad kan det tänkas vara egentligen? Tidigare så har jag gett dig ett stycke ledtråd i form av Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Det där kan du på något sätt, alltså, ja, det kan föra dig närmare rätta svaret. Vill du vara med och tävla och ha en liten gissning och en tanke, du får gärna berätta varför du tänker som du gör, eller bara skriver du det du tror är rätta svaret. Det kan du alltså göra till vår mail vaken@sverigesradio.se. Vill du så kan du också smsa 72250, inleda med vaken. Jag tycker vi tar en liten repris på den där första låten av Markoolio, så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Christer Sjögren och Vikingarna, och så även Kjell. Ska se vad han heter i efternamn, försvann för mig här. Men Kjell har vi med oss i den här låten. Andra ledtråden är det, och Kjell, han heter Öhman i efternamn. Och så även Janne Lindgren med också. Och väldigt många. Och Kungliga Hovkapellet också. Ledtråd nummer 2 i nattjakten, när vi då försöker lista ut det rätta svaret. Många gissningar dyker in i mejltråden här, tycker jag är mysigt. Och jag får in gissning från mejlen då. baken@sverigesradio.se. Det gissas på säl där, även på backhoppning. Och så kommer det in meddelande på, vi ska se här vad det kommer in. Om det skulle kunna vara fjäll som är rätt svar, eller om det är snöflinga. Utförsåkning, en annan gissning. Kommer också in gissning här på sms, säger jag. Då är det 72250, inleda med vaken som gäller. Slalom är en gissning då. Och så kommer det in på änglar, som jag nämnde där tidigare, tror jag bestämt. Slalom och storslalom, andra gissningar. Vi kan ju vara ganska specifika med våra ord eller det som är rätt svar här. Så att det är väl bra att gissa både storslalom och slalom. Släde dyker in här från Malmö som gissning. Ja, frågan är då vad rätta svaret är. Det ska vi komma fram till så småningom. Men jag tänker att jag håller ju ändå på med radio. I radio så spelas det ju då och då musik. Och så även den här natten. Jesse Waresk tänkte ta och spela det nu, och låten Don't You Know Who I Am. Så tar vi oss vidare i nattjakten.

0: 3.
1: Nu är vi där igen. Dags nu att pytsa ut den sista lilla ledtråden i nattjakten. Den här tävlingen då du kan vinna pris om du är så att du är den lyckliga vinnaren och har gett mig det rätta svaret i nattjakten. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik som på ett eller annat sätt tar dig närmare det rätta svaret. Tidigare ledtrådar, det har ju varit låtar som till exempel Markoolios låt Vi drar till fjällen, och så har jag också spelat i Christer Sjögren och Vikingarna, och Kjell hade med oss i den där låten Han har öppnat pärleporten, som den heter. Du kanske redan har en massa gissningar, men om du vill så kan du kanske potentiellt säkra det du redan har svarat nu. För nu kommer nämligen nästa ledtråd alldeles strax. Men jag ska också bara nämna mejlen. baken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig med din gissning. Eller smsa du till 72250. Inleda med baken. En liten kort repis innan vi tar oss vidare till 3:e och sista ledtråden. Lycka till!
2: Ledtråd nummer 1.

tredje och sista ledtråden fick vi där. Det var Abisko som vi hörde klinga ut där. Den här instrumentala låt. Väldigt vad det kommer in gissningar i natt, tycker jag är mysigt. Många som är sugna på att vinna ett litet pris. Det kommer in gissningar på om det kanske skulle kunna vara någonting vad det gäller en tidning, en lokal tidning, eller om det kanske skulle kunna vara Abisko, att det är så enkelt som Abisko. Herre, ska jag säga det att där har Sofie på skiftlaget tänkt i andra banor. Det är nämligen hon som gör nattjakten just i natt. Störtlopp kommer in som en gissning. Det kommer in en gissning på Hem till Midgård. Det där programmet som sändes i TV4 för massa år sedan. Nostalgiska blev av den gissningen. Men det är tyvärr inte rätt svar som vi läst upp där. Kungsleden kommer in som gissning. Eller om det kanske skulle kunna vara glaciär som är rätt svar. Eller en portfölj kanske skulle kunna vara någonting åt det slaget. Eller kanske sällskapsresan. Inte heller det är rätt svar. Vasaloppet, alltså det är så mycket så att jag storknar alltså av alla gissningar. Det är jättemysigt, så att man får gärna fortsätta. Men inget av det jag läst upp är rätt svar. Inte heller säsongare. Vi ska landa lite, klura vidare på detta, så tar vi en liten repris därefter. Men först Peter Marklund med Mitt hjärta är en rebell.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Beautiful Ones heter låten. Du får den här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på den här natten att tävla i nattjakten. Tävlingen då vi pytsar ut lite priser. Jag har gett dig också 3 stycken ledtrådar som tar dig närmare det rätta svaret. Och då har det varit låtar som Markoolio, Vi drar till fjällen. Vi har också fått Christer Sjögren och Vikingarna med Han har öppnat pärleporten. Och sista ledtråden, det var Abisko med Staffan Bergqvist. Jag tycker vi tar och lyssnar igenom lite på hur det har låtit här i natt. Så vi liksom, ja, piggar upp minnet lite. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådarna har vi där. Har du en gissning och kanske sitter på det rätta svaret, då kan ett pris bli ditt. Om du vill vara med och tävla, då är det hög tid att höra av sig nu. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig med din gissning. Glöm då inte att skicka ditt telefonnummer också. Det är ganska nödvändigt i den här tävlingen, för det kanske det jag ringer upp här när du alltså i radio får avslöja det rätta svaret och vinna ett pris samtidigt. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken.

Stella Lefty med låten Boston. Här är P3 och P4 får du den mitt i natten. Håller vi på med något som vi kallar för just jakt. Nattjakt. Vi söker det rätta svaret och alldeles strax ska vi ta reda på det rätta svaret. Kanske är det så att du sitter på det rätta svaret. Du liksom har skickat in det som är rätt svar. Då får du vara väldigt beredd på telefonen nu, för det kanske är det jag tar och ringer upp här alldeles strax. Så att kika efter så ljudet är på. Kanske blir det vinst för din del ännu. Vem vet, vem vet. Nickelback och This Afternoon först.

0: Nickelback med låten This Afternoon. Nu är det dags att hoppa in i det här. Dags att säga hej hej och godnatt till Erika som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur är din natt?
1: Jo, men den är bra tycker jag. Vi är på väg till flygplatsen hem.
0: Ja, det är en bil full av pirr nu, för ni är på väg till utomlands.
1: Ja, precis. Ja, det är rätt många som sover här, så det är jag och min man som är vaken och barnen sover.
0: Ja, ja, ja. Det var härligt att vi har några vakna till programmet Vaken. Det är ju gott det. Du, det har varit många som varit med och tävlat i natt och ja, liksom tyckt till och liksom bidragit med sina tankar och sånt. Har ni liksom suttit och fnulat tillsammans så, eller har ni hållit er på varsin kant?
1: Nej, men vi hade nog lite olika teorier och tankar där.
0: Mm. Gick ju ganska bra till slut där.
1: Ja, vi hoppas det.
0: Jaha. Du ska få ta och lyssna in hur det har låtit här i natt, så vi har med oss alla lyssnarna också. Så här har det låtit i nattjakten under nattens gång.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Staffan Bergqvist med låten Abisko. Då är den stora frågan, Erika. Vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag tror på
0: lapporten. Förlåt, säg det igen.
1: Lapporten.
0: Lapporten, säger du. Nej, men det är gåshud. Man blir tårögd. Det är lapporten som är rätt svar, Erika. Hur kom du fram till det här?
1: Nej, men jag satt och funderade och så kände jag när det kom pärleporten där. Så kom porten och sen så med fjällen och Abisko så trillade det ner.
0: Till slut så.
1: Ja,
0: underbart. Vi får ju fjäll där i början också. Pärleporten, Abisko. Titta, du sätter hela faderuttan. Har det varit lapporten?
1: Ja, jag har varit där när jag var liten, så det var många år sedan.
0: Ja. Goda minnen?
1: Ja, absolut. Familjeminnen, så det är härligt.
0: Ja, vad härligt. Och nu sitter du och skapar nya familjeminnen med Rhodos coming up. Vad pirrigt.
1: Precis.
0: Cirkeln sluts på ett vackert sätt, så att säga.
1: Ja.
0: Du, en låt som kan få dig att komma i stämning så här lagom till avfärd. Vad skulle det kunna vara för någon?
1: Nej, men då tänker jag att det får bli Cheerleader.
0: Varför det då?
1: Nej, men det är jag och min man som är vakna och det är lite vår låt. Så att,
0: Vad vackert. Du, jag hoppas du får en himla fin resa. Hälsa hela bilen. Och här har vi då din låt och din mans Cheerleader.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Rätta svaret i nattsakten var alltså Lapporten. Fjällen i första ledtråden, port i ledtråd nummer två, och även om Lapporten inte ligger i Abisko nationalpark utan strax utanför den kända Udalen, ligger drygt en mil sydost om Abisko, men den förknippas ofta med Abisko eftersom man brukar utgå därifrån eller se den i samband med ett besök i området. Det här var alltså Sofie Sandberg på skiftdrag 1:s nattjakt. Lapporten var rätt svar. Snyggt jobbat om du satte den, men lyckliga vinnaren, det var Erika i natt.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har det hört flera explosioner i Kiev, det rapporterar både Reuters och AFP. Huvudstadens borgmästare skriver i sociala medier att flera byggnader träffats och att räddningstjänsten är på väg, men det är ännu oklart om någon skadats. Här i Sverige hyllar räddningstjänsten nu alla de privatpersoner som hjälpte till efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. Insatsledaren säger till Aftonbladet att brandmännen kunde rikta in sig på mer kritiska uppgifter som att hjälpa skadade inne i bussen, tack vare att privatpersoner stannade, höll om någon drabbad och satt med dem under hela insatsen. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det ju så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
2: Det sa Magnus Kagevik på Lantmännen. Reporter här var Stina Olla. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sebastian Tellier med Thrill of the Night, Nile Rodgers och Slater med den låten också. Du får den 3:05 i programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag som håller i sällskap i natt heter Kalle Johansson, och så har vi också ett födelsedagsbarn som ska sända radio den här tidiga morgonen som kommer så småningom. Frida Tranvik, ja, hon fyller år. Så kul. Har firats hela första timmen. Går att lyssna på i appen Sveriges Radio sen om man vill. Vi ska ta och snacka veckans artist under den här timmens gång, är min tanke som jag har suttit och tänkt, och så mycket mer därtill. Det är roligt att du är med och lyssnar in programmet. Vi kör vidare med lite musik nu, tänker jag. Carly Simon och låten Why.

Vaken med P3 och P4, och nu tänkte jag ta och hoppa in i något så ganska så kusligt. Det handlar om skräckfilm från 1980 faktiskt. Och närmare bestämt Here's Johnny. The Shining. Yxan som används i filmen av Jack Nicholson när han liksom hugger sig igenom ett hotellrumsdörr i den här klassiken till skräckfilm kan få ett nytt hem. Det är ett föremål då från regissören Stanley Kubricks privata samling som säljs på auktionsfirma under nästa år, något som The Independent rapporterar om. Yxan som används då när han Jack Nicholson beräknas inbringa någonstans mellan sådär 30 och 50 000 pund. Och det här motsvarar någonstans mellan 400 och drygt 660 000 svenska kronor. I filmen då The Shining, tips om du inte har sett den, den är bra, som bygger på en roman av Stephen King, använde rollfiguren Jack Torrance yxan då för att försöka mörda sin fru Wendy, som spelas av Shelley Duvall, efter att han blivit rent av galen, den här karaktären då. Det kommer också säljas fler föremål på den här auktionen, bland annat de blå klänningarna som systrarna Grady bär i filmen. Även originalmanus kommer att gå under klubban. Men man vet ju inte riktigt vad det här kommer landa på, det kommer vi få se längre fram. Man gissar då mellan 400 000 och drygt 666 000 svenska kronor. Från Nixa, som var med i The Shining.

Carla och John, Thomas Andersson, vi här i P3 och P4. Dags att snacka lite Eurovision Song Contest nu, tänkte jag. Det här programmet som, ja, det snackas om året runt, trots att det faktiskt inte sänds så mycket egentligen. Det är inte så många program som kommer av programmet, men det är ju väldigt många deltagare i detta. Och ett av deltagarna 2027, det är inte Tjeckien. De drar sig nämligen ur Eurovision, detta på grund av budgetskäl, berättar de om. Så att inget av Tjeckien i 2027 års upplaga av Eurovision Song Contest. Och det är budgeten och besparingar som väntas. Produktionskrav som, ja, tävlingen medför. Man måste liksom lägga en viss peng på det här. TV-bolaget planerar inte heller att sända det här programmet. Och tjeckisk public service ska spara 350 miljoner tjeckiska kronor framöver, vilket ju då motsvarar 161 miljoner i svenska kronor. Där skriver Eurovisionworld.com. Tjeckien har deltagit i musiktävlingen i totalt 14 gånger efter att ha presterat ganska så dåligt i tävlingen faktiskt. 2007, 2008, 2009 så drog sig landet ur under flera år och återvände först 2015. De säger så här i ett uttalande att vi utvärderar varje upplaga av tävlingen separat och vill därför inte riktigt spekulera i när tjeckisk TV kan återvända till Eurovision Song Contest. Men det som är klubbat nu och bestämt är att inget med Tjeckien i Eurovision går att vänta nästa år.

0: Pink och Willow Such Heart, Cover Me in Sunshine, ska vara dotter till Pink, som jag förstått det hela. Alltså Willow Such Heart. Vi ska inte fastna där, utan vi ska ta oss vidare i nattens sändning. Nu med ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3, när David Reed och Linnea Wikblad fick besök i studion. Det lät så här.
1: Musikhjälpen närmar sig, David. Varje år är det dags. Och idag så tillkännagavs ju, eller släpptes ju, temat för årets Musikhjälpen. Det är ju då att vi stänger in programledare i en glasbur i en vecka för att engagera Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Och i år är då temat för psykisk hälsa i krig och kris.
2: Och när vi tänker, när en katastrof slår till, så tänker vi ofta på det vi kan se. Raserade byggnader, sönderbombade gator, ond, bråd, död. Men krig och kris är ju också det vi inte lika lätt kan se. Alltså rädsla för nästa anfall, minnet av en explosion och osäkerheter för morgondagen. Anette Karnemalm, psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. God morgon!
1: God morgon!
3: God morgon!
1: Vad är det som händer psykologiskt med en människa som exponeras för krig?
3: Ja, det händer mycket, helt enkelt. Och vad vi vet om människor är att vi är väldigt dåligt rustade för våld generellt. Och det är det som skrämmer och skadar oss mest. Det gäller både att utsättas för våld, men det gäller också att bevittna våld, vilket många av dem jag möter har gjort. Till krig kommer ju också då, eller med krig kommer också att det är under en långvarig period ofta. Det är många attacker, det är kumulativt, alltså pågående och långvarigt våld. Och det sätter djupa spår i de som är med om detta. Vi vet att det mellanmänskliga våldet är det som skapar mest sjukdom. Vi arbetar hos oss med posttraumatiskt stresssyndrom. Och mellanmänskligt våld är det, tortyr bland annat, men också sexualiserat våld, som är en vanlig del av väpnade konflikter, är det som så att säga associerat med störst risk för att bli sjuk. Jag tänker att det mellanmänskliga våldet påverkar, den långa tiden påverkar, och man blir ju rädd. Alltså det är det en traumatiserande händelse gör. Man blir mycket, mycket rädd.
2: Är det farliga, eller det som sker, är att det är en konstant stress, eller? Vad kan man bryta ner i?
3: Ja, det skulle jag säga. När vi ser hur människor reagerar, så reagerar man också väldigt olika beroende på vem man är, vad man har med sig för minnen sedan tidigare och så vidare. Men om jag är med om en bilolycka på vägen härifrån, eller om jag till och med är med om ett väpnat överfall, så är det en enskild händelse. Och det kan jag reagera på och bli sjuk av båda delar, även om det då den våldsamma händelsen är kopplad till en större risk. Men när man då konstant är rädd för detta, och att man ganska godtyckligt och oförutsägbart, det händer igen och igen och igen, så reagerar kroppen och hjärnan på att försätta sig i ett konstant stresstillstånd, ja.
2: Och hur reagerar kroppen på att ha en sån konstant stress?
3: Ja, när man blir väldigt, väldigt rädd och överväldigad, så drabbas man av fight or flight respons. Och det är en himla bra grej, för att den ska försätta oss i säkerhet från hot. Hjärtat slår snabbare, man andas snabbare och blodet löper liksom ut i armar och ben för att vi ska kunna sätta oss i säkerhet. Men när hotet då inte går över, så ligger detta från hjärnan och pumpar liksom konstant, så att du går med förhöjd stress under väldigt, väldigt lång tid.
2: Och varför är det farligt?
3: För att du... Alltså,
2: det finns farligt. Väldigt mycket negativa konsekvenser om det.
3: Dels så får du ju en vaksamhet som är igång hela tiden. Men när vi också talar med människor som har varit i detta länge, så finns det liksom en ångest, ett depressivt tillstånd. Man blir ledsen konstant. Man är stressad konstant, och det är väldigt, väldigt svårt att föra en rimlig tillvaro. Vi pratade, jag var med i ett annat radioprogram ganska nyligen och talade med någon som har levt i Gaza under lång tid. Och han talade om att tillvaron blir grå, man kan inte längre fungera i sina relationer, man har inga intressen. Allt tappar liksom glöd utöver då att man väldigt ofta är rädd.
1: Inga som helst jämförelser i övrigt. Mucho importante. Men om man har haft utbrändhet, yeah, som jag har haft, mm-hmm, så det handlar ju om samma mekanismer och så vidare. Men då kunde jag ju uppleva att, så här, att jag blir så här dålig, mm, av att ha mycket möten inbokade.
3: Yeah.
1: Alltså av att typ så här, ha lite stress i medelklasstillvaro,
3: mm-hmm,
1: och totalt bara kollapsar.
3: Mm-hmm.
1: Hur fan kan inte de här människorna, alltså hur kan de stå upp? Förstår du vad jag menar? Alltså,
3: yeah,
1: man kan få, den känslan kan jag få när vi pratar om det här. Hur kan det här vara människor som ens klarar av att gå upp på morgonen och alltså att överleva?
3: Jag tror det ena du fångar, och det tänker jag är viktigt, är att det sätter liksom spår i hjärnan. Så att även när du började må bättre, gissar jag, så var du väldigt känslig för stress. Därför att då finns det liksom banor i hjärnan som har etablerats och som aktiveras väldigt, väldigt lätt. Och det ser vi hos dem vi möter.
0: Vill man höra mer ifrån detta, då kan man hitta det i appen Sveriges Radio. David Reed och Linnea Wikblad i intervju, alltså morgonpasset i P3.

Jaden and Goda med Burning Temptation. Du får den här i P3 och P4. Vi ska strax ta och hoppa in i veckans artist. Det är ju Joni Mitchell som vill lära känna lite bättre. Men jag tänkte lite Texas och låten Inner Smile innan dess.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Här i programmet ska vi nu hoppa in i veckans artist. Den här artisten som vi lär känna lite mer djupgående under veckans gång. Robert har varit igång och pratat om veckans artist som heter Joni Mitchell, kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes i Alberta 1943. Hon slog igenom då under slutet av 60-talet och det blev en av sin generations mest inflytelserika låtskrivare. Och det är ju allt från folk, pop, rock och jazz som hon håller på med. Kanske särskilt känd för sina personliga texter om att sitt ovanliga sätt att stämma gitarren också. Det har ju sitt unika sound. Vi ska hoppa in i en låt som släpptes 1971. Den här låten skrevs under en period då Mitchell reste runt i Europa. Hon var ute på vägarna och i texten så befinner hon sig bland annat i Paris och på den grekiska ön Matala. Men längtar då väldigt mycket tillbaka hem. Och hem i det här fallet är Kalifornien. Och det här gör låten då till lite av en reseskildring, men också en låt om hemlängtan. Och låten heter då, med tanke på att hon också bodde där under perioden, ja då heter den såklart California. Kom 1971 på albumet Blue. Det är veckans artist vi ska lyssna på nu. Hon heter Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell med California. Hej.
1: Hej Kalle.
0: Ett litet födelsedagsbarn tittar fram bakom ballongerna.
1: Här är jag igen.
0: Vad mysigt. Du, vad tycker du om Joni Mitchell som är veckans artist?
1: Nej, men jag tycker hon sjunger mycket bra. När jag hör henne så tänker jag också alltid på...
0: Jag tror du skulle säga hon sjunger mycket.
1: Ja. Punkt. Jo, men det har hon ju också gjort.
0: Men vad tänker du på?
1: Nej, men jag tänker på filmen Love Actually.
0: Aha.
1: Har du sett den?
0: Ja, det är ju en klassisk julfilm.
1: Ja, precis. Och där finns en scen... Oj, nu kan jag inte namnet på en enda av skådespelarna som är med i scenen. Men det är i alla fall en blond kvinna, en mamma, vars man har... Han har väl inte riktigt en affär, men han flörtar lite med en kvinna på jobbet.
0: Okay, är det Hugh Grant eller?
1: Nej, det är en annan. Okay. Och sen så ser hon honom köpa ett jättefint smycke. Hon vet inte att han flörtar med en kvinna på jobbet. Och så får hon en julklapp av honom. Då tror hon såklart att det är det här fina smycket. Men så öppnar hon paketet och då är det en skiva av Joni Mitchell. Och då förstår hon, nej, han köpte det till den här andra kvinnan. Oh. Väldigt stark scen, och så spelas Both Sides Now. Och sen i slutet av filmen, man vet inte riktigt vad som händer där. Kommer hon fortsätta ha en relation med honom och så? Men då är det en väldigt stark scen där hon lyssnar på Both Sides Now. Och sen typ torkar tårarna och går ut till familjen och är så... Ah, god jul! Jag är så glad!
0: Ja, vad melankoliskt.
1: Ja. Nu, jag borde sagt spoiler alert innan jag berättar det.
0: Ja, men jag
1: behöver
0: tror,
1: man det? Med
0: jag tror det där är för mycket klassiker. Ja. Det är väl också Mr. Bean som säljer smycket.
1: Ja, det är det. Väldigt rolig scen.
0: Jag tänkte nog på en helt annan julfilm. Ja. Men nu börjar det lossna. En annan grej jag tänker på med Joni Mitchell, det är ju den här. Kan du, vi behöver inte köra quiz, men du kan väl få försöka fundera lite på vem det är som vi hör. Det är en tolkning av den här låten. Det är en sån här Tonight Show and Soft

0: delvis.
1: Är det en skådis eller?
0: Ja.
1: Är det Emma Stone?
0: Det är Amanda Seyfried.
1: Jaha. Kalle, varför gör du alltid så där?
0: Jag får det varje gång, det är helt otroligt.
1: Men hon är så bra på att sjunga.
0: Ja, men hon har ju varit med Mamma Mia, du vet.
1: Ja, just det.
0: Hon har gjort det ena och det andra.
1: Just det var ju faktiskt ingen överraskning.
0: Nej, ja just det.
1: Du, ska vi gå in lite på morgontidningarna?
0: Ja, det kan vi göra. Ska vi be att få in dem kanske?
1: Ja, du kan väl mejla lite lokala morgontidningar till mig.
0: Jag har inga.
1: Nej, det förstår jag. Tidningsbuden har desto fler. Jag kan ju snabbt... Gud, jag ser ju inte min datorskärm här bakom alla ballonger, Kalle. Du kan komma och hjälpa mig sen när mejlen kommer in. Men jag kan i alla fall se här att Svenska Dagbladet, de har rankat Sveriges bästa författare. Skriver läsarfavoriten som ratas av experterna. Lena Andersson kom tvåa när SvDs läsare fick utse Sveriges 20 bästa författare på experternas lista, ratade sån. Mm. Har du läst något av henne?
0: Ja, det har jag faktiskt.
1: Oj.
0: Varför blir du chockad?
1: Men för att du har läst typ 3 böcker.
0: Ja, men det var himla häftigt att du prickar den. Ja. Helt chockad. Men wow. Du kommer inte ihåg vad den heter, men den utspelar sig någonstans i Stockholm och är liksom en av hennes största...
1: Ja, och herregud att jag inte kan komma på namnet.
0: Ja, en... himla typiskt. Åh, vad häftigt. Med, alltså från att bara, ja, jag läste den och den filmen heter så här.
1: Boken. Men,
0: ja, det är en kvinna som blir lite besatt av
1: ja,
0: en annan författare.
1: Men vi vet alla vilken det är, kan inte bara säga. Men
0: jag kan bara fundera på vad det heter. Kan det vara egenmäktigt
1: ja,
0: förfarande?
1: Ja, egenmäktigt förfarande.
0: Ja, den har man läst.
1: Coolt.
0: Häftigt. Tack för mig. Morgontidningar strax då. Alltså, lokala.
1: Ja.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
1: Det var skönt att låten tog slut. Slapp lyssna mer på din historia, Kalle. Kalle satt alltså och berättade under hela låten om hur han... Sen cyklade jag hem för jag hade en tvätt på gång. En lång historia om din dag.
0: Längsta minuterna i ditt liv.
1: De var långa.
0: På en födelsedag.
1: Men nu så går vi till morgontidningarna. Jag har fått Norrköpings tidningar här från Martin. De har pratat med Frida Södermark som gillar att springa. Mm-hmm. Det är ett citat här. Jag kände direkt att det var min grej att springa. Så har vi här från Urban, Nerikes Allehanda. Renoveringen går på djupet. Och det är då Gustav Viksbadet som är stängt för renovering. Mm. Där har jag varit med om en olycka.
0: Jasså, vad hände?
1: I vattenrutschkanan. Ja. Jag gjorde något man inte får. Vi åkte fyra stycken samtidigt. Nej, vi åkte fyra samtidigt. Krockade. Jag slog näsan. Det är därför den är sned nu.
0: Aj, aj, aj.
1: Jag har säkert berättat förut.
0: Ja, det har hört.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. De skriver barn i fängelse, ny utmaning. Och så Magnus här, det var ingen tidning, men han skriver Emma Thompson är skådisen i Love Actually, som jag tänkte på.
0: Såklart det är Emma Thompson.
1: Ja. Tack Magnus. Ja, och ni andra.
0: Dasha nu med Austin Boots Stop Working.
1: Kul.
0: Och då i alla fall efter jag var tvättade sen så...

0: Dasha, Austin boots up working.
1: Nu blir det lite födelsedagsquiz här. Det har vi redan haft. Då var det du som quizade mig. Nu kommer jag quizza dig vilka det är då som fyller år idag och dela födelsedag med mig.
0: Oh.
1: Först Anna. I need
0: somebody to hear. Oh, Lewis Capaldi.
1: Ja, det är Lewis Capaldi. Fyller hur mycket då?
0: Han fyller 34.
1: Du skulle stanna där.
0: 30. Är det så?
1: Han fyller jämnt, Lewis Capaldi.
0: Men vad kul, grattis till honom.
1: Ja, grattis.
0: Tips finns ju väldigt bra dokumentär om honom. Man får liksom följa hans kamp med Tourettes syndrom.
1: Ja. Oh.
0: Stark och berörande.
1: Mm. Så har vi en person som fyller 52.
0: Mm-hmm. Oh. Charlotte. Nudda nu. Ja, Charlotte Perrelli.
1: Ja, yes. Tidigare.
0: Nilsson.
1: Ja.
0: Yes.
1: Alltså hon kommer ju aldrig få heta bara Charlotte Perrelli.
0: Nej, men för mig är hon ju ändå Perrelli som är då en 90-talist. Alltså ja, jag har ju inte upplevt så värst mycket av Nilsson utan hon bytte väl.
1: Nej, du minns väl inte. Ja, du kan ju inte minnas när hon vann Eurovision med Tusen och en natt.
0: Det kan jag nog inte, men jag hade den på CD-skiva så det har liksom levt med mig mycket.
1: Ja.
0: På CD-ROM.
1: Den är ju otrolig. Och så har vi en som fyller 74.
2: Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого.
0: Det här är ju det känns som du har sagt bara, vilken märklig födelsedag att jag också delar den med Putin.
1: Ja, men det gör jag. Vladimir Putin.
0: Just det.
1: Han fyller 74. Och så har vi en som fyller 81. Och du kommer höra tre personer i det här klippet. Det är den sista vi hör. Jag har också censurerat hans namn.
0: Mm-hmm.
3: Är du med nu, Titti?
4: Jag kunde tyvärr inte applådera. Jag är fastklippad i lite plast.
3: Nu kommer den fräckis här.
5: Det är Pierre Haglund i Stockholm som har skickat den här. Och jag vill framförallt varna känsliga lyssnare.
3: Ja, men det gjorde vi ju nyss. Ja. Är det plats på, alltså, är det läge för en extra varning idag?
5: Det är det faktiskt.
4: Ja, men
5: bäst i lösvagina ni beställde med rött hår och dieselmotor har tyvärr tagit slut på vårat lager. Leveranstiden på denna produkt är cirka 1,3 år.
0: Ja, alltså han som pratade här i slutet skulle jag känna igen.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Du kanske känner igen att de hade fredags fräckis i Riksmorgonso.
0: Ja, så känner jag igen Tittis röst där. Mm. Så det är Roger och Titti.
1: Ja, det var ju för PV Extra.
0: Ja.
1: Där satt hon inlindad i plast och liksom på fredagsfräckisar.
0: Ja, och lösvägin och grejer.
1: Ja.
0: Men vad hette han? Gert?
1: Ja!
0: Var det?
1: Gert Fylking.
0: Yes.
1: Grattis på 81-årsdagen.
0: Men tack. Jag tror du ska säga grattis till mina alla rätt.
1: Ja, ja. Ja, grattis till alla rätt, Kalle.
0: Tack alltså. Och grattis på födelsedagen, Frida Tramvik.
1: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala.
3: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
2: Det rapporterade Mikael Grill Pettersson. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in i en konferensanläggning på ett hotell i Lysekil under natten. Efter en biljakt lyckades polisen få tag på de båda personerna med hjälp av en spikmatta. De misstänks bland annat ha stulit elektronik och alkohol, skriver polisen på sin sajt. Så sport. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina och 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första målen spelade han fram till och 3-0-målet satte Messi själv från straffpunkten. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är onsdag den 7 oktober. Och idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. Och i delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Temperaturen den kommer ligga från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr och lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata vinster. Vi ska ta vid där Kalle rundade av här för ett par timmar sedan. Jag vill veta vad du har vunnit. Det kan ju vara allt från en fotbollsturnering när du var 8 till storvinsten på lotto eller vunnit någon argumentation kanske. Ja, vad har du vunnit helt enkelt? Hör av dig och berätta. Och du kan ju göra det på det här nya fräcka sättet, alltså i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. Om du lyssnar på Vaken där så är det bara att längst ner klicka där det står delta. Och där kan du skriva ditt meddelande. Då är det bara att skriva in sitt förnamn, telefonnummer om man vill. Och sen meddelandet då. Så får jag upp det direkt här i min dator. Så testa gärna den vägen. Men du kan såklart också använda alla gamla sätt. Finns ju ett helt gäng. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00. Och då är det som vanligt, svarar jag inte så tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen. Vad har du vunnit?

Never gonna give you up med Rick Astley i Vaken, där jag undrar vad du har vunnit. Joakim skriver: jag har vunnit 2 medaljer från 2 fotbollskupper som vi har varit på med mitt parafotbollslag Tierp United. Och så skriver Tommy: DM-guld i bänkpress vid 48 års ålder. Handhållen videokamera värd nära på en halv månadslön 1992. Ja, på den tiden var det ju väldigt exklusivt att ha en videokamera. Jin skriver: jag har vunnit allt från godis till solkräm till flygbiljetter och konjak, men inga kontanter. Och så har jag fått här från Annika: jag och min son vann en bil på radiokanalen Riks FM, tror att det var 2004. Vi var hämtade bilen i Stockholm, där träffade vi Titti och Gert. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Men stort, Annika, både att vinna en bil och träffa Titti och Gert. Jag pratade ju om Gert Fylking här för en liten stund sedan, eftersom han delar födelsedag med mig. Gert fyller 81 idag, så grattis igen till Gert.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Jag har fått ett mejl här från en person som vill vara anonym som skriver: jag skulle vilja delge lyssnarna om att när jag var liten hade jag inga gosedjur. När jag var på mors hemort köpte jag en lott och vann högsta vinsten. Jag valde en 50 cm stor nallebjörn. Jag kunde valt 2 kilo kaffe. När jag stolt kom hem med min vinst sa mor: vad dum du var som inte tog kaffet. Och jag drack inte ens kaffe på den tiden.

0: There she goes med Curtis Harding. Rickard är här från trafikredaktionen, Rickard Jernberg. Händer det något på vägarna?
1: Det ser bra ut just nu, inga större störningar att rapportera. Har varit lite djur ute under natten här, men just nu ser det bra ut. Tipsa gör på 020 999 444.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har vunnit. Och Kenneth skriver, jag vann en pokal på en skridskotävling när jag gick i skolan. Så skriver Annette, god morgon, jag vann 2 biljetter till musikalen Joyride. Var med en väninna och såg och hörde den förra veckan på Malmö Opera. Fantastiskt bra var den. Så jag har fått här från busschauffören Piroska som börjar med att skriva stort grattis på födelsedagen. Önskar dig en trevlig dag. Tack Piroska, önskar dig också en trevlig dag. Jag skulle köpa en Bellmanlott för många år sedan. Fick en penninglott istället men vann 10 000. Så nöjd så. Ja, det förstår jag verkligen. Och så skriver Mats, när jag gick i 6:e klass 1975 i Mörlanda skolan i Ljung utanför Härjunga så vann vår klass guld i skolmästerskap i handboll. Vi hade fått en ny elev i klassen som hette Elmer Mojanovic som var jätteduktig i handboll. Och jag har kvar guldmedaljen hemma och är så stolt över den. Det förstår jag det, Mats. Vad fint att du har kvar den. Och Rut skriver, när jag var liten vann jag en toaster på ett raffle lotto i kyrkan. Jag var så himla glad. It was a big box too big for my little body to carry it to the car. Can toast 6 pieces at once. I do remember we used it for many years. Have a nice day, skriver Rut. Det är så härligt tycker jag hur Rut blandar svenska och engelska meddelandena. Det blir så levande på något sätt. Men alltså en... vad heter det? Rost. Brödrost, så heter det. Som kunde rosta 6 bitar bröd samtidigt. Det är ju inte illa. Jag har också fått ett meddelande här via Delta. Nej, Delta heter det ju. Jag läser alltid Delta, men det är ju Delta. Det är det nya sättet du kan kontakta oss i appen. Där skriver Beatrice, jag vann en 2 meter hög stege som 10-åring på en konstutställning. I Huddinge så är det varje år 1000 meter konst. En del av eventet är att konstnärer får ett föremål att göra konst av. År 2000 så var temat stege och sen så får besökare rösta fram en vinnare. Alla som röstade var med i en tävling. Jag röstade på ett konstverk som gav ut godis och lottades sen fram som vinnare. Och jag kommer aldrig kunna göra mig av med min fina stege.

0: Long train running med The Doobie Brothers. Och vi har med oss Katja Magnusson från Ekot. Där vi ska få följa med på ett nytt museum. 2, 1.
1: Ja, för så här lät när countrystjärnan Dolly Partons nya museum öppnade i Nashville i USA. Och museet heter Life of Many Colors och det är inrymt i ett hotell som också helt ägnas åt Dolly Parton. Dolly Parton dog i augusti, men stjärnan har själv berättat om det här museet i en video som faktiskt släpptes efter hennes död.
2: This museum will be the largest exhibit of my life and career, filled with the stories, songs and memories that I've carried. It includes all of the things that have helped this little girl's dreams come true, and I can't wait to share it with you.
1: Ja, Dolly Parton, klädd i guldglittrande klänning, säger att museet ska fyllas med minnen från hennes karriär. Börja med hennes drömmar som en liten flicka, men där finns också sånger, mängder med scenkläder, gitarrer.
0: Och synd att hon aldrig fick se öppningen, men det är också på något sätt väldigt fint nu att öppnas så snart efter hennes död.
1: Exakt. Och man kan också överallt i det här museet se själva Dolly. Det finns referenser till hennes musik. Museet är såklart öppet mellan 9-5, 9-5. Det är också en välbekant tid för oss som jobbar natt här på Ekot. Vi jobbar mellan 21-05. Och så vid invigningen så släpptes mängder av fjärilar ut. Det var en liten blinkning till låten Life's Like a Butterfly. Och en av reportrarna som har varit på det här museet är Sam Perez från tv-kanalen 10 News. Och hon säger att det var som att Dolly Parton var närvarande i varenda detalj.
3: From the outside to the inside, the details are very much Dolly. Everything is pink and sparkly. There are plenty of butterflies, and it chronicles her life from the very beginning. Here you can see a model of what her house looked like. You can even see a portrait of little Dolly.
1: Och det är alltså väldigt rosa. När jag kollade på bilderna såg man glitter överallt. Det var fjärilar, det var bilder på Dolly. Man kan se Dolly Partons bröllopsklänning. Men också små modeller av den här väldigt enkla, anspråkslösa stugan där Dolly Parton växte upp.
0: Mm. Och besökarna som har hunnit dit då, vad säger de?
1: Ja, de som jag har sett intervjuade är väldigt hängivna fans. Nyhetsbyrån Reuters träffade till exempel Gage Briney och han var helt överväldigad.
4: I've loved Dolly Parton since I was a little boy, and so as soon as I walked through the doors, you could feel her presence here. It was incredible. I was overcome. It felt like she was here, and that to me, I burst into tears. So.
1: Ja, han säger att han har älskat Dolly Parton sedan han var barn. Han började gråta när han kom in i museet, och han kände det som om Dolly Partons ande svävade över platsen, att hon var där.

Great Expectation, sena Spyro. Jag har fått sms från Joddan som skriver: när jag gick i femte klass så gick jag på väg hem från skolan en dag. En minibuss körde förbi, vände och stannade till och frågade om jag var Joddan. Ja, svarade jag. Och han sa att han hade ett pris till mig. Jag hade tydligen vunnit en pokal i en skyttetävling jag varit med i veckan innan. Nu i efterhand hör man varningsklockorna som man inte tänkte på som barn. Jag verkligen, Joddan, när jag började läsa sms:et så kände jag bara, men herregud, vart ska det här leda? Torbjörn har vunnit 2 SM-guld i Formel 3 1980 och 1982. Grattis till det. Per-Olof skriver: när jag fyllde år igår, grattis efterskott Per-Olof. När jag kom hem så var det en introtävling på lokalradion och jag vann en upplösbar nackkudde, sovmask, öronproppar. Vilken födelsedag. Och så skriver Ann-Kristin: på ett midsommarfirande vann min dotter som då var 7 år högsta vinsten, en hel rökt ål. Men hon slängde lotten i sopsäcken som stod bredvid. När hennes lätt irriterade pappa frågade varför sa hon att hon inte tycker om ål.

Shut Up and Dance med Walk the Moon i Vakan med P3 och P4. Ska se här vad det kommit in för fler vinster. Jag har fått från Gustav. Jag vann VM i tuppgalning i Jössebo ett år. Tyvärr så är den tävlingen nedlagd. Sista året den kördes var 2010. Tuppgalning. Det låter spännande, Gustav.

0: med dig med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänkte jag dra igång det kanske snart prisbelönta segmentet Frida Grattar. För det är ju så att Frida Grattar har blivit nominerad till Guldörat, som väl är, ja, med radions motsvarighet till Oscarsgalan, får vi väl ändå kalla det. Så att kanske snart prisbelönt får vi veta om ett par veckor. Och jag tänkte ju när jag skulle ringa och gratta idag att jag kanske får ringa mig själv. För jag fyller år idag, men det verkar vara väldigt många andra som också fyller år. För jag har fått in, hur många är det? 4 nomineringar. Så att jag tänker att jag bara drar igång, så får vi väl se hur många jag hinner ringa. Och den första nomineringen, den kommer från Paula som skriver: jag är kollega till Magnus, oftast kallad Mange, som jobbar som maskinist på en grusterminal i Malmö, Skåne. Denna herre fyller anrika 60 år onsdag den 7/10. Hade varit trevligt att väcka honom med ett samtal från er. Det bör vara hans ordinarie uppvakningstid, då han brukar vara på jobbet strax efter 6 på morgonen. Ja, då får vi se om Mange förmår svara. 60, det är ändå stort. Jag fyller 36, det är inte jämnt eller så. 60, då förtjänar man ett samtal. Nej, det ringer kanske mitt i frukosten på sängen. Kom igen, Mange.
1: Var vänlig, tala in ditt meddelande efter tonen.
0: Grattis, Mange. Fick ett litet meddelande i alla fall. Men då går jag väl vidare då. Inget svar från Mange, men som sagt, jag har ju ett gäng nomineringar, så att jag gråter inte över det. Nästa då från Victoria. Hej Frida, jag håller tummarna att det finns tid i programmet att slå en signal till min dotter Elvina som fyller 25 år på onsdag den 7 oktober. Elvina jobbar natt och kommer att svara om inte jobbet slukar henne helt just då. Okej, då hoppas vi att det inte gör det. Jag tar och ringer Elvina. Då har vi mycket gemensamt, vi två. Jobbar natt och fyller år 7 oktober.
2: Hallå?
0: Ja, hej, är det Elvina?
2: Ja, hallå.
0: Det där är Frida från Vaken med Peter och P4.
2: Ja, men jag hör ju det.
0: Ja, du, grattis på 25-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur känns det att fylla år?
2: Ja, nej, men det känns bra. Halvvägs 50.
0: Ja, det är inte fy skam.
2: Nej, fy fan. Nej, det är jättebra.
0: Ja, vad kul. Du, vad jobbar du med? Din mamma skrev här att du jobbar natt.
2: Ja, jag kör lastbil.
0: Aha.
2: Så, jag är ute på vägarna nu.
0: Ja, har du hunnit få några grattis? Du har ju fyllt år nu i nästan 5 timmar.
2: Ja, jo, men jag vaknade upp i midnatt till några presenter. Så.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja.
0: Men du, Elvina, jag måste ju fråga, för att vi båda fyller ju då år 7 oktober. Vad tycker du om att ha den födelsedagen?
2: Ja, just det. Ja, men grattis du också.
0: Ja, tack. Ja, alltså, gud vad jag fiskade ja, där.
2: Ja, men alltså 7 oktober, det finns inget bättre datum eller dag. Och hösten, alltså det är helt... Oktober är nog den bästa månaden.
0: Ja. Nej, men jag håller med, och jag tyckte det var bra när man var liten också. Då tyckte jag så synd om alla som fyllde år på sommarlovet.
2: Ja, verkligen.
0: Man får inte samma uppmärksamhet då.
2: Nej, man får inte klaga.
0: Nej. Men vad kul då, vad ska du göra mer idag?
2: Ja, det blir nog sova mest i alla fall, eftersom jag kör natt nu. Men det blir nog något firande. Mm. Kan det något fika eller någonting?
0: Ja, det fyller ändå 25. Det är ju nästan jämnt.
2: Ja, nej, men det blir nog kanske något gott att käka i alla fall. Mm.
0: tycker jag absolut det ska unna dig.
2: Ja.
0: Men Elvina, tack för att du svarade och så får du ha en underbar dag. Kör försiktigt.
2: Ja, tusen tack. Det ska jag göra.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Mm. Ska se om vi hinner ringa någon mer här efter låten också. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulate.

0: Regulate med Warren G och Nate Dogg. Hej Frida, jag skulle vilja att du ringer och grattar min bästa vän Helen den 7 oktober då hon fyller 64 år. Hon brukar vara vaken och uppe vid denna tiden, så det är hon nog idag också. Vi har känt varandra sedan 7 års ålder och varit vänner genom hela skoltiden och vuxna livet. Vi har rest på semestrar och upplevt mycket tillsammans. Ring och hälsa från bästisen Ing-Marie som också är vaken. Självklart ska jag göra det. Ska vi se om vi får något svar från Helen. Kom igen Helen. Nej. När det går så här många signaler så brukar det vara ett dåligt tecken. Det är något jag har lärt mig.
1: Du har ringt 076.
0: Ja, en nominering har vi kvar. Jag tar den också när jag ändå är igång. Hej Frida, jag skulle bli glad om du kan ringa och gratulera min sambo Benny på hans 64-årsdag den 7 oktober. Med vänlig hälsning från Stina. Det är ju intressant att den enda som har svarat idag det är Elvina som fyller 25. Då går ju emot alla mina fördomar om att ungdomar inte svarar i telefon. Hallå?
2: Hej Benny.
0: Ja, hej Benny. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Jaså, tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 64-årsdagen.
2: Tackar för mig. Mm.
0: Är du pigg och glad, eller?
2: Ja, det är man väl. Det är inte alla som är närmare 64.
0: Nej. Det har du helt rätt i, Benny. Hur känns det fylla år då?
2: Ja, det är när man blir van vid den 64 gången, så det är inte konstigt.
0: Nej, ska det hända något särskilt på den 64 födelsedagen?
2: Nej, inte idag. Idag bara en massa jobb. Men sen så ska vi till Ronneby Brunt, tydligen.
0: Mm-hmm. Vad gör vi då?
2: Spara.
0: Ja, okej. Och vad härligt att gå på spa.
2: Absolut.
0: Mm. Så då firar du några dagar efterhand?
2: Ja, jag och min sambo så vi åker dit där.
0: Ja, Stina, jag glömde hälsa från henne.
2: Ja, jag hoppas hon misstänkte dig.
0: Ja, det är hon som har bett mig ringa. Det är inte jag som har suttit och kom på hitta.se och kollat vem som fyller år. Utan det är Stina.
2: Ja, jag förstod det, för man nog skulle ha ljud på telefonen och körde.
0: Ja, okej. Det var bra att hon sa det.
2: Ja.
0: Ja, men Benny, du får ha en underbar dag och helg när den kommer. Återigen, grattis.
2: Ja, tackar så mycket för det. Tack för
0: det.
2: Hej då. Hej då. Hej, hej.

0: med Jason Mraz. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala trots att deras egna dataskyddsombud avrått från det. Experterna ansåg att den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Flera andra myndigheter har valt att inte ha känsliga uppgifter i amerikanska molntjänster för att USA då kan komma och begära ut dem. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat den fortsatta utrullningen av molntjänster. Efter nya ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev har flera byggnader skadats enligt stadens borgmästare, skriver nyhetsbyrån Reuters. Det har också varit flygangrepp mot staden Dnipro och där har en industribyggnad träffats. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Pikes advokater anser att dödsdomen nu borde hävas. De globala livsmedelspriserna nådde den högsta nivån på nästan 4 år förra månaden enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Och Lantmännens vd säger till Ekot att mycket talar för att maten kommer att bli dyrare även här i Sverige. Bakgrunden till prisökningen är enligt FN ogynnsamt väder och att geopolitiska spänningar påverkat exporten runt Svarta havet. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningslandskampen mot Benin. De 2 första målen spelade han fram till och 3-0 satte Messi själv på straff. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdag den 7 oktober. Det verkar bli en härlig dag på många håll för det ska vara soligt i stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten efterhand och regn letar sig in från sydväst. Och i delar av Norrland så blir det också mer moln och i fjällen regnskurar. Längst i norr så kan regnskurarna få snöinslag. Temperaturen kommer ligga nära 15 grader i söder. I norr blir det mellan 5 och 10 grader och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Rickard Jernberg är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men det ser bra ut. Just nu inga större störningar att rapportera för närvarande. Men skulle det vara något som vi bör känna till, då ringer du som vanligt 020 999 444.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den är ju från filmen A Star Is Born. Och den filmen, den hade premiär för nästan exakt 8 år sedan, 2018, den 5 oktober. Jag såg den på bio för exakt 8 år sedan, den 7 oktober 2018. Minns jag mycket väl. Jag blev golvad. Nog om det, jag tänkte prata lite om hösten som ju kryper sig närmare, eller på att säga. Den är ju här, den meteorologiska hösten också på vissa håll. Och nu så varslar SMHI om att säsongens första snöfall kan väntas så långt söderut som Dalarna och norra Värmland senare i veckan. Och den meteorologiska hösten, den vandrar troligen allt längre söderut. För på torsdag då drar ett lågtryck in med regn över södra och mellersta Sverige. Och sen när det här lågtrycket rör sig österut över Finland så kan kallluften trängas längre söderut av nordliga vindar. Och det är då som Dalarna och norra Värmland kan få sitt första snöfall. Vi får väl se hur det blir, men kan bli så i alla fall. Och på lördag så drar också ett omfattande lågtryck in med regn över stora delar av landet. Och i Norrland så kan den här kylen innebära att lågtryckets nederbörd delvis faller som snö eller blötsnö. Och SMHI skriver att även om det är lite mildare luft som tar sig in i söder så är det sannolikt att den meteorologiska hösten dra längre söderut i veckan, och att det är meteorologisk höst, det är då ifall det är en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader i minst 5 dagar i sträcka. Jag får säga 10 dagar, jag blandade ihop siffrorna där, men under 10 grader i minst 5 dagar i sträck, då är det meteorologisk höst.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Och det har ju stormat lite kring Cristiano Ronaldo på senaste, fotbollsstjärnan som ju spelar, eller spelade, vem vet, i Portugals landslag. Han lämnade ju mitt i Portugals Nations League-samling och går nu till attack mot förbundskaptenen Jorge Jesus, men öppnar samtidigt för att fortsätta i landslaget. Det har pratats mycket nu om att han har slutat i landslaget, men han blev ju då väldigt upprörd efter att han blev bänkad hela matchen borta mot Norge i Nations League. Han lämnade då samlingen trots att två matcher återstod, och han skrev samma dag i sociala medier: med tiden kommer jag att berätta sanningen för det portugisiska folket. Och nu så har den portugisiska tidningen Abala publicerat ett långt uttalande från anfallsstjärnan som hävdar att den nya förbundskaptenen Jesus brutit två löften under samlingen. Och Ronaldo skriver: jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte. Och det första brutna löftet då som Ronaldo pratar om, det handlade om att Jesus ville att Ronaldo skulle spela en halvtimme borta mot Norge, trots att de båda kommit överens om att lagkaptenen endast skulle spela premiärmatchen hemma mot Wales och den fjärde matchen hemma mot Norge. Och Ronaldo värmde upp i 25 minuter under andra halvlek på Ullevål i Oslo förra helgen, men blev aldrig inbytt. Och det menar han då var ett brutet löfte. Och sen efter slutsignalen så gick han bara raka vägen in i omklädningsrummet. Och det ångrar han. Han skriver: jag gick inte bort för att tacka supportrarna. Det är ett misstag som enbart är mitt och som inte borde ha hänt. Och det andra brutna löftet som Ronaldo menar att han fått då från Jesus, det var på en presskonferens inför bortamatchen mot Danmark i torsdags, när han då inte sagt vad han lovat att säga efter att parterna haft ett samtal. Jag vet inte riktigt vad det här har handlat om då, men i alla fall så fick det Ronaldo att lämna Köpenhamn i ett privatjet mitt under landslagssamlingen. Och det ångrar han också. Han skriver: jag skyllde mina landslagskamrater en ursäkt för att jag lämnade samlingen, trots att förtroendet för förbundskaptenens ord är raserat. Något alla som var delaktiga i samtalen kan intyga, borde jag inte ha gjort det. Det ansvaret ligger helt och hållet på mig. Så att han pudlar ju lite här. Och han uppger i sitt uttalande att han är beredd att straffas av Portugals fotbollsförbund för sitt agerande, men att han inte planerar att sluta i landslaget. Så att det är ju en vändning där. Det har hänt mycket de här dagarna. Ask yourself.

Bibi med Titio och Stackarbo i Vakan med P3 och P4. Jag vet inte om du har sett skräckfilmen The Shining från 1980. Men det är ju Jack Nicholson som spelar huvudrollen där. Han är galen och vill döda sin fru och son. Om jag minns rätt. Det finns i alla fall en läskig scen där som jag drar igång här i bakgrunden. Där han försöker ta sig in i ett badrum där hans fru gömmer sig. Hon har låst dörren så att han hugger sig genom den här dörren med en yxa. Ni kan höra det här. Här hör vi hur han hugger med yxan i dörren. Och den här yxan som används i filmen, den kan få ett nytt hem, för den är till salu. Föremål från regissören Stanley Kubricks privata samling ska nämligen säljas på auktion nästa år. Och den här yxan, den beräknas inbringa någonstans mellan 30 000 och 50 000 pund. Motsvarande någonstans mellan knappt 400 000 och drygt 660 000 svenska kronor. Vad svårt det var att prata med den här läskiga scenen i bakgrunden. Ja, men yxan snart till sal i alla fall.

0: Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster. Det här visar Ekots granskning.
4: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. I USA är den dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan.
5: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
6: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
3: Rapporterade Katja Magnusson. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då terrorgruppen Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb i Sibirien. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av fler uppgifter om det misstänkta pestfallet. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
7: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
8: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
7: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
3: Reporter Stina Ollila. Så vädret Idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Runt 15 grader i söder till mellan 5 och 10 grader i norr. Det är veckonyheterna med Carina Segura Morberg.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 17:05. Det är onsdag den 7 oktober och idag så tillkännages Nobelpriset i kemi. Klockan 11:45 får vi veta vem eller vilka som får det. SCB släpper nya inflationssiffror och nyhetsmagasinet Fokus presenterar sin årliga kommunranking om var det är bäst att leva. Damlandslaget, de fortsätter ladda i Stockholm inför VM-playoff. De har pressträff idag klockan 13:25. Och Birgitta och Britta är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Drop Dead med Olivia Rodrigo i Vakan med P3 och P4. Och Messi spelade sin sista landslagsmatch i natt. Argentina spelade mot Benin, en träningsmatch. Och man måste ju säga att Messi fick ett perfekt avslut på sin landslagskarriär. Han var lika bra som vanligt. Argentina, de vann med 3-0 och Messi var inblandad i alla mål. Han passade fram till de två första och sen så gjorde han själv 3-0 iskallt på straff. Det är ändå imponerande. Det var ju 70:e minuten, så att han måste ju ha känt att gud, det här är sista chansen för mig att göra mål i landslagströjan. Så ska han göra det på straff och sätter den. Det är ju imponerande ändå. Men det är väl också de nerverna som har gjort honom till en av världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Sen så var inte resultatet i fokus egentligen under den här matchen, utan det var ju såklart då avtackningen av Messi. Och ja, det var väldigt mycket pompa och stå, att det var fyrverkerier och det var en enorm landslagströja uppspänd på gräset. Och på den, tillsammans med Messis nummer 10, så stod det kort och gott gracias, alltså tack. Och Messi var uppenbart tagen av stunden. Redan på väg till arenan så kunde man se honom gråta i spelarbussen. Och spelarbussen rullade förbi tiotusentals fans som vinkade längs gatorna i Buenos Aires. Och det var såklart känslosamt för många supportrar också. En av dem, Valentino, sa till nyhetsbyrån AP: "Det känns som slutet av en era att veta att han inte kommer att spela för landslaget igen." Och det var helt fullsatt på Monumental Stadion i Buenos Aires där matchen spelades. 85 000 personer på läktarna. Och det var fullt redan en timme innan avspark. Och Messis fru var där, parets tre barn också och hans mamma. Och också på planen så brast det en tillgång för Messi. Han var i tårar under nationalsången och det var också förbundskaptenen Scaloni. Och man förstår ju att det är stort för Messi såklart att sluta landslaget. Och det är ju stort och en stor förlust för Argentinas landslag. Jag menar, han har varit med och vunnit det mesta som går att vinna. Han har lett Argentina till 2 Copa America titlar samt ett VM-guld och ett VM-silver, ska man inte glömma. De tog ju silver i somras. Det var de kanske inte så glada för i och för sig. De gick ju för guldet. Men ändå, 2 är inte så dåligt.

0: sjuk med kasino i Vaken med Peter och P4. När Maria Hedlund i Örebro behandlades för bröstcancer så köpte hon en så kallad tutt-tvål till sin kompis Emily. Och samma kväll så hittade Emily en knöl som också var cancer. Och nu så vill Maria få fler att känna efter. God morgon, Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är en tutt-tvål?
1: Ja, en tuttvål, det är egentligen en helt vanlig tvål, men apoteket under rosa oktober hade det, kallades för tuttvål. Men det är en vanlig tvål, man kan använda vad som helst, men en uppmaning att känna igenom sina bröst och hitta förändringar.
0: Och det var under förra årets rosa oktober, efter 10 månader av cancerbehandling, som du köpte ett gäng tuttvålar och delade ut till vänner. Men så glömde du att ge en till din kompis Emily, så du smsade henne istället en uppmaning. Vad var det du skrev?
1: Ja, alltså jag och Emily hade ätit lunch ihop och jag, som sagt, hade köpt tuttvålar och slagit in i presenter till lite kompisar, men jag glömde att ge henne den. Och då skickade jag en bild på den och sa, jag glömde ge dig den här, men tänk på att ändå känna igenom dina bröst. Det här är en uppmaning att, liksom, att börja få en rutin och göra det. Och det gjorde hon, och som sagt, ja.
0: Precis, hon gjorde det och upptäckte en knöl samma kväll. Minns du vad som for genom ditt huvud när du fick höra det?
1: Ja, både jag och Emily, vi sa att det är helt osannolikt. Och vi sa båda två att det kommer ju inte vara någonting. Det är helt osannolikt att båda vi skulle drabbas av cancer. Men jag sa också till henne såklart att ja, men det är bättre att söka vård en gång för mycket för att ta reda på vad det är.
0: Mm. Och det visade sig då vara bröstcancer, och när du gick igenom din behandling så hade ju Emily såklart stöttat dig väldigt mycket. Nu var det din tur att stötta henne. Hur var det att få ge tillbaka?
1: Ja, superfint. Men man kastade sig själv också tillbaka till allt jag hade gått igenom. Men jättefint att få vara där för henne och verkligen kunna stötta henne. För jag visste ju verkligen vad hon gick igenom. Det är svårt att förstå när man inte har gjort det. Även om jag också haft jättemycket folk runt omkring mig. Så jättefint att kunna få vara där för henne som hon var för mig när jag var sjuk.
0: Mm. Och det måste ju varit väldigt skönt för henne att ha dig där, som på något sätt förstod och visste alla steg man behöver gå igenom.
1: Ja, exakt. Det är många frågor som dyker upp längs vägen såklart. Och det är allt från stort till smått, både gällande sjukdom men också runt, framförallt nästan allt runt omkring. Tankar och ja, hur man mår och upp och ner och kunna dela det. Så jätteskönt.
0: Och hur skulle du säga att det här har påverkat er vänskap?
1: Ja, det har ju blivit ännu djupare och starkare. Vi var bästa vänner redan innan, men nu är det på ett annat, ännu djupare plan liksom, när vi har gått igenom det här ihop. Och Emily blev precis klar med sina behandlingar för några veckor sedan och jag var klar i april. Så nu ser vi framåt båda två.
0: Ja, vad fint. Men hur är det då att prata med någon som har gått igenom eller går igenom samma sak jämfört med någon som står utanför och kanske inte kan förstå?
1: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Bara för man delar någonting som inte... Det är svårt för någon som inte har gått igenom det att förstå. Och det är skönt att prata med andra också, men det blir något speciellt att dela det ihop. Ja, som sagt, många tankar som hinner gå igenom huvudet under tiden.
0: Mm. Det förstår jag. Och du vill ju också uppmana fler än Emily att ta fram tvålen, oavsett om det är en tutt-tvål eller en annan vanlig tvål. Vad hoppas du att den som lyssnar på det här nu då tar med sig?
1: Ja, jag vill verkligen uppmana alla kvinnor, och även om man är ung och innan man har börjat med mammografi och både Emelie och jag är en kompis till nu som precis har påbörjat behandling, och alla vi tre har upptäckt våra knölar själv. Så att jätteviktigt att hitta en rutin och känna igenom sina bröst. Och det är enligt några undersökningar så är det bara 2 av 10 kvinnor som gör det. Så att vill verkligen få fler att göra det. Det kan verkligen rädda liv och upptäcka, så att man upptäcker cancern i tid, så att man kan få rätt behandling.
0: Och bra att passa på att påminna då nu under rosa oktober.
1: Verkligen, verkligen. Så har ni inte börjat med det, så gör det nu.
0: Det är en bra uppmaning. Maria Hedlund, stort tack för att du är vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Let's Get Married med Miley, en ny låt med henne. Här är Vaken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Sen Drugs and Rock'n'Roll med Ian Dury. Sist ut i Vaken den onsdag den 7 oktober när jag, Gert Fylking, Putin och Charlotte Perrelli fyller år. God morgon och grattis.
1: Ja, men god morgon, så är vi här från P4 Västs morgonprogram denna onsdag. 7 oktober vaknar vi upp till. Tommy och Rebecka med det här ifrån studion. Och vi börjar väl i Lysekil, det som hänt i natt.
2: Ja, en biljakt som tog fart i höga hastigheter fick polisen hejd på fordonet först i Håby. Två personer har bättrat på sitt kriminella CV ordentligt. Berätta mer om det strax.

0: Som börjar med att när Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala rundade man sina egna dataskyddsombud. Det här kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Ålstedt Karlström ha brutit mot lagen.
1: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
2: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddsexpert Caroline Ålstedt Karlström.
1: Det är en ofantlig mängd information. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
2: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
0: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så till USA där den dödsdömda Krista Pike nu är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan.
3: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
4: Så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan. Hon vårdas på sjukhus efter att ha fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen men att hon behöver fortsatt få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt stor diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
0: Reporter Katja Magnusson. Skyddet för svenska hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar i samband med terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan. Men Sverige valde en egen väg där hamnarna själva fick ta stor del av ansvaret för skyddet. Något som kritiserats under flera år från EU-håll. Och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Den som har till exempel diabetes har större risk att drabbas av vissa andra autoimmuna sjukdomar. Den ökade risken gäller även nära släktingar. Det här visar en ny studie där data från över 6 miljoner svenskar har analyserats.
5: Vi ser här. Jag har ett mindre apotek kan vi säga.
6: Karlstadbon Jenny van Svoll fick redan som barn sin första diagnos, hypotyreos, en autoimmun sjukdom som fanns i familjen sedan tidigare. Kort därefter fick hon diabetes typ 1. Idag är hon 42 år och har 4 autoimmuna sjukdomar.
5: Jag har tänkt just det att inte en till. Det har slagit mig ganska många gånger.
6: Att autoimmuna sjukdomar ofta förekommer tillsammans är känt sedan tidigare. Den nya studien visar att vissa av de 22 undersökta diagnoserna tydligt hör ihop med varandra i grupper.
7: Sjukdomarna som går med hormonrubbning, de är närmare släkt med varandra än sjukdomarna som är reumatiska som är närmare släkt med varandra. Då.
6: Jakob Skov. Överläkare i Karlstad och en av forskarna bakom studien som bygger på data från svenskar under flera decennier och har gjorts i samarbete med Karolinska institutet och flera andra lärosäten. Forskarna ser tydliga tecken på hur de olika grupperna kan gå i arv.
7: Får en familjemedlem en sån sjukdom så vet vi att de andra familjemedlemmarna de har ökad risk att få samma sjukdom. Men vi ser också att de har en ökad risk att få andra autoimmuna sjukdomar också.
0: Studien är publicerad i den medicinska tidskriften The Journal of Clinical Investigation och reporter Frida Gunnvald, P4 Värmland. I natt spelade landslagsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. 85 000 personer var på plats för att tacka av stjärnan.

0: Och en annan stjärna då som gör oss sällskap den här morgonen, det är ju Leif Näslund från Ekot. Han finns med oss.
1: Ja, och det har varit en stjärnklar natt också. Det har varit kyligt på sina håll. Fortsätter också klart med soligt väder idag. Under dagen så ökar dock molnigheten något. Molnen drar in söderifrån, 12 till 15 grader svag vind. Kan berätta att likt en meteorolog gestikulerar jag med händerna. Ja. Jag trycker upp molnen framför mig med händerna när jag pratar.
0: Varför jobbar du med radio? Varför jobbar du inte på tv?
1: Ja, det kan man fråga sig. Mest för att jag inte kan fysik och får inte bli meteorolog därför.
0: Nej, kanske det.
1: Här i radio så kan jag ju läsa från en skärm. För Moa Hallberg är meteorologen som har gjort prognosen och är med oss i radion om 20 minuter.
0: Men stor förändring från igår då alltså. Det är svag vind som gäller för idag till skillnad från igår när det var riktigt blåsigt.
1: Och en blåsare var det faktiskt i förrgår. Det slog så otroligt mina fönster hemma, så jag har varit nästan orolig att de skulle gå sönder.
0: Vi slipper det idag då. Vi som är med dig idag, det är Tommy Öster, Rebecka Julin, Peter Olsson är vår reporter ute på vägarna, och sen apropå vägarna så har vi också Clarence Hansson på trafiken.
2: Och då säger vi god morgon från trafikredaktionen. Inga akuta störningar på vägarna inrapporterade just nu. Vad det gäller tågtrafiken så har vi ett inställt tåg som skulle anlända till Trollhättan 6.43 från Göteborg och vidare till Ed. Det betyder att avgången från Trollhättan till Ed 6.44 är inställd. Ingen information om eventuella ersättningsbussar. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Vi hörde nyss om att Messi tackats av. Vi fortsätter på tema fotboll, för det var en riktig skräll igår kväll. Vi hörde mer om strax.

0: Eurythmics har där med Thorn in my side. Peter West lyssnar du på, det är du helt rätt i. Hoppas att du får en fin start tillsammans med oss. Jag kan ju säga redan nu att vi har ett fullspäckat morgonprogram att bjuda dig på idag då. Mycket fotboll eftersom FCT, alltså FC Trollhättan då... skrällvann får man ändå säga igår, men det tar vi om en liten stund.
1: Ja, men alltså, man kan ju bara kalla det för skräll. Ja. Det är ju alltså ett av de bästa lagen i Sverige, spelar i Allsvenskan. En division emellan, superettan, hittar vi då FC Trollhättan i den tredje divisionen i Sverige. Så att ja, de är nöjda med livet idag. Ja. Men vi får väl börja längs 162-ans slingriga vägar. Där försiggick en biljakt under natten. Det var vid en hotellanläggning i Lysekil som de som arbetar på den här hotellanläggningen såg två personer som inte skulle vara där. Visade sig senare vara en man i 60 och en kvinna i 45-årsåldern. De ska ha försökt brutit ner saker för att ta med sig därifrån. Kom därifrån med vissa saker, vilket gör att det här blir då ett inbrott. Och när de blir påkomna tar de bilen, sticker därifrån, kör jättefort. Polisen möter dem någonstans och får slå runt och åka efter. Först i Håby med spikmatta får man hejd på den här bilen. Nu har de här två bättrat på sitt kriminella CV, kan vi ju säga. Det var ju delvis inbrottet och skadegörelserelaterat dit. Man misstänker drograttfylleri, och även kvinnan som då satt bredvid och inte körde fordonet spås av polisen har någon form av substans i sig. De utgår från det. Det kan ju komma att ändras. Då ska vi provta och sådär. Sen var det också märkesförfalskning. Du kanske inte hör om det så ofta, men det är när du har felaktiga nummerskyltar på en bil. Så att det är ganska många saker här. Men de ska utreda det här, som sagt. De två är fortsatt bara gripna, de är inte anhållna ännu. Så att man får se vart det tar vägen.
0: Då vet du som kanske har hört någonting, hört någonting av polisjakten helt enkelt, vaknat detta i natt. Det är orsaken till det alltså då. Det är senaste nytt från Lysekil. Ska vi då fördjupa oss lite mer i fotbollen igår kväll?
1: Då vet vi att FC Trollhättan kanske gjordes den största bragden på Elfsborg hittills. Då slog de Mjällby. Och Mjällby som vann Svenska Cupen förra året har ju också ett SM-guld. De vann Allsvenskan. De har det hemma i finskåpet. Och så bara kommer de till Trollhättan och får stryk. Det har varit en planstormning. Det är inte ofta man hör om det.
0: Planstormning i Trollhättan.
1: Springer ut och hejar på laget. Vi säger det här med ett leende. Det är såklart att man ska inte hålla på så. Men det var ju kul ändå när de fick fira det. Och det ska ha gått ganska bra till.
0: Vi har ju vår reporter Peter på väg till ett supporter. En supporter till FCT då, som förmodligen vaknar med stort leende på läpparna. Vi hör honom vid 7:15 här om ungefär en halvtimme då. Alltså, han var med och kikade på matchen igår. Oklart om han var en av dem som stormade planen, men det får vi försöka reda i då vid 6:15. Och alldeles strax faktiskt så ska vi höra vad Tom Pettersson säger. Han spelar ju i Mjällby AIF, men är från Trollhättan och har också tidigare spelat i just FC Trollhättan. Han var på plats på Elfsborg igår och han var riktigt besviken och sur, ledsen, arg efter matchen. Du hör hans kraftord alldeles om en stund efter Petra Marklund.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund. Nej, det blev ingen rolig återkomst till Edsborg för Trollhättesonen Tom Pettersson och hans Mjällby AF. För FC Trollhättan vann då alltså med 1-0, och därmed så är de regerande cupmästarna Mjällby ute ur Svenska cupen. Så här sa Pettersson när vår reporter Thomas Bader träffade honom direkt efter matchen.
1: Att vi är på en fruktansvärt mörk plats, väldigt, väldigt, väldigt djupt ner. Det är realiteten just nu.
2: Ja, man såg ändå att det här skulle kunna vara en chans att få lite ljus i tillvaron och ta sig vidare till gruppspelet i cupen, men det blev inte så.
1: Nej, det blev det verkligen inte. Vi fortsätter att släppa in mål som det känns som motståndarna knappt behöver kämpa för. Och sen så skapar vi på tok för lite, och det vi väl skapar trycker vi inte in. Det är, jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu, och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
2: Vad säger du om den här matchen här ute idag, just spelmässigt från er sida?
1: Nej, det är klart den inte är bra. Det är otroligt många konstiga bolltapp hela matchen. Vi har alldeles för lite vändningar på dem. De overloadar på kanterna i deras offensiv, det visste vi om. De skapar inte jättemycket på dem, de är jätteduktiga på det. De flyttar över laget otroligt mycket i defensiven, men och vi pratar om att vända spelet, men likförbannat gör vi inte det. Och sen så, ja, det är så många passningar som man undrar vad det är frågan om. Så att, nej, de var rättvist.
2: På något sätt kanske ändå speciellt för dig att spela på Edsborg. Hur var den känslan?
1: Ja, det var, innan matchen var det ju såklart jättekul att få komma tillbaka. Man har varit här fyrsiffrigt antal gånger innan, så nu är det inte lika kul, och nu står man här som en förlorare. Och det är bara att brösta det.
2: Går du att säga på något sätt hur man ska börja vända uppåt igen?
1: Nej, det har vi liksom pratat om nu, hur vi ska göra i flera månaders tid, känns det som. Och likförbannat så ser det inte bättre ut. Så vi försöker varje dag, även om det inte ser ut så, så försöker vi varje dag vända på varenda sten som finns för att hitta ur det här. Det är liksom, det är inte kul att svika sina supportrar, svika sig själv, svika sina lagkamrater match ut och match in. Det är en fruktansvärt hemsk känsla. Men det är så det är i fotboll tyvärr, och det är ingen som vill att det ska se ut så här. Så vi får smälta detta och än en gång sätta oss ner och försöka komma fram till vad vi ska göra bättre. Vi alla är inställda på att ge allt för att lyckas lösa detta, men ja, som sagt, det är 100 gånger. Det ser verkligen inte bra ut.
0: Säger alltså Tom Pettersson i Mjällby AF, uppvuxen i Trollhättan. Och det är ju så, alltså när Mjällby AF-spelarna är ledsna, då är istället FCT-fansen och spelarna jätteglada. Peter, på väg mot en supporter som är jätteglad förmodligen idag.
3: Ja, där blir det kontraster. Där är mungipen uppe, kan jag tänka mig, i Åsaka. Jag är nästan framme hos Henrik Bengtsson, mångårig FCT-supporter som ska ha varit på plats igår. Och ja, vet inte ifall han var en av dem som stormade planen, men det får vi snart veta. Vet inte om han har kunnat sova i natt eller om han var så uppjagad så att han liksom låg några decimeter över madrassen och liksom svävade på små lyckomål. Men ja, vi tar reda på det om en stund.
0: Vi har många frågor att ställa till honom, och det gör vi då här i P4 Väst. Oj, 7:15 hörde denna intervju då.

0: Så heter låten med The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears. Moa Hallberg, SMHs meteorolog, med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha, du, det är en solig dag som väntar oss idag.
1: Jo, men det stämmer. När solen går upp här så är det mest soligt väder att vänta. Men sen under dagen, framförallt eftermiddagen, så börjar molnigheten öka lite. Men mycket sol och temperaturen stiger till mellan 12 och 15 grader.
0: Och den stora skillnaden då jämfört med igår, det är ju att det är betydligt mindre blåst idag.
1: Jo, men det stämmer. Det är inte speciellt blåsigt idag, utan vi har mest svag. Så vi håller oss mellan svag och måttlig vind.
0: Mm. Onsdag idag då, det var den prognosen. Om vi kikar lite framåt, veckoslutet, händer det någonting drastiskt?
1: Ja, det blir redan här framåt kvällen lite omslag då vi får in regn. Och sen imorgon så är det regnigt väder att vänta. Kan bli ganska så kraftigt regn in under morgondagen då.
0: Så där ja. Över hela området?
1: Ja.
0: Mm. Börjar blåsa igen eller är det lugnare på den fronten?
1: Inte riktigt så blåsigt som det varit, men det blir absolut blåsigare än vad det kommer vara idag. Så vi kommer ju gå upp mot friska vindbyar igen.
0: Så där. Mm. Då är det lite lugnet före stormen då, kan man säga, idag.
1: Yes.
0: Och ser ut att vara fortsatt ostadigt väder sen även in under helgen.
1: Ja, men det gör det. Det ser ut att vara lågtryck som passerar här och att det blir ändå regnområden och lite blåsigare väder då. Fortsätta från veckan efter idag.
0: Mm. Då vet vi. Moa, tack för den här prognosen.
1: Tack så mycket.
0: Och så ska vi då säga hej, halloj till Leif igen på Ekot för nyheter på en minut.
2: Skatteverket beslutade att använda amerikanska molntjänster trots att deras eget dataskyddsombud avrått från det. Eftersom känsliga uppgifter på amerikanska servrar kan komma att begäras ut av USA. Efter Ekots granskning har Skatteverket pausat de amerikanska molntjänsterna. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hon är talbar och medvetande och hennes advokater anser att dödsdomen bör hävas. Den som har vissa autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1 har större risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar. Det visar en ny studie vars resultat kan bidra till tidigare upptäckt av autoimmuna sjukdomar. Och i natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 85 000 var på plats för att se Messi vara delaktig i alla tre målen mot Benin. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, vilken karriär han lägger bakom sig, Messi alltså. Inte lika imponerande CV har vi, men vi kan ju annat.
3: Ja, jag kan till exempel summera andras CV. Jag har ju kallat det för kriminellt CV. Ett sånt som förbättrades under natten. Två personer bröt sig in på en hotellanläggning i Lysekil, försvann i höga hastigheter i bil därifrån, greps i Håby. Nu misstänks de för brott och den här biljakten. Det pratar vi om. Och såklart, dunderskrällen i Svenska Cupen. FC Trollhättan slog ut regerande svenska mästarna. Mer om det om tre minuter.

0: Agnes med Love Songs alldeles strax 6:30 nyheter här i P4 Väst. Men innan dess tar vi oss ut på vägarna tillsammans med Clarence.
1: Ja, vi är med regelbundet även om inte det händer någonting, och det gör det inte nu. Det ser lugnt ut på vägarna i största allmänhet. Har du tips till oss, då kan du dygnet runt ringa 020 999 444.
0: Då istället Tommy är redo att leverera just nyheter.
2: Ja, så är det. Vet du hur älgstammen mår?
0: Nej, jag har ingen aning, men du kanske kan berätta.
2: Ja, det kan jag göra. För älgjakten börjar imorgon. Visar sig att det finns fler älgar i skogarna än på länge just nu. Sett över en femårsperiod har de inte mått så bra som den gör just nu. Vi kommer dit. Vi börjar dock med något helt annat. I nyheterna 6:30 först om en biljakt som tog fart i Lysekil under natten. Längs 162an i höga hastigheter kördes det, och polisen fick hejd på fordonet med spikmatta först i Håby. Då satt två personer i bilen ihop med misstänkt stöldgods, gods som man tror kommer från en hotellanläggning i Lysekil. Strax före 2:00 kom ett larm om inbrottet, och det var personal från den här anläggningen som ringde polisen. Misstänkta är nu en man i 60 och en kvinna i 45-årsåldern, och brotten som polisen utreder är inbrott, skadegörelse, drograttfylleri och märkesförfalskning. Fordonet var falskskyltat. Och så får vi ju fortsätta med gårkvällens dunderskräll.
3: FC Trollhättan tar sig vidare i Svenska Cupen, klara för gruppspelsfasen efter seger 1-0 hemma på Edsborg inför över 1800 åskådare mot Mjällby, regerande svenska mästarna och regerande cupmästarna Mjällby. Melvin Berg, matchens enda mål gjorde du. Ta oss igenom det först och främst.
4: Jag fick den av Abdi, och så gick jag tillbaka till samma håll där bollen kom ifrån, och så sköt jag mellan benen på försvararen, tror jag det var. Och så gick den in i mål. Så det var skönt, underbart.
3: Ja, känslan när den där bollen gick in.
4: Ja, man bara sprang och fira. Det var underbart, det var kul som fan.
3: Mycket folk på plats på Edsborg, ja. Hur upplevde du det?
4: Nej, det är alltid kul att spela inför mycket folk, och det var mycket folk som man känner, och ja, hoppas de är glada. Det är det som är roligt.
3: Hur var det att möta allsvenskt motstånd?
4: Ja, det var ju roligt. Det kommer ju publik när det är allsvenskt motstånd, och det går ju fortare än vad man är van med och mindre sig på bollen, men vi krigar oss igenom och ja.
3: Hur är det att ta in detta?
4: Ja, det vet jag inte. Man får försöka sova gött ikväll och kolla om det går, och man kan tänka lite på det imorgon. För det kommer nog vara svårt att ta in riktigt.
2: Det var Thomas Bader som pratade med Melvin Berg som gjorde målet och skickade ut Mjällby ur Svenska Cupen. Efter matchen stormades bladen av FCT-supportrar. Hur det var på läktaren hör vi snart. Vi har en supporter med i programmet om en kvart.
0: Ja, precis. Peter Olsson, vår reporter, är ju i Åsaka och träffar honom då om bara lite stund.
2: Imorgon är en dag som folk väntar på. Älgjakt i vårt område. När den börjar så verkar älgstammen växa sig starkare. Nästan 320 000 älgar fanns i Sverige inför fjolårets jaktstart. Det är 18% fler än för 3 år sedan. Och detta för att färre skjuts enligt SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. 2025 sköts nära var femte älg i landet. Drygt 250 000 älg överlevde. Och det är 50 000 fler som klarar jakten än 2023. Och det gör att den för några år sedan rödlistade älgen blivit starkare och ser ut att lämna den här listan framöver enligt SLU.
0: Mm. Kan säga så här, att ifall det är några som ger sig ut jägare då i skogen imorgon och ska skjuta just älg i vårt område, så är det inte jättehärligt väder som väntar. Det är kraftigt regn som prognosen talar om.
2: Ja, det är då man får liksom sålla agnarna från jägarbetet.
0: Ja, det är de rediga jägarna som går ut i det vädret.
2: Du sitter i blöt flis i tornet imorgon.
0: Ja, precis. Och lite blåsigt också ska det bli då. Men om vi fokuserar på dagen istället, så är det mest soligt väder idag. Molnigheten ökar under dagen i och för sig då söderifrån. Men det är mellan 12 och 15 grader, och till skillnad från de senaste dagarna så är det bara svag vind som blåser idag. Så ser det ut onsdag 7 oktober.
2: Säg god morgon!
0: God morgon!

0: Ed Sheeran har vi där med Camera. Vi ska om bara en liten stund få sällskap av Radiosporten då. Det kommer handla mycket om Lionel Messi, argentinaren då, som tackats av efter hur många år som helst i landslaget och hur många mål som helst också. Men det är också så att FC Trollhättan tar sig in i Radiosportens sändningar då efter att de har slagit ut svenska mästarna Mjällby AIF då i Svenska Cupen igår kväll. Det som vi pratar om också i våra nyheter hör vi mer om i Radiosporten strax. Men innan de tar vid så hinner vi ju ta oss en sväng till USA och senaste nytt kring morddömda Krista Pike.
1: Ja, som de försökte ta livet av från staten sett här i, var det förra veckan va? Hon är ju dömd för ett brott, ska ha under tortyrliknande former haft ihjäl en kvinna på 90-talet. Detta gjorde då att hon dömdes i till USA, så det hennes del sa straff att hon ska då bli bragd av livet av kommun eller av staten. Men nu då, det lite märkliga detta, det var ju att trots att hon fick två injektioner av den här dödsdrogen, överlevde, kördes i sjukhus för att ironiskt nog hållas vid liv så att hon i framtiden kan tas livet ifrån igen. Det här, nu har hennes jurister gått in och sagt att ja, men man försökte ta död på henne och det gick inte bra, så nu ska hon frias från detta. Jag vet inte hur det fungerar. Men hon är i alla fall vaken och nu på något sätt talbar, trots då två injektioner av dödlig drog. Och jag tycker det är så märkligt att rädda livet på någon för att kunna drastiskt och krasst avliva henne igen.
0: Ja, det är en väldigt märklig historia detta då alltså. Men hon är vaken och talbar igen och är fortsatt på sjukhuset. Från USA till Argentina. Det är dags för Radiosporten med Selma Genevall.
2: En av tidernas största har gjort sitt i den argentinska landslagströjan, och på plats i Buenos Aires var Sveriges Radios Latinamerika-korre Lotten Collin.
3: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. De har visat olika bilder av honom på natthimlen här ovanför stadion. Och nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten, och nummer 10 och Messi. Och så har landslaget samlats här nedanför oss på planen.
4: Estamos aquí para decirle gracias Leo.
3: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
2: Mål fick han också göra. Leo Messi stannar på 126 mål på 208 landskamper. Mjällby får inte chansen att försvara sin titel i Svenska Cupen. Fjolårets SM-guldvinnare i fotboll åkte ut redan i den andra kvalomgången bortom mot division 1-laget Trollhättan. Och lagets Tom Pettersson är på gränsen till förtvivlad.
5: Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
2: Reporter Thomas Bader. Mjällby ligger också risigt till i Allsvenskan med 3 poäng ner till Degerfors på kvalplats.
0: Ja, sorg eller bedrövelse i alla fall inom Mjällby AIF.
1: Men inte i Trollhättan.
0: Nej, glädje hos FC Trollhättan.
1: Ja, vi ska ju till Åsaka prata med en inbiten supporter i den rödsvarta tröjan som stod och skrek sig hes på Edsborg igår.
0: Han är förmodligen superglad även denna morgon. Vi ska kolla med honom direkt efter Madonna.

0: Där har ju Madonna och Hang Up. Mer fotboll då, för FC Trollhättan slog alltså sensationsartat ut regerande allsvenska mästarna Mjällby AIF i Svenska Cupen igår. Mjällby som också är ju faktiskt cupvinnare förra året. Matchen spelades på Elfsborg i Trollhättan och ja, det var alltså division 1-lag som slog ut allsvenska laget Mjällby då. Det här är alltså en, ja, men en superskräll får man ändå säga. Peter Olsson, vår reporter i Åsaka då, tillsammans med en lycklig supporter, gissar jag på.
1: Absolut, han ser glad ut i alla fall. Uppe tidigt är han, Henrik Bengtsson, står på hans lilla uteplats precis utanför köket där de har dukat upp frukost förstås. Mjölkpaketen, flingorna står framställda i den här barnfamiljen. Och du, har du sovit alls i natt, Henrik, eller har du legat och dallrat på lyckomoln ovanför madrassen en centimeter ungefär?
2: Ja, jag har ju sån där smartklocka så det blev mindre än 5 timmar i natt. Det var väldigt svårt att varva ner och samla sig.
1: Berätta om gårdagskvällen.
2: Ja, de första 50 minuterna då upplevde jag faktiskt genom P4 Väst, för min fru jobbade sent igår, så att direkt när hon kom hem då kastade jag mig in i bilen, för vi har haft 3 barn med schalakansfeber förra veckan och går fortfarande på penicillin, så jag vill inte tvinga ut dem i blåsten igår. Så jag fick bara se sista 40 minuterna ungefär. Men de 40 minuterna, det var ju något alldeles extra. Så vi sa det efteråt där, man, det var ju någon extas att bara, det här, när var det så här kul senast? Det var obeskrivligt faktiskt. Man trodde ju faktiskt, på riktigt så var jag faktiskt, trodde jag att men det finns ändå en chans, för FCT är så pass otroligt bra just nu. Men att det skulle bli så här, ja. Ändå är man annars chockad, även om man trodde på det lite grann.
1: Är det här ditt livs sportupplevelse?
2: Nej, det är det ju inte riktigt. Så här. Det är ju några avancemang, både i Superettan och upp till Division 1.
1: Men om du rankar?
2: Ja, det kommer ju där. Efter avancemangen så är väl detta liksom...
1: Det är på plats i alla fall.
2: Ja, det var magi, om man får slå till med ett sånt ord faktiskt igår.
1: Det var ju då på läktaren när slutsignalen ljöd. Kan du beskriva känslan och stämningen där då?
2: Ja, det var ganska halvtyst de sista minuterna, för folk var... Det var lite chock att bara, det här kommer ju kanske kunna gå. Och de kom ju faktiskt aldrig till något så här jättefarligt läge. För vi hade ju Jimmy i mål som gjorde sitt livsmatch.
1: Och, Jimmy?
2: Ja just det, det var fint. Henriksson så här. Ja. Så han och även hela backlinjen och hela laget gjorde ju... Det var liksom aldrig superfarligt i den forceringen faktiskt. Så att det var... Det kändes så här oroligt lugnt att snart kommer det en sån här skitboll och så blir det flipper och så någon som snubblar in en boll. Men...
1: Så ni vågade nästan inte tro på
2: Nej.
1: Det när det var slut ens?
2: Då släppte alltihopa, men det tog ändå, jag tror inte det har sjunkit in fortfarande, för det är nästan så osannolikt just att de är regerande svenska mästare, svenska kuppenmästare bara för några månader sedan, och i den vevan när de vann Svenska Kuppen och åkte ut i Europa, drog FC till näst sist i Division 1.
1: Och nu upp och nervända världen.
2: Ja, det är, visst är det fantastiskt med idrott. Det blir så mycket känslor upp och ner.
1: Vi hörde ju om att folk sprang in på planen.
2: Ja, det blev så, det här glädje-euforin. Jag vet inte hur många hundra ungdomar från olika fotbollsföreningar som stod på läktaren. De hade blivit inbjudna av FCT, så det var ju en jättestor folksamling med ungdomar, entusiastiska. Och när det blev jubel där så sprang spelarna ut dit för att kramas. Och då var det någon som hoppade över för att kramas. Och då blev det som en svallvåg där med barn.
1: Var du med på kramkalaset också?
2: Nej, jag var på andra sidan, på rätt sida staketet. Så man fick kramas sen efteråt istället.
1: Vad sa ni till varandra på publiken? Eller sa ni något? Eller jublar ni bara?
2: Nej, då jublar man bara och det liksom kramades runt och var helt... Ja, det var liksom inget... Det var så galet. Ingen fattade någonting. Och på det sättet att man verkligen... Det är inte någon sketmål och att man verkligen grisar sig till sig. Utan man spelar, man bjöd upp till dans ordentligt och verkligen var välförtjänt av den här segern, får faktiskt säga.
1: Hur fixar du den här dagen nu då? efter 5 timmars sömn.
2: Ja, det är inga problem. Det är bara så här kaffe. Jag jobbade ju 2 av FCT-spelarna som jobbar på mitt jobb. Så jag sa så ropade till dem att nu blir det finfika imorgon. Så jag ska åka förbi något bageri här.
1: Och är det skolan du jobbar på eller hur var det?
2: Ja, Stavreskolan. Ja. Så där är de vikarier och elevassistenter. Så de... Det är lite en tradition när de gör målen en bra match att det blir fika. Och idag blir det ju bageri. Det är inte bara någon snabb matskedja bull utan nu är det riktigt.
1: Det blir fest på jobbet idag.
2: Det blir det.
1: Du får åka iväg dit och åka iväg och lämna barn också. Tack så mycket Henrik Bengtsson, FCT supporter. Det är ju jag som är reporter i Åsaka. Gäller att hålla reda på sakerna.
0: Ja, strålande. Vilken glädje han bjuder på Henrik alltså. Och matchen slutar då 1-0 vinst till FC Trollhättan.

0: Här är P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
3: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Fint lyssningstips. Det finns massor att lyssna på i den appen Sveriges Radio. Ifall du inte har den redan i din telefon, så ladda ner den lite.
5: För tusan, få det senaste som händer direkt i din mobildisplay med våra pushnotiser. Här på morgonen så gick det ut en pushnotis från Lysekil. Det var ju en biljakt i natt, en så kallat efterföljande som polisen säger. Det var vid tvåtiden som det var ett inbrott på en hotellanläggning i Lysekil. De som jobbar på det här hotellet såg två personer, en man och en kvinna, på något sätt bryta ner, ta med, förstöra liksom, i liksom, nerplockningen av saker. Packa en bil, åka från platsen, ringer polisen. Polisen möter bilen på vägen därifrån, slår efter, åker en stund. Det blir ett efterföljande i höga hastigheter. Först i Håby får man stopp på de två misstänkta som visar sig vara i 60 och 45 års ålder. Nu misstänks de för drogrelaterade brott och falskskyltning av den här bilen. De hade inte rätt, vad säger man?
4: Registreringsskyltar.
5: Precis, på den här. Och drograttfylla bland annat. Polisen utreder det här, de är än så länge bara gripna, inte anhållna. Och så är det ju dunderskrällen i Svenska Cupen. Mjällby utslaget, FCT vidare, planstormning. Bragden på Edsborg ska jag kalla det från och med nu. Vi har ju pratat med Henrik här, supporten, för en stund sedan. Vi har också hört Tom Pettersson från Trollhättan i torskserverade laget. Ja, han var ledsen.
4: Ja, han var så ledsen, besviken. Han sa det att ja, vi är på en sån mörk plats inom MIF då alltså. Ja.
5: Att de MIF behöver, som man säger när man är ifrån trakten. När man är från Blekinge säger man MIF.
4: Mjällby AIF.
5: MIF.
4: Nej, men att de var ju på topp förra året och vann typ allt som de tog sig för.
5: Och nu ligger de tre pinnar ovanför Degerfors i tabellen.
4: Ja, nu har allt rasat och de behöver liksom, ja.
5: Jag
4: känner att
5: jag betonade det fel. Tre poäng över Degerfors, så ska man säga. Så man säger det rätt.
4: Ja. Det är också så att idag, lite senare här under förmiddagen, då får vi reda på vem som får årets Nobelpris i kemi.
5: Då kommer vi sitta här som fån igen och vänta på en journalist som förklarar vad de har gjort egentligen. Ja. Vad är det som tillförs världen genom den här prestationen av de här forskarna?
4: Det är mycket klokskap den här veckan, så är det.
5: Alltså, vi förstår ingenting.
4: Klokskap, ibland lite grann över ens egen huvud, men det är viktig forskning som görs och den prisas då. Apropå då kemi, så har vi förvandlat det där till personkemi istället, och vi ska efter klockan 7 snacka med två systrar faktiskt, som kanske faktiskt förtjänar ett Nobelpris i personkemi, för de trivs helt otroligt bra tillsammans. Så bra att de på ålderns höst har flyttat ihop och bor tillsammans. Det är personkemi, så det heter duga. Det är också så att vi går mot nyheter klockan 7 från Ekot, och då konstaterar vi att idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och musikfestival. Det var ju en 1200 personer som dog i de här attackerna då, och det där ska vi få höra mer om direkt efter Beatles. Mm.

Detta var de ju. The Beatles med Penny Lane. P4 Väst lyssnar du på, det är du helt rätt i. God morgon, säger vi till dig som kanske precis vaknat, slagit på radion. Kul att du är med oss. Vi som är med dig idag, det är ju Tom Öster, Rebecca Julin och reporter Peter Olsson. Sen har vi Leif Näslund också på Ekot. Han ska leverera 5 minuters nyheter till oss. Och vi tar oss allra först till Israel.

0: alla lever fortfarande i ett trauma efter 7 oktober och alla kibbutzmedlemmar har inte ens vågat sig tillbaka hit. Man ser spåren av attacken. Jag står 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes ihjäl denna morgon för 3 år sedan. Och när arkeologer senare hittade deras kroppar så berättade de att de sönderbrända kropparna omfamnade varandra. Kibbutz Ner Oz var en av de värst utsatta kibbutzerna. Av 400 invånare dödades 47 den morgonen, den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza, dit 76 kibbutzmedlemmar togs som gisslan och många återvände i likkista.
1: Hur ser man på det som hände då, så här 3 år efter attacken?
0: Ja, som sagt, det är ju fortfarande ett nationellt trauma och en stämning i Israel där man tycker att hoten mot staten måste elimineras med militärmakt. Men flera av de som bor just här i kibbutzen deltar inte i avhumaniseringen av palestinier utan uttrycker förhoppningar om fred. Och de är emot de nationalreligiösa israeler som vill återockupera Gaza och bygga bosättningar där.
1: Säger Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén på plats vid kibbutzen. Så till Sverige. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år under Sverige, enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och allt talar nu för en dyrare matkasse för svenska konsumenter, enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
2: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
3: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
2: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
3: Men Magnus Kagevik vill inte spekulera i hur stora prisökningar det kan handla om på en matkasse med eller utan ekonomisk bärhjälp av de tillfälligt sänkta matmomsen.
2: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
1: Reporter Stina Ollila. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Det visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. Nästa höst höjs behörighetskraven i svenska, vilket kan leda till ännu färre sökande, och enligt myndigheten finns det en risk för brist på förskollärare framöver. I Ukraina har 2 personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Och antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Och det här får avsluta Ekot klockan 7 med Leif Näslund.
4: Så är det. Vi anropar också bara en liten stund Clarence på trafiken. Det är rätt så bra trafikmorgon hittills.
5: Ja, och en nästan lika bra vädermorgon. Även om det är kyligt har vädret varit klart och ganska fint under natten mot västs onsdagsmorgon. Temperaturen idag 12-15 grader och på första raden för första gången på flera dagar svag vind.
4: Ja.
5: Det har ju varit blåsigt. Vi har hållit i

0: hattar över Västsverige de gångerna dagarna.
1: Ja, shit vad det har blåst. Ja.
0: Du, man fick också hålla i hatten i Trollhättan igår. Vi ska prata mer om det strax. FC Trollhättan slog ut fjolårsvinnarna i Allsvenskan, Mjällby. Och supporterna var inte olyckliga. Sytes kanske extra när de sprang ut på planen efter slutsignal. 1-0 vann de med.
1: Ja.
0: Vi hör Henrik Bengtsson, en inbiten supporter av SC Trollhättan. Den där killen ni vet som står själv på läktaren när de harvar längst ner i Sveriges tredje division. Igår så vart det ju en guldglittrande eftermiddag.
1: Igår stod han inte själv på arenan, inte.
0: Nej, och han har lite skrovlig röst. Vi hör mer strax.
1: Hallå, jag måste bara säga till dig också, Tommy. Vänd dig om och kolla ut genom fönstret. Mm. Solen är på väg uppe och det skimrar i lila rosa i molnen som finns. De få tunna molnen som är där uppe.
0: Till höger vid vårt fönster har vi också en måne som fortfarande skymtar. Så nu är hösten här och är i antågande.
1: Mm.
0: Vi vet också att älgjakten börjar imorgon. Det är mycket vilt på vägarna. Inga olyckor så här långt.
1: Nej, precis. Men vi kan väl låta Clarence berätta mer.
2: Och det ser fortsatt ganska bra ut i trafiken. Jag kan väl nämna att under dagen då pågår ett rörligt jobb på sträckan Dinglehund på Strand. Då talar vi om länsväg 174. Så ut med den sträckan så pågår det något jobb idag som eventuellt kan påverka. Har du tips till oss, ring 020 999 4.

0: Molly Sandén, aldrig ensam igen, hör du här i P4 Väst. Börjar vi i Lysekil när vi kör en nyhetsuppdatering här?
1: Så gör vi. En biljakt tog fart därifrån under natten. Det var vi två som en hotellanläggning fick påhälsning av två misstänkta tjuvar. Konfronteras gör de av personalen på hotellet och tar då till flykten i en bil som visar sig vara falskregistrerad. Via 162an så pågår en biljakt i höga hastigheter. Först i Håby får polisen hejd på bilen med hjälp av en spikmatta. Två personer sitter i fordonet, en herre i 60-årsåldern, en dama i 45. De misstänks för en lång rad med brott i stående ögonblick. Utöver inbrottet så är det också skadegörelse, drograttfylleri och så märkesförfalskning då fordonet hade felaktiga registreringsskyltar. Och så hördes kanske jublet hela vägen från Edsborg i Trollhättan till Vänersborg i Lilla Edet. Vem vet, kanske hördes i Munkedal också. Vi vet nu att FC Trollhättan slog ut Mjällby i Svenska Cupen igår. Det ena laget tog SM-guld förra året. Det andra spelade i Sveriges tredje division. Och på ett rosa skimrande moln, en decimeter över sängen, svävade Henrik Bengtsson under natten.
2: Ja, jag har ju sån här smartklocka så det blev mindre än 5 timmar i natt. Det var väldigt svårt att varva ner och samla sig.
3: Berätta om gårdagskvällen.
2: Nej, det var ju något alldeles extas att bara, det här, när var det så här kul senast? Det var obeskrivligt faktiskt. Trodde jag att men det finns ändå en chans för FCT är så pass otroligt bra just nu. Ändå är man annars chockad, även om man trodde på det lite grann.
3: Kan du beskriva känslan och stämningen där då?
2: Det var lite chock att bara, det här kommer ju kanske kunna gå. Och de kom ju faktiskt aldrig till något så här jättefarligt läge. Det kändes så här oroligt lugnt att snart kommer det sån här skitboll och så blir det flipper och så någon som snubblar in en boll. Men
3: så ni vågade nästan inte tro på Nej. Det när det var slut ens?
2: Då släppte alltihopa, men det tog ändå, jag tror inte det har sjunkit in fortfarande för det är nästan så osannolikt. Just att de är regerande svenska mästare, svenska kuppenmästare bara för några månader sedan. Och i den vevan när de vann svenska kuppen och åkte ut i Europa, då är FCT näst sist i division 1.
3: Hur fixar du den här dagen nu då? Efter 5 timmars sömn?
2: Ja, det är inga problem. Det är bara så här kaffe. Jag jobbade ju 2 av FCT-spelarna som jobbar på mitt jobb. Så jag sa till ropan till dem att nu blir det finfika imorgon. Så jag ska åka förbi något bageri här. Och det är lite traditioner om de gör målen en bra match att det blir fika. Och idag är det inte bara någon snabb matskedja bull utan nu är det riktigt.
1: Det är inga höga löner i FCTs trupp tror jag. Så lite fika kanske motivationen.
0: Ja, FCT-supporten Henrik Bengtsson hörde vi där intervjuad av Peter Olsson.
1: I appen Sveriges Radio så hörde också Trollhättesonen Tom Pettersson som spelar i Mjällby som åkte på stryk. Han är märkbart bedrövad över gårdagens resultat. In och lyssna om du har tid över.
4: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Ja visst, tävlingen pågår för fullt fram till fredag eftermiddag och du kan rösta då och ja, tycka till vilket av de här bidragen, tre finalistbidragen som du tycker bör vinna. Från det till någonting helt annat, för idag så får vi reda på vem som vinner årets Nobelpris i kemi. Men idag här i P4 Väst så delar vi istället ut ett alldeles eget Nobelpris. Det handlar om systrarna Mia och Kiki Johansson som bor i Lysekil och som har en alldeles otroligt fin personkemi. Så det är det priset vi delar ut istället. Så pass bra då att de har flyttat ihop på äldre dagar. God morgon på er!
2: God morgon!
1: Till och med synkade er att god morgon då. Mia, ja. Berätta om eran personkemi, ni två, tillsammans.
2: Ja, vad ska jag säga?
1: Ni klickar.
2: Vi tänker samma, vi pratar i mun på varandra. Eller ja, samtidigt säger samma sak. Vi, ja, eller om det är personkemi, jag vet inte.
1: Ja, men ni klickar bra. Det får jag ändå säga är personkemi. Ja,
2: det gör vi.
1: Ja, vad säger du, Kiki?
3: Ja, det, så är det ju. Vi tänker på samma sätt och säger samma saker samtidigt och avslutar varandras meningar. Och jag vet inte som hon säger om det är personkemi, men ja, vi funkar väldigt bra ihop helt enkelt.
1: Ja, men det tycker jag nog man kan titulera personkemi faktiskt. För ja. Det handlar väl om att man trivs med någon, att man liksom har lätt för att vara tillsammans och att det liksom säger klick där, så att man, ja, man har roligt ihop helt enkelt. Och det upplever jag att ni har. Vi har ju snackat med tidigare här, då bodde ni i Brasta och vi snackade mycket om det här med att ni flyttade ihop på äldre dagar, att ni har haft gubbar och familj och barn och barnbarn och sådär, men då bestämt sig för att bli sambos. Och nu har ni flyttat från Brasta till Lysekil. Hur kommer det sig då?
3: Ja, men vi var tvungna att flytta därifrån huset för det blev svartmögel och det är inte så hälsosamt att bo i.
1: Nej.
3: Nej, så då hittar vi den här gården här istället.
1: Just det.
3: Ja.
1: Och nu bor ni precis vid färjelägret i Lysekil då?
3: Jajamän.
1: Funkar det lika bra att bo ihop nu som det gjorde när vi träffade er sist? Om det var ett år sedan eller vad det var?
3: Ja, bättre. Ja, det funkar nästan bättre, ja.
1: Det blir bättre och bättre hela tiden. På vilket sätt då?
3: Ja, men det, är ju så här, det blir ju rutin i livet också, va? Ja, förstår du? När man, som vi då är sambos. Eller vad man nu kallar. Men det är ju så här, vi har skaffat lite hönor och grejer. Och på morgonen är det så här, ja, tar du hönorna idag eller ska jag ta dem? Eller tar du in dem och liksom, ja.
1: Gnabbar ni inte som andra liksom par gör när man bor ihop?
3: Nej, ja, visst kan vi tjafsa ibland så det, men det går lika fort över.
1: Vad är det som gör att ni inte gnabbar så mycket tror ni som många andra gör?
3: Nej, vi gör inte det, nej.
1: Nej, men vad är det som gör det tror ni? Vad gör ni liksom? Vad har ni för framgångsrecept i det?
3: Ja, vad ska jag säga då? Vi har ju växt upp ihop. Och jag vet ju hur hon tänker och hon vet hur jag tänker. För vi tänker samma.
1: Ja, men det är ju inte heller helt självklart. Bara för att man är syskon så kan man ju ändå vara jätteolika och tänka helt olika. Så det är ju inte helt självklart att bara för att man är systrar att man tänker lika.
3: Nej, absolut inte. Men det är många som har trott att vi är tvillingar och så.
1: Ja. Hur lyckligt lottade skulle ni säga att ni är, att ni har varandra?
3: Ja, 10 av 10. Så är det faktiskt.
1: Det låter som att ni kommer att bo tillsammans resten av livet.
3: Ja, det känns ju så nästan. Om inte kommer en riddare på en vit häst. Och den risken är nog minimal, du.
1: Vem vet? De kommer kanske med färjan över där så att ni ser dem på vägen. Va?
3: Första
1: gången i historien som en vit springare och riddare kommer där på den gula färjan då. Vad är era bästa tips då för att komma överens och få en fin personkemi två människor emellan?
3: Jag tror ju att det är så här också att det är väldigt viktigt att man har gemensamma intressen. Så att vi liksom har, det är det som gör att vi har så roligt ihop. Det tror jag är viktigt.
1: Ja.
3: Mm. Sätter upp ett mål och fullföljer det liksom.
4: Ja.
3: Nu åker vi till
4: Gävle och nu gör vi det.
3: Ja.
1: Är det just hönsen nu då som är ert gemensamma intresse? Eller vad har ni mer för
3: intresse? Jo då, hönsen är ju vårt gemensamma intresse. Men vi älskar ju Brynäs också. Så vi brukar åka till Gävle och titta på hockey och sådär. Då träffar vi varandra hela tiden.
1: Ja.
3: Ja.
4: Och Göteborg, ja.
3: Ja. Så det är ju, det, jag tror det är viktigt att man har ett gemensamt intresse alltså.
1: Mm.
3: Som man brinner för.
1: Mm. Mm. Fint tips, Mia och Kicke Johansson. Så fint att ha er med, och ja, vi har ju inget riktigt Nobelpris att dela ut till er, men vad säger ni med en fanfar här på morgonkvisten?
3: Vad sa du?
1: Vad säger ni med en fanfar istället för ett riktigt Nobelpris?
3: Vi kommer, ja, det blir jättebra.
1: Bra, då kör vi det. Ni vinner här med vårt Nobelpris i personkemi. Grattis!
3: Ja, härligt. Tack, tack.
5: Rebecka, jag har ju nyckeln till prisskåpet där borta. Ska vi skicka lite skraplotter i alla fall? Så har vi bidragit med någonting i okay. form av priser här.
1: Det låter som en klok idé. Mia och Kicke Johansson, då kommer det varsin skraplott till er.
3: Ja, ja, tack snälla.
1: Strålande. Ha det fint idag nu.
3: Ja, detsamma.
1: Hej på er.
3: Hej.

0: Vi lämnar Maja Ivarssons Världen kommer att snurra ändå och lämnar över ordet till Leif Näslund.
1: Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat utrullningen av fler molntjänster. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen och dödade 1200 människor och tillfångatog drygt 250. Minnesstunder planeras att hållas på flera platser i Israel under dagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Antalet älgar i Sverige ökar och inför årets förra jaktstart fanns det 320 000 individer och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Det var Ekot.
0: På en minut då, och här i västområdet så är det ju faktiskt älgjaktspremiär imorgon.
2: Så är det, många sitter och väntar. Då kommer också vädret bli betydligt mer deppigt än idag. Så det är bra att ta med sig en ordentlig tjock regnjacka om du ska ut och sitta på pass. Kan också bara säga att om du ska på älgjakt imorgon får gärna ringa oss. Vi vill gärna hänga med. 0522 67 00 80. Om ett par minuter nyheter pratar såklart vidare om gårdagens knall på Edsborg i Trollhättan. Mjällby utslagna i Svenska Cupen. FCT vidare, även om det skiljer en division mellan lagen.
0: Mycket fotboll om en liten stund, men också en hel del annat serverat från Tommy Öster. Nu bjussar vi på Harry Styles istället och önskar dig som lyssnar en riktigt god morgon.

0: Harry Styles As It Was. Ja, vi pratar älg i nyheterna 7:30 här om en liten stund. Men redan nu också med Clarence och trafikuppdateringen. Så snackar vi älg, eller hur?
1: Ja, det gör vi, för att jag har en varning. Det gäller 172an norr om Uddevalla, mellan Uddevalla och Lane vid Lillesjö. Nu är vi i industriområdet där. Se upp för en älg vid vägen, en modell större enligt inringaren. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Vad hör vi då med nyheterna 7:30?
2: Men jag kan berätta att inför morgondagens älgjakt så blir älgarna fler i Sverige. Och så en biljakt i Lysekil, och såklart skrällen i Trollhättan igår. Nyheter i P4, 7:30 är klockan. Själv heter jag Tommy Öster, som då tar dig först på en biljakt. Från Lysekil under de tidiga onsdagstimmarna, en hotellanläggning hade påhälsning av två misstänkta tjuvar.
3: Och man konfronterar dem här och försöker att hålla kvar dem på platsen där, men de lyckas ta sig därifrån med bil.
2: Förklarade polisens Morten Gunnäng och pratade om hotellpersonalen som upptäckte de här misstänkta tjuvarna. Så krävdes flera mil av höga hastigheter på 162an, och först i Håby fick polisen hejd på fordonet med spikmatta. Och då kunde två personer gripas, en man i 60 och en kvinna i 45 års åldern. Brottet som utreds just nu, det är inbrottet, skadegörelse, drograttfylleri och märkesförfalskning. Det innebär att fordonet var falskskyltat. Sen har vi ju frågat oss om det kanske var historiens största skräll på Elfsborg i Trollhättan igår kväll. FC Trollhättan skickade ut regerande svenska mästarna Mjällby ur Svenska Cupen i en match som inkluderade ett tidigt mål, en planstormning efter match och en adrenalinfylld natt, i alla fall för supporten Henrik Bengtsson.
4: Ja, jag har ju sån här smartklocka, så det blev mindre än 5 timmar i natt. Det var väldigt svårt att varva ner och samla sig.
5: Berätta om gårdagskvällen.
4: Nej, det var ju något alldeles extas att bara, det här, när var det så här kul senast? Det var obeskrivligt faktiskt. Trodde jag att, ja, men det finns ändå en chans, för FCT är så pass otroligt bra just nu. Ändå är man annars chockad, även om man trodde på det lite grann.
5: Kan du beskriva känslan och stämningen där då?
4: Det var lite chock att bara, det här kommer ju kanske kunna gå. Och de kom ju faktiskt aldrig till något så här jättefarligt läge. Det kändes så här oroligt lugnt att snart kommer det en sån här skitboll och så blir det flipper och så någon som snubblar in en boll. Men...
5: Så ni vågade nästan inte tro på
4: Nej.
5: Det när det var slut ens?
4: Då släppte alltihopa, men det tog ändå, jag tror inte det har sjunkit in fortfarande, för det är nästan så osannolikt just att de är regerande svenska mästare, svenska kuppenmästare bara för några månader sedan, och i den vevan när de vann svenska kuppen och åkte ut i Europa, drog jag efter till näst sist i division 1.
5: Hur fixar du den här dagen nu då? Efter 5 timmars sömn?
4: Ja, det är inga problem. Det är bara så här kaffe. Jag jobbade ju 2 av FCT-spelarna som jobbar på mitt jobb. Så jag sa till ropan till dem att nu blir det finfika imorgon. Så jag ska ju åka förbi något bageri här. Och det är lite tradition när de gör målen en bra match att det blir fika. Och idag är det inte bara någon snabb matskedja bull, utan nu är det riktigt.
2: Så medan Henrik Bengtsson, FCT-supporten, firar med finfika, var det inte en lika rolig återkomst till hemorten Trollhättan för Tom Pettersson. Han spelar idag i Mjällby, var med och tog allsvensk guld förra året och var märkbart besviken över förlusten igår.
6: Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu, och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för det är åt helvete. Vi försöker varje dag, även om det inte ser ut så för att hitta ur det här. Det är, liksom, det är inte kul att svika sina supportrar, svika sig själv, svika sina lagkamrater match ut och match in. Det är en fruktansvärt hemsk känsla. Men det är så det är i fotboll tyvärr, och det är ingen som vill att det ska se ut så här.
2: Den tidigare FC Trollhättan-spelaren, nuvarande Mjällby-spelaren Tom Pettersson där. Vidare med en sista nyhet gäller älgjakten som börjar imorgon. När den då startar så verkar älgstammen växa sig starkare. Nästan 320 000 älgar fanns i Sverige inför fjolårets jaktstart. Över 18% fler än för 3 år sedan. Och det är för att färre älgar skjuts enligt SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. 2025 sköts nära var femte älg. Drygt 250 000 älgar i Sverige överlevde då. Och det är 50 000 fler överlevande älgar än 2023. Och det gör att den för några år sedan rödlistade älgen blir starkare och ser ut att lämna rödlistan. Vi vet att imorgon ska det regna även om det är soligt just nu.
0: Mm, jag tänker att den som då är bäst manad till att berätta väderprognosen för oss, det är ju Peter Olsson, vår reporter, ute i vädret.
5: Ute kanske inte att solen lyser på mig, men jag ser hur solens strålar arbetar sig fram genom en träddunge här i utkanten av Trollhättan. Så det är en solig dag på gång, ganska blå himmel också ovan mig, så ska det fortsätta under dagen. Men molnen kommer att öka på söderifrån. 12-15 grader kan vi vänta oss. Ganska svaga vindar faktiskt idag. Men det gäller att njuta av detta. För sen kommer regnet ikväll och imorgon. Då är det kraftigt regn att vänta i stort sett hela dagen. Och dessutom blåsigt.
0: Mm. Lugnet före stormen känns det som det är att vi har att vänta idag då. Du är i Trollhättetrakten, ja Peter. Mm. Vi ska ju,
5: Jag smyger omkring här i ett bostadsområde.
0: Ja, bra. Vi ska avslöja vinnaren i våran bildtävling här om en liten stund. Ja, och vi förstår ju alla att det är någon från Trollhättan som kommer få pryda vårt omslag i sociala medier. Men vem? Det tar vi reda på efter sporten här om en stund.

0: Så heter låten med Cher, Strong Enough, Selma Jennevall med oss från Radiosporten och mycket fotbollsfokus idag.
1: Fotbollskungen i Argentina, Lionel Messi, har spelat sin sista landskamp. På plats i Buenos Aires för den sista tangon var Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
2: Nu ska Lionel Messi hyllas här efter matchen. Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitán Eterno, vår eviga kapten.
3: Gracias Leo! Gracias Leo!
2: Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: Messi, som också gjorde mål i matchen mot Benin, stannar på 126 mål i 208 landskamper. Från en av de stora till en annan.
4: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
1: Reporter Gustav Renkeskog. I Nations League tog Spanien en ny seger igår mot Kroatien och har nu spelat 42 raka matcher utan förlust.

0: Taylor Swift hörde här i P4 Väst med Opalite. Och det är dags att utse vinnaren i P4 Väst höstbildtävling. Det har ju kommit in så otroligt många fina bilder av er lyssnare. 154 bidrag då, men en måste vinna. Och det är kollegan Samuel Stålros som har fått äran den här gången då att gå igenom alla dessa bilder och utse vinnaren. Och det har han gjort då med motiveringen att bilden fångar en plats och ett ögonblick som vi inte visste fanns, men som ändå är där precis mitt framför oss. Och vinnaren är...
1: Martin Barkeflo i Trollhättan, grattis!
2: Tack så mycket!
1: Om du själv skulle berätta, ett litet jubel får du också. Om du skulle berätta hur bilden ser ut, hur ser den ut med dina ord?
2: Det är en vacker bild faktiskt, från kanalen här i Trollhättan. Med båtarna som ligger längs kanten och speglar sig i vattnet. Och väldigt fint motiv faktiskt, som jag även har lagt ut på både Instagram och Facebook.
1: Och nu så finns den på P4 Väst också som officiell höstbild. Ja, det är, vad ska man säga, ekor eller småbåtar som ligger på rad och i nästan samma färg. Och sen så är sol, det måste vara en soluppgång va, som färgar.
2: Ja, soluppgång var det. Det var tidig morgon var det. Och soluppgång och så var det lite dimma också.
1: Ja. Som gör att liksom allt runt omkring får nästan samma färg som båtarna.
2: Exakt.
1: Väldigt suggestiv bild.
2: Jajamän.
1: Minns du när du tog den?
2: Inte ordagrant så minns jag inte riktigt när jag såg den. Jag tog den faktiskt.
1: Rebecka, är det så att du tycker vi verkar lite ansträngda här, så är det... Heter hon Nala?
2: Ja, det är hunden.
1: Just det, som är väldigt... Han tänker att det ska nog bli något gott här. För mikrofonen som jag har en rosa topp. Det ser väldigt ut som en mycket, mycket stor godis. Så att tungan hänger långt utanför och det snos runt omkring här. Så att det är därför som det låter lite i bakgrunden. Och kanske vi, när vi får en tackling här, så tappar vi andan lite. Men det är inget att bry sig om. Du, hur ofta tar du sådana här bilder?
2: Det är inte så jätteofta, men när jag ser motiven så försöker jag fånga dem i alla fall.
1: Vad är det för motiv som du är på jakt efter?
2: Det är lite olika faktiskt. Det är både natur och ute i skogen och kvällsbilder, höstbilder, sommarbilder, lite av varje.
1: Hur ofta tittar du på dem sen?
2: Jag brukar gå igenom dem ganska ofta faktiskt.
1: Ja. Och tänker tillbaka på känslan som du hade.
2: Motivet när man tog den och hela den här biten. Mm.
1: Men är det så att om du ser någonting riktigt vackert, då stannar du till, då ger du dig den tiden att hoppa av cykeln som i det här fallet då, och stanna och komponera en fin bild.
2: Exakt.
1: Det är överordnat att komma iväg och vara fram i tid kanske.
2: Ja, och det gäller att fånga motivet i rätt tid också. Mm.
1: Ja. Om du skulle ge några fototips till de som vill ta en snygg bild då?
2: Ja. Försöka fånga motivet och fokusera på bilden. Och få ut det fina av bilden.
1: Och ta dig tiden.
2: Och ta dig tiden, exakt. Jajamän.
1: För att det ögonblicket kanske inte kommer tillbaka. Nej. Du, nu är ögonblicket när du ska få några biobiljetter i ett fint guldglänsande fodral. Så det är så att det inte blir uppätet nu.
2: Nej,
1: det här, obs, det här, nada. Det här kan man inte äta. Det är bara till husse. Varsågod. Och grattis till att bli höstbildprisvinnare i P4 Väst.
2: Tack så jättemycket.
0: Martin Barkeflo i Trollhättan och hans fantastiskt fina bild pryder nu då P4 Västs omslagsbild där på Facebook-kanalen. Jag har precis lagt upp det, så du kan gå in där och kika själv om du vill se den här bilden med egna ögon. Och så också vill vi här från radion säga stort, stort tack till alla er som har varit med och skickat in bilder. Det var något helt otroligt svårt att välja vem som ska vinna, för det är så många fina bilder. Men nu blev det alltså Martin i Trollhättan och hans bild som vann den här gången. Stort, stort grattis! Hon doftar

0: Typisk västkustlåt det här.
1: Mm. Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino är det vi hör. Och man kan väl lugnt konstatera att vilken prisutdelning vi har haft här under morgonen. Va? Det har ju presenterats vårt alldeles egna Nobelpris i personkemi.
0: Var det inte de som vann förra året också?
1: Jo, men hallå, det riktiga Nobelpriset i kemi delas ut varje år, den här onsdagen då. Ja. Så att, det gör vi också, det är en tradition. Okay. Det har vi slängt iväg till Lysekil och systrarna Mia och Kiki här då. Och sen alldeles nyss var vi i Trollhättan och delade ut pris då för den här höstbildstävlingen.
0: Ja, och sen så har vi ju prisat Bragden på Edsborg i Trollhättan som kanske världens största Edsborg. Eller på Edsborg. Vi vet ju att FC Trollhättan slog Mjällby igår, hör allt i appen Sveriges Radio. Vi kommer fortsätta tugga om detta i nästa halvtimme, eller hur?
1: Mm, absolut.
0: Men andra nyheter. Intresset för förskollärarutbildningen fortsätter att minska. Sen 2018 har antalet behöriga sökande halverats. Och de som har också antagits har blivit en tredjedel av hur det var 2018.
1: Mm.
0: Så att det går ned över. Och nu nästa år så skärps också behörighetskraven. Man ska ha minst betyg D i svenska för att få komma in. Nu understryker alla lärosäten att man får läsa upp sin svenska innan man studerar, i samband med att man studerar. Så att det kanske inte ska behöva vara ett problem för de som har som inte uppnått kriterierna på gymnasiet för svenska. Men ändå, det är färre som vill bli det. Man ser också framöver att många går i pension som har jobbat i yrket i många år.
1: Jo, och samtidigt så snackas det om nationellt i Sverige att det blir färre barn och då behöver man inte ha lika många förskolor öppna då. Så att det vet inte, det kanske följer varandra, går hand i hand här.
0: Vi får se hur det går, men du är en prognosmakare. Ja, exakt. Det är det gamla ordet som också ska in i byråkratikrysset idag på vågrätt 4, vinkelord.
1: Så där, ja. Det är alltid vinkelord. Det är det
0: mitt byråkratikryss har bara vinkelord.
1: Ja,
0: men jag tycker det är så himla kul att säga.
1: Jag vet det.
0: Prognosmakare ska i alla fall anteckna här och komma ihåg. Det är också en morgon som vi bara kan nämna också. Biljakten som du hör allt om i appen började i Lysekil vid efter klockan 2. Två personer bröt sig in på ett hotell, försökte sno och stjäla saker, förstörde också saker när man väl var där. Och i höga hastigheter for de iväg med polisen hack i häl. Först i Håby slog man hejd på bilen med spikmatta. Två personer sitter nu hos polisen misstänkta för brott.
1: Mm. Tommy, Rebecca och Peter, en del av ditt morgonsällskap denna onsdag den 7 oktober. God morgon!
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
4: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.
5: I could stay awake just to hear.

0: såklart är det Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing från låten, eller från filmen ska jag säga, Armageddon i slutet på 90-talet då. Vi lämnar det och konstaterar istället att vi går mot åtta nyheterna. Leif Näslund gör oss då sällskap. Bland annat så handlar det om att före detta ägaren ska ha finansierat Al-Qaida enligt SVTs Uppdrag granskning. Det där hör vi mer om då nu när det är dags för nyheter.
1: Ekonyheter. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar hemliga dokument som SVTs Uppdrag granskning tagit del av.
2: I've read just basically everything on Saudi Arabia I could find. This is way better than most of the stuff I've seen. This would be considered

0: uppgifterna rör en enskild person och att de därför inte har möjlighet att kommentera närmare. Delvis av personliga integritetsskäl för den utpekade och delvis av operativa skäl, till exempel att de inte kommenterar vilka kontakter eller inte de har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker al-Amoudi.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna för september, och enligt måttet KPI fördubblades inflationen till 1,5%. Mer om det här i våra senare sändningar och i appen. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polis med kniv. Vi hör polisens presstalsperson Anders Bryngelsson.
2: Han vårdas ju fortfarande på sjukhus och som jag har så har han inte varit kontaktbar. Och det har inte gått att hålla förhör med honom, så han är inte delgiven misstanke nu. Polispersonal som var på plats är omhändertagen, och sen har man gjort en teknisk undersökning på brottsplatsen. Och framöver här så säkrat teknisk bevisning, och sen så kommer man ju hålla förhör med det misstänkta.
1: Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Reporter här var Sebastian Stormgård. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa har gripits för att ha mördat en japansk kvinna. De tusentals amerikanska soldaterna på Okinawa har nu fått utegångsförbud. Fallet är ett av flera där USAs stationerade varit inblandade i grova brott.
3: Den 20-åriga amerikanska marinkårssoldaten greps i helgen misstänkt för att ha rånat och mördat en 39-årig kvinna i ett hotellrum på Okinawa. Enligt polisuppgifter till lokal media ska hon ha kvävts. Det brutala dådet har väckt protester i Japan och framförallt på Okinawa, där ilskan redan är stor över tidigare våldsdåd utförda av personer ur den amerikanska militären. Okinawa, som ligger strategiskt placerad längst söderut i Japan, nära Taiwan, har en lång rad amerikanska militärbaser. De flesta av de 50 000 amerikanska soldater som är stationerade i Japan bor här. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på det. Men hos de som styr Japan, en av USAs viktigaste allierade, finns önskan om fortsatt stark amerikansk militär närvaro. Inte minst i en tid då hoten i regionen ökar. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev. Det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första spelade han fram till, och 3-0-målet satte han själv från straffpunkten. Och hela 85 000 personer hade kommit till plats för att se matchen och tacka av den legendariske lagkaptenen. Och det får avsluta Ekot klockan 8, Leif Näslund i studion.
4: Ja, det är ju sjukt imponerande det här med Messi alltså. Vilken fantom han är inom fotbollens värld.
5: Mm-hmm. Det har varit mycket fotboll idag. Vi har ju pratat Ronaldo, en annan gigant som nu vill hålla dörren öppen till sitt portugisiska landslag. Vi pratar mer om det i Radiosport om dryga halvtimmen. Mm. Men älskar ju väder. Tror du att Leffe på Ekot sitter och funderar på hur vädret är idag?
4: Kanske. Ja. Jag var också på väg att kalla honom för Leffe tidigare under morgonen, men jag gjorde inte det.
5: Vi vet ju inte om han är en Leffe.
4: Nej, men nu har du öppnat dörren.
5: Ja. Kärt barn har många namn. Vädret idag, många skiftningar. Börjar det soligt så ökar molnigheten. Det blir 12-15 grader. Vinden svag ikväll. Mulet och regn. Det leds in söderifrån. Imorgon ska det vara ordentlig nederbörd när älgjakten startar. Så att kanske får du ha med lite extra mycket, extra varmt kaffe om du ska upp och sitta på pass. Mm. Min spådom, som är helt ovetenskaplig, är dock att de flesta väntar till helgen. Jag har försökt jaga jägare så vi ska få prata lite med inför morgondagens jaktstart, men de flesta säger att nej, men vi börjar till helgen först. Mm. De liksom, det är så nära inpå kanske, man sparar semesterdagar.
4: Ingen jaktlycka på jägare då alltså?

0: för vår del.
1: Nej. Om du sitter på väg ut i älgtornet i morgonbitti och känner att ja, men radio får gärna hänga med, ring 0522 67 0080. Kanske vi besöker dig och ditt jaktlag.
0: Vi har också Clarence med oss på trafiken.
2: Jag kan upprepa älgvarningen som vi fick tidigare mellan Uddevalla och Lane vid Lillesjö, 172an norr om Uddevalla. Se upp där, älg vid vägen där. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Chaperone, good luck babe. Petra West lyssnade på 8:10. God morgon, alltså vilken pangmorgon vi har haft hittills.
1: Ja, och det fylls på med fler nyheter. Vi ska alldeles strax ta och kika lite grann på inflationen, för det kom inflationssiffror bara för några minuter sedan.
0: Just det.
1: Vill bara nämna en sak som hände igår kväll. TTELA skriver om det nu. Jag hade inte sett det för att slog upp tidningen. Sent igår kväll greps en man i Trollhättan, ska ha varit bråkig i samband med någon form av buss på eller avgång i centrala stan. Polisen är förtegen om detta. Ska ha ägt rum vid 22:45 igår kväll. Då var polisen på plats. Säger inte mycket alls, men bland annat olaga hot utreder man. Ingen ska ha kommit till skada. Och så vet vi också att i nyheterna om 20 minuter redan nu i appen Sveriges Radio hör du om biljakten från Lysekil till Håby i natt. Den började vid 2-tiden. Två personer ska ha varit inne och härjat runt på ett hotell i Lysekil, varvid de blir påkomna av hotellpersonalen som lyckas jaga dem därifrån på något sätt. Jag vet inte hur det gick till, men i samband med att personalen möter de här två så lämnar de platsen och lyckas i bil slinka igenom. Möter polisen på 162. Polisen slår runt, åker efter höga hastigheter i Håby. Som sagt, stopp på den här bilen med hjälp av spikmatta. Nu är två personer misstänkta för detta.
0: Mm.
1: Inflationen då, siffror kom från SCB, så här preliminära siffror brukar det ju kallas när de kommer vid 8 från SCB. Steg till 1,5% i förra månaden. Det är dubbelt upp från 0,7% i september. Vi vet ju att inflationsmålet är 2%, så det är fortfarande under, även om en fördubbling av inflationen är ordentligt markant på bara en månad.
0: Just det.
1: Vi vet ju att flera banker har ju gått ut och sagt nu att nu är sötebrödsdagarna över igen. Nu kommer räntorna att höjas. Och det är ju ofta så det blir. När inflationen ökar så höjer Riksbanken styrräntan. Och så smack märks det för dem som har till exempel billån eller bolån.
0: Vi ska också säga det att det enligt måttet KPIF då, alltså som inflationen i Sverige steg till 1,5% i september.
1: Ja, det finns ju två mått där, ja. Så det pratar lite olika siffror. Ja.
0: Mm.
1: Det ena är med energipåslag, det andra är utan energipåslag, utan el och bensin och sådär. Ja, men vi mäter i en KPIF här nu alltså.
0: Ja.
1: Står vi fast, så här 8:12. Rebecka Julin, Tommy Öster, Peter Olsson, vilken onsdagsfest i livet.
0: Ja.
1: Och du får vara inomhus idag.
0: Ja, precis. Jag har varit utomhus måndag, tisdag och torsdag, fredag också.
1: Jag står inte ut längre, så du får gå härifrån sen när det här är klart. Ja. Så får du vara ute imorgon.
0: En dag inne, då är det Peter ute istället. Alltså, han tajmade ju bra med gött väder idag.
1: Mm.
0: Jag var ute.
1: Ja, du var ute i regnet igår och imorgon.
0: Och imorgon ska det vara kraftigt regn. Då är jag ute på gator och torg. Gärna tillsammans med dig som lyssnar. Hörrni, vi har snackat en hel del om det här under morgonen. Och vi fortsätter att göra det lite mer också om en stund. Det handlar ju om att FC Trollhättan då är klara för gruppspel i Svenska Cupen. Och det här efter seger igår kväll med 1-0 hemma mot Mjällby AIF. Mer strax, direkt efter Freddie Mercury. Som

0: Freddie Mercury alltså där med Living on My Own. P4 Väst lyssnar du på. Kul att du är med oss. Det är ju Peter Olsson som är vår reporter idag ute alltså. Sen har vi Tom Öster och Rebecca Julin här inne i studion. Så ser grundstället ut idag. Sen förgyller vi liksom morgonen med röster lite här och varifrån. Till exempel Clarence Hansson har vi med oss på trafiken. Och vår reporter Thomas Bader också fick jobba rätt så hårt igår kväll. För det var ju då fotbollsmatch i Svenska Cupen, så möttes FC Trollhättan, division 1-lag, mot allsvenska Mjällby AIF. Och vad hände då? Jo, det blev alltså 1-0-seger för FCT och därmed så är ju Trollhättan klara för gruppspel i Svenska Cupen och Mjällby är utslaget. Vi ska höra vad FCTs målvakt Jimmy Henriksson säger om denna, ja, bragd får man nästan kalla det ändå.
1: Det är helt otroligt. Någonstans så trodde vi på det, men det var mycket, mycket jobb som skulle göras och vi lyckades. Så det är otrolig känsla och otrolig lycka och bara en stolthet över den här gruppen och det här laget och klubben. Så det är fantastiskt.
2: Vad är det som gör att ni lyckas, skulle du säga?
1: Det finns många grejer. Vi har varit i en bra period nu under hösten och kunnat bygga mycket med mycket självförtroende liksom och kört vidare på det. Men vi är liksom, alla i det här laget är otroligt ambitiösa och man gör allt. Vi är en otroligt sammansvetsad grupp liksom som jobbar för varandra och det behövde vi verkligen idag om vi skulle ha en chans mot det här laget. Och vi visar det liksom under 90 minuter att jävlar vilket slit vi kan göra och det är så otroligt, otroligt bra.
2: Hur högt värderar du det här i din fotbollskarriär?
1: Det är nog nästan utan tvekan det största. Absolut det bästa motståndet jag någonsin har mött. Och med den här inramningen som blev idag så var det helt fantastiskt att få spela liksom och det kommer jag nog bära med mig hela livet.
3: Och du höll nollan mot Mjällby.
1: Ja, alltså jag har inte strösslat med nollor i år, men att få göra det ikväll var något alldeles extra liksom. Och jag tror vi behövde det liksom, för det är inte så lätt att göra mål på dem heller liksom. Så hela laget gör en fantastisk insats, både defensivt och offensivt. Så det är helt otroligt och jag tycker vi förtjänar att vinna den här matchen.
2: Det här är en häftig match på många sätt med ett lag från lägre divisioner som slår ett allsvenskt lag. Det är också något av en av de märkligare intervjuer jag har gjort, för du ligger på golvet här i omklädningsrummet med högläge på benet. Hur mår du?
1: Lite surt är det att man känner av lite smärta nu. Det är så det är att vara fotbollsspelare ibland så gör det ont att vinna matcher också, så man får bita i det äpplet också, men samtidigt fantastiskt och skönt att bara försöka smälta den här kvällen som det blev.
2: Avslutningsvis, bara ta med oss på vad som rör sig i huvudet i kroppen på dig just nu.
1: Nej, men jag har nog inte tagit in allt än liksom. Jag ligger här och funderar själv på liksom, hur fan löste vi det här och man är bara så otroligt stolt över mig själv men också det här laget liksom. Så man försöker bara njuta liksom och drömma sig iväg lite.
0: Så är det alltså FCTs målvakt Jimmy Henriksson efter att hans lag då alltså slog ut regerande allsvenska mästarna Mjällby AIF, som dessutom också vann Svenska Cupen förra året. Nu är de ute och FC Trollhättan är vidare.
4: Det här är P4 Väst.
5: Sveriges Radio.

0: Stella Lefty, hörde ni här med Boston. Det är så att vi har en alldeles purfärsk ny omslagsbild i våra sociala medier, närmare bestämt på Facebook då. Vi har haft en bildtävling, en höstbildstävling, liggandes här nu i, ja, det är väl 2 veckors tid tror jag. Kommit in 150 bidrag på ett ungefär. Och vi har dragit en vinnare här under morgonen.
1: Och det är Trollhättan som från och med nu får vara ansiktet utåt på våra sociala medier. Vinnaren vann en bioupplevelse för 2. Vi hörde honom för någon stund sedan. Vad hette han?
0: Martin Berkeflo i Trollhättan. Tagit en fantastiskt fin höstbild då. Lite så dimmigt, disigt, precis vid vattnet. Det är lampor, gatlyktor som är tända. Som sådär får sånt mysigt sken liksom i dimman, och sen är det då utöver kanalen och båtar som ligger, små ekor som ligger där förtöjda också. Mm.
1: En ny chans kommer ju komma lite längre fram med säsongens skiftningar. Vi brukar ju ha den här tävlingen när det blir vinter likväl.
0: Ja.
1: Så har man en ny chans att vinna och få ansiktet utåt återigen för våra sociala plattformar.
0: Men vi säger då grattis igen till Martin, och vill du se bilden, och då ber du dig in där i våra sociala medier, så ligger den uppe nu.
2: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade preliminärt på 1,1% för september månad. Mer om det här i appen Sveriges Radio. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldaterna som finns på Okinawa nu fått utegångsförbud. Det var Ekot på en minut.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. Och precis när den tonade ut så tonar ju faktiskt Clarence på trafiken in. Hur ser det ut på våra vägar nu då, Clarence?
1: Fortsatt bra, jag kan nämna ett nytt jobb vid Bengtsfors 172an, Strömgatan, där skyddsfordon på plats under förmiddagen i samband med ett arbete. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Då är vi oss redo för att få en nyhetsuppdatering signerad Tommy Östern, klockan är 8:30.
2: Och det är ju inte 8:30 jag börjar ju nyheterna, nej jag börjar 8:00, för då släpptes inflationssiffror från SCB, preliminära sådana, och inflationen ökar. Vi kikar på måttet KPIF, då är det på 1,5%, i augusti låg den på 0,7%. En ökning i linje med förväntningarna, man hade alltså räknat med att inflationen skulle öka. Och målet för inflationen är ju 2%, så det är fortfarande under, även om man spår att inflationen även kommer öka framöver. Vi fortsätter i nyheterna 8:30 med gårkvällens dunderskräll.
3: FC Trollhättan tar sig vidare i Svenska Cupen, klara för gruppspelsfasen efter seger 1-0 hemma på Edsborg inför över 1800 åskådare mot Mjällby, regerande svenska mästarna och regerande cupmästarna Mjällby. Melvin Berg, Martins enda mål gjorde du. Ta oss igenom det först och främst.
4: Jag fick den av Abdi och så gick jag tillbaka till samma håll där bollen kom ifrån och så sköt jag mellan benen på försvararen, tror jag det var. Och så gick den in i mål. Så det var skönt, underbart.
3: Ja, känslan när den där bollen gick in.
4: Man bara sprang och fira. Det var underbart, det var kul som fan.
3: Mycket folk på plats på Edsborg, ja. Hur upplevde du det?
4: Nej, det är alltid kul att spela inför mycket folk och det var mycket folk som man känner och ja, hoppas de är glada. Det är det som är roligt.
3: Hur var det att möta allsvenskt motstånd?
4: Ja, det var ju roligt. Det kommer ju publik när det är allsvenskt motstånd och det går ju fortare än vad man är van med och mindre sig på bollen, men vi krigar oss igenom och ja.
3: Hur är det att ta in detta?
4: Ja, det vet jag inte. Man får försöka sova gött ikväll och kolla ifall det går och man kan tänka lite på det imorgon. För det kommer nog vara svårt att ta in riktigt.
2: Den samlade reporten, det är Thomas Bader. Den lite mer sprudlade fotbollsspelaren hette Melvin Berg. Han gjorde målet, skickade Mjällby ur kuppen och efter den här matchen så var det en planstormning av FCC-supportrar. Tränaren för laget har lovat att vara med i radion om 15 minuter. Så vi håller fast vid ämnet hela dagen givetvis. Vi fortsätter i nyheterna 8:30 med en biljakt som började i Lysekil. Under de tidigaste onsdagstimmarna, en hotellanläggning hade påhälsning av två misstänkta tjuvar.
5: Och man konfronterar dem här och försöker att hålla kvar dem på platsen där, men de lyckas ta sig därifrån med bil.
2: Förklarar polisens Morten Gunning under natten. Och man tog sig hela vägen till Håby, körde längs 162an i stundtals höga hastigheter, möter polispatrullen på väg till hotellanläggningen därifrån larmet kommer. Polisen slår runt, åker efter och med spikmatta får man hejd på de här två personerna. Visar sig vara en man i 60 och en kvinna i 45 års åldern. Och brotten som polisen nu utreder är vid sidan av inbrottet också skadegörelse, drograttfylleri och märkesförfalskning, vilket betyder att fordonet var falskskyltat. Innan vädret så rundar vi av med att intresset för förskollärarutbildningen fortsätter att minska. Sen 2018 har antalet behöriga nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. Hösten 2027 så skärps också behörighetskraven i svenska, vilket gör att något färre kan fortsätta då söka. Trots då att färre barn då har en risk att få brist på förskolelärare, så säger man. Fler går i pension och lämnar yrket. Vi vet att vissa lärosäten kommer att erbjuda kurser för de som behöver bli bättre på svenska. Du sa en smart sak för en stund sedan, Julin. Det är också att antalet barn sjunker i Sverige.
0: Ja, men jag tänker att det är rätt naturligt att man kan inte söka till att bli förskollärare när alla rapporter handlar om att det blir färre och färre barn.
2: Och vi vet att det är en åldrande yrkesgrupp, så eventuellt så kanske de som går i pension gör att man inte behöver anställa utan att det blir en naturlig avgång istället. Mm. Vi får se. Vi håller i alla fall koll på det senaste och du hör alltid i din radio.
0: Det senaste kring dagens väderprognos är att det är mest soligt väder som väntar oss idag, även om molnigheten ökar under dagen då och molnen kommer in söderifrån. Till skillnad från igår så är det betydligt lugnare när det gäller vindarna. Det är mest svag vind som väntar oss denna torsdag då. Nej, onsdag ska jag säga att det är. Och sen är det mellan 12 och 15 grader att vänta oss. Ikväll regn. Och det där regnet, det verkar hålla i sig in över morgondagen också. Så bara för att ge en liten heads up, ifall du njuter av blå himmel och sol och svaga vindar idag, då är det som väntar oss imorgon kraftigt regn och mer blåsigt. Jag tänker, men det är liksom i kunskapsbagaget, så kanske man kan njuta lite mer idag av solens strålar. Bo Kaspers orkester, jag har ett sällskap.

0: Bo Kaspers och Ester, just när du trodde allt var över, fotbollsglädje och sorg för den delen, den är absolut inte över den här morgonen då. Det är mycket fotboll som snackas med all rätta. Selma Jennevall gör oss sällskap från Radiosporten. Vi får 2 minuters uppdatering från henne då och vi hör bland andra en kritisk Caroline Seger.
1: Sporten inleder med kritik mot dubbelklubbar.
2: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
3: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
2: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
3: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
1: Reporter Malin Rimfors. I natt tackades Lionel Messi av vid det argentinska landslaget framför ögonen på Latinamerika korrelotten Colin.
4: Det är väldigt många här ikväll som berättar att de har rest långt för att komma hit från andra delar av Argentina. Facundo var här med sin 13-årige son som han faktiskt döpt till Leo Messi. Och berättade att hans kompisar tyckte han var tokig då. För på den tiden var Messi inte alls lika populär.
5: Fue la primera vez que lo pude ver jugar en vivo. Yo soy fanático. La primera vez. Hoy hicimos un sacrificio grande con mi familia y pudimos.
4: Och säger att det här var första gången han såg Messi, trots att det är hans stora idol, eftersom att biljettpriserna tidigare gjort det helt omöjligt.
1: Reporter Lotten Collin på plats i Buenos Aires.

0: Girls just want to have fun. Cindy Lauper, P4 Väst lyssnar du på. Vi ska snacka fotboll, för det blev ju en superskräll igår kväll när Division 1-laget FC Trollhättan slog ut de allsvenska mästarna och regerande kuppmästarna Mjällby AIF då i Svenska kuppen. 1-0 blev det till FCT, och man kan väl säga att ja, det är ju ett fiasko för MIF. Det är succé för FCT. Och nu har vi med oss Amin Feili då, tränare för FC Trollhättan. God morgon, god morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Beskriv dina känslor kring det här.
1: Oj, lyriska skulle jag vilja säga. En fantastisk bedrift, en fantastisk dag för hela Trollhättan. En folkfest och 11 spelare där ute som offrade både själ och allt annat för att få den här segern. Så det är en fantastisk känsla.
0: Det blev 1-0 då. Var det ni som spelade otroligt bra, eller var det Mjällby som spelade otroligt dåligt?
1: Nej, jag tror det var vi som gjorde Mjällby dåliga, om jag ska vara ärlig. Jag tycker vi är en fantastisk första halvlek. Jag tycker vi är bättre än de första halvlek. Sen blir det liksom en andra halvlek där de trycker på, får in bollen mycket i box och skapar situationer. Men vi är påkopplade, vi jobbar klart situationer, vi slänger oss, vi offrar oss. Och vi visar liksom ett fighthjärta där ute som imponerar stort på mig. Jag visste ju att de här pojkarna var krigare, men det de visade mig igår var, ja, det var ännu en dimension högre upp.
0: Vad sa du precis innan matchen för att tända till dem?
1: Nej, men jag snackar ju om modet, om liksom att det skrällar hänt innan, att liksom motivation slår klass, gå ut och vara er själva, tro på det vi gör, tro på er själva, ni är bra, ni är fantastiska. Så stor skillnad är det inte bland ettan och allsvenskan, individuellt spelare för spelare. Det, ni kan ha en bra dag, de kan ha en dålig, vi kan slå dem, och de köpte ju det. Mm.
0: Du, vi snackade ju med dig igår morse, vi träffades, du och jag, och pratade lite grann om Tom Pettersson, tidigare FCT-spelare då, från Trollhättan just, men nu spelar han då i blekingska Mjällby. Har ni bytt några ord med varandra också efter matchen, eller?
1: Jag har ju full respekt för lag och spelare som förlorar. Jag hälsar, men jag går inte och ställer mig och pratar. Jag vet själv vilken dålig förlorare jag är. Jag sa faktiskt inte så mycket till Tom, men han skrev ett jättefint sms till mig efter matchen där han liksom hyllade oss och trodde stenhårt på det vi gör. Och liksom, han är fantastisk som även liksom vi fullös. Så tar han sig ändå tid och skriver. Och det säger ganska mycket om honom som människa.
0: Ja, vi har ju hört intervjuer med honom efter matchen då, här under morgonen också. Han är djupt besviken på sitt lag då, Mjällby, och att de inte är liksom på en bra plats just nu då som lag. Men om vi lämnar deras känslor, hur är självförtroendet hos er nu?
1: Nej, men det är ju topp, men vi gick in i den här matchen med bra självförtroende. Vi har ändå liksom vunnit 8 av våra sista 10 matcher och gjort en fantastisk höst egentligen. Så att det var ju det vi byggde bara på, den känslan vi har till hösten, och fortsätta tro på det vi gör och fortsätta våga och fortsätta liksom spela våran fotboll. Och det tycker jag vi gör till punkt och pricka, speciellt första halvlek. Och andra halvlek så försvarar vi förhållande som jag sa innan. Så jag kan bara bekräfta det, att vi fortsätter våran goda form.
0: Ja. Och vidare i Svenska kuppen, vad betyder det för er?
1: Jättestort. Förhoppningsvis så kan vi få något topplag och få till en folkfest hemma i Trollhättan igen. Det hade varit fantastiskt för klubben, både ekonomiskt men även liksom få synas lite mer. Det tror jag hade gjort oss gott.
0: Hur firades vinsten igår kväll bland er i FCT?
1: Ja, för min del, så alla som håller på med det här vet ju, jag kom ju hem, tog med mig en pizza och kollade på matchen i lugn och ro och njöt. Spelarna gick ut och käkade, tror jag, men vi har ju ett återhämtningspass idag. Så just de har coach, får vi ledigt? Nej, det får ni inte. Vi har ett återhämtningspass, ni får ledigt torsdag, och så har vi matchförande fredag, och så går vi upp och spör Lund. Åker ner till Lund på lördag och spör upp dem och tar 3 poäng. Den är lika viktig nu. Så jag brukar säga, bra lag har kort minne. Så ni får fira idag och imorgon. Och sen hoppar vi på hästen igen och kör vidare.
0: FC Trollhättan trummar vidare då med tränaren Amin Feili i spetsen. Du, tack för pratstunden.
1: Tack för att
0: du, ja, ha det fint mycket. Nu. Hej på dig.
1: Hej.
2: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: Tack för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 720-20 eller ringa 099-129-01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Ja, Love från Smögen, han är en av dem som tävlar i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Och i denna tävling så händer det grejer med sann idag. Det är ju röstningen som pågår då fram till fredag eftermiddag. Och vi har nu med oss Jimmy Sjövenius, projektledare för den här tävlingen här i väst. Jimmy, berätta mer om vad som händer just idag.
2: Idag så ska alla finalisterna få ta sig till det stora radiohuset i Göteborg. Och anledningen till det är att i den här tävlingen så är det också ett moment där man måste framföra låten live. Tidigare år så har vi gjort det när vi har haft våra livesändningar, till exempel ifrån scener i Vänersborg. Men nu är det lite annorlunda den här gången och då får de spela in sitt live-framträdande istället. Och så får vi höra hur det lät på fredag när vi har vår finalsändning. Och det finns ju en anledning till det. Det är ju för att dels så vet vi ju att lyssnarna har en del av makten att rösta på sin favorit i den här tävlingen för att få fram ett slutresultat. Men det finns ju också den andra delen som är vår jury. De har till uppgift också att se och bedöma hur våra finalister ter sig live. Och där har vi det här momentet som då ska genomföras idag.
1: Just det. Så det är superviktigt för våra tre finalister som vi har här i västområdet då, faktiskt hur det går idag vid själva live-inspelningstillfället.
2: Så är det ju. Och det kan ju vara nervöst såklart. Och kanske lite speciellt också, för vi kommer ju inte vara jättemånga i publiken där nere. Det är jag och några till ifrån radion som kommer vara där. Men vi ska stötta dem allt vi kan, det lovar jag.
1: Mm. Och som sagt då kan man säga att de tävlar liksom med live-versionen då här de sista dagarna.
2: Ja, absolut. Det blir ju att framförallt att juryn får väga samman låten som sådan och dessutom hur man för sig på scenen.
1: Mm. Vad förväntar vi av oss av då av de här tre artisterna idag? Det handlar ju om Love X som vi hörde precis här, Nattfjäril och Anis.
2: Mm. Ja, att de lyckas och göra ett så bra framträdande som möjligt som de känner sig nöjda med, tror jag. Det är väl det viktigaste för dem. Jag tror nog att det kan vara ganska godtyckligt att veta exakt om det har blivit bra eller inte. Men är nog som artist i det här sammanhanget, särskilt när det är en vinst som står på spel, kanske lite hård eller lite dömande mot sig själv och tänker att ja, men det kanske inte var tillräckligt bra. Men jag tror att det kommer att vara bra, och alla vet ju att det blir alltid lite speciellt att göra någonting live kontra när man kan spela in någonting i förväg och man kan ändra saker tills man blir nöjd. Mm. Och det är väl också lite tjusningen med att det finns ett live-moment med i den här tävlingen. Och det beror ju också på att om man sedan lyckas ta sig till den stora Sverigefinalen som hålls i Eskilstuna den 20 november, så är det ju även där allting avgörs på scen, och då måste man ju också kunna framföra det live på scen i tävlingen hos oss.
1: Deras låtar ska liksom inte bara låta bra när de är förinspelade, utan det ska också vara hög kvalitet vid livesändningar. Det är liksom kravet att man ska bli vinnare i den här fina tävlingen då. Okej, men du Jimmy, till sist, framåt de närmaste dagarna här, vad förväntas av mig som lyssnare? Vad ska vi göra?
2: Ja, men ett enormt engagemang skulle jag väl säga. Det handlar väl mer om att man får lyssna om man inte redan har varit med och röstat och man känner att man vill och har en favorit som man gärna vurmar för, så har man ju fortfarande möjligheten att göra sitt genom att smsa eller ringa de nummer som gäller för respektive artist. Och det kan man göra ända fram till 16:45 denna fredag eftermiddag när vi har vår finalsändning. Men sen går det inte längre, då har man gjort vad man kan. Och då kan vi bara för tydlighetens skull där säga då att när klockan har blivit 16:45 på fredag eftermiddag, då kommer vi att räkna samman alla lyssnarnas röster, omvandla det till poäng, räkna samman juryns röster, omvandla det till poäng. Sen plussar man ihop allting och vips så har vi ett slutresultat.
1: Det blir spännande. Senare eftermiddag.
2: Ja, det kommer vara oerhört spännande.
1: Ja, då korar vi en vinnare i P4 nästa stjärna. Musiktävlingen där vi lyfter fram då nya talanger helt enkelt. Jimmy Sjövenius, nu är det inte tid att snacka med oss hela tiden. Be dig till Göteborg och spela in dem.
2: Det ska jag.

0: Ida Loa vi där med Svagare än jag.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Var det Tina Turner vi hörde, va?
6: Det lät precis som, ja, det. Hon är ju ständigt aktuell. Är inte hon klar för På spåret?
0: Just det, ja. Inte jag henne en gång och kört bil med henne faktiskt. Ja. Hon fick vara kartläsare och jag sände radio då.
6: Gick det fort?
0: Ja, det var en tredje person som körde bilen.
6: Det
0: gick
6: inte. Det anade jag.
0: Det gick inte jättefort, men det var väldigt roligt. Rolig radiointervju att göra, och hon är ju faktiskt en väldigt, väldigt trevlig person. Väldigt trevlig människa, måste jag säga.
6: Så brukar hon säga om mig också. Jag heter Tommy Österlind, vid Rebecka Julin. Jag säger ingenting om dig. Däremot så säger jag att klockan vid 9, Ekot dyker upp i din radio.
0: Ja, bland annat om inflationssiffrorna.
7: Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som SVTs uppdraggranskning tagit del av. Pengar ska under 1990-talet slussas till Osama bin Laden via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i, enligt rapporten. Genom sin pressavdelning förnekar han anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi. För en stund sen kom de preliminära siffrorna för september vad gäller inflation. Och enligt måttet KPI så ökar inflationen till 1,1%. Med oss har vi nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hur dramatiskt är det här?
8: Ja, om vi jämför med övriga EU är det här ganska låga siffror. Men jämför vi med den svenska inflationen i sommar som i princip var obefintlig, ja, då är det ju en kraftig uppgång. Och den stora frågan är det här

0: om det som har påverkat inflationen neråt senaste tiden, alltså de här tillfälliga skattesänkningarna. Men om inflationen drar iväg mer än vad Riksbanken har haft i sina prognoser, och då kan det leda till att det blir mer än kanske den här räntehöjningen på 0,25 som vi förmodligen kommer se i november-december. Men det vet vi inte än.
1: Säger ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina, och matchen var mot Benin. Vår Latinamerika-korrespondent Lotte Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
2: Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion.
3: Nu tar Messi själv mikrofonen här nere på planen. Jag kommer att träna. Jag kommer att träna i nationen.
2: Nu är det fyrverkerier här samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt Leo Messi. Som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget. Och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt. Det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Och nu kräver advokaten att dödsdomen att den ska hävas. Och så kan vi berätta att antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar, och det är 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen för tredje året i rad beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet som gör den årliga beräkningen. I studion Leif Näslund.
4: Och vi tar oss från älgskogen och ut.
5: Älgskogen.
6: Ja, du missade ett G där. Ja, du får betona G lite tyngre, för jag vet inte riktigt vad du sitter och funderar på, Julin.
4: Ja, inte det i alla fall. Från älgskogen vidare ut på vägar och åkrar och överallt i vårt område.
6: Där solen skiner. Under dagen så ökar molnigheten dock, 12-15 grader, vinden svag. Så den mattas av från de senaste dagarnas ganska ordentliga vindar. Kvällen bjuder på mulet väder och regn som litas in söderifrån. Och tänk att ett G i älgskog kan göra så stor skillnad i livet i radio 8:55 på morgonen.
4: Är det då älgskog eller älgskog som kommer in på vinkelrätt 8 i ditt livets korsord?
6: Ja, prognosmakare var ju ordet vi har haft sedan tidigare där, men det är älgskog som knuffar in i livets kryss där idag. Vi tar oss också ut på vägarna.
7: Och då kan jag informera om ett nytt jobb som pågår till strax efter lunch. Det gäller Gläsnäsrondellen mellan Lilla Edet och Älvängen E45. I samband med räckesarbete där så är det flaggvakter som reglerar trafiken, och det pågår alltså till strax efter lunch. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Det pågår LAN i Uddevalla. Där ett gäng människor då samlas med sina datorer och sen så spelas det hejvilt mot varandra. Och lite unikt här, det är att det står på affischen då att det här är första gången som det anordnas LAN för deltagare med funktionsvariation. Peter Olsson, vår reporter i Uddevalla då alltså, bland sladdar och skärmar.
1: Mm. Och dämpad belysning och inte så mycket folk än, för själva LANet drar igång vid 10-tiden. Men det är ett gäng här som ska spela och ni är så vana spelare och brukar hänga i de här lokalerna, så ni ska hjälpa till lite också. Linus Ek och Tobias Viktorsson, vad kommer att hända här idag?
2: Nej, men det kommer väl komma folk och så ska vi väl hålla ett litet LAN runt omkring här, så underhålla dem. Sen har vi ju liksom en litet café eller kioskaktigt, så vi ska väl sälja dricka, sälja lite snacks, ha positivitet liksom, ha det gött liksom.
1: Mm. Och det kommer ganska mycket folk, det var igår också, det var fullsmockat.
3: Ja, det var väl typ 200 pers, så det var väldigt mycket hålligång då.
1: På vilket vis håller igång? Låter det mycket eller piper mycket, eller hur märker man bara folk sitter och är jättekoncentrerade framför skärmarna?
3: Ja, det är väldigt mycket intryck och väldigt hög musik och mycket känslor liksom, träffa alla deltagare och sådär. Det är kul.
1: Det är kul med LAN. Varför är det kul?
2: Ja, men vad fan, det är man spelar liksom, och man visar intresse med liksom olika så här, hobbies och de här grejerna liksom. Vissa gillar ju skjutarspel, vissa gillar FIFA, racing, och allt har ju ändå en sammankoppling med det liksom, just att det är spel.
1: Mm. Man behöver inte spela samma spel, man kan spela olika spel på samma ställe.
3: Ja, man kan spela liksom alla möjliga liksom spel.
2: Va? Fortnite.
3: Fortnite.
1: Ja, till exempel. Ja, det finns många spel. Men att sitta tillsammans istället för att sitta för sig själv, vad är det som gör det bättre att sitta tillsammans så här?
2: Jag tror det är väl att dela liksom, just upplevelsen med varandra. Liksom. Just att det beroende på vad för spel också, men det är just upplevelsen. Alltså, dela det är som att du vet, bygga koja med en person. Liksom. Det är samma sak nästan.
1: Härlig liknelse, bygga en elektronisk koja. En av de som är med och arrangerar också, det är du, Michelle Höglund, Studieförbundet Vuxenskolan. Det här är det första i sitt slag i landet, va?
4: Det stämmer. Det är det första i sitt slag. Och det är väl en väldigt passande plats, för det är också Sveriges första dagliga verksamhet med e-sportinriktning.
1: Det här är också, den här lokalen är i vanliga fall daglig verksamhet med e-sportsinriktning, och nu är det LAN-lokal. Yes. Varför vill man göra det här och vara först med det här?
4: Men det faller på sin egen rimlighet. Jag var med en gång i tiden från kommunens sida och startade här, och nu när jag är på Studieförbundet Vuxenskolan jobbar jag med funktionsrätt. Så att jag har ju fortsatt att ha kontakt med killarna, och det har varit efterfrågat.
1: Det är många som gillar datorer och spel.
4: Absolut.
1: Och umgås. Och en som är med och umgås, som har som uppgift att umgås, om jag förstått rätt, är artisten Doggy Doggolito. Hej!
5: Yes, hallå, hej.
1: Vad ska du göra här idag?
5: Jag ska bara glida runt och vara god gubbe och prata med folk och vara förebild och bjuda på mig själv och liksom vara här liksom.
1: Hur ska du vara förebild?
5: Nej, men stötta killarna och vara positiv liksom. Mm. Och vi ska ha roligt. Igår satt jag här och kollade på Sverige och Brasilien i en sån här, de gjorde upp här. Och det var skönt att Sverige fick vinna någon gång.
1: Just det.
5: Så jättekul faktiskt.
1: En e-sportsmatch.
5: Ja, exakt. Med storbilds-tv och allt vad det är. Det var helt otroligt.
1: Sånt som händer också. Mm. Ja, okej. Okay. Nu strömmar folk snart in och ni ska stå lite i kiosken också. Ska det bli kul idag?
2: Ja, men herregud, ja. Vad fan, det är ju det bästa liksom. Det kommer folk att spela liksom, vad fan.
1: Det här är första gången, det kanske inte blir sista då?
3: Ja, nej. Det är garanterat inte, nej.
1: Det kan garantera i alla fall Tobias Viktorsson, en av dem som är med och både hjälper till och spelar idag.

0: David Guetta och Kelly Rowland, When Love Takes Over. Här var jag lite sen med att komma in här efter låten, och vet ni varför? Jo, jag sitter och kikar igenom våra smartaste frågor som vi drar här om ungefär 20 minuter.
1: Vi vet att i potten ligger som vanligt skraplott, biobiljett och den legendariska t-shirten, och du som lyssnar som inte varit med förr har chansen att vinna dessa fina priser. Mm. Börjar väl likt vanligt med en kvalfråga?
0: Jep.
1: Kan du ge en genre på kvalfrågan direkt efter Radiosporten? Vilken typ av fråga bara?
0: Det är någonting som är väldigt aktuellt just den här veckan.
1: Oh, handlar det om inflationen?
0: Nej, det gör det inte. Men okay. Du kan väl berätta sen nästan lite om inflationen då?
1: Okej, okay, då. Det handlar om högre energipriser och en svagare krona. Har fördubblat inflationen enligt måttet KPI. Enligt de första beräkningarna som kom här klockan 8 har gått upp till 1,5% från 0,7 från förra månaden då. Det här gör ju, enligt en chefsekonom på Danske Bank, att Riksbanken måste höja styrräntan i november. Vi får se hur det går, men de flesta banker börjar bli mer och mer överens om att vi har en ökande räntesats framöver. Besvärligt för dem som har miljonlån för bostäder. Det är ofta där det märks snabbast. Konsumtionslån är ju ofta lägre summor än bostadslån till exempel.
0: Och så har det också kommit här nyhetstexter under morgonen att när det gäller matpriserna så ser de ut också att öka framöver.
1: Mm. Du, det är lite kul. För privat just nu så håller jag ju på och kollar över det här med billån, för jag ska köpa en ny bil. Min gamla gick sönder. Så jag ringde runt till två banker och bara yes, jag får 0,25% lägre ränta den banken. Så nu ska jag då ringa en tredje bank här om en stund. Och jag säger, ja, här strider man för att få något stackars 0, någonting procentsats lägre, som bara höjer de räntan med 1% kanske över ett år. Varför kämpar man? Det är klart det blir lite bättre i slutändan, men det blir så otacksamt när man stångas mot ekonomin.
0: Ja, vet du vad man kan göra då?
1: Ge fan i det.
0: Strutsa. Ja. Så gör jag lite grann faktiskt. Tänker, ja, det där får lösa sig. Ja. Allt eftersom får det lösa sig på vägen.
1: Eller så köper man en gammal japansk bil som rostar och inte kostar någonting mer än reparation.
0: Varför inte?
1: Ja, jag borde göra det. Så inte envisas.
0: Så länge du kan tuta och köra och komma i tid till ditt morgonpass klockan 05.00.
1: Det är det som jag riskerar. Om jag köper en gammal 80-talare ut som är skattebefriad, så riskerar jag ju att den liksom kloggar igen. Så är det inte för mig.
0: Att det kommer samtal ungefär 04.38 från Tom Öster, där du säger på morgonen. Den startar inte. Nej, okej. Okay. Hur löser vi det då? Nej, ja, vi får lösa det på något vis.
1: Jag hade ju en gång i tiden en bil från, det var sent 70-tal till 80 som jag körde runt i. Då fick jag första gången skulle starta den, ringa min mamma och fråga, den har chok, hur gör jag? Och det var sista gången som jag verkligen ringde min mamma med gråten i halsen, inte visste hur jag skulle ta mig till.
0: Men det är hon som ringer dig istället?
1: Ja, oftast i alla fall. Jag fick också ringa för några år sedan, jag skulle lägga ett lite föravancerat klickgolv i ett rum som hade många vinklar och vrår, då kom hon förbi och hjälpte mig. Men det är fint ändå att den som är äldst fortfarande sitter på den gamla heliga kunskapen, som hur startar man en gammal tysk bil med chok.
0: Ja, fantastisk kunskap som man sitter inne på då, minns han nu. Ja, också härligt att få ta del av Tom Östers privatekonomi. Ja,
1: vardagsbekymmer som det heter. Ja. Och jag vill bara säga det, det är så jävla tråkigt att köpa bil. Jag bara säger, man ska vara glad när man har den som rullar. För när man letar, svårt att bestämma sig, vad ska man köpa, vart ska man börja, ska man åka 15 mil för att hämta eländet i buss för att kunna åka hem. Nej.
0: Det är klart att du kan åka 15 mil. Jag har flugit från Karlskrona och Blekinge upp till Stockholm för att köpa en bil. Jag var ju rätt så dåligt förhandlingsläge då när jag kom till Stockholm, kände jag.
1: Okej, jag måste bara börja. Varför tar du inte tåget? Vi börjar där. Vem flyger?
0: Ja, men det här var ju, vi pratade ju 10 år sedan.
1: Ja, och det var mindre utsläpp på flygplanen för 10 år sedan.
0: Nej, men det skulle ju till på en lördag och den här bilhandlaren då hade ju liksom inte öppet. Om jag skulle komma fram, om jag skulle ta tåget från Blekinge upp till Stockholm en lördag, hade jag kommit fram klockan 8 på kvällen typ, och då hade de stängt för länge sen. Nej, det var enda lösningen. Och då kom jag ändå jättesent in på. Jag fick bara typ säga, hej, jag tar den, det blir bra. Mm.
1: Ja, är det pengar? Slår sedelbunten i bordet. Är det pengar?
0: Nej, jag köpte bilen. Men faktiskt på vägen ner då, från Stockholm ner till Blekinge igen, så började ju problemen liksom. Men det löste sig. De stod för det, bilhandlarna helt enkelt. Det var någonting som gick sönder på vägen, men det ordnade sig. P4 Väst.

0: Efter Abbas Take a Chance on Me så är det Leif Näslund från Ekot som gör oss sällskap och ger oss nyheter på bara en minut.
1: Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Nu under morgonen släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade på preliminärt 1,1% för september. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävdas. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats samtidigt som antalet antagna minskat.

0: efter Seals låt Crazy tar vi oss ut på vägarna tillsammans med Clarence på trafiken.
1: Det gör vi, och det har mest handlat om lite olika jobb nu under morgonen på vägarna. Kan nämna E45 Lilla Edet, Älvängen, Gläsnäsrondellen, flaggvakt och reglerar trafiken där i samarbete med räckesarbete. Det håller på till strax efter lunch. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Kör försiktigt du som ut på våra vägar. Så får vi nu också nyheter här från P4 Väst när klockan är 9:30.
2: Under rubriken senaste nytt, det är att de två som greps under natten efter den här biljakten i Lysekil, de är nu anhållna. Det är ett inbrott som ligger i botten av den här händelsen, och du får lite mer bakgrund. Det var en biljakt, tog fart i Lysekil alltså under de tidiga onsdagstimmarna. En hotellanläggning hade i Lysekil fått påhälsning av två misstänkta tjuvar som bland annat ska ha stulit surfplattor.
3: Och man konfronterar dem här och försöker att hålla kvar dem på platsen där, men de lyckas ta sig därifrån med bil.
2: Och de som Morten Gunning på polisen säger här då, det är personalen på hotellet. Men då åkte de därifrån, och på 162an i hög hastighet så möter de en polisbil som är på väg till platsen som hade inbrott. Polisen slår runt, åker efter, far mot Håby där en spikmatta ligger och väntar på de här två personerna. En man i 60 och en kvinna i 45 års ålder som då grips med punkterade däck på för den här flyktbilen. Det är en lång lista med brott de misstänks för nu. Utöver inbrottet och skadegörelse som kom med detta brott så är det drograttfylleri och märkesförfalskning. Fordonet var felskyltat. Mer ses nytt. Inflationen steg tydligt den förra månaden. SCB har släppt preliminära siffror enligt måttet KPIF. Går från 0,7 till 1,5%, så nästan en fördubbling på en månad. Ligger i linje med prognoserna. Ingen prognos i världen tyder på att FCT skulle slå Mjällby igår i Svenska Cupen. Det ena laget spelade i Allsvenskan och det andra laget, FCT, spelade i Sveriges tredje division. Och vi vet ju att det blev 1-0 i alla fall till Trollhättelaget. De skickade hem Mjällby som nu får spela vidare i Allsvenskan, och FCT i Svenska Cupen. Du hör ett inslag i appen Sveriges Radio. Och mycket röster om detta har vi hört under morgonen.
0: Ja, verkligen. För tydligheten skulle kanske säga då att FCT spelar ju division 1.
2: Som blir den tredje divisionen.
0: Exakt.
2: I Sverige.
0: Exakt, du räknar liksom Allsvenskan, Superettan och sen kommer division 1.
2: Precis. Jag tycker det är så svårt det där, för liksom vad folk vet och inte vet. Säger man bara att de spelar i division 1, ja, men det kanske inte låter så. Men det är jätteskillnad. Och sen så är ju den division som Trollhättan spelar i en regional sådan. Så att det finns ju flera idrottsdivisioner i norra, mellersta och södra Sverige.
0: Precis.
2: Så att en bragd var det i vart fall. Soligt väder får du idag. Nu ökar molnigheten. 12-15 grader, svag vind, mulet och regnigt under kvällen. Och en extremt regnig morgondag när älgjakten börjar för vissa.
0: Ja, meteorologen som vi hade med oss tidigare här under morgonen, Moa, sa det att det är kraftigt regn och mer blåst att vänta imorgon.
2: Vi borde en änglakör lite oftare när vi gör saker.
0: Vi har ju det hela tiden.
2: Jo, men tänk om du hade haft det i livet. Du går in på den lokala livsmedelsbutiken, ska handla mjöl. Sjunger en liten kör i bakgrunden.
0: Ja, glöm inte. Smör.
2: Precis.
0: Ja, kanske finns folk som har de där änglakörerna i huvudet och som känner precis tvärtom. Att de inte vill höra de här rösterna hela tiden. Inte vet jag.

Såklart är det Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Och vi hinner faktiskt med låten Animal också innan Selma Genevall och Radiosporten återigen gör oss sällskap.

0: Eye där då med Animal. Selma Jennevall med oss. Vi hör bland andra Caroline Seger som håller upp ett varningens finger.
1: Så kallade dubbelklubbar har blivit allt vanligare, men alla är inte övertygade om utvecklingen.
2: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
3: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
2: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
3: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
1: Reporter Malin Rimfors. Nu har serien Valmans hockeyresa påbörjats, där reporter Magnus Valman reser runt i Sverige och träffar olika typer av hockeyprofiler. I första avsnittet träffar han Almen Bibic, idag tv-expert, som kom till Sverige som ung och hamnade i Dalarna där han introducerades för sporten.
4: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
1: Valmans hockeyresa hittar du i appen Sveriges Radio. Där hittar du också ljud och reaktioner från Lionel Messis avtackning i Buenos Aires i natt.
0: Selma, tack för den här morgonen då, och tack till våra kollegor på Radiosporten allihopa, säger vi. Nu är det du som lyssnar. Nu är det tur för dig istället att vara med och tävla.
5: Smartast i P4.
0: Frågesportstävlingen som har funnits i x antal år här på P4 Väst.
6: Typ 15. Ja. Det är den gamla nyhetschefen Kristina Bladberggren som är rösten som säger smartast i P4. Så det är myndigt som inte vi kan.
0: Och det här är ju helt fantastiskt att den här tävlingen har överlevt år efter år efter år. Och att det fortfarande ringer in helt nya deltagare och tävlande i den här matchen då.
6: Mm, för det är ju ett av de krav vi har dessa dagar. Jag får så mycket skit för det här, va? Jag får liksom arga mejl när de säger varför får inte jag vara med igen? Nej, men det är ju för att de har bestämt det centralt ifrån. Kanalledningen sa så. Så nu krävs det att du inte varit med förr och att du säger var du heter och var du ifrån du ringer. Mm. Och då kan du få vara med och tävla om du klarar kvalfrågan.
0: Vilken svensk uppfinnare och kemist instiftade det priset som den här veckan då offentliggörs vilka som vinner?
6: Citationstecken på det.
0: Alltså det priset. Ja.
6: Applicera vilket pris som delas ut nu. Får vi liksom exempel på vilken typ av pris som delas ut?
0: Ja. Vi har ju pratat om personkemi tidigare under morgonen. Ah. Kanske inte är det då som delas ut, men väl i kemi. Ja, vi får inte ha för många ledtrådar, känner jag.
6: I veckan i alla fall delas det ut. Du som inte varit med förr men vet svaret ringer in på
0: 0522 67 0080. Säg vilket pris du tror vi pratar om, eller snarare då vilken svensk uppfinnare ska jag säga och kemist som instiftade det där priset. Vad heter den personen eller hette? 0522 67 0080 och på telefonsvaren så säger du det rätta svaret, vad du tror det är, och ditt namn och var du bor någonstans också. Så kanske det är du och jag som snackas vidare alldeles strax.

0: Muslin, The Magnolia, och vi tar oss till trakterna kring Färgelanda, närmare bestämt. Ellenö, för där hittar vi Roger Alexandersson. God morgon!
1: Hej sen, god morgon!
0: Hej, världspremiär för dig idag att tävla i smartaste.
1: Ja.
0: Roligt, jätteroligt. Ska vi bara klara av här då rätt svar på kvalfrågan, där vi då sökte en svensk uppfinnare och kemist som instiftade priset som det den här veckan då offentliggörs vilka som vinner.
1: Ja, Alfred Nobel.
0: Så är det, helt klart. Det var ingen svår kvalfråga, va?
1: Nej, det kan man inte påstå. Det var ganska lätt.
0: Ja, vad är det för typ av frågor som du hoppas på idag?
1: Ja, vad ska jag hoppas på? Nej, självklart är det sånt som vi kan, men ja. Kanske geografi, vad heter det? Ja, historia, ja. Jag vet inte.
0: Geografi kommer att dyka upp, kan vi säga faktiskt.
1: Ja, då får vi se vad jag klarar det. Mm.
2: Vi hade ju tänkt att ställa en fråga om du kunde förklara vad som de som vinner kemipriset vinner det för. Men vi tar det i en annan programpunkt.
1: Ja, det finns ju flera olika där, som du sa, kemi, fysik, ekonomi, fred. Ja.
2: Oftast är det ju lite obegripligt för oss vanliga dödliga vad de kemisterna har gjort för att vinna priset. Man får vänta på förklaringen.
1: Det
0: dessutom är det inte ens offentliggjort än vem som vinner kemipriset. Nej. Så det är jättesvår fråga.
2: Då får man två t-shirtar om man svarar på den frågan.
1: Kan man förklara det så är det bra.
0: Du, Roger, bara en kort fråga kring vem är du egentligen då?
1: Ja, pensionär. Och jag har förut varit haft Ödeborg-buss. Så jag har varit rätt mycket kört ute i Europa och grejer med turistbuss och sådär, och Sverige och Europa. Så därför är jag väl någorlunda hej på ekonomi. Eller vad säger geografi?
0: Geografi, ja.
2: Det låter som ett drömjobb för många att få liksom resa runt i jobbet. För man måste väl åka med bort och sen bor man kvar med gästerna som man kör hem igen förstås, eller?
1: Ja, jo, det var väl det som en gillade mest med när en körde som mest, för att köra ett par veckor ner på Italien eller någonstans ner igenom.
0: Du som tidigare busschaufför då, känns det lite extra i hjärtat när en sån här allvarlig olycka inträffar som det gjorde här för någon dag sedan i Småland mellan Alvesta och Kalmar var det väl, där det faktiskt en person dog?
1: Ja, jo, det är ju hemskt sånt, när sånt händer, och som tur är så är det ju inte ofta, men det är hemskt.
0: Ja, det måste vara en busschaufförs mardröm.
1: Ja, precis.
0: Vi lämnar det nu och så ägnar vi oss åt något lite roligare. Det är dags för Smartast i P4 och Roger Alexandersson då att svara rätt på så många frågor som möjligt. Du har 3 stycken som väntar dig. Vi har ungefär 1,5 minut på dig. Du kan säga pass och så lämnar vi frågan precis då och sen kan vi gå tillbaks ifall det finns mer tid. Roger, stort lycka till!
1: Tackar!
3: Smartast i P4.
0: Runt den 7 oktober som det är idag så brukar man tala om en period med varmt och soligt väder som ofta inträffar i anslutning till den här dagen då. Vad kallas denna period?
1: Ja, inte brittsommar kanske?
0: Brittsommar.
1: Indiansommar finns det väl också.
0: Vi tar oss vidare. Bohusläns landskapsdjur. Bohusläns landskapsdjur är ett djur som trivs väldigt bra i vattnet längs vår kust och som dessutom är känt för att bygga dammar. I Lilla Edet dessutom så kunde vi höra om det här djuret här om dagen. Vilket djur pratar vi om?
1: Ja, det måste vara en bäver då.
0: Mm-hmm. Och fråga nummer 3. Här kommer geografin in. Arnold Schwarzenegger, känd som både skådis, kroppsbyggare och på dagens datum också, så vann han då guvernörsvalet 2003 i Kalifornien. Men han är ju europé. Från vilket land är Arnold Schwarzenegger?
1: Österrike.
0: Österrike. Det är du, Tommy. Mm.
2: Vi har 3 stycken svar. Ska vi låsa in dem?
0: Mm.
3: Smartast i P4.
2: Jag vill faktiskt bara komma med en reservation för de som sitter vid sin radioapparat. på fråga två.
0: Ja.
2: Vi kommer komma tillbaka till den, men sitter du hemma just nu och är svårt besviken på frågan, så kommer vi komma tillbaka till fråga två gällande det där landskapsdjuret. Men vi rättar först.
0: Ja, vi gör det va. Vi tar oss an fråga ett. Du svarade brittsommar då, som brukar infalla här runt 7 oktober. Helt riktigt, Roger. För det är ju faktiskt Birgitta och Britta som har namnsdag idag. Och därför säger man då brittsommar. Mm.
2: Jag är beredd att beställa kära och fjädrar. Inte till dig.
0: Nej.
2: Du har helt rätt svar på frågan som den är ställd. Jag har dock aldrig hört att bävern ska vara Bohusläns landskapsdjur.
0: Nej, alltså,
1: det ska,
2: det ska vara knubbsälen.
0: Ja, knubbsälen ska det vara. Va?
2: Så att det är någon här som har skrivit en felaktig fråga. Du svarade rätt utifrån svaret. Så att jag tycker du får rätt på frågan. Däremot så...
1: Det är faktiskt tänkt att säl, men så du säger bygger dammar så.
2: Ja men precis, jag har aldrig sett en säl bygga en damm förut och det står bäver i alla fall i våra svar här. Så att sitter du hemma vid radioapparaten svårt besviken just nu och tänker att det ska vara knubbsäl, så ja, det håller vi med om. Men vi ger rätt för bäver utifrån hur frågan är ställd.
0: Ja,
2: Ångermanland tror jag bestämt har bäver som landskapsdjur.
0: Ja, vi ska inte hänga ut vår kollega som har skrivit de här frågorna idag. Bävern är Ångermanlands landskapsdjur. Ja, där har vi det riktiga.
2: Så att du får rätt, vi som har skrivit frågan, inte du och jag, någon annan. Den får bli rullad i kära och fjädrar här.
0: Vi skyller alltid från oss när det är fel.
2: Vi har en hel hög med dunkuddar här som vi ska riva.
0: Ja,
2: här.
0: Nu sa min sann. Okej, då får du rätt det också. Och så går vi vidare till fråga nummer tre. Arnold Schwarzenegger, vilket land är han ifrån då? Du svarade Österrike. Och Österrike är rätt! Roger Alexandersson, du har fått tre rätta svar och du är...
3: smartast i P4.
2: Du kan stoltsera med att inte bara vara smartast i P4. Du svarar till och med rätt på en felaktigt ställd fråga. Det är bonusstjärna i kanten för det.
0: Ja, det är det faktiskt. Ja, men strålande jobbat. Det blir en t-shirt till Elena.
1: Tackar, tackar.
0: Den ska du bära med stolthet.
1: Det får jag då.
0: Ja. Mycket snyggt jobbat. Roger, så önskar vi dig en fortsatt fin dag.
1: Ja, detsamma. Tackar.
0: Hej på dig.
1: Hej.
0: Och vi tar med oss en lärdom. Vi ska inte bara läsa liksom frågorna rakt av. Vi måste använda hjärnan också.
2: Vi ska rätta den som skriver fel också. Ja. God morgon.
0: God morgon.

0: Magnus Uggla såklart med Kung för en dag. Och här kommer en av morgonens kungar in i studion också, Peter Olsson.
1: Ja, jag stötte ju på djurens konung tidigt på morgonen. Jag såg en älg som promenerade precis framför bilen, eller ja, ett stycke framför bilen kom den ut där vid Åsaka. Ja. Jag var där och körde. Alldeles mörkt på vägen, ta det försiktigt, speciellt imorgon när älgjakten börjar, då är de väl ännu mer ute och går.
0: Mm. Mycket djur i rörelse nu alltså. Vi får försöka tillsammans att undvika trafikolyckor. Usch.
2: Vi ska själva sätta oss i rörelse, i alla fall i tankeverksamheten. Planera morgondagen, så vi har ett program att återkomma till 05:59.
0: Mm, så är det. Vad tar vi med oss helt kort från dagens program då?
2: Tom Pettersson, Mjällby-spelaren som igår fick stryk av FC Trollhättan. Som sagt, de ena spelare i Sveriges första division, de andra i, man får säga tredje division, de heter division 1, men det blir som tredje. Han var så bedrövad att det träffade mig lite i hjärtat alltså, ja. Efteråt. För att han var så besviken på prestationen och Mjällbys läge i tabellen i Allsvenskan. Att, alltså, det sved lite att höra.
0: Ja. Mm.
1: Då tar jag med mig han som var så glad efter vinsten för Trollhättan igår, så han inte kunnat sova i natt.
2: Henrik Bengtsson från Åsaka.
1: Precis, och sen naturligtvis de här härliga killarna som är på Sveriges första LAN med inriktning på funktionsnedsättning som är här i Uddevalla. Ja, de ser fram emot en rolig dag.
0: Ja,
1: det får de säkert också.
0: De kommer absolut få det. Och jag är glad över att vi har en ny omslagsbild i våra sociala medier då. Tack vare er lyssnare som har skickat in hur många fina som helst. Peter, Tommy och Rebecka säger tack för idag och önskar dig som lyssnar en fortsatt fin onsdag.

0: Visst är det Billie Eilish, sist ut i dagens morgonprogram med Birds of a Feather. Här är Johan Westerberg.
1: Efter flera ryska attacker i natt mot Ukraina så har minst 6 personer dödats. Och i Kiev så har flera byggnader träffats, rapporterar AFP. De senaste veckorna har attackerna mot just den ukrainska huvudstaden eskalerat. Där flyglarm nu ljuder dagligen. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Mannen uppges vara allvarligt skadad men inte livshotande. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Inflationen steg i september. Förra månaden var inflationstakten 1,1% enligt måttet KPI, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Men dagens siffra är preliminär. Den slutgiltiga siffran den kommer nästa vecka. Så kan jag berätta att antalet älgar ökar. Inför förra årets jaktstart så fanns det 320 000 älgar. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen den beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Men kvaliteten på stammen är fortfarande dålig. Det här menar Regina Fenomar som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
2: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
3: Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man bland annat sänkt fällavgiften något.
2: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
3: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland.

0: forskningsinstitut i Sibirien dog igen, som man kallade lunginflammation av okänt ursprung. Enligt ryska oberoende medier så sattes flera sjukhus och människor i karantän. I Japan så växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Ekot, Johan Westerberg.
1: Tusen tack för det. 3:10 betyder det P4 förmiddag. Angelique Wahlgren.
2: Thomas Bader.
1: Som har koll på väderleksrapporten.
2: Ja visst, den ska vi ta oss an. Mest soligt väder under dagen så kan ändå molnigheten öka på söder från 12 till 15 grader.
1: Mm. Då återstår att få koll på hur det ser ut i morgontrafiken. Den som vet är Clarence Hansson.
3: Vi har haft en ganska bra morgon i trafiken, inga större akuta störningar faktiskt, och nu ser det också ganska bra ut. Det pågår en hel del mindre jobb, men i övrigt så är det rullar på bra i trafiken. Har du tips till oss, ring 020 999 445.

Hon som oroar sig bort här i cyberrymden, det är Vanessa Paradis med låten Be My Baby. 10.07 har klockan hunnit bli. Idag är det 3-årsdagen av Hamas terrorattack mot Israel. Thomas, jag förmodar att det här är någonting som vi är på tå.

0: här i Sverige också för.
1: Så är det ju faktiskt. Polisen har bland annat förberett sig och har en särskild resurs avsatt för att hantera flera demonstrationer som planeras då med anledning av detta. Och i Stockholm till exempel planeras 3 demonstrationer på onsdagskvällen, varav en Palestina demonstration. Så polisen
0: på
1: är...
0: onsdagskväll alltså?
1: Ja, det är precis. Ja, det är onsdag idag. Det är tur att du har koll på dagarna. Tack för det. Ja. Så absolut, det är förberett för det också.
0: Men vi kan väl också ta oss till Ukraina och plocka med en rubrik därifrån.
1: Ja, vi gör det för flera ryska attacker mot Ukraina, och huvudstaden Kyiv har ägt rum här under natten. 6 personer har avlidit, och de senaste veckorna har ju attackerna eskalerat, där ljuder nu flyglarm dagligen över huvudstaden, och även flera byggnader ska ha träffats där.
0: Jag ser här i Aftonbladet att Zelensky går ut och tackar Sverige. Med anledning av den här attacken du nu nämner så handlar det om att svenska plan är inblandade i deras försvar. Ja, men vi har ju under morgonen hört om en biljakt också.
1: Vi har ju gjort det, och det var ju i Lysekil under de tidiga morgontimmarna som en hotellanläggning ska ha fått påhälsning av 2 misstänkta tjuvar som bland annat ska ha stulit surfplattor. Vi kan väl lyssna på polisen Martin Gunning.
2: Och man konfronterar dem här och försöker att hålla kvar dem på platsen där, men de lyckas ta sig därifrån med bil.
0: Men man fick stopp på dem, va?
1: Ja, man fick det i kroken av Håby. Så att, som du sa, det var en polisjakt där under flera mil innan man lyckades med det. Och 2 personer är nu anhållna. En man i 60-årsåldern och en kvinna i 45-årsåldern.
0: Har vi inte också lite att yvas över?
1: Det är väl lite så, va?
0: Ja, berätta.
1: På fotbollsplanen. FC Trollhättan vann mot Mjällby igår med 1-0 inför över 1800 åskådare. Det var svenska cupfotboll. Ja, det var verkligen oj. För det är inte alltid som man ser den bortre läktaren på Edsborg var full av folk. Och det var det verkligen igår. Och... seger då, vilket betyder att FCT nu är inne i gruppspelet i Svenska Cupen, och han höll ju nollan igår, Jimmy Henriksson, målvakt i FC Trollhättan.
3: Någonstans så trodde vi på det, men det var mycket, mycket jobb som skulle göras, och vi lyckades, så det är otrolig känsla och otrolig lycka och bara en stolthet över den här gruppen och det här laget och klubben, så det är fantastiskt.
0: Ja, det kräver applåder i sådana här sammanhang. Jag tycker vi kan stanna kvar lite grann vid det.
1: Ja.
0: Jag tycker vi ringer upp Gustav, för jag tror att Gustav är nämligen bara minuter bort ifrån en riktig eldsjäl och klubbprofil FC Trollhättan. Strax mer om det.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om. Ja, tänk om. Så har kanske FC Trollhättan tänkt många gånger under det att man har mött Mjällby. Igår ville det sig så bra så att de skrällvann och tog sig till gruppspel i Svenska Cupen. Nu ska vi träffa en klubbprofil med hjälp av Gustav Lövstrand. En profil som också tog en halv semesterdag för att kunna hjälpa till på Edsborgs IP under gårdagen. Var det inte så?
1: Ja, men så var det, och jag får säga så här, Thomas Oskarsson då, marknadsansvarig i FCT och även allt i all. Hur lät det? Vad skrek du? Vad hände på slutsignalen egentligen? Kan du...
2: Nej, men det var egentligen knöt näven och så yes, lite lugnt så där, och sen fick man ju se på andra sidan att det vi inte trodde det skulle vara några problem, så där hoppar ju alla barn in och det är bara väldigt ungar, och det var väl inte jättebra i och för sig, men vi får ta det med en nypa salt, och det var en rolig kväll var det. Alla var riktigt glada.
1: Fyra funktionärer då skulle se till att ingen plan stormade, och så blev det så ändå. Men ni får se lite mellan fingrarna, tänker du?
2: Ja, det tycker jag. En sån kväll som det var igår, där hela alla som var på Edsborg slöt upp bakom FCT, där det har varit lite så här si och så, att kanske inte tycker det ska gå bra för FCT och dittan och dattan, men jag får säga att det var nog den roligaste kvällen under den tiden jag har varit och jobbat i FCT i alla fall.
1: Har du varit involverad i åtta år?
2: Ja. Och Vi har varit bra, vi har varit lite sämre. Vi har aldrig riktigt varit bra en hel säsong när det gäller herrarna. Nu har vi även damerna som gör jättebra. Kommer förhoppningsvis vinna den serien. Så visst är det mycket positivt i FCT med allt som händer. Och en sån kväll som det var igår, så givetvis är vi jätteglada. Och nu, jag har skickat till en kollega, Lars Andersson, när lottningen är, för det har vi inte ens tittat på, men visst skulle det vara roligt att få IFK Göteborg eller GAIS till Edsborg. Sen kan vi hoppas på att kanske få Ljungskile eller Oddevall också, något av lagarna. Så det är ju sådana kvällar som igår, när det är cirka nästan 2000 personer på Edsborg som man tycker det är roligt, då är det riktigt roligt på Edsborg, och det blev en fruktansvärt bra stämning av alla barnen på den sidan som de stod, och även på stora sittplatsläktaren då.
1: Du sa förut, det här är ju en klassisk David mot Goliat-kamp det som var igår. Regerande mästarna, alltså cupmästarna och allsvenska mästarna Mjällby möter er. Ja, det är stort.
2: Ja, det är det. Man ser ju bara när Mjällby kom igår. Jag var ju på Edsborg ganska många timmar igår, och Mjällby kommer med en hel minibuss med kläder och alltihopa, och de kom 1:30, matchen är 5. Sen visste jag att Mjällbys spelare bor ju på Hotell Svania i dagen före då till matchdag, och våra spelare, de kommer nästan inspringande klockan 3:30, 4:30, och ska byta om. De gjorde genomgången dagen före, och ja, det är ju olika världar.
1: Du, vi var inne på det. Du tog alltså en halv semester då igår för att få ihop det. Du var på Edsborg 8 timmar och slet och greja och fixa allt i allo, som sagt. Var det fler som faktiskt också tog semesterdagar igår, eller hur får man ihop det som förening?
2: Nej, men det är ju Anna-Lena och Torben på kansliet gjorde ju ett fantastiskt jobb. Jag, som sagt, var det väldigt tidigt. Jag tog en lunch här inne på jobbet klockan 11:30, och sen var jag där. Och då hade jag varit på Edsborg 2 gånger redan och kollat till det, och det var... Men de gjorde ett jättejobb. Sen våra funktionärer, alla våra 4 lag, hjälpte ju till. Damlaget var med, och även ungdomslagarna. För vi har ju en 10-15 funktionärer som ställer upp varenda match för herrarna. Sen har damerna sina som ställer upp på dem. Men när det är sådana här stormatcher så får vi hjälpas åt.
1: Thomas Oskarsson, Kickan, man hör ju på Thomas här att det här...
0: Han är tagen.
1: Mycket glädje här. Ja, du är tagen nästan är Thomas.
2: Ja, ja, men det var klart att det är ju... För killarna som verkligen brinner för det här med fotboll. Mm. De är unga, det är 17, 18, 19, 20, 21, 22-åringar. De vill ju ha FCT som en språngbräda uppåt, om man säger så. Vi vill ju också uppåt givetvis. Men de här killarna är så seriösa så man blir ju... Ja, man och så väldigt bra fotbollsspelare också. Vi hade jobbat i vår i serien, men nu i höst, jag har skrivit det många gånger på sociala medier att det finns inget bättre lag i ettan södra just nu i höst i alla fall.
1: Och nu ska killarna som han är inne på få spela gruppspel i Svenska Cupen. Som sagt, stort.

0: Second Hand News, Fleetwood Mac.
1: Och då gäller det E45-man mellan Lilla Edet och Älvängen, för där är det ett vägarbete och flaggvakter som reglerar trafiken där i samband med det arbetet där till strax efter lunch idag. Och utöver det så är det inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.
2: Och då är det dags för lokala nyheter här i P4 Väst. Vi kommer vara en del på vägarna faktiskt. Och så tittar vi till onsdagsvädret som inledningsvis bjuder på mycket av den där soliga varan. Men det blir allt mer moln efterhand. Senaste nytt och dags för lokala nyheter här i P4 Väst. Klockan är 10:30. De två misstänkta tjuvar som greps efter en biljakt i Lysekil nu på morgonen har anhållits. Det var under natten som det blev en jakt efter att en hotellanläggning hade påhälsning av tjuvar som bland annat ska ha stulit surfplattor. Jakten gick i flera mil i höga hastigheter på 162an. Först i Håby fick polisen hejd på fordonet med hjälp av spikmatta. De två anhållna är en man i 60-årsåldern och en kvinna i 45-årsåldern. Vans vd Susanne Johansson berättar att det var nattreceptionisten på hotellet som upptäckte och konfronterade de misstänkta tjuvarna. Kort därefter lämnade de anläggningen och Susanne Johansson beskriver händelsen som odramatisk. Brotten som polisen nu utreder är inbrott, skadegörelse, drograttfylleri och märkesförfalskning. Det betyder att fordonet var falskskyltat, menar polisen då. Vi håller oss kvar på vägarna för ett körfält mellan 45-man mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet strax norr om Göteborg är avstängt i norrgående riktning efter ett stort oljeläckage.
3: Det är någonstans 250-300 meter som är drabbat på den här sträckan då, mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet.
4: Katarina Wolfram, presskommunikatör på Trafikverket. Det var under onsdagsmorgonen som en lastbil körde på något som gjorde att oljetanken gick sönder. Vägen saneras med hjälp av sandbilar.
3: Det är så man brukar göra, att man sandar och sen sopar upp det hela.
4: Vägen var till en början helt avstängd, men vid 9:30 öppnades ett körfält.
2: Vilma Ardané var reporter här. Och så lite siffror innan vädret, för inflationen steg tydligt i september. Enligt SCBs preliminära siffror ökade inflationen mätt som KPIF till 1,5%. I augusti låg den på 0,7%. Ökningen var väntad och låg i linje med prognoserna. Och apropå prognoser då, vi tittar till väderprognosen för denna onsdag som säger att det blir mest soligt, men under dagen så ökar molnigheten söderifrån 12 till 15 grader och mest svag vind. Ikväll då blir det mest mulet och regn som letar sig in söderifrån.

0: Ja, vi har haft ett par låtar här på raken nästan sen vi startade programmet. Där låtarna slutar med ho, ho, ho, ho i olika former. Här Coldplay med Adventure of a Lifetime. Inom njursjukvården så blir man nu först ut i Sverige och skickar live-video från olycksplatser direkt till ankommande ambulanser. Det här med hjälp av fjärrstyrda drönare. Och i dagarna så ska projektet Tidig lägesbild inledas. Men vad hoppas man då att det här projektet ska ge? Hög tid för oss att säga hej och hallå till Joakim Silberg som är systemspecialist och ansvarig för det här projektet inom njursjukvården. Hallå där och god förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Hörru du, berätta för oss, hur är det här tänkt att fungera? Ledsaga oss igenom.
1: Tanken med projektet, det är ju att i första hand undersöka vad vi kan få ut av detta för vår ambulanspersonal. Vi ser ju en stor potential i att kunna få ögon på plats innan ambulansen har kommit dit. Och vi har, i tester så har vi ju sett att drönarna är ju på plats i snitt någonstans 8 minuter före första ambulans. Mm. Och detta, den här tidsvinsten är ju en väldigt stor fördel för oss, och där vill vi ju kunna utnyttja den så mycket som möjligt.
0: Mm. Det förstår ju alla och en var att det här är ju viktiga minuter såklart. Men den här drönaren då, hur kommer den i luften så att säga?
1: Jag kan ta det från början, och det funkar så här att när ett larm kommer in via 112 så tar ju sjukvårdens larmcentral hand om detta och ser till att alla resurser som behövs skickas ut, det vill säga ambulanser och tillgängliga andra resurser, och därtill kommer också drönaren som då skickas ut automatiskt och flyger till platsen, och den lyfter på 20 sekunder efter man har skickat ut larmet till den.
0: Oj.
1: Rätt till platsen, ungefär någonstans 100 km i timmen raka vägen då.
0: Mm.
1: Så därav har vi tidsvinsten. Väl på plats så börjar den och filma och strömma den här videon direkt till ambulanserna som är på väg då.
0: Ja. Alltså, återigen, man förstår ju att det här är viktiga minuter. Men hur ska ambulanspersonalen då, som förmodligen redan är på väg, vad kan den göra här nu med hjälp av de här bilderna som kommer från drönaren?
1: När man jobbar i ambulansen och kommer till en skadeplats eller en trafikolycka eller liknande, så är det ganska mycket man ska göra på kort tid direkt när man har kommit dit med ambulansen. Det är väldigt, väldigt krävande för ambulanspersonalen att ta in och bedöma situationen för att kunna snabbt göra rätt saker. De här sakerna, de flyttar vi nu till när ambulansen är på väg ut, så att när de sitter i bilen så kan personalen redan där titta på händelsen, sånt som de skulle behövt göra när de kommer på plats, och de kan också då förbereda sig på bästa sätt. Det kan handla om att man behöver ha en viss typ av skyddsutrustning på sig eller förbereda någon typ av tillbehör i bilen, eller man kan också faktiskt bedöma hur många skadade finns det på plats, vilken typ av skador man kan se på en trafikolycka, till exempel hur ser bilen ut, hur står fordonen på, om det är till exempel på en väg, är det säkert för oss att jobba där, vad behöver vi göra för att det ska bli ännu säkrare, behöver vi ha mer resurser med oss, brinner det på plats, sådana här saker, kan vi ens komma fram till platsen. Allt det här kan man då se innan, och det kommer att skapa väldigt bra förutsättningar för oss.
0: Kan man säga att den här tekniken och den här möjligheten är lika bra i alla olyckslägen, eller finns det olyckslägen där det här kanske inte är så effektivt?
1: Ja, det här är ju en stor del av projektet. Det är ju det här vi vill ta reda på. Så projektets största nytta eller vad vi ska ta reda på i det här, det är ju faktiskt att få in personalens åsikter, synpunkter, tankar, idéer. Så att varje enskild händelse kommer vi ju att prata med personalen och ta del av deras erfarenheter. Just för att kunna identifiera det här som du pratar om. Ska också nämna det att det är ett forskningsprojekt kopplat till detta. Karolinska institutet kommer att kopplas in. Så att det här kommer ju att analyseras ganska noga och också justeras. Nu är vi väldigt tidigt, det startar den här veckan. Vi kommer att ta in personalens åsikter ganska omgående och börja justera projektet redan då så att det styrs så vi kan använda det på bästa sätt då.
0: Jag tänker på till exempel den här tragiska båtolyckan utanför Körn som är i färskt minne för oss som inträffade i juli i år. Alltså jag tänker på olyckor och tillbud som sker till havs. Kan det vara lite knöligare?
1: Här nämner du en ganska bra sak för att vi har ju också värmekamera i drönarna vilket om det skulle ske någonting i vattnet så har vi stora möjligheter att kunna hitta personen och nu är det ju inte ambulansen som sköter själva livräddning att få upp personer i vattnet utan det samverkar vi ju med räddningstjänsten. Men däremot så att kunna bedöma vilken väg vi ska fram eller vad vi kan förbereda oss på och även samverka med räddningstjänsten givetvis. Det är ju inte så att vi behåller den här informationen för oss själva utan den kommer vi ju att, som vi alltid gör med räddningstjänsten, samverka. Så här ser vi stora möjligheter att kunna göra ett ännu bättre arbete när det gäller till exempel drunkningstillbud och den typen av händelser.
0: Det säger alltså Joakim Silberg, systemspecialist och ansvarig för det här projektet inom nysjukvården. Kort till sist bara, hur många såna här drönare kommer vi att ha tillgång till här nu under den här perioden?
1: Under projektformen så är det 3 drönare i nysjukvårdens område. Totalt är vi 5 drönare i hela VGR. Och de är placerade centralt till att börja med i tätorterna. Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg. Tanken är ju att utforska så att vi kan också placera ut dem här i glesbygd då.
0: Tusen tack för att du var med och berättade. Fantastiskt vad tekniken ändå kan göra för mänskligheten när den är som bäst.

0: Robin Bengtsson, More.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Det vi nu ska leverera det senaste vad gäller den här incidenten som inträffade igår i Kungliga slottet, Thomas.
3: Ja, det var en knivbeväpnad man där som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm. Och den här mannen har nu anhållits, det skriver polisen på sin sajt. Mannen är delgiven misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen.
0: Mm. Tvära kast i Drexen Radio. Någon är väldigt glad också.
3: Ja, så är det. Lasse Granqvist är nog glad, rörd och hedrad, för han har nämligen tilldelats Hylandspriset. Lasse Granqvist är ju en av Sveriges mest ansedda sportkommentatorer och nu belönas han för sina insatser i TV-rutan. Men visst är det väl också lite grann för det han gjorde för Sveriges Radio och Radiosporten under många år. Han har en över 30 år lång karriär, Lasse Granqvist.
0: Ja, ja visst. Han är ingen gröngöling.
3: Inte riktigt, va?
0: Han är grymt duktig.
3: Ja, verkligen.

0: Tina Turner, A Fool in Love, vi kan inte låta bli. Vi måste ju, med anledning av att Hylandpriset nu föräras Lasse Granqvist.
1: Håller pucken fortfarande, skriver den ner bakom muren. Gör mål, köksvägen! Vilket mål! Otroligt, vilket mål!
2: Otroligt!

0: vilket mål!
1: Otroligt vilket mål!
0: Otroligt vilket mål!
1: Otroligt vilket mål!
0: Otroligt vilket mål! Köksvägen! Vilket mål!
2: 59 sekunder av Lasse Granqvist, tillverkad av Benny Andersson på sin tid.
3: Från 2004.
2: Ja, den har några år på nacken.
3: Den har det.
2: Hylandpriset. Han får ett diplom och så får han ett fotografi upphängt på hedersplats på biograf och tv-museet i Säter. Och så får han en övernattning på ett spahotell.
3: Ja, du ser.
2: Ja, alltså, det är ju...
3: Nu får vi kämpa på här, Kika.
2: Vi funderar på vad vi ska åstadkomma för att komma så långt i vår karriär. Under tiden så bjuder vi dig på senaste nytt från kulturens värld.
4: Det handlar om Hans Alfredsons klassiker Den enfaldige mördaren som nu sätts upp av Riksteatern. Einar Bredefelt spelar Sven-rollen som gav Stellan Skarsgård en guldbagge. Och Lennart Jäkel gör den grymme direktören Höglund som plågar den fattige föräldralöse Sven i 30-talets Sverige.
5: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
6: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös och han måste skaffa sitt jobb och den här Höglund, han är en översittare och så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos och han blir kär i deras dotter och det går bra för honom och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
7: Det kändes som att vissa rader var en blinkning till nut, att vi inte ska komma tillbaka till det här sättet att se på människor.
8: Ja, så är det absolut. Historien går ju igen och igen och det här sättet att se ner på människor och tron på att vissa människor är högre i rang än andra, det ser vi ju lika mycket idag som då.
4: Sist är skådespelaren Einar Bredefelt och föredelen att Jäkel. De båda kan ses i Riksteaterns scenuppsättning av Hans Alfredsons Den enfallige mördaren som nu alltså är ute på turné. Och reporter som pratade med de två, det var såklart Kulturnytts Björn Jansson.

0: Be Her med Ella Langley. Thomas, vet du vad jag gjorde i förrgår?
1: I förrgår, nu ska vi se, då var det måndag.
0: I soffgropen.
1: Måndag, oh, ingen aning.
0: Jag satt och avnjöt dokumentären om The Eagles.
1: Mm-hmm.
0: Gruppen Eagles, mm. Don Henley med flera.
1: Just det.
0: Har du sett den?
1: Nej, den har jag inte hunnit se än.
0: Tycker man om musik så jag rekommenderar den varmt. Och det som slog mig, det var att trots att de då, de la ju av, officiellt så la de av någon gång 1980 tror jag det var.
1: Mm, titta inte så frågande på mig med just den typen av frågor.
0: Okej, men alltså alla dessa turer som var genom åren, det var ovänskap och man var lite lack på varann och det var någon som var väldigt orättvis behandlad och sådär. Men hur man idag då, när man hade gjort den här dokumentären, verkligen kunde se sin del i saker och ting.
1: Det där är ju jättespännande ju faktiskt
0: det,
1: kunna reflektera.
0: Det är lite stort när man kan reflektera i lugn och ro och liksom faktiskt också se det att nej, det där var inte så snyggt gjort och
1: nej.
0: Det där kunde jag ha gjort bättre och så vidare.
1: Och hur mycket musik var det? Fick man ta del av det där också? Det var mycket mer än Hotel California kan jag tänka.
0: Ja, visst. Men den låten Hotel California, vilken rolig story. Och lite kuriosa som man fick där.
1: Ja.
0: Nu ska inte jag stå här och liksom förstöra allting, utan se dokumentären bara. Och så kommer Ilo här med den här låten.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra som du hör här i P4 Väst. Nu dags för Ekonyheter.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polis. Han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson som är chefsekonom på banken SEB är inte oroad.
2: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Idag så börjar rättegången i Uppsala tingsrätt mot en sjuksköterska på Akademiska sjukhuset som åtalas för vållande till annans död. Det här efter att en patient dog av att ha fått för mycket näringsdropp. Sjuksköterskan förnekar brott, så här säger hennes advokat Karin Lavén.
3: Man kan inte åtala en enskild sköterska för omfattande brister i rutiner vid sjukhuset.
4: Det var sommaren 2023 som en 90-årig kvinna avled på Akademiska sjukhuset efter att hon fått för stor mängd näringsdropp. Enligt åklagaren ställde sjuksköterskan in en medicinsk pump fel så att den mängd dropp som skulle ges under 12 timmar istället ska gått på en timme. När pumpen larmade för högt tryck ska sjuksköterskan enligt åtalet ha startat om den utan att kontrollera orsaken till larmet. Akademiska sjukhusets egen internutredning har visat att flera liknande incidenter hade inträffat tidigare och att det fanns tydliga risker i arbetssätten kring den här typen av pump. Försvaret anser att rutinerna på avdelningen var så bristfälliga att sjuksköterskan inte kan hållas straffrättsligt ansvarig.
3: Sjukhuset och IVO har ju kommit fram till att det inte är en enskild sköterskas fel att det här har hänt, utan man har varit tvungen att säkra upp på många områden.

0: på våra vägar. Och i vilket väder kan han tänkas vara det idag? Vad tror du?
1: Ja, det blir nog lite av vart.
0: Exakt, och svarar man så har man alltid rätt. Du är så rutinerad. Det kommer vara en del sol här under dagen enligt prognosen, 12-15 grader, men allt eftersom mulnar det på och sen då lite av vart så kommer ju också regnet framåt kvällen.
1: Det kommer, var så säker. Hur ser det på våra vägar, Linus?
2: Ja, då ska vi nämna E6:an mellan Dingle och Munkedal och mer precis då mellan trafikplatserna Håby och Munkedal i södergående riktning. Kan vara så att det är en stillastående personbil där som sticker ut lite i höger körfält och detta i höjd med en kurva, alltså i södergående riktning. Så att vara uppmärksamma på det, ni som passerar på E6:an där. Och tipsnumret, det är 020 999 444.
3: Jack.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. Från fullt ös på krogscener och festivaler till den absoluta stillheten och magnifika akustiken i kyrkorummet. Det ska handla om det populära västkustbandet Hawks som i år har gjort någonting helt nytt, nämligen gett sig ut på en stor kyrkoturné. Flera kyrkor har de hunnit gästa och ikväll är det dags i Eds kyrka. Med mig nu på telefon, på väg upp till Eds kyrka, så har jag ena brodern, nämligen Johan Hakeröd. Hallå där, Johan.
1: Ja, men hej. Hej på er.
0: På väg...
1: Kul att ni ringer.
0: På väg upp, hur stressad är du?
1: Nej, men jag är inte alls stressad. Det är så här att vi är oerhört väl förberedda. Vi har repat hela veckan och vi vet exakt vad vi ska göra. Och vi har med oss...

0: bitar och vi har med oss ljud och ljus. Och,
1: ja.
0: Ja, det är ett väloljat maskineri.
1: Ja, men ni har ju haft några år på er att öva också, eller hur? Hur länge har ni hållit på nu?
0: Åh, herregud. Heltid sedan sommaren 93, vad blir det?
1: Ja, det är många år.
0: 33 år. Oh, 33 år innan vi skulle in och spela i kyrkor.
1: Varför tog det så lång tid?
0: Ja, det finns, vi har, gjorde en kyrkspelning för 10 år sedan i Sollebrunn, det vill jag minnas. Och då sa vi att vad häftigt det här var, det borde vi göra på riktigt. Och förra året då, 2025, då testade vi faktiskt inför, ja, om det var någonting för oss att testa att göra en hel turné. Så vi testade 3 kyrkor förra året.
1: Ja.
0: På lite olika ställen i Västra Götaland. Och det blev ett enormt positivt gensvar. Så det var bara för mig att sätta mig och börja ringa runt i Sverige och fråga om vi får komma och låna lokalerna, ja, så att säga.
1: Ni är ju mest kända för att få hela tält och pubbar att hoppa och headbanga och skrika av förtjusning. Hur ser det ut i kyrkbänkarna när ni går loss?
0: Ja, det brukar faktiskt börja med att de reser sig upp och applåderar. Det är väldigt vackert. Men
1: härligt.
0: Det är klart att det här är en konsert. Vi är ju ute efter det, vi kallar det mäktiga rummet, va? Det, mm, det är stort, fint, och du sa det själv i introduktionen. Akika.
1: Mm.
0: Och vi har ju...
1: Hur skiljer...
0: Enormt mycket material. Vi gjorde som kanske... Vi var bandet... pandemin som gjorde livestreamar och nådde med folks vardagsrum.
1: Ja. Du Johan, det är lite kladdigt nu med mottagningen här. Stå så still du kan, är du rar. Jag är lite nyfiken på, är repertoaren väldigt annorlunda i kyrkan jämfört med när ni är ute på en krog eller festival?
0: Ja, självklart. Det är, självklart ändrar vi repertoar och det är man. Än en gång, vi kommer tillbaka till det med våra livestream. Vi har spelat 500 olika låttitlar under de här åren. Pandemin höll på och nådde flera 100 000 människor varje vecka. Det var helt enormt intresse.
1: Mm.
0: Och tyvärr då så blev det ju flera 100 av de låtarna som vi aldrig har kunnat använda just på festivaler eller teatrar. Och nu har vi plockat fram de låtarna igen. För det finns så mycket bra material som passar så fint i kyrkrummet.
1: Mm. Vad är det som ni möter då? Ni som står där och framför de här låtarna och möter kyrkopubliken. Vad är det som framförallt skiljer av det ni möter?
0: Ja, alltså, jag måste säga en sak. Jag tycker det är fel att kategorisera och säga kyrkopubliken.
1: Ja, det kanske var dumt
0: vanliga... Ja, det är vanliga människor som vill gå på en konsert på sin hemmakyrka.
1: Mm.
0: Och naturligtvis är det är våra fans också naturligtvis. Men det vi kan säga då är att vi når många nya människor som vi aldrig har spelat för som bara hört talas om oss.
1: Mm.
0: Och blir nyfikna och är nyfikna på rummet och vad ska de göra nu? Så att det är en helt vanlig, det är vanliga människor som gillar bra musik och det får de av oss.
1: Men jag tänker också att det måste vara en annorlunda upplevelse för er.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Det är verkligen. Det man vet är att man har 100% uppmärksamhet.
1: Mm.
0: Det finns ju inga distraktioner av mat eller prat eller på det sättet. Utan, men du ska ju veta, vi det är en glad konsert. Det är en jätteglad konsert. Folk klappar händer och sjunger med.
1: Vad kan kyrkobesökaren till Ed nu förbereda sig på att få ta del av ikväll?
0: Blir du menar låter? Repertoarmässigt?
1: Ja.
0: De kommer få höra en Pink Floyd-låt.
1: Ja.
0: De kommer få höra en Eva Dahlgren-låt. De kommer få höra... Förresten, jag vill inte säga mer, för det ska vara en överraskning. För det är...
1: Ja, men vi gör så. Men du kan svara på en fråga till. Kommer det att bli någon låt utav Bonnie M?
0: Nej, men den kanske kommer nu, om vi har tur.
1: Jag tycker vi plockar fram en klassiker. Rivers of Babylon, Bonnie M. Kommer du ihåg den?
0: Ja, den har jag dansat mycket till.
1: Ja, då minns vi och blir lite nostalgiska nu. Så håller vi tummarna för Eds kyrka ikväll.
0: Ja, vad härligt. Alla är välkomna. Hej, hej.
1: Ha det gott. Hej.
0: Hej, hej.

0: Rivers of Babylon där. Från en musiker till en helt annan. Vem har jag med mig på tråden nu?
1: Ja, hej. Det här var ju Fabian från Nattfjäril.
0: Nu ska vi se här. Vi ska ha ett mycket bättre ljud på dig, tycker jag. Och så tycker jag att du upprepar vad du sa.
1: Ja, hej. Det här var Fabian från Nattfjäril.
0: Fabian!
1: Som är med i C4 nästa stjärna.
0: Så är det ju. Nu har vi allting klart för oss. Fabian.
1: Ja, vad bra.
0: Hör du, är du lite nerver nu eller?
1: Ja, men det får man säga. Det stegras här nu.
0: Det gör det.
1: Ja.
0: Livespelning i Radiohuset i Göteborg idag.
1: Ja, exakt. Jag ska sätta mig i bilen här efter vi har pratat och köra ner till Göteborg och spela in den här låten då. Det blir en akustisk avskalad version. Mm. Så det blir lite annorlunda mot den inspelade versionen som alla har hört nu.
0: Du ska sätta dig i bilen och fara neråt, säger du. Det betyder att du bor uppåt i förhållande till Göteborg. Du hör hemma i Skredsvik, en liten bit utanför Uddevalla. Bor på landsbygden. Hör du, Fabian, berätta lite kort om den här låten.
1: Det är ju en låt av klassiskt snitt som stegras långsamt mot ett dramatiskt crescendo. Där, och texten handlar ju om att tillbringa natten med någon som man tycker om, men att önska också att stunden och natten aldrig ska ta slut.
0: Man vill stanna tiden.
1: Ja, exakt. Man vill stanna tiden exakt i den här stunden och bara vara där så länge det bara går. Men det går ju inte. Tiden rullar på och natten tar till slut.
0: Det brukar vara så. Det är så tråkigt ibland, du.
1: Ja, eller hur?
0: Kan du berätta någonting om inspirationen till den här låten?
1: Precis. Jag skrev den ju i samband med att jag träffade min tjej, Frida.
0: Ja.
1: Så det var ju liksom att jag såg fram emot att träffa henne och liksom spendera natten med henne.
0: Ja.
1: Det var ju egentligen så som texten kom till.
0: Det här är en kärlekslåt till din Frida, helt enkelt.
1: Så är det.
0: Så är det. Då får man ju lite mer, ett mervärde till låten, tänker jag.
1: Ja.
0: Du har ju gett och skickat in bidrag tidigare till den här tävlingen. Du hade lite gett upp hoppet, eller hur var det?
1: Ja, exakt. Kul att ni har snappat upp det. Nej, men jag har skickat in en 4-5 gånger eller någonting, tror jag. Exakt, jag hade gett upp hoppet, men... det var ju, jag vet inte, jag hade väl ingenting att förlora ändå med att skicka in, så att jag gjorde det den här gången också då.
0: Mm.
1: Och så hade jag tur den här gången.
0: Ja, eller det kan ju vara lite skicklighet också.
1: Just det.
0: Ja, just det. Det. Glöm inte det.
1: Nej, just det.
0: Ja, vad händer om du vinner hela rasket då?
1: Ja, men det vågar jag inte ens tänka på. Nu är det bara att liksom försöka ta sig igenom de här dagarna, inspelningen idag och sen inspelning på fredag.
0: Ja.
1: Så får vi ta det sen i så fall. Men det hade ju varit otroligt roligt och en stolthet att få representera Bohuslän och P4 Väst.
0: Ja visst. Varför inte säga att det kommer att bli fantastiskt roligt att representera P4 Väst?
1: Ja, exakt. Det kommer att bli otroligt.
0: Ja. Du, stort tack för att du var med här nu, så här in på att det är mycket nerver och mycket som står på spel här. Du är alltså på väg ner för att spela den här live i Radiohuset i Göteborg. Vi lägger på låten här nu, lite till, som också då, nu har vi fått veta, är en kärlekslåt till din älskade Frida. Lycka till nu.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej då. Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack.
1: Visst, vi pratade ju nyss här med Fabian från Skredsvik som berättade att jo, visst var det lite nervöst. Och det kan man väl förstå.
2: Det är klart att det är.
1: Ja, gud ja.
2: Jättespännande.
1: Vi håller tummarna för våra finalister för att vi se hur det går. Det kommer nyheter, en flash här. VM-chefen avstängd, åtalet för bedrägeri. Vad handlar det här om, Thomas?
2: Ja, det handlar om alpina VM som ska avgöras i Crans-Montana i februari. Och det är ordföranden då för organisationen runt detta, Claude Alain Schmidhalter, som nu stängs av från uppdraget i väntan på rättegång. Han står åtalad då för bedrägeri.
1: Vet vi vad han har gjort? Ja, han är misstänkt för att ha tillskansat sig pengar
2: precis,
1: på ett ofördelaktigt sätt.
2: Det är schweiziska tidningen Blick som rapporterar om att VM-chefen förnekar anklagelser om att han ska ha lurat en tidigare affärspartner på omkring 300 000 schweiziska franc, cirka 3,6 miljoner kronor.
1: Oj. Mm. Ja, det låter som att det ska till en rättstvist på det.
2: Ja, fortsättningen lär ju följa runt detta och som sagt, tiden är ju ganska knapp runt det där och det är klart att det påverkar om en ordförande för organisationen hamnar i den här situationen.
1: Ja. Mm. Ja, senaste nytt, P4 förmiddag i kanalen, Thomas Bader, Angelique Wahlgren på plats i studion, Gustav Löfstrand ute i verkligheten. Nu var det ett tag sedan vi hörde från honom. Jag får nog kolla läget med honom.

0: Darin, tvillingen.
1: Och då ska vi till E45-man mellan Lilla Edet och Älvängen, för där är det ett räckesarbete som pågår. Och då är det flaggvakter som reglerar trafiken där i samband med det här arbetet som pågår till strax efter lunchtid här idag alltså. Tipsnumret är 020 999 444.
2: Och nu är dags för lokala nyheter här i P4 Väst. Vi kommer ta oss till Strömstads kommun. Vi ska snacka kollektivtrafik, norska bensinpriser och det blir nog till att hinna med att prata lite om film i slutet av den här sändningen också. Det är lokala nyheter på gång, senaste nytt i P4 Väst. Klockan är 11:30 och vi börjar i Strömstad, för Strömstad kommun har Lex Sara-anmält allvarliga missförhållande på ett demensboende. 11 boende ska ha drabbats av brister i både vård och bemötande. Enligt kommunens utredning har de boende bland annat blivit utan medicin trots att den registrerats som utdelad. Kommunen pekar på bristande ledning och konflikter i personalgruppen som orsakar och har nu inlett arbetsrättsliga åtgärder mot berörd personal. Västtrafiks månadsbiljetter kommer börja säljas till fullpris igen från och med 3 december. Det här enligt ett beslut i regionfullmäktige igår. Sedan juli har ju månadsbiljetter sålts till halva priset tack vare en tillfällig statlig ersättning som erbjudits till regionerna. Regionstyrelsen i Västra Götaland har föreslagit en förlängning av de halverade priserna, men igår beslutade regionfullmäktige att inte gå vidare med det förslaget. Ett beslut då som S, V och MP reserverade sig emot. Och så tar vi oss över gränsen till Norge, för norska regeringen föreslår en sänkning av bränslepriser nästa år. Det här rapporterar NRK. En sänkning som beräknas kosta 1,2 miljarder norska kronor. Den så kallade vägavgiften på bensin, biodiesel och mineralolja föreslås sänkas med 50 öre per liter. Tidigare i år så gjorde ju norska regeringen en betydligt kraftigare sänkning då de helt slopade vägavgiften från april till september, vilket beräknades kosta 3,3 miljarder kronor. Så tar vi oss till filmens värld, för 9 av Film i Västs samproduktioner kommer spelas in i Västra Götaland under hösten. Många spelas in i Göteborgsområdet, men Skulden, som bygger på Camilla Läckbergs välkända Fjällbacka-karaktärer, kommer bland annat spelas in i just Fjällbacka och också i Trollhättan. Kommer ha premiär våren 2027, och bland höstens produktioner finns också 3 nya filmer om Johan Falk som ju återvänder till Göteborg efter 10 års paus. Vi tittar till väderprognosen. Det blir en solig onsdag, men under dagen så ökar molnigheten söderifrån, temperatur 12-15 grader och mest svag vind.

0: Kim Carnes, Bette Davis Eyes, en klassiker. 11.35 är klockan, strax ska vi be oss till Vänersborg. Men först, Thomas.
1: Det har ju snackats om rödgröna möten nu i regeringsfrågan. Och mötet som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till på fredag kommer att hållas på en kursgård på Lidingö. Och förutom partiföreträdare så har partiet också bjudit in andra myndigheter, fackföreningar, intresseorganisationer. Och vet du vad? 17... Ungefär då väntas mötet vara slut på fredag och då säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist att de kommer ge en kommentar. Då kanske vi hör någonting, det har inte hörts så mycket senaste tiden.
0: Ja, vi lämnar det därhen just nu därför vi ska som sagt till Vänersborg. För vad kan svenska Röda Korset lära sig av ukrainska kollegor? Idag kommer nämligen en stor delegation från olika delar av det krigsdrabbade landet, bland annat Cherson, till Vänersborg. Detta för att utbyta erfarenheter och Gustav Lövstrand är på plats på Röda Korsets hus, eller i Röda Korsets hus i Vänersborg. Intressant.
2: Så är det 16 stycken kvinnor då från ukrainska Röda Korset är på plats här i Vänersborg idag, bland annat Larissa Marchenko. Och jag ska fråga henne en fråga här på engelska. Vi har Jana också som tolkar. Larissa, why are you here today?
3: Сьогодні наша команда приймає участь в обміні досвідом між червоним шведським, між шведським Червоним Хрестом і українським Червоним Хрестом.
4: Today our team came to Sweden for experiencing change between Ukrainian Red Cross and Swedish Red Cross.
2: Vi har suttit och pratat här ganska länge. Jag har frågat då Larissa till exempel frågan. Du kan svara på någon av dem. You can answer one of my questions. How is the situation now today in Cherson?
3: Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Російські війська щодня посилюють атаки по критичній інфраструктурі. За останні три місяці понад 200 кабів, це авіаційні бомби, скинуто на Херсонщину. За останні два місяці запустили понад 1700 ударних безпілотних літальних апаратів. Це шахеди і гербери.
2: Ja, hon berättar här då, har jag fått till mig här via Jana Tolken, att säkerheten är väldigt svår nu i regionen. Just Cherson då ligger mellan 5 och 10 kilometer då från frontlinjen. 60 000 människor bor i staden, 4 000 är barn och det har varit tufft de sista tre månaderna. Hela regionen har bombats med 200 glidbomber, 1700 drönare, det är sådana här långdistansvarianter och även små drönare och viktiga delar då samhället attackeras. Röda Korset jobbar ju väldigt hårt för att flytta folk till säkra platser. Jag ska då spela in dig, Daniel Wallinder då, som är landschef kallas det ju i Kiev, en annan stad. Men vad tänker du om läget just nu i Ukraina?
5: Nej, men många beskriver läget i Ukraina just nu som det värsta sedan 2022. Vi ser det inte minst i Cherson som är kanske en av de absolut mest drabbade regionerna precis vid frontlinjen. Och så läget runt om på flera regioner. Vi tänker till exempel staden Cherson och Poltava, en sträcka på 2 timmar mellan de två i östra Ukraina. Så där har alla bensinstationer bombats. Och i Kiev där jag bor så är läget också mycket, mycket värre. Varje vecka så försämras läget.
2: Och med de pratar jag här också om att Röda Korset i Cherson försöker då evakuera, flytta folk, jag sa det. Men de äldre, många äldre känner att de orkar inte, de känner att vi är kvar.
5: Men så är det, verkligen. Och det vet vi till exempel i Gammelsvensk by som ligger i Cherson-regionen också, där flera personer som har verkligen inte vill lämna. Nu tror jag 2 personer kvar bara. Men det ser vi runt om i Ukraina. Att det är väldigt, väldigt sällan människor verkligen vill fly, utan det är någonting man tvingas till att göra. Jag var nyligen i Sumy-regionen till exempel i nordöstra Ukraina och träffade Maria där som precis hade tvingats fly från sin by. Och hon har bott kvar där de här åren under kriget och flydde verkligen när hon blev tvungen. Hon hoppades hela tiden att läget skulle bli bättre, men när byn i princip var totalt förstörd så tvingades hon att fly helt enkelt.
2: Ja, Daniel Wallinde där från Svenska Röda Korset. Vi ska snart lyssna på en låt, men jag ska ställa, I'm going to ask a question to you, Larissa. How do you feel as a person? How are you, just you, now in this situation?
4: Як ви себе почуваєте як особа, як людина в цій ситуації?
3: Херсон – це моє рідне місто. І незважаючи на небезпеку, складно залишити рідну домівку, тим більше ми Червоний Хрест, і ми бачимо, що людям, які залишаються в Херсоні і відмовляються від евакуації, потрібна допомога.
4: So for Larissa, Kherson is her hometown, and despite the all security situation, it's hard for her to leave the city. And also, as a member of Red Cross, they see that the huge needs that they have right now in Kherson, in Kherson city, in Kherson Oblast, and the help that they need to provide there.
2: Larissa berättar att hon känner att det är så stort, det finns så mycket att göra i Kherson. Hon har en son i staden och hon kommer vara kvar, men det är klart att läget, det är tufft. Vi ska lyssna på Alex Warren, så kommer vi tillbaka här om en liten stund till Vänersborg.

0: Alex Warren, du hör honom sjunga i vår kanal P4 Väst. Jag då är fortsatt kvar i Röda Korsets hus i Vänersborg, där de då har fått besök av ukrainska kollegor, kan vi väl säga. Det handlar ju om ett erfarenhetsutbyte, men vad kan man då lära sig av varandra? Julia Skakalska, one of them who has come here today, one of 16 from Röda Korset, Red Cross Ukraine. So what's your best advice to your Swedish Red Cross colleagues if they would wind up in an ongoing war, for example, as you are?
1: I think the main advice is to be prepared to face crisis. So first, people need to know where they can get information and where they can get help. Second, it is important to have volunteers who are ready to help. People want to help in a crisis. So, and they need to know what they can do, yes, and who to contact. Third, volunteers need some basic training also. For example, first aid, how to talk to people who are in a difficult situation, and how to work in a team. Another important thing is the teamwork. The Red Cross, local authorities, other organizations and volunteers must do together. Yes, they must need to do together. And if everyone works separately, it can be difficult to help people very quickly.
0: Det handlar om gemenskap, det handlar om att, jag frågar helt enkelt vilket råd hon vill skicka med till de svenska kollegorna. Hon menar att det handlar om att man bör känna, man kommer känna, alla vill hjälpa till. Det handlar också om tekniska saker som att lära sig hantera en första hjälpen låda, rent konkreta saker, men samarbete kring, så kan man säga då, alltså att organisationerna hjälper varandra.
2: Nej, men absolut, tror jag väldigt mycket att lära av varandra, ukrainska och svenska Röda Korset. Ukrainska Röda Korset har ju tvingats ställa om efter 2022 inte minst. Men vi ser ju vad som var viktigt för dem då, det var att ha en volontärbas och en viss beredskap redan, att man hade befintlig verksamhet, och det har vi ju svenska Röda Korset runt om i Sverige också, och om vi skulle drabbas som en konflikt här, så kommer de här volontärerna och många nya behöva spela en viktig roll i det.
0: Julia, is there a particular mindset or maybe approach or way of working the Swedish humanitarian organization could learn from Ukraine?
1: I think that we need prepare people, yes. So and it good study to now. So and train volunteers because these people who need, who want to help to other, and build strong communities before a crisis happens. Actually.
0: Hon säger att man behöver vara förberedd och kanske bygga de här organisationerna innan kriget slår till, så att man helt enkelt vet vad man ska göra när det är dags. Ole sitter jag med också, Guldal här på Röda Korset i Vänersborg då, avdelningen. Ole, vad känner du egentligen? Vad betyder det för er att få höra deras erfarenheter? Vad kan ni lära er?
3: Alltså, väldigt mycket av det som jag hör nu, det bekräftar ju bara det att vi är på rätt väg när det gäller alltså förberedelse till katastrof och, ska vi kalla det, liknande allvarliga situationer. Det är en bra bekräftelse från den situation som de har i Ukraina. Och övrig erfarenhetsutbyte också är ju självklart värdefullt för oss att lära av en sån hemsk situation som de har i Ukraina.
0: Ole Guldal där, pratar också med Daniel Wallinder och så Julia Skakalska. Ska vi lägga till något, Daniel? Vad gör ni här nu på slutet av dagen här?
2: Men nu ska vi bland annat åka till ett asylboende, och vi har också besökt Röda Korsets hus i Södertälje till exempel, och ska besöka Göteborg också, Röda Korsets verksamhet här. Vi ska också besöka en second hand butik i Olskroken imorgon. I Ukraina nu så jobbar vi på att stärka den långsiktiga finansieringen för Röda Korset, så att man har precis startat en second hand butik i Ukraina också, så det är också någonting man är intresserad av att lära från Sverige, för våra second hand butiker här i Sverige är jätteviktiga för att samla in medel till verksamheten här i Sverige, men också i Ukraina och runt om i världen.
0: Daniel Wallinder är alltså, som bor sedan några år tillbaka i Kiev.
4: Tusen tack säger vi till Gustav med flera på plats i Vänersborg alltså. Thomas, det kommer nyheter.
5: Ja, det är ju en vecka när det snackas mycket om Nobelpriset och nu är det klart vilka som får Nobelpriset i kemi. Henry B. Kagan och Kenzo Tsui tilldelas årets Nobelpris i kemi. Jag kan inte jättemycket om dessa båda än så länge, men vi lär ju få höra mer om det framöver.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss.
1: P4 Väst.
0: Jag fick ett argt mejl här för en liten stund sen. Jag tonade ju Tina Turner sådär vårdslöst brutalt tidigare när vi uppmärksammade Lasse Granqvist som ju fått Hylandpriset. Så att det var inte mycket det blev spelat av Tina Turner, så att här kommer hon igen då.

0: Dags för en extra sändning från Ekot om tillkännagivandet av Nobelpriset i kemi. Vi ska över till Maja Åström.
1: Just så här lät det då för en stund sedan när Kungliga Vetenskapsakademin ständig sekreterare Ellen Måns tillkännagav årets Nobelpris i kemi.
2: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Anders Wennersten, Ekots reporter på plats. Vad är det för upptäckt som nu prisas? Om du har en gäst med dig så får du gärna fråga denna gäst.
3: Ja, Daniel Aili är kvar här hos mig, ledamot av Nobelkommittén i kemi, professor i molekylär fysik vid Linköpings universitet. Vi har som sagt just hört här utav ständiga sekreteraren Ellen Måns att det är två pristagare i år i kemi, Henri Gagan och Kenzo Suai. Och det handlar alltså om en upptäckt av icke-linjära effekter, kan man säga. Ska man utveckla det vidare så blir det många svåra ord som jag tror att Daniel kan förklara närmare. Det handlar om autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Vad är det här?
4: Ja, det här handlar om spegelbilder hos molekyler. Och många molekyler kan existera i två icke-identiska spegelbilder av varandra. Ungefär som vänster och höger hand är spegelbilder av varandra. Men de är icke-identiska eftersom vi inte kan, när vi håller handflatorna uppåt så kan vi liksom inte vända fingrarna åt samma håll. Och molekyler som har den här egenskapen kallas chirala. Och de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
3: Hur länge har det här varit en nöt för forskarna att försöka knäcka?
4: Chiralitet upptäcktes i mitten av 1800-talet av Louis Pasteur. Och det här har förbryllat forskarna sedan dess. Och det har varit en av de stora gåtorna. Och det hänger ihop med att när vi tittar ut i naturen eller i livet själv så är de här chirala molekylerna, de finns bara i en enda form. Och hur det har gått till, det förblir en gåta, men den här forskningen som våra pristagare här har bedrivit ger oss insikter om hur det här kan gå till.
3: Men det här är att betrakta som grundforskning?
4: Ja, det är väldigt grundläggande forskning. Men det är också forskning som har stor konsekvensrikedom för att chirala molekyler är väldigt centrala i olika aspekter av vår omvärld. Till exempel läkemedel är väldigt ofta chiral och vi måste ta hänsyn till.
1: Nu får vi lämna Anders Wennersten där och tacka så mycket och lämna tillbaka till P4-kanalerna.
0: Ja, så får det bli. Vi tackar för den sändningen från Ekot med anledning av tillkännagivandet av Nobelpriset i kemi.
5: Jag hade fullt sjå att verkligen förstå de här förklaringarna, som försök till förklaringarna som gjordes. Men vad jag har snappat så här långt så är det till exempel att det här kan ligga till grund för att vi får lite säkrare läkemedel på sikt. Mm. Läkemedel som kanske, där biverkningarna minimeras.
0: Så låter det ju som, ja. Men vi får väl lyssna och läsa lite mer. Kan jag få dra senaste nyttjande i Ekot istället? Ja, för Galjonen i Uddevalla har utrymts efter ett brandlarm som har gått där. Enligt räddningstjänsten ska det inte brinna, men man vet inte varför larmet har gått. Man undersöker detta nu. Polisen har bedömt att det inte är någon situation för dem att hantera på platsen. Det där hade jag bättre koll på än just det där kemipriset för nu. Men vi återkommer väl.
5: Ja,
0: vi gör det. Nu...
6: Trots möjliga terrorkopplingar, primägare utreddes inte av Säpo. Kraftig inflationsökning och så har Nobelpriset i kemi tillkännagetts. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu var hunnit vid 12. Ja, Säkerhetspolisen har fått flera varningar om möjliga terrorkopplingar till den tidigare ägaren av Prime, Mohammed Al-Amoudi, som enligt SVTs uppdraggranskning har slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Men trots det här så tyder inget på att Säpo utrett shejken, avslöjar SVTs uppdraggranskning alltså. Så här säger Odi Levi, Mossads tidigare chef för finansiell underrättelseverksamhet.
7: I was in Stockholm. I remember 3 days to speak with them about Al-Amoudi and about the financial infrastructure and how it's connected.
8: Till SVT:s Uppdrag granskning säger Udi Levi att han var i Stockholm 2004 för att informera Säpo om Al-Amoudi och ett finansiellt nätverk som Levi ansåg att sheiken ingick i. Han säger att Säpo lyssnade på informationen men aldrig återkom med några följdfrågor om detaljer. Det här var 10 år efter Säpo ska ha fått första varningen rörande Al-Amoudi 1994 enligt Uppdrag granskning. Al-Amoudi var länge Sveriges största utländska investerare och hans dåvarande bolag Preem med Sveriges största raffinaderier bedrev verksamhet som är av stor betydelse för svensk infrastruktur. Enligt en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som Uppdrag granskning har tagit del av ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att man inte kan kommentera uppgifterna närmare. Dels av personliga integritetsskäl för den utpekade och dels för att de inte kommenterar vilka kontakter de har eller inte har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi.
9: Reporter här, det var Victoria Scott. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då ju Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt så dödades då över 1200 människor. Och med oss nu så har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling. Men Daniel, om vi skulle ta avstamp i nuet då, vad står 7 oktober för idag, så här 3 år senare ska jag säga?
10: Ja, inte för att konflikten mellan Israel och Palestina började då, 7 oktober 2023, men det här är ett datum som

0: Sak är ju, det finns ett direkt samband tycker jag mellan Israels och USAs krig mot Iran. Det är svårt att föreställa sig att det skulle ha förts på det sättet och vid den tidpunkten utan händelserna 7 oktober 2023. Iran stödjer ju Hamas som utförde den här värsta attacken på judar sen förintelsen. Så det har ett intimt samband. Och sen har ju det i sin tur haft följdverkningar som spelar otroligt stor roll för dynamiken och stabiliteten i Mellanöstern. Även inrikespolitiskt i USA med bensinpriser och oljepriser och så. Och gulfländer som nu börjar fundera på hur de ska hantera den instabila situationen i Mellanöstern. Så kan man också lägga till i den inrikespolitiska debatten i flera länder. Polariserad debatt kring antisemitism, ökad antisemitism, var det ett folkmord eller inte. Det har haft direkt påverkan på inrikespolitiken i flera länder.
1: Bara under min levnadstid så har det ibland funnits ljusglimtar vad gäller den här konflikten. Man har kunnat ana att det skulle bli någon lösning, men finns det någon lösning i sikte på den här grundkonflikten Israel-Palestina nu?
0: Det tycker jag inte vi kan säga. Vi kan möjligen se en lösning och ett slut på kriget mellan USA och Iran och en öppning av Hormuzsundet och så. Men själva grundkonflikten, alltså Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation, det är vi långt ifrån.
1: Tack så mycket. Daniel Alling med oss där, vår internationella korrespondent. Inrike så, för nu är det klart vilka som ska vara med på mötet som de rödgröna ska ha på fredag. Det är bland andra företrädare för Konjunkturinstitutet, Fossilfritt Sverige, flera fackföreningar, näringslivet och polisen och de berörda partierna såklart. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg då från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men det här är något som inte alls oroar Jens Magnusson. Han är chefsekonom på banken SCB.
2: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Nobelpriset i kemi, det går till en japansk och en fransk forskare. Så här lät det när det hela tillkännagavs av Kungliga Vetenskapsakademin för en stund sedan.
3: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
4: Biomolekylerna som finns, som egentligen är allt levande på den här planeten, bara finns i en form av de här spegelbilderna. Och vi kanske aldrig får reda på varför det ser ut så, hur livet uppstått, men det de här pristagarna har gjort är att studera och utveckla kemi och upptäcka kemi som gör det möjligt att faktiskt förmera en typ av de här spegelbilderna.
1: Det sa professor Daniel Ailey som är ledamot av Nobelkommittén. Och mer om kemipriset det får ni givetvis i vår app Sveriges Radio. Blickar utrikes så för till Storbritannien där partiet De gröna får kritik för sin nya politik.
5: De gröna i England och Wales har röstat igenom en kontroversiell motion som definierar sionism som rasism. Det här har lett till hård kritik både i Storbritannien och från andra gröna partier i Europa.
6: We became the first major party in Western Europe, major party in the Western world even, to officially become a anti-Zionist party.
5: Vi är det första etablerade partiet i västvärlden som officiellt är antisionistiskt, sa partimedlemmen och palestinaaktivisten Ashok Kumar i en intervju efter att de gröna i England och Wales röstade igenom en motion om en ny Mellanösternpolitik. Den innebär också att partiet ställer sig bakom en enstatslösning. Partiet vill se en enda demokratisk palestinsk stat i hela det historiska Palestina istället för den tvåstatslösning som majoriteten av världens länder länge velat se och som skulle ge både Palestina och Israel rätt att existera som egna stater. De grönas nya linje är kontroversiell. En del kritiker kallar den också antisemitisk och samtliga andra brittiska partier har kritiserat.

0: kritiserat den. Och European Greens, som samlar olika gröna partier i Europa, tar offentligt avstånd från sitt engelska systerpartis politik. Den nya linjen röstades fram av ombud på de grönas partikongress i strid mot flera ledande partimedlemmars önskan. Den har orsakat slitningar inom de gröna i England och Wales och flera judiska medlemmar överväger att lämna partiet. Partiledaren Zach Polanski, som själv är brittisk jude, var inte närvarande vid omröstningen. Nina Benner, Birmingham.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har nu anhållits och det givits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var alltså igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polisen och han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Med tanke på det här så kommer ett längre förhör att hållas med den misstänkte vid ett senare tillfälle. Om ni missade vilka som fick Nobelpriset i kemi, gå in i vår app Sveriges Radio. Producent för den här sändningen var Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
2: Då blev klockan precis 10:10. Angelique heter jag.
3: Thomas heter jag. Just det, Wahlgren eller och badar.
2: För att vara noga.
3: Eller hur? Ibland kan man väl vara det. Det är ju i Nobeltider. Det känns som alla är väldigt noga med namn. Och,
2: ja. Du tänker så?
3: Tänker så.
2: Ja. Vill du tillägga något i övrigt om vad du roar dig med?
3: Jag tittar bland annat på väderprognosen. Det tycker jag är kul. Med soligt väder idag. Ökad molnighet under dagen. 12-15 grader. Mest svag vind. Mest mulet ikväll. Regnet letar sig in. Vill du veta torsdagsvädret eller ska vi hålla på det?
2: Jag vet att det blir regn.
3: Ja, det stämmer.
2: Det är regn.
3: Det kan vara ganska kraftigt också, men nu är det trafik, va?
2: Nu är det trafik.
4: Ja, och då tänker jag att vi ska nämna E45, Lilla Edet, Älvängen och ett räckesarbete där flaggvakter i trafiken då i samband med det arbetet som pågår fram till klockan 13 här nu vid lunchtid. Utöver det, bra trafikläge, inga akuta trafikstörningar och tipsnumret är 020 999 444.

0: Små simpla ting med Peter Lemark. Nu ska vi prata om dödsolyckan som inträffade på Åmål skicenter i tisdags förra veckan då en man i 70-årsåldern omkom i en olycka när han klippte gräset där. Han ska då ha fått gräsklipparen över sig. Det här är någonting som just nu utreds som en arbetsplatsolycka och vållande till annans död. Det här är en olycka som också har skakat om Högedens slalomklubb som är de som har hand om den här skidbacken och anläggningen. Jeremia Sandberg, du har träffat slalomklubbens ordförande.
1: Ja, det stämmer. Jag intervjuade slalomklubbens ordförande som heter Arne Johansen och han berättade om hur både han och hela klubben tagit den här dödsolyckan hårt och att han tycker det är väldigt tufft att bara vara ute och vistas vid skidbacken just nu, men också samtidigt att klubben och de har erbjudits samtal med kommunens kristeam, vilket han ser som mycket bra och positivt här, men ja, vi kan väl höra vad han säger.
2: Vi känner ju jättestor bestörtning över detta och personligen så tycker jag att det är fruktansvärt jobbigt, det måste jag säga. Så att vi får ju ta oss igenom detta. Det är ju inte alls i samma utsträckning som för de som är drabbade utav det, men det har lagt liksom en lite halvblöt filt över verksamheten under hösten. Speciellt nu som vi håller på och förbereder inför säsongen. Vi jobbar nästan varje helg och någon kväll i veckan för att trampa vidare fram tills det blir snö. Och så kom detta då, så att det är jättetufft.
3: Hur har era medlemmar reagerat på allt som hänt?
2: Ja, alltså alla är ju ledsna naturligtvis, så är det ju. Sen så vi har inte pratat med alla, det har vi inte gjort, men alla vet ju om det. Vi hade ett litet snack i lördags när vi hade arbetsdag om detta som har hänt och hur man har möjlighet att gå vidare om någon vill prata professionellt med någon, och vi har blivit erbjudande från kommunens sida att om vi är vuxna eller om våra barn eller ungdomar känner att de vill prata med någon professionellt så erbjuder de det, och det tycker jag är jättebra, eller vi tycker det är jättebra rättare sagt, så att det kändes bra, så vi får väl se hur detta rullar på helt enkelt, men det är ganska tufft att åka ut de dagarna liksom som man ska dit och jobba, alltså som det har varit de senaste dagarna då. Så att det känns lite, det är ganska jobbigt, får man nog säga. Så att, och vi tänker ju på familjen runt omkring, de som är drabbade, och vi har sagt det liksom att är det någonting som vi kan göra för att hjälpa dem, var det nu, det kan vara vad som helst liksom, så har vi sagt att vi ställer upp med det som vi kan bidra med naturligtvis.
0: Det sa alltså Arne Johansen som är ordförande då i Höghedens slalomklubb. Det här utreds ju också nu då som en arbetsmiljöbrottsärende och vållande till annans död. Jeremia Sandberg, vad vet vi om de bitarna?
1: Ja, egentligen inte så mycket ännu. Det är ju en förundersökning som pågår och då råder det ganska stark sekretess. Och Arne Johansson vill inte heller säga något om den här pågående utredningen. Men jag pratade lite med åklagaren Sara Hedengren. Det är hon som är förundersökningsledare som det heter i det här ärendet. Och hon sa att just den här brottsrubriceringen är ett vanligt förfarande när det inträffar en sån här allvarlig dödsolycka, för att då kunna utreda ansvarsfrågan som vi inte vet ännu, och att det inte finns någon som har delgetts misstanke om brott. Mm. Och hon sa också här att de var alldeles i inledningen av sin undersökning och att det kommer ta lite tid helt enkelt, och hon hoppas att om några veckor, som hon uttryckte det, hoppas hon att förundersökningen ska vara klar, och det fortsätter ju vi att följa förstås.
0: Tusen tack säger vi till Jeremia Sandberg.

0: Back to my roots med Jay Smith. 12.22 är klockan. Fotbollsnytt.
1: Då tar vi oss till det svenska damlandslaget, för det väntar ju häftig match på fredag. Det är VM-kval som fortsätter där. Men orostecken, Smilla Holmberg skadad, missade träningen idag. Och enligt uppgifter till TT här så har hon stukat foten under gårdagens pass på Bosön. Och det är oklart om hon kan spela då på fredag. Hon har ju lirat alla sex matcherna här för det svenska laget i de tidigare kvalmatcherna. Så att... Det där är lurigt.
0: Det är lurigt.
1: Stukade fötter är ju inte bara så där. Avspark på fredag 18.05. Vad ger du mig för den avsparkstiden?
0: Vi får se. Du, nyheter av en helt annan karaktär. Det här är tråkiga och väldigt tragiska nyheter, men tyvärr så poppar det upp då och då. Det här handlar om en skolattack som har inträffat. Det här kom för bara några minuter sedan. Det är i Polen det har inträffat. Det är en elev som ska ha gått till attack på en yrkesskola i Polen. Det här är polska medier som rapporterar och TT levererar då vidare. Minst 7 personer, vad man vet hittills, är skadade. Merparten av dem är elever. 2 personer rapporteras vara allvarligt skadade. Men man ska också ha en elev som man har gripit. Vi får se om det kommer mer uppgifter än så här vad det lider. Det här kom alltså bara för några minuter sedan, så det är ganska så färskt. Skolattack i Polen alltså.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up här i kanalen som heter...
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Hälsa Gud med Miss Li.
1: Och då är det E6an, Dingle, Munkedal och mellan trafikplatserna Håby och Munkedal i södergående riktning. En lastbil och personbil ska ha krockat där på den sträckan och den lastbilen ska stå illa till. Så var uppmärksamma på det ni som passerar på E6an mellan trafikplatserna Håby och Munkedal i södergående riktning. Tipsnumret är 020 999 444.
2: Och i de lokala nyheterna när klockan snart slår 12:30 så ska vi bland annat ta oss till Lysekil. Vi gör ett stopp i Uddevalla och så tar vi oss in i filmens värld också. Det är lite av det som bjuds i de lokala nyheterna i P4 Väst. Senaste nytt får du nu då när klockan är 12:30. Vi börjar i Lysekil för de två misstänkta tjuvar som greps efter en biljakt i Lysekil på morgonen har nu anhållits. Det var en biljakt som tog sin början i Lysekil under onsdagsmorgonen efter att en hotellanläggning fick påhälsning av tjuvar som ska ha stulit surfplattor. Jakten gick under flera mil i höga hastigheter på 162an och det var först i Håby som polisen fick stopp på fordonet med hjälp av spikmatta. De två anhållna är en man i 60-årsåldern och en kvinna i 45-årsåldern. Vans vd Susanne Johansson berättar att det var nattreceptionisten på hotellet som upptäckte och konfronterade de misstänkta tjuvarna. Kort därefter lämnade de anläggningen och Susanne Johansson beskriver händelsen som odramatisk. Brotten som polisen utreder är inbrott, skadegörelse, drograttfylleri och märkesförfalskning. Fordonet ska ha varit falskskyltat. Så tar vi oss till Uddevalla för galjonen har utrymts efter att brandlarmet har gått. Enligt räddningstjänsten ska det inte brinna, men varför larmet gått undersöker man nu. Polisen har bedömt att det inte är någon situation för dem att hantera på platsen. Så tar vi oss till filmens värld för 9 av Film i Västs samproduktioner kommer att spelas in i Västra Götaland under hösten. Många spelas in i Göteborgsområdet, men till exempel Skulden som bygger på Camilla Läckbergs välkända Fjällbacka-karaktärer kommer bland annat spelas in i just Fjällbacka och i Trollhättan. Premiär för Skulden är våren 2027. Bland höstens produktioner finns ju också 3 nya Johan Falk-filmer. Han återvänder till Göteborg efter mer än 10 år. Väder får vi redan idag. Det blir mest soligt, men under dagen så ökar molnigheten söderifrån. 12-15 grader, mest svag vind. Ikväll mest mulet och regn som letar sig in söderifrån. Och mulet, väder och regn är det som gäller även imorgon. Då kan också vara tidvis kraftigt regn. Först sydostlig vind och en temperatur mellan 8-12 grader. Men under dagen så vrider vinden till omkring nord. Och då kommer kallare luft in, 5-10 grader då. Det är så det funkar, Kickan.
0: Jag önskar ibland det var tv. Här står han och gestikulerar samtidigt som han då läser väderleksrapporten. Kraftigt regn, det markerar han genom att föra båda händerna lite grann åt vänster.
2: Just det.
0: Vad har du i lunchlådan?
2: Hemlis. Nej, jag har ingen lunchlåda än.
0: Det är som vanligt.
2: Ja, jag tänkte säga det.
0: Slarvpotta.
2: Jag vet. Hur ska vi göra med det här?
0: Kan du får springa ner och köpa kvarg eller något.
2: Ja, det kanske det kan
0: brukar
2: bli.
0: Du...
2: Det kan gå ner ibland. Ja. Varje Aivar.
0: 12:32 är klockan, det är lunchdags för Thomas Bader.

I just might med Bruno Mars. 12.36, vill ni ha lite sån här skvallerjournalistik? Eller vad man nu ska kalla det. Det handlar om en svensk tv-profil som nu döms för rattfylleri. Men personen i fråga säger att jag har aldrig kört rattfull, hade ingen avsikt att göra det och gjorde det inte heller. Det har personen sagt i förhör och menar att hen bara skulle flytta en motorcykel efter en svensexa. Men döms nu för rattfylleri av normalgraden. Och vad jag förstår så var det ganska, ska vi se om vi hittar här, 2,38 promille, det är ganska mycket, 2,38 promille i blodet. Men tingsrätten väljer dock att döma för grovt rattfylleri går vid gränsen för 1,0 promille. Men trots det att han då hade 2,38 så dömer man då till normalgraden. Så att hen hade väl viss tur trots allt.

0: Jag tror de flesta av er känner igen Ace of Base med All That She Wants. När vi nu lite mer ska prata om FC Trollhättans cupsuccé igår kväll. Och snart ska vi också få träffa matchens enda målskytt. Men först lyssnar vi på hur det lät igår.
1: Rullar igång kort i eget straffområde, så kommer en boll längs med kanten som bryts, bra läst utav FCT-spelaren där som sätter fart framåt igen då. Spelar man in centralt, det är ett bra skottläge, kommer man åt att skjuta, det kommer skottet, i mål! FC Trollhättan tar ledningen! Och vilken smakstart, vilken drömstart på alla sätt och vis för FC Trollhättan!
0: Ja visst, där hörde vi vår egen Thomas Bader referera matchen från igår. Mål mot allsvenskt motstånd igår alltså. Idag är han tillbaka bland eleverna på Skoftebyskolan. Och där är också min förmiddagskollega Gustav Lövstrand.
2: Det är mål mot Mjällby, Melvin Berg. Han gjorde mål mot Mjällby, Melvin Berg. Han gjorde mål mot Mjällby.
3: En gång till!
2: Melvin Berg, han gjorde mål mot Mjällby.
3: Melvin Berg,
2: han gjorde mål mot Mjällby. Melvin Berg, han gjorde mål mot Mjällby. Melvin Berg, han gjorde mål mot Mjällby.
4: Ja, hur känns detta Melvin Berg alltså? Målskytten.
5: Det känns riktigt roligt. Kul med supportrar från skolan och ja, jätteroligt.
4: Ja, Bastian Havsro, Erion Denai, Walter Lundgren sjöng för fullt. Bastian, har du sjungit så hela dagen eller?
6: Ja, det har jag.
4: Vad säger du, Walter?
6: Samma här.
4: Ja, hur känns det?
6: Det känns bra.
4: Hur känns det att stå vid stjärnan?
6: Mm, det är mäktigt.
4: Vad säger du, Erion? Hur är det bara att gå på samma skola som den här killen som lyckades lösa biljetten, om vi ska säga så, till gruppspelet i Svenska Cupen för FCT?
6: Ja, det är ju bra.
4: Ja, bra. Vad känner du om det med det här?
5: Nej, men det är klart det är roligt. Ja. Kul att ha gjort dem lite glada, så det känns roligt.
4: Du, i stunden, du fick bollen. Visste du vad du skulle göra när du, när du fick chansen? Det var ganska tidigt in i matchen.
5: Ja, nej, jag tyckte vi gjorde som vi skulle i pressen och så vann vi bollen och ja, flyttade den åt vänster och la mellan benen. Man har gjort några gånger på träning, så det är ja, kul att det gick på match också.
4: Så mellan benen på spelaren och sen liksom på, vad ska man kalla det, bortre hörnet, vad
5: ja,
4: säger man?
5: Ja, höger om målvakten, ja. Vänster i hans hörn då.
4: Och när du lossade av så att säga, kände du att den här kan sitta?
5: Ja, när jag såg att det gick mellan benen så kände jag att den här kan nog gå in. Och det, ja. Det var skönt. Det gjorde det också.
4: Ja, grabbar, ni var ju på plats. Hur var det att följa matchen?
6: Ja, det var fantastiskt. God känsla. Roligt.
4: Och just att målet kom i 10:e minuten där. Hur kändes det? Det var lite skönt eller att man kände oj, det går bra liksom tidigt?
6: Ja, jag trodde det skulle bli många mål i matchen då. För det blev tidigt mål.
4: Och Mjällby då, jag menar, de är regerande svenska mästare i Allsvenskan. De är cupmästare. Tror du att FCT skulle kunna vinna mot dem?
6: Ja, alltså de är inte direkt lika bra som var förut, så vi hade ju chansen.
4: Ja, men du är inne på något. De har haft en liten svag period, så att de har fått kämpa lite grann. Det går inte allt för bra i Allsvenskan till exempel. Men var det någonting ni också kände? Om vi ska slå ett allsvenskt lag, slå Mjällby, det kanske nu vi ska göra det?
5: Ja, nej, också inte bara att de har haft det tufft, utan vi har varit riktigt bra också. Så ja, det var det mest det vi gick på, att vi har varit riktigt bra och ja, det gick vägen.
4: Och alla som kommer att titta, vad betyder det? För det var väl uppe till 1800 pers?
5: Ja,
4: tror jag.
5: Det var 1800 stycken och ja, det är ju annat än att spela för 200 i serien. Uh-huh. Så nej, det betyder jättemycket att alla som kommer att kolla och ja, jättekul.
4: Uh-huh. När ni ser Melvin här, han glider runt på skolan, tänker ni så här att bli fotbollsspelare på hög nivå, det kanske är möjligt då när man ser en sån kille?
6: Ja, jag tror det kan gå väldigt bra för han.
4: Ja, och tror det kan gå bra för dig då, tänker jag, för du spelar ju också fotboll.
6: Jag vet inte riktigt.
4: Basta, vad säger du?
6: Ja, han kan gå bra. Vi andra kan det kan gå bra på oss också. Ja, det härligt. Vet man ju inte.
4: Det vet man inte. Vad tror du? Har de förutsättningar, grabbarna?
5: Ja, det har de alltid. Det är en massa grymma pojkar och tjejer på skolan som spelar fotboll i dagarna. Så de är grymma och det kommer nog bli något bra där också.
4: Ja. Den här ramsan, ska vi höra den igen då? 1, 2, 3.
2: Melvin Berg, han gjorde mål mot Mjällby. Melvin Berg, han gjorde mål mot Mjällby. Melvin Berg, han gjorde mål mot Mjällby.
4: Fortsätt.
2: Melvin Berg,
4: tror du att den kan sätta sig den här ramsan?
5: Ja, men det är det nog. Det tror jag.
4: Hur länge kan man leva på en sån här känsla?
2: Melvin Berg,
5: Ja, ett tag till är bra. Det tror jag.
4: Ja, Kickan, det är god stämning här på skolgården. Walter Lundgren, Erjön Dinaj, Bastian Havsro och Melvin Berg då såklart.
0: Ja, och en kul fantastisk hejarklack, verkligen.
4: Ja, verkligen.
0: Tusen tack säger vi till Gustav Lövstrand där på plats, alltså Skoftebyskolan. Nu ska vi återigen stanna upp en smula vid den där stora musiktävlingen som pågår.
3: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Ja visst, jag kan ju berätta. Vi hörde ju Fabian, ytterligare en finalist i vår radio här förut, berätta om hur nervös det var. Därför att idag så ska de göra sin liveinspelning i Radiohuset i Göteborg. Det börjar dra ihop sig så smått. Hörrni, vi har en låt kvar att avnjuta. Det är Olle Nilsson som har varit musikredaktör idag. Och han har bestämt sig för att vi ska avsluta det hela med U2. En klassiker med dem alldeles strax. Men jag tänkte jag skulle berätta för er. Jag har ju säkert hört talas om den här kvinnliga labbanställde vid ett ryskt laboratorium i Sibirien. En 28-årig kvinna som dog efter att hon drabbats av någon form av lungsjukdom. Ryska myndigheter uppger i alla fall att dödsorsaken var lunginflammation av hittills okänd orsak. Men det talas ju om någon form av olycka också som ska ha hänt vid det här laboratoriet. Det här är ju någonting som Ryssland och ryska myndigheter avfärdar helt och hållet. Men efter hennes död så var det ju 200 personer som hade varit i kontakt med henne som sattes under medicinsk övervakning. Och omfattande tester genomfördes. Och nu kommer det alltså uppgifter som gör gällande att ytterligare en person har insjuknat i Ryssland. Och då bara dagar efter den här mystiska lunginflammationen som drabbade den här 28-åriga labbanställde. Nu kräver Världshälsoorganisationen, WHO, svar ifrån ryska myndigheter. Ryska myndigheter menar att det finns inga som helst risker, men WHO försöker nu få klarhet i vad är det som ligger bakom det här och vad ligger i de här ryktena om att det ska ha inträffat någon form av olycka vid det här laboratoriet. Även Svenska Folkhälsomyndigheten följer den här utvecklingen. Stefan Stenmark, infektionsläkare på myndigheten, han har tidigare sagt att risken för spridning till Sverige bedöms vara mycket liten. Och det kan väl vara på sin plats att nämna det också i sammanhanget. Och till sist vill jag också skicka med er, därför att det kom här nu, jag berättade ju om en skolattack som har inträffat i Polen. Och jag fick här nu ytterligare något lite mer fakta kring detta. Det är alltså en elev som har gått till attack på en yrkesskola i Polen. Minst 7 personer har skadats, merparten av dem är elever. 2 av dessa är rapporterade allvarligt skadade. Och man har alltså gripit en misstänkt, och det nya i det här handlar om att det är en 19-åring som har gripits. Och det är en elev som går på den här skolan. Borgmästaren i orten har bekräftat att det är en allvarlig incident som har inträffat. Det kommer naturligtvis att komma mer uppgifter i svensk media om det här, vad det lider. Men nu, hög tid för mig att säga tack, och jag gör det tillsammans med Gustav Lövstrand. Thomas Bader som har gett nyheter kommer att fortsätta leverera det under eftermiddagen. Och här kommer då sista låten ut. Still haven't found what I'm looking for med U2. Vi hörs imorgon. Hej då!

0: Förnyande, avtagande, imperialistiskt eller kaotiskt. Ja, så kan Ryssland se ut år 2045.
1: Venäjän kehitys voi olla käytännössä mitä vaan.
2: Vi måste vara förberedda på att Rysslands utveckling i praktiken kan vara vad som helst, säger Terhi Ylitalo vid Finlands försvarsministerium som koordinerat projektet Rysslands framtider. Rapporten har tagits fram av Finlands försvars-, inrikes- och utrikesministerium och beskriver fyra möjliga utvecklingsvägar för Ryssland fram till år 2045. I framtiden kan vi antingen se ett Ryssland som reformeras, ett Ryssland som försvagas, ett mer expansivt Ryssland eller ett Ryssland präglat av interna kriser. Alla scenarier innehåller både möjligheter och risker. Ett förnyat Ryssland innebär fler möjligheter, medan ett imperialistiskt eller kaotiskt Ryssland hör till de mindre önskvärda alternativen, säger Ylitalo. Utöver scenarierna innehåller rapporten konsekvensanalyser samt även åtgärder som bedöms vara viktiga oavsett vilket scenario som blir verklighet.
0: Reporter Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Tornedalska barn kan nu lära känna sin historia genom en ny barnbok från Tornedalens museum. Den har getts ut på tre språk, svenska, finska och meänkieli. Boken har också lättlästa sammanfattningar, för första gången även på meänkieli.
3: Men svårt var det att det inte existerade någon var lättläst på meänkieli.
4: Ordkonstnären och museiassistenten Elina Kannelsuvanto på Tornedalens museum har skrivit den finska originaltexten till den nya barnboken Antti och Britta på den historiska älven. Den har också översatts till svenska och meänkieli.
3: Meänkieli är ju officiella minoritetsspråk i Sverige och det finns inte tillräckligt mycket litteratur på meänkieli speciellt till barn.
5: Mettä reunassa on kevät.
4: I boken ger sig huvudpersonerna Antti och Britta ut på äventyr i olika delar av Tornedalen från gränsen mellan Sverige och Norge till den finska sidan av Torneälven.
3: Alla måste känna sina rötter. Det är styrka i det att man kan älska sin egen identitet och känna till var man har uppväxt.
4: Boken har lättläst text för att alla barn ska förstå, säger Elina Kannelsuvanto. Utmaningen med den meänkieliska versionen var att lättläst text inte hade använts tidigare. Det fanns inte ens något begrepp för det.
3: Vi har kommit till överens att det nu måste vara helppolukune.
0: Reporter Katrin Nisulan. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Markus Hävle.
6: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster, hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
7: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
8: I P4 Extra idag, tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs uppdrag granskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel, omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Och efter 60 år på scen försöker han vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är dagens P4 Extra-gäst. Först Ekonyheter med Matilda Durehed.
9: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar nu information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd ska ha fått lunginflammation, vilket är uppgifter som cirkulerat i media. Sen tidigare har WHO efterlyst uppgifter om en rysk person som ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. EU kommer att utöka sina sanktioner kring kriget i Ukraina med över 1600 personer, företag och organisationer, uppger diplomater för nyhetsbyrån AFP. Beskedet har varit på gång i flera veckor och ska formellt godkännas på måndag. EU vill begränsa importen av kinesiska så kallade hybridbilar och tittar nu på åtgärder, rapporterar Bloomberg. Eftersom marknaden i Kina krymper så hamnar många hybridbilar till slut på den europeiska marknaden, vilket ökar trycket på den redan pressade bilindustrin i Europa. En kvinna i Luleå åtalas efter att hennes 3-årige son lämnats ensam i en bostad i flera timmar. Det var i maj som pojken hittades av en anhörig. Pojken satt gråtandes på balkongen och den anhöriga fick klättra upp och ta med sig pojken, rapporterar P4 Norrbotten. Mamman erkänner att hon lämnat sonen ensam men nekar till brott. Årets Nobelpris i kemi tilldelas fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai. De får priset för att de upptäckt en lösning på en gåta om spegelbilder av molekyler. Vissa molekyler, exempelvis aminosyror, finns i 2 varianter som är varandras spegelbilder. Men i levande organismer så finns bara en av spegelbilderna. Ekot, Matilda Durehed.
10: Radiosporten här med en dålig nyhet för damlandslaget.
11: Skadade Smilla Holmberg saknas på landslagets träning inför VM-playoffet mot Litauen på fredag. Arsenalbacken stukade foten på gårdagens landslagsträning och kör rehab på hotellet istället. Övriga spelare deltar i träningen.
10: Det rapporterade Linn Nensén. Fotbollsklubben Dalkurd begärs i konkurs. Klubben som spelade i Herrallsvenskan en säsong 2018-2019 har länge dragits med stora ekonomiska problem och blev för några år sedan tvångsdegraderade till division 4. Mer fotboll.
12: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
13: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
12: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
13: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare.
14: Hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
13: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar och att jag då har fått...

prata mer om Nobelpriset i kemi. Han fullkomligt överröstes med kärlek efter sitt sommarprogram i P1. Mikael Wiehe är P4 Extra-gästen. Jag var hemma hos honom igår och vi pratade om lite allt möjligt faktiskt. Livet och döden bland annat. Efter 13:30 hör du det samtalet. Nu först här i P4 Extra. Här kommer Taylor Swift gå eftermiddag.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift, först ut i dagens P4 Extra. Ja, han var stor investerare här i Sverige och tidigare ägare till Preem. Nu pekas han ut som finansiär av Osama bin Laden och terrorgruppen Al-Qaida. Det är SVTs Uppdrag granskning som i ett nytt avsnitt berättar om hemligstämplade dokument som pekar ut den saudiska affärsmannen Sheikh Mohammed Al-Amoudi. Joakim Dyvermark, grävande reporter på Uppdrag granskning. Ja, Joakim, vad är det för hemligstämplade dokument ni får tag på dem?
1: Ja, det är en rapport ifrån Försvarsdepartementet, det som heter Krigsdepartementet idag, som har en
0: i USA
1: datering,
0: ska vi säga, va?
1: Ja, i USA, precis. Ja. Som har en datummärkning runt 2002, alltså åren efter 11 september. Och det är en rapport som specificerar ett antal namn och företag som

0: har använts enligt rapporten att slussa pengar till Osama bin Laden, och där pekas Mohammed Al-Amoudi ut vid två tillfällen. Dels att det skulle finnas konton som har använts för att slussa pengar vidare, och sen också ett byggprojekt av ett sjukhus i Jeddah. Och vi har ju gått vidare med den senare uppgiften, för det var många svenskar som var inblandade i det här byggprojektet. Och det handlar om är att man har enligt rapporten kryddat kostnaderna. Man har liksom blåst upp kostnaderna, och mellanskillnaden ska då enligt rapporten ha gått till Osama bin Laden.
1: Men det här är ju alltså då hemligstämplade amerikanska uppgifter som ni har fått tag på. Hur hamnar de hos er så att säga?
0: Ja, det är en bra fråga som jag inte kan svara på just för att de är hemliga. Men det här börjar egentligen med ett tips till oss för ett par år sedan som då sa inifrån Sheikens egen organisation, som sa att ni borde titta på honom. Jag misstänker att han finansierar Al-Qaida. Och när jag läste det där så tänkte jag det kan inte vara möjligt. Sheikhen är en jättestor investerare i Sverige. Säkerhetspolisen måste ha koll på honom. Men efter de första kontakterna med Säpo så egentligen kan man säga att de bekräftade den bilden. De hade ingen koll på honom. Och när vi sen då vände oss utåt så börjar liksom den här granskningen ta form, därför att det man kan se då är att Mohammed Al-Amoudi under de här åren när Al-Qaida förändrar världen är föremål för utredningar i flera länder. Och den här rapporten är ett resultat av den kartläggningen, vad underrättelsetjänsterna utomlands visste. Och sen så har vi då också intervjuer med folk som trädde fram öppet, bland annat terrorchefen på amerikanska UD, som då vittnar om att Mohammed Al-Amoudi av tjänstemän, de drev den frågan att han skulle terrorklassas. Men att man inte gjorde det på grund av hans nära relation till det saudiska kungahuset. Och så det var USA. Och sen så vände vi oss österut, och där träder ytterligare en hög chef ställer upp öppet och vittnar om att Mohammed Al-Amoudi fanns i Mossads arkiv för misstänkt terrorfinansiering.
1: Den israeliska underrättelsetjänsten alltså. Ja.
0: Och de vittnar också att de har vänt sig till Säpo och varnat för Mohammed Al-Amoudi. Och vår kartläggning handlar egentligen om skillnaden mellan vad omvärlden gjorde och visste kring Sheikhen och vad säkerhetspolisen inte gjorde kring Sheikhen.
1: Men varför är det så relevant? Alltså varför är han relevant för Sverige så att säga, Mohammed Al-Amoudi? För det är ju många som inte känner till honom alls.
0: Absolut, han är en superdoldis, men han har varit under 30 år en maktfaktor i Sverige. Han var Sveriges största utländska ägare, tusentals anställda, och ägde och drev Preem, som då är samhällskritisk verksamhet. Det är helt uppenbart att det är en väldigt mäktig person där säkerhetspolisen, givet att den här informationen fanns bland Säpos absolut närmast allierade i kampen mot terror, så blir det väldigt konstigt att se när vi då kartlägger vad Sverige gjorde och visste. Så har vi pratat med ett 50-tal personer, chefer inom Säpo, utredare inom Säpo, militära underrättelsetjänsten, politiker, regeringskansli. Ingen känner till någon utredning om den här Sheikhen, trots hans position i Sverige.
1: Men kan det vara för att man inte anser att det finns anledning att utreda honom, eller han nekar väl själv? Har han svarat på era frågor?
0: Ja, väldigt tydligt. Han förnekar all koppling till terrorverksamhet och alla donationer som han har gjort menar han har skett till legitima syften. Och det är möjligt att man kan ta hans garantier för sant, men jag hoppas att det inte är så som säkerhetspolisen arbetar.
1: Har ni fått något svar från Säpo? Vad säger de?
0: Ingenting. De säger att de kan inte kommentera den här frågan därför att det handlar om personlig integritet och samverkan med andra underrättelsetjänster. Samtidigt så har de ju ställt upp och pratat till och med i Uppdrag granskning om enskilda personer och frågor som berör terror. Så att det är inte, de är inte helt stringenta.
1: De är ju inte här nu då, Joakim, och kan svara på det här. Men jag skulle vilja fråga dig också, hur har ni resonerat kring att peka ut då Mohammed Al-Amoudi på det här sättet? Då? Han har ju inte dömts för något, så att säga.
0: Nej, precis. Han är, det är otroligt viktigt att understryka. Han är inte dömd, han är inte åtalad. Det kan ju vara som så att de här personerna som medverkar och vittnar om vad som hände åren efter 11 september. Det kan vara så att de har fel. Det kan vara så att de ljuger. Det kan vara en israelisk påverkanskampanj från Mossad. Det här dokumentet kan vara fel. Men det måste man ju utreda. Vi i Sverige har vi ett ansvar för att säkerställa att det skulle vara fel om det är fel. Vi har ju en uppgift att visa på det missförhållande som finns mellan vad de utländska underrättelsetjänsterna visste och gjorde i relation till vad Sverige inte har gjort.
1: Mm. Men det pågår ingen brottsutredning. Han är inte misstänkt för någonting i något annat land som du vet om?
0: Nej. Det här är ju frågor som hanterades åren efter 11 september. Mm.
1: Okej, vi får se hur det slutar då. Joakim Dyvemark där, grävande reporter på Uppdrag granskning. Del 1 av den här granskningen, Svart guld, finns på SVT Play idag.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Det är ju Nobelveckan och idag så slår vi på bunsenbrännaren och hämtar våra e-kolvar, för det blir dags för kemi. Årets Nobelpris går till Kenzo Suai och Henri Kagan för att ha löst en 100 år gammal gåta. Lars Broström från Vetenskapsradion finns med oss för att berätta lite mer om det. Lars, är det något tryck där borta på Kungliga Vetenskapsakademin?
1: Ja, det är väl så att adrenalinet har börjat sjunka lite här på KVA nu. Men jag kan säga att för en liten stund sedan var det högt tryck, verkligen.
0: Ja, du, jag ska bara läsa en liten bit här från motiveringen. För upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det är du, Lars.
1: Ja, men alltså, jag tyckte att du var lite på rätt spår när du började med bunsenbrännare och liksom labbsalar, för att det handlar om väldigt grundläggande kemi. Det handlar om att kemiska molekyler ofta finns i två varianter som är varandras spegelbild. Och redan här känner jag att ja, men nu är vi ju, va? Hur ska jag förstå det här?
0: Ja.
1: Det är så här, ja, men när man skapar ett ämne med sin bunsenbrännare i den här e-kolven, så blir det för det mesta ungefär 50-50 av de här spegelbilderna. Säg att man skapar liksom 50% högerhänder och 50% vänsterhänder. Och det är ju bra så. Det är bara det att kemiska reaktioner och funktioner som passar in i varandra och samverkar, det gör de ungefär som en hand i en handske. Och när det blir fel, då sätter man liksom fel handske på fel hand, så att säga. Och i naturen finns det bara vänsterhänder.
0: Se där. Ja.
1: Ja, men och det är ju kanske svårt för den som inte har pluggat kemi att liksom tänka, vad då vänster och höger, men att veta att det finns, när man skapar molekyler så bildas det för det mesta då 50-50, men vi vill ha i kemiska reaktioner de som finns i naturen. Ska man skapa läkemedel, ja, men då vill man ju skapa de här vänsterhänderna, inte massa högerhänder som inte gör någon nytta eller kanske till och med gör skada i kroppen.
0: Så att det ska passa ihop, helt enkelt.
1: Exakt.
0: Sa en som inte har läst kemi. Ja, precis. Mm.
1: Ja, och det är precis det som de här två kemipristagarna har gjort. Att de har tagit fram metoder som gör att man kan få mer av det man vill ha. Mm. Så istället för att det blir spontana 50-50 så kan man få större andel. Och om man, den där Kagan, han gjorde sina första upptäckter 86. Och då tog han fram en metod där han lyckades manipulera kemin och att det gav ett överskott av rätt sort. Suai, han gjorde sina genombrott lite senare på 90-talet, och han tog fram den första kemiska reaktion där han lyckades skapa bara rätt sort.
0: Jag nämnde ju här innan att de har liksom löst en 100 år gammal gåta, men kan du förklara, du var inne lite grann på läkemedel där bland annat, hur har det här liksom bidragit till mänskligheten, så att säga? Finns det några fler exempel på det?
1: Ja, men det är just läkemedel. Det är väl kanske det mest givna när man tänker kemi och att vi gör kemikalier som vi petar i oss. Mm. Men det finns också effektivare jordbrukskemikalier med bekämpningsmedel. Att de då ska slå rätt och inte skapa massa oreda. Men det finns också, har jag precis fått lära mig, fasta material som består av den ena eller den andra sorten och därigenom kan få olika egenskaper. Så att exakt hur långt det har kommit i liksom industrin idag, det vet jag inte. Mm. Men det finns användningsområden både rent kemiska men också faktiskt fysikaliska.
0: Du, jag misstänker att de här båda är ganska glada nu då. Vad har de själva sagt om att få den här utmärkelsen?
1: Ja, men jag hörde Kenzo Suai här på presskonferensen och han är ju glad och hedrad. 76 år, han var tydligen ute och handlade när han fick telefonsamtalet. Ganska skön känsla, gissar jag.
0: De gör ju sådana saker också, Nobelpristagare.
1: Ja, men precis. Henri Kagan vet jag inte så här. Han är ju 95 år, fransman. Jag hoppas att han äter någon god ost, men jag vet faktiskt inte riktigt vad han gör just nu.
0: Det tycker jag han har förtjänat, verkligen. Ja, men vad spännande. Lars Broström, reporter på Vetenskapsradion där. Tack så länge, och vill man fördjupa sig ännu mer i Nobelpriset i kemi så finns det förstås massa i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra, nu med Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

0: hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

0: Capital Cities Safe and Sound i P4 Extra, hör du den? Efter 60 år på scen så försöker han nu vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är det som är P4 Extra-gästen. Han är med oss efter de lokala nyheterna.
1: Som du får från P4 Väst. Vi börjar i Lysekil, för en man i 35-årsåldern har åtalats för misshandel och vållande till annans död efter en händelse på en badplats i Lysekil i somras. Enligt åtalet så ska mannen ha slagit en arbetskamrat i 40-årsåldern i ansiktet under ett bråk så att mannen föll bakåt och slog i huvudet. Mannen dog senare av sina skador. Åklagaren menar att han misstänkt inte haft för avsikt att döda den andra, men att han varit oaktsam och därmed orsakat dödsfallet. Den misstänkte förneka brott och hävdar att mannen full av egen kraft. Vi fortsätter till Uddevalla där en man misstänks efter ett knivbråk i centrum i somras. En man i 30-årsåldern har åtalats misstänkt för mordförsök. Mannen ska ha huggit en annan man i bröstet med en kniv och han skadades i lungan. Den åtalade mannen nekar till brott. Ambulansen inom njursjukvården blir först ut i Sverige med att skicka live-video från olycksplatser direkt till ambulanser. Det här med hjälp av drönare. Och nu inleds projektet som kallas Tidig lägesbild. Joakim Silberg är ansvarig för det här projektet.
2: I första hand undersöka vad vi kan få ut av detta för vår ambulanspersonal. Vi ser ju en stor potential i att kunna få ögon på plats innan ambulansen har kommit dit. Och i tester så har vi ju sett att drönarna är ju på plats i snitt någonstans 8 minuter före första ambulans. Väl på plats så börjar den att filma och strömma den här videon direkt till ambulanserna som är på väg då.
3: Finns det olyckslägen där det här kanske inte är så effektivt?
2: Det är ju det här vi vill ta reda på. Så projektets största nytta eller vad vi ska ta reda på i det här, det är ju faktiskt att få in personalens åsikter, synpunkter, tankar, idéer.
1: Och inom njursjukvården så kommer det att finnas 3 drönare. Angelica Wahlgren intervjuade. Väderprognosen den visar att det fortsätter att vara en del sol i eftermiddag och mellan 12 och 15 grader. Men ikväll sen så blir det mest mulet väder och regn. Och imorgon blir det också då mulet väder och regn som kan vara kraftigt. Nyheterna har du fått med Emma-Karin Björk.
0: Onsdag eftermiddag, P4 Extra här. Svetlana Pastohovic som håller dig i sällskap. Du är varmt välkommen. Ja, en av våra mest kära artister och låtskrivare har släppt en självbiografi som heter Finns det liv är det aldrig för sent. Den där titeln kan vara en ledtråd för vissa, tror jag. Jag pratar såklart om Mikael Wiehe, och igår så var jag hemma hos honom i hans lägenhet i Malmö för att prata om boken och livet.
4: Jag är så glad att jag får med.
0: Ja.
4: Får vara med.
0: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
4: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radion, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för Tankar vid vägens slut.
0: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
4: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva. Va? Och jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Men annars är det ju ett nytt liv.
0: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
4: Ja, jag har tvingats förstå detta.
0: Jag tänker vi ska prata mycket mer om boken som du har skrivit. Mikael Wiehe som är dagens gäst, och vi måste köra förstås Flickan och kråkan.

0: Mikael Wiehe, vi hörde Flickan och kråkan där, och den titeln är ju till din bok också. Finns det liv, är det aldrig för sent? Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
0: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om denna bok och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
0: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
0: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
0: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
0: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar och trummaskiner och sånt. Va? Så det... Och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, var nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
0: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja. Ja.
0: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Mm. Jo, det blir man inte kvitt. Det var jag jobba på.
0: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
0: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar varje dag och står på ett ben. Och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite såna. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig. Och det har ju hittills gått jättebra.
0: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
0: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
0: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag
0: gör
1: vill
0: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars är jag inte jag. Så att, jag är superglad att ni kommer hit och vill höra mig prata.
0: Du planerar ju, du som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt, nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
0: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår. Så det händer, det finns någonting att hämta fortfarande.
0: Men hur fungerar det då? Måste du passa på när du kommer ihåg? Eller hur gör du rent praktiskt?
1: Det är nog mer så att när jag sätter mig framför A4-blocket med pennan i högsta hugg och suddgummit i den vänstra handen så kommer det saker. Va? Ibland får man sitta en hel dag utan att det kommer. Men ibland så går det på 5 minuter och det kan man inte styra det riktigt. Va? Jag hoppas att jag har tillräckligt mycket att komma med till en ny platta.
0: Mm. Fantastiskt i så fall.
1: Om jag lyckas är det fantastiskt. Mm. Då blir det tårta på jobbet.
0: Hur mycket saknar du scenen då och publiken? Gör du det?
1: Scenen är min trygga plats i livet. Allting annat är ju mer eller mindre önskade överraskningar. Jag saknar scenen. Sätta sig i turnébussen. Åka dit man ska. Upp på scenen. Sjung för djävulen. Och så klappar de. Fin belöning.
0: Vad har du liksom, vad är för tankar och känslor som har väckts i det? Jag menar, 62 år på scen, det är ett helt liv för en del människor.
1: Alltså det som jag drabbar mig mest nu, det är ju liksom tanken på döden. Som jag inte är ett skvärt rädd för, men som jag kommer att tycka att det är jobbigt att jag inte kan leva liksom, eller få jobba längre. Va?
0: Inte leva längre, utan jobba längre.
1: När man är 80 så är framtiden ganska kort. Va? Alltså det är ju lika bra att ställa in sig på. Man kan gå och gräva hålet i jorden innan så det står färdigt. Bara häller ner sig där. Kanske.
0: Men du är, hur förhåller du dig till det? För du var inne på det själv, du är 80 år. Så att med eller utan Alzheimers egentligen så är det ju...
1: Jag trodde länge att jag var drygt 50. Och så upptäckte jag plötsligt att jag var 80. Det gick rätt så snabbt det där senaste. Det har jag tvingats acceptera. Nästan.
0: Nästan, ja. Det finns ett litet uns av icke-acceptans. Mikael Wiehe som är P4 Extra-gästen idag.

0: Vi är hemma hos Mikael Wiehe och du gör dina 100 armhävningar varje morgon, eller?
1: Idag var det bara 60.
0: Men det är bra
1: och så
0: jobbat.
1: jobbar vi, imorgon är det 70 och så är det 80, 90 och 100. En gång, två gånger i veckan gör jag 100. Och så tänker jag, det handlar inte om styrka. Det handlar om självövervinnelse. Att kämpa sig igenom. Så den jävla armhävningen ska jag inte ha gjort förgäves. Så gör jag en till.
0: Är det så det är?
1: Jag jobbar med det varje morgon. Måste jag verkligen? Är det nödvändigt? Blir världen bättre? Inte direkt. Okej, men då fortsätter jag med mina jävla armhävningar.
0: Mm. Sen förstår jag också att du rabblar namn innan du går och lägger dig.
1: Jag kollar namnet på mina familjemedlemmar innan jag somnar. Och än så länge så kommer jag ihåg dem allesammans. Det har länge varit 10. Men här om månaden så kom nummer 11 och jag tror inte det är slut än.
0: Barnbarn, ja.
1: Ja. Mm. Än så länge går det bra. Mm.
0: Du har ju också genom din musikkarriär haft ett enormt engagemang, politiskt engagemang. Hur mycket av det lever kvar idag?
1: Jag är djupt förskräckt israelernas massmord i Gazaremsan. Jag tycker det är svårt att inte engagera sig.
0: Går du på söndagsdemonstrationerna fortfarande?
1: Inte alla, men jag borde. Jag tycker det är jag som får något tillbaka av den här. Alla de som går i demonstrationen som har släktingar på Västbanken eller i Gazaremsan. Jag beundrar dem och deras entusiasm smittar över på mig tycker jag.
0: Nu är det ju 3 år sedan Hamas terrorattack i Israel. Vad har du liksom tänkt under den här tiden? Finns det någon lösning? Vad finns ljusningen? Finns det någon sån?
1: Jag tycker att när man har Gud på sin sida så är man svår att argumentera för någonting. Va? Alltså, och eftersom det gäller både Hamas och bosättarna att de är fanatiska. Och det är en hoppas jag att jag kan slippa bli. Jag vill kunna prata med olika människor och olika parter i en konflikt.
0: Du slår ju ett slag i boken också för den nya generationen, för de unga, att de måste bli lyssnade på. Så hur...
1: De som jag står på trottoaren och hejar på.
0: Är det så?
1: Jag tänker så här, när jag nu har accepterat att jag är 80 så kan jag inte liksom... Det kan inte vara 80-åringarna som leder världen framåt utan det måste ju vara en mycket yngre generation. Så kan man heja på dem och tycka att de är bra som kämpar för miljön och kvinnofrågor och andra viktiga saker. Så kan man stå och heja på dem och klappa i händerna lite grann. Så.
0: Har du några råd att ge dem?
1: Nej.
0: Inga?
1: Nej, det har jag inte.
0: Du som ändå har sett och engagerat dig i så många år. Har du själv lärt dig något genom ditt engagemang?
1: Jag har i hela mitt liv funnits i ett sammanhang där jag tycker att det har varit nödvändigt att ta ställning för eller emot. När det gällde apartheidsystemet i Sydafrika så var ju svenskt näringsliv strikt emot kampen mot apartheid. De vill inte höra att hålla som diskrimineringen för det hotade vinsterna. Och det kan man välja sida. Och antingen hamnar man så småningom på rätt sida, vilket jag tycker att jag har gjort. Och så finns det de som vi var upprörda över för att de inte var upprörda bland artisterna. Och försökte, och som sagt, jag tycker att jag engagerade mig och lärde mig hur modiga människor kan vara ibland. Och fega ibland.
0: Men du var väl också ganska kategorisk en gång i tiden på ditt håll så att säga?
1: Ja, kategorisk. Ja, det kan väl hända.
0: Ja, men har det ändrats? Har det fått fler nyanser?
1: Jag har nog blivit lite mjukare i kanten. Och det är nog någonting med ålderns rätt och sådär. Jag vill vara kompis med alla, men det vill jag inte alls vara. Men jag kanske inte har så stort behov av att berätta för dem hur dumma de är.
0: Som det var en gång i tiden kanske?
1: Som det var i närheten av förr i världen.
0: Ja. du har ju haft en kampvilja och liksom en dröm om ett förändrat samhälle genom din karriär, så att säga.
1: Ja.
0: Vad hoppas du att du ska få uppleva för typ av samhälle?
1: En rättvisare värld.
0: Vad är det då?
1: Det är att man med hjälp av skattesystemet till exempel jämnar ut att skillnaderna mellan ett lands medborgare inte blir för stora. Då bäddar man för en revolution, och det kanske har sina fördelar, möjligen. Jag tycker nog man kan korta ner engagemanget till det, en rättvisare värld. Mm. Materiellt, andligt. Jag har jobbat mycket med olika präster som har engagerat sig i samma saker som jag. I andra länder blev folk ihjälslagna för att de tyckte saker som jag också tycker. Också de har jag imponerats av. Och försökt dra mitt strå till motståndets stack.
0: Är du optimist?
1: Jag kan inte sluta tro att det blir bättre.
0: Mikael Wiehe, stort tack för att du fick komma hit.
1: Jag är så glad att ni har varit här. Tack så mycket.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Du hörde i P4 Extra. Det kommer nyheter från norska hovet om att Norges drottning Mette-Marit kommer att ställa in de officiella åtaganden hon har. Hon kommer inte göra några, rättare sagt, fram till nästa sommar. Det här beror på att drottningen, som är sjuk i lungfibros, nyligen genomgick en lungtransplantation. Det här skriver man i ett pressmeddelande från norska hovet. Nu ska du få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö, det här meddelar polisen. Det var i förmiddags som polisen larmades. Kvinnan fördes till sjukhus men avled alltså. En man i 50-årsåldern har gripits. Brottsplatsen är fortsatt avspärrad. Sveriges tidigare största utländska investerare och för detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama Bin Laden, det vill säga ledaren för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon enligt SVTs Uppdrag granskning. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud har läst rapporten.
2: Men här Pentagon-rapporten är speciell. Och man ser tydligt att den innehåller detaljerade uppgifter om Al-Amoudis roll. Här finns kontonummer, transfereringar, mottagare och Osama bin Laden nämns vid namn. Ett problem är samtidigt att det framgår inte exakt när den är skriven och av vem. Det finns en tidsmarkör, 2002, men rapporten verkar ändå trovärdig och flera andra tidigare underrättelseanställda anser att den har hög trovärdighet. Samtidigt måste vi påminna om att Al-Amoudi aldrig har dömts eller åtalats för terrorfinansiering och inte heller hamnat på sanktionslistor.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud där. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd fått lunginflammation, vilket är uppgifter som nu cirkulerat i media. Sen tidigare har både WHO och USA efterlyst uppgifter om ett fall där en rysk person ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. Finlands ekonomi har gått knackigt de senaste åren med hög arbetslöshet. Och landets finansministerium lägger nu fram flera förslag på besparingsåtgärder. Det här rapporterar flera finska medier idag. Ett av dessa är stegvis höjd pensionsålder till 70 år. Normal pensionsålder i Finland är idag 65 år. Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten i vårt östra grannland. Ett nytt styre på plats i Stockholms stad, det här efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens, det rapporterar P4 Stockholm. Den rödgröna majoritetens fokus ska enligt den vara välfärd, klimat och jämlikhet. Sist kan jag berätta att den norska drottningen Mette-Marits officiella program har ställts in fram till nästa sommar. Det här meddelade norska hovet idag. Enligt hovet så behöver drottningen fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. P4 Extra går in på andra timmen. Jag som är med dig idag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Att humma eller sjunga på ett visst sätt kan stimulera den så kallade vagusnerven, i alla fall enligt sociala medier. Stämmer det verkligen? Och så dyker komikern Emma Knyckare ner bland konspirationsteorier i hennes nya show. Man undrar om hon själv blivit en foliehatt på köpet på eftermiddag.

0: Kimberly Eternity här i P4 Extra. Ja, idag så är det 3 år sedan Hamas attackerade Israel. Omkring 1200 människor, de flesta civila, dödades och många togs som gisslan. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, du är vid en av de kibbutzer som attackerades, Nir Oz. Hur är stämningen där just idag, Cecilia?
1: Ja, det är en väldigt tung dag, svår dag i Nir Oz. Det har varit ceremoni vid begravningsplatsen där många av dem som dödades den 7 oktober och senare också i Gaza dit de togs som gisslan ligger begravda. Och jag står nu 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes till döds den 7 oktober när Hamas kom in här. Och man hittade sedan deras kroppar omfamnande varandra när de var ihjälbrända.
0: Det är ju ofantliga saker som har hänt där i den här kibbutzen som ligger nära gränsen mot Gaza. Vad berättar invånarna där om den här attacken för 3 år sedan?
1: Ja, de pratar om just det som skedde för 3 år sedan. Och det här är ett samhälle, en hel nation som befinner sig i kollektivt trauma efter den 7 oktober. Och jag pratade med en man igår kväll. De har pubkväll här på tisdagkvällar. Och jag pratade med en man som, och jag råkade säga till honom, tack gode Gud att du lever. Och då sa han, nej, jag tackar inte Gud. Det var ren tur. Min granne till vänster dödades med 2 små döttrar. Min granne till höger sköts ihjäl. Jag och min fru, vi befann oss i skyddsrummet och vi lyckades hålla dörren stängd trots att Hamas sköt mot den. Men jag ser mig inte som någon som ska tacka Gud. Jag hade bara tur, som han sa. Och han sa också att han uttryckte en viss överlevnadsskuld helt enkelt. Och det är många som gör det här. Varför kunde vi inte skydda dem som dödades?
0: Mm. Ja, hur har livet på kibbutzen sett ut och påverkats av det som hände för 3 år sedan?
1: Ja, alla här flyttade härifrån eller var tvungna att åka härifrån efter massakern. Mm. Nu är det några som har flyttat tillbaka. Det här är den värst drabbade kibbutzen, Nir Oz, där det bodde 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka och många vågar helt enkelt inte flytta tillbaka. Särskilt inte barnfamiljer som känner sig traumatiserade. Men här har man rivit många av de sönderbrända husen. Inte alla, alltså inte Carmelas hus som jag ser här framför mig. Det kommer sannolikt att stå kvar som ett monument över massakern. Men man har rivit hus, man har byggt nya. Och jag befinner mig nu hemma hos Rita Lifshitz som har flyttat in i ett av de här nya husen. Hennes svärföräldrar, Yocheved och Oded, kidnappades till Gaza. De var båda i 80-årsåldern, 83 år var Oded. Han kom tillbaka i likkista. Yocheved har varit här under dagen och deltagit i minnesceremonin och gått till sin

0: döde mans grav. Men det är en väldigt tung stämning. Och det här är ju också en kibbutz där många var fredsaktivister. Till exempel Oded Lifshitz som var journalist och känd fredsaktivist. Och många jag talar med här idag, de delar inte resten av Israels vilja till vedergällning och hämnd mot palestinierna, utan de hoppas ändå på en framtid där det ska kunna bli fred. Och många av dem uttrycker också en stor sorg över det Israel har gjort i Gaza. Men det här är ovanliga människor idag i Israel där stämningen är en annan, där hela väljarkåren har gått åt höger och åt ett nationalreligiöst håll. Mm.
1: Och det nalkas val i Israel så småningom också. Men om vi ska prata lite grann om situationen i Gaza då, för att de här attackerna, Hamas attack mot Israel, fick ju stora konsekvenser för palestinierna också, som vi ju vet. Hur skulle du beskriva läget i Gaza just nu?
0: Ja, det skulle jag säga är ett helvete. Jag har talat mycket med Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, som beskriver hur han beskriver stanken i dessa tältläger där så många hundratusentals Gazabor tvingas bo nu i plasttält utan vatten, utan dusch, utan toaletter. Man gräver sin egen latrin, det stinker skit, det stinker sopor, det är råttor som springer mellan tälten, och många människor är fortfarande oroade över matbrist, så att de förvarar mat i tälten som lockar till sig stora feta råttor som inte är rädda för människor, som Sami sa. En liten pojke dog också av att ha av misstag ätit råttgift. Mm.
1: Så här då, 3 år senare, Cecilia, hur ser det ut? Alltså, pågår det överhuvudtaget några samtal om någon slags fred?
0: Nej, det skulle jag inte säga, och det ser väldigt mörkt ut. Det är långt till någon fred mellan israeler och palestinier. De flesta israeler är fortfarande i ett trauma och i en stämning av att vi måste slå till mot dessa hot. Mot hotet från Hamas i Gaza, hotet från Hezbollah i Libanon, hotet från Iran med eventuella kärnvapen som man är oroad över här. Så att fredsförhandlingar pågår överhuvudtaget inte. Och nu när det är val i Israel så finns det en stark utmanare till Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, en tidigare general, som beskrivs som en ärlig person. Netanyahu är ju anklagad för korruption och många tycker att han är en crime minister istället för prime minister. Men om utmanaren vinner så måste han bilda koalition med partier som faktiskt står till höger om Netanyahus parti Likud. Och utsikterna för någon sorts fredsförhandling är minimala. Nu handlar det om bosättarterrorn på Västbanken. Om den kanske kan hejdas med en ny regering i Israel, om man blir av med de nationalreligiösa ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich.
1: Cecilia Udén där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent direkt från kibbutzen Nir Oz. Mer om årsdagen förstås i appen. Fler röster både från Israel och Gaza finns i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Albin Lee, Melda och Josefina.
2: Hon dansar som en virvelvind, vet precis vad hon gör när hon smeker din kind. Du svävar fram aldrig för så lätt. Säger jag du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: P4 Extrem lyssnar du på. Härryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv var utgångspunkten. Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor du, Lisa Blom. Hallå!
1: Hallå! Ja, i Kramfors bor jag.
0: Vad säger du om att Kramfors hamnar i botten då?
1: Men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Det känns ju jättebra här.
0: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boendekostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4:an och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
0: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
0: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
0: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
0: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
0: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
0: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
0: Ja, Lisa Blom då från Kramfors. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.
0: Här är Ronan Keating.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Ja, på sociala medier så flödar det med övningar för att stimulera den så kallade vagusnerven. Genom att sjunga, andas på ett visst sätt, massera halsen och humma så ska man kunna minska stress och ångest. Det kan till exempel låta så här. Med mig nu har jag neurologen Fredrik Schön från Region Kronoberg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, gör du det här ofta, Fredrik?
1: Nej, det kan jag egentligen inte säga.
0: Du hummar inte särskilt ofta?
1: Nej, jag brukar inte göra det faktiskt, men det har ju funnits traditionellt långt innan man pratade om att det var vagusnerven man skulle stimulera, så har ju den här formen av meditativa inkantationer.
0: Men ska vi ta det från början, alltså vad är vagusnerven för någonting? Det var en väldigt lång tystnad där på Fredrik. Jag tror det kan vara så att han kanske försvann, eller ja, det tror jag. Han skulle precis berätta om vagus... Ja. Nu hör vi honom.
1: Hör du mig nu?
0: Ja, nu hör jag dig.
1: Förlåt mig, det är lite teknikstrul här kanske.
0: Det kan det vara.
1: Vagusnerven är ju en del av kroppens autonoma nervsystem, alltså det som man inte självklart styr rakt upp och ner med viljan. Och vagusnerven är ju kopplad från hjärnan till väldigt stora delar av kroppen, till nästan alla de inre organen, och förmedlar ju i någon mån avslappning. Mm-hmm. Den är kopplad till hjärtat och sänker pulsen, den är kopplad till blodkärlen och sänker blodtrycket, den är kopplad till magen och sätter lite extra fart på matsmältningen och så. Så den ligger ju väldigt nära, den förmedlar ju avslappning till hela kroppen egentligen.
0: Hjärnans kommunikatör har jag sett att den har kallats ibland.
1: Språkligt så är det ju den vandrande nerven, vagus vagabond, alltså det här latinska ordstammen. Så den är ju kopplad till hela kroppen egentligen.
0: Men du, de här övningarna då som sprids på hur man kan liksom stimulera vagusnerven, är det bara humbug det där?
1: Alltså det är väl en fråga om hönan och ägget så att säga. Jag menar att vagusnerven förmedlar avslappning, och om man nu kan hitta ett sätt att slappna av och lugna ner sig själv på det här sättet, så har du ju någon mån använt vagusnerven för det.
0: Men behöver man göra det för att man ska må bra, alltså stimulera vagusnerven?
1: Det är väl mer att, jag skulle kanske inte använda ordet att jag stimulerar vagusnerven. Det är väl mer att man, om man hittar någonting som får en att hitta ett inre lugn och lugna ner sin andning och lugna ner sin puls, då har man ju gjort något gott för sig själv om man upplever sig stressad.
0: Sen kan man kalla det vad man vill.
1: Om man ska
0: liksom
1: kalla det är ju mer en språklig fråga.
0: Jag förstår. Men okej, men jag kommer ju fortsätta säga en sak till här nu om vagusnerven och att stimulera den. Finns det liksom, för jag har ju sett att det finns såna här grejer man kan köpa som man sätter bakom örat som på något sätt sägs då stimulera det här. Kan det bli fel detta här nu?
1: Vi använder ju medicinska vagusstimulatorer till exempel för att behandla komplicerade epilepsier och så. Då är det ju inopererade elektriska stimulatorer. Men lite grovt kan man jämföra dem med en pacemaker. Och det finns ju lite sådana som man då inte behöver operera in, utan som man använder på utsidan. Det forskas en del på det. Dokumentationen är inte färdig kan man säga. Vi använder dem inte mig veteligen i den svenska skolmedicinen, och jag brukar vara lite försiktig med att köpa sådana elektriska devices eller så att säga, uppmuntra någon annan att göra det. Jag kanske inte riktigt tror att det är det bästa sättet att bli avslappnad för sina pengar.
0: Men kan det vara farligt?
1: Alltså det går ju att överstimulera vagusnerven i någon mån, och man kan ju bromsa upp hjärtat så mycket att man får liksom att hjärtat stannar upp så man får blodtrycksfall och svimmar och så. En liten respekt ska man nog ändå ha för det.
0: Men vi kan säga så här, om du hummar och det funkar för dig, du blir avslappnad, strunta i om det är vagusnerv eller inte. Funkar det så kör på, det kan inte vara farligt i alla fall.
1: Det kan definitivt inte vara farligt.
0: Så bra, vi klarlade det i alla fall. Neurolog Fredrik Schön, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.
0: Här kommer Ariana Grande nu, god eftermiddag.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. I P4 Extra hör du den. Vi ska snacka kaffe om en liten stund. Det perfekta kaffet kanske. Nu ska du få nyheter.
1: Och dina lokala nyheter kommer från P4 Väst. Klockan är 2:30. En man i 30-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för mordförsök. Mannen ska ha huggit en annan man i bröstet med kniv i centrala Uddevalla i somras. Något som orsakade skador i bland annat offrets lungsäck. Den åtalade mannen vidgår vissa omständigheter men nekar till brott. Dödsolyckan på Åmåls skicenter i förra veckan då en man i 70-årsåldern omkom i en olycka när han klippte gräset har tagit hårt på Höghedens slalomklubb. Arne Johansen är klubbens ordförande.
2: Det är ganska tufft att åka ut de dagarna liksom som man ska dit och jobba, alltså i, som det har varit de senaste dagarna. Då. Så att det känns lite, det är ganska jobbigt, får man nog säga.
3: Det var i tisdags förra veckan som dödsolyckan inträffade efter att mannen fått en gräsklipparmaskin över sig då han arbetade på skidanläggningen. Händelsen utreds just nu som arbetsplatsolycka och vållande till annans död. Kammaråklagare Sara Hedengren som leder förundersökningen uppger att de bland annat utreder vem som bär arbetsgivaransvaret men att ingen har delgetts misstanke om brott. Arne Johansson vill inte säga något om den pågående utredningen men han uppger att händelsen har påverkat och skakat om hela slalomklubben som driver anläggningen.
2: Vi känner ju jättestor bestörtning över detta och personligen så tycker jag att det är fruktansvärt jobbigt, det måste jag säga. Vi får ju ta oss igenom detta, det är inte alls i samma utsträckning som för de som är drabbade utav det, men det är jättejobbigt för alla och vi har blivit erbjudande från kommunens sida att om vi är vuxna eller om våra barn eller ungdomar känner att de vill prata med någon professionellt så erbjuder de det och det tycker jag är jättebra. Eller vi tycker det är jättebra rättare sagt.
1: Så Arne Johansen intervjuad av Jeremias Sandberg och snart dags för eftermiddagsprogram i P4 Väst.
4: Ja, och då är ju Jeremias på E45-an mellan Tösse och Åmål. Det är ju snart färdigt där alltså att göra omsträckan till mötesfri landsväg till många glädje, tror jag. Så har vi med Strömstads kommunalråd, socialdemokraten Kent Hansson, som ju nu verkar gå in på sin tredje raka mandatperiod på den posten.
1: Och det blir mestadels soligt den här dagen, men mer molnigt framåt kvällen, hälsar jag Thomas Bader.
5: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det. Om du hör någonting i bakgrunden så är det alltså en kaffemal. Nej,
6: kaffekvarn.
0: Kaffekvarn. Tack Filip Åkerblom, rostmästare. Det är här det ska handla om kaffe. Hur länge ska du hålla på?
6: Ja, men kanske 10 sekunder till.
0: Hör du på ljudet när det är liksom...
6: Ja, men precis.
0: Ja.
6: Så.
0: Nu! Kolla! Alltså vilket fin besök. Det doftar ju kaffe redan nu i studion. Du har med dig en massa olika saker här. Nu får jag en liten behållare här från kvarnen. Oh, det var doften av kaffe du.
6: Ja du.
0: Är det special? Är det där specialbönor nu?
6: Ja, precis, specialkaffe heter det.
0: Ja, och det är så här att vi ska prata om lite kaffenörderi blir det ju här nu då. Ja. Frågan är det så stor skillnad? Hur svårt ska det vara att brygga en kopp kaffe? Du kan ju allt om detta, så Filip ska få utveckla det här, men du ska brygga en kopp kaffe till mig i tanken också.
6: Precis.
0: Så kan du berätta någonting om din process här nu då, innan vi drar igång den?
6: Ja, nej, men precis. Det här är vad vi kallar för pour over, eller liksom filterkaffe.
0: Ja.
6: Så att man brygger en kopp till sig själv, eller till sig själv och en vän.
0: Mm. Som går ut på, då har du malt kaffet först.
6: Precis.
0: Måste man göra det?
6: Ja, man måste mala det för att vattnet ska kunna suga ut kaffet liksom.
0: Men det går inte med sånt färdigmalet kaffe?
6: Jo, också.
0: Ja,
6: absolut.
0: Det funkar,
6: det smakar
0: bra.
6: Inte lika mycket, men det går också. Alltså.
0: Mm. Och sen då?
6: Sen måste man ju väga upp så man har rätt mängd förhållande mellan vatten och kaffe.
0: Mm.
6: Så att då har jag tagit 60 gram till en liter. Och sen så ska man då hälla vatten på det.
0: Men är det blött filter jag ser där?
6: Absolut, är det blött filter.
0: Kaffefiltret har blivit lite blött.
6: Ja, alltså vi har ju liksom spolat rent det så att det inte kommer någon papperssmak på kaffet.
0: Är det viktigt?
6: Alltså det är viktigt om man har bra kaffe.
0: Ja, tänk på det om man ska brygga. Du får köra igång bryggningen här nu då. Så kan vi spela en låt så länge så ska vi prata mer om kaffe och kaffe. Oj, kokplatta och grejer har du med dig. Nu är det vatten som ska på här också. Härligt, nu häller Filip på vatten på kaffet. Det ska bli så gott att smaka. Här är Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Jag önskar att alla som lyssnar fick dofta här på den här studion, för det doftar ljuvligt av kaffe. Vi pratar om lite kaffenörderi, kan man väl säga. Filip Åkerblom, rostmästare på Lilla Kafferosteriet i Malmö, är här. Du har med dig kaffe. Men jag tänkte att vi skulle lyssna, för det här med kaffe, det är ju något som engagerar. Gift vid första ögonkastet så var det många som reagerade på att Edin hade mycket att säga till om när hans fru Julia skulle brygga kaffe åt dem.
1: Dömer du mig redan?
2: Ja, alltså. När du häller i vatten, man måste ha en ny tillbringare. Man kan inte ta samma.
1: Vadå ta samma?
2: Från kaffe. Det förstör mineralerna i vattnet.
1: Okay.
2: Och kalket.
1: Ja, ja.
2: Så du bara lägger in filtret, bara sådär?
1: Nej, men jag tänkte att jag skulle hitta kaffet också. Vart vi ställer det?
2: Så du sköljer inte det och viker kanterna?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Filip Åkerblom, du skrattar ändå lite.
3: Ja.
0: Men du sköljer ju filtret också, sa du ju här innan.
3: Jo, nej, men han sa att han skulle förstöra kalket.
0: Det var inte riktigt det.
3: Nej, man vill inte ha så mycket kalk när man brygger kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du kan det här med kaffe.
3: Ja.
0: Berätta nu här, du har haft med dig en kokplatta och alla möjliga grejer här nu. Vad är det skillnad mellan en kopp kaffe och en kopp kaffe?
3: Det som är skillnaden är att det är en råvara, alltså det är en frukt. Och det är två kärnor i frukten. Och har du en möglig frukt, ja, det smakar också dåligt.
0: Mm.
3: Har du en mogen, solmogen frukt och har bra råvaror, och då får du mycket bättre smak på kaffet.
0: Vad är det viktigaste för att få till en bra kopp kaffe då?
3: Det är att du har rätt mängd. Mm. Alltså rätt mängd vatten, rätt mängd kaffe. Och sen att du suger ut 18-22% kaffe ur kaffebönan.
0: Aha, okej. Hur vet man det?
3: Ja, man kan mäta det, men man kan också smaka det. För det blir rätt så rivigt på tungan och bäskt och bittert. Lite som att du pressar juicen ur en apelsin och att du pressar ut saften ur skalet.
0: För det jag noterade här när du bryggde ditt kaffe, det är att du har liksom en våg.
3: Ja, precis. Du vill ha rätt förhållande. Så att det, alltså många kör ju skopa,
0: ja.
3: Men då bråkar man ju hemma om vem som gör godast kaffe. Så att om man har liksom en våg istället och ställer filterhållaren på, så blir det mycket bättre. Så 60-70 gram per liter vatten.
0: Det är exakta mått du får, och det är det du är ute efter.
3: Om man vill ha kraftigt så 70 gram. Vill man ha lite mildare 60 gram.
0: Men jag måste fråga dig, Filip. Dricker du någonsin så här snabbkaffe?
3: Jo, absolut. Alltså nöden har ingen lag.
0: Nej,
3: alltså...
0: funkar det för dig eller känner du då att det är...
3: Alltså det finns ju bra och dåligt snabbkaffe.
0: Ja.
3: Snabbkaffe, du brygger kaffe och sen så fryser du ner det. Så har du ett bra kaffe så kan det finnas bra snabbkaffe.
0: Ja. Du, ska vi ta det här nu då med testet som jag ska göra?
3: Ja, ska vi ta det jag bryggde först?
0: Du har alltså bryggt en kopp kaffe där du har mätt upp allting.
3: Ja.
0: Du har haft med dig vattenkokare och jag doftar på det. Och det är nästan lite blommigt.
3: Mm.
0: Alltså lite som öl kan dofta.
3: Jasmin. Alltså väldigt så blommigt.
0: Oj!
3: Det smakar annorlunda.
0: Det smakar verkligen annorlunda. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är ju lent. Mm. Det är inte den här kraftiga. Jag brukar ha ganska mycket mjölk i mitt kaffe, men här känner jag att jag nästan inte skulle behöva ha det faktiskt.
3: Nej, ja, men alltså den här typen av kaffen är väldigt, kan vara väldigt fruktdrivna. För att man har legat och liksom jäst kaffet på väldigt lång tid. Så då får man intensiva fruktsmaker. Och i detta fallet så kan det gå lite åt aprikos, jasmin. Men du kan också få lite chokladtoner för att du bränner socker när du rostar kaffe. Så det kan bli lite vit choklad istället för mörk choklad.
0: Mm. Och ganska ljust i färgen.
3: Ja, men det smakar ändå mycket.
0: Ja, det gör det verkligen. Om man då jämför med det här andra, vad är det andra i den andra koppen här?
3: Jag hittade en automat här ute.
0: Ja, den berömda automaten.
3: Okej, okay, den är känd.
0: Den är känd, inte för att vara alldeles utmärkt. Men det är, som sagt, nöden har ingen lag. Nu ska vi se.
3: Ja. Det här smakar ju lite härsket.
0: Det var ju fint att vi började med det fina, för då blev ju kontrasten extremt stor. Det här är ju väldigt, man ser det redan på färgen, det är ganska mörk.
3: Ja, men lite färg. Bäskt och bittert.
0: Ja, är det ofta det blir så här från automat?
3: Ja, men så kan vi säga, när man köper kaffe volymmässigt så blir det ofta att du skördar allting omoget och övermoget. Och så kanske man rostar lite mörkare för att dölja liksom vilken kvalitet det är. Och då blir det oftast bäskt och bittert.
0: Mm.
3: Och så har man gärna socker och mjölk i för att balansera det.
0: Det är ju väldigt svårt att göra sådana här tester tycker jag, för att det blir så uppenbart att det är skillnad på kaffe och kaffe. Men jag menar, när du gör vanligt så här, bjuda en kompis på kaffe. Då pekar Filip här med hela fingret på sin kanna och sin våg som han har med sig. Men det är klart, du är ju expert, men vanliga människor, vad märker du? Känner de skillnad på kaffe och kaffe?
3: Ja, men alltså, nu har ju folk börjat mala kaffebönor själv. Så man ser ju då hela bönor står det i butiken. Så att det, fler och fler har kaffemaskiner hemma som mal kaffe precis innan det bryggs. Och det är väl det största kvalitetstestet, liksom, att man får ut mer aromer ur kaffet.
0: Är det det du skulle tipsa andra om man nu vill experimentera lite grann och se hur långt kan jag dra kaffet? Liksom?
3: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn?
3: En jättebra kaffekvarn.
0: Och filtret?
3: Ja, nej, men alltså jag skulle säga det du har hemma. Liksom. Alltså kaffekvarnen är liksom som en kökskniv, det är ditt redskap. En bra kvarn så får du jättebra kaffe.
0: Och sen att skölja filtret då?
3: Skölja filtret för att ta bort pappersfibrerna.
0: Så där hade Edin rätt?
3: Ja, men precis. En bra kvarn och sen så då hitta ditt recept 60-70 gram beroende på hur starkt du vill ha det till en liter vatten.
0: Ja, vad härligt. Fint det var att ha dig med.
3: Tack.
0: Och tack för kaffet.
3: Ja, men tack själv.
0: Får jag säga. Filip Åkerblom, rostmästare som var här och hade med sig massa grejer. Jag tar en liten slurk till. Här är Lars Winnerbäck i P4 Extra med hälsningar.

0: Det här är P4 Extra. Komikern och programledaren Emma Knyckare ger sig ut på sin femte stand-up-turné, och den här gången ska det spekuleras om konspirationsteorier, eller är det bara ett sätt för henne att äntligen få starta sin egen sekt, montro? Emma, hallå!
1: Oh, hej, vilka bra frågor du ställer, Svetlana.
0: Jag vet, jag gör ju det, va. Jag har alltid tänkt att du egentligen är en sektledare.
1: Ja, men tack, det är det snällaste någon någonsin har sagt till mig. Det betyder ju att du måste tänka att jag är bra på retorik, att jag har någon form av karisma och kan leda ett folk.
0: Jag är mer...
1: Vilken oerhörd komplimang.
0: Ja, men jag är bara lite nyfiken på vad du har för vision, så att säga.
1: Ja, men det är bra att du säger det. Jag kan ju vara ärlig med dig, vi är ju ändå gamla kollegor. Alltså, jag säger ju att det är en humorshow, men egentligen är det ju ett förtäckt väckelsemöte. Men humor säljer ju mer biljetter. Det är ju bara att kolla på David Batra och Johan Glans, eller hur? Som fyller Globen gång på gång på gång på gång och fyller den med pappor i kinos. Så då tänkte jag, då får väl jag också göra humor då.
0: Med foliehatt på huvudet kanske då?
1: Exakt. Ja. Nej, men det är en renodlad humorshow. Och det ska bli väldigt, väldigt kul. Och i bästa fall så har man ju bildat sin första men absolut inte sista sekt i slutet av varje föreställning.
0: Det låter lite farligt kanske också. Vi kan släppa det så länge, för jag är lite nyfiken på konspirationsteorierna. Du måste ju ha fått en del inspiration från Flashback, misstänker jag.
1: Ja, men gud ja. Alltså, alternativa teorier och konspirationsteorier är ju mitt absoluta favoritunderforum på Flashback. Och jag har ju ofta pratat om olika konspirationer i podden. Så det kändes ju som ett naturligt steg att göra en humorshow om detta.
0: Så vad är det för konspirationer du avhandlar då? Vad har du upptäckt?
1: Ja, men det är både stora och små och egna, får man väl säga, som jag försöker ta mig an på olika sätt då. Det är ju de här stora, som att jorden är platt och om månlandningen verkligen har skett. Och sen så har vi lite mindre konspirationsteorier. En svensk ö som vi har, som är lite feldöpt och sådana grejer. Och sen så har jag ju ett långt spaningsarbete på vart panflöjtsindianerna egentligen tog vägen. Det var ju länge sedan man såg dem, va? Förr var de ju på varenda gata och torg, men nu plötsligt borta. Vad var det egentligen som hände?
0: Vad skönt att du sa panflöjt, för när du började prata pan tänkte jag att nu Palme kommer nu, men det gjorde det inte. Det var skönt.
1: Nej, Palme fick faktiskt inte plats. Så är det också. Det är mycket som inte får plats. Det är många kändisar som är döda men egentligen inte är döda och sådär. Men just Palme, han slapp den här gången.
0: Du, vilken är den sjukaste teorin du har hört då?
1: Ja, men alltså, det är ju svårt att välja, men jag tycker ju att platt jord-konspirationen är väldigt spännande, för att de som håller på med den, alltså ofta så är ju folk som håller på med konspirationer att de liksom korsar varandra. Mm. Är man vaccinförnekare så är man ofta inne och rafsar i andra forum också liksom. Och med andra konspirationer och månlandningen. Men just plattjordarna, som tycker att alla vi som tror att jorden är rund då, vi är globetards som det heter, är lite särskilda. Men, jo, men, och de håller liksom bara på med det här, många, och vägrar ge sig.
0: Nej, för det håller fortfarande på alltså.
1: Ja, men gud ja, de är många och den är stark. Och den är också spännande för att den är ju liksom lite religiös också. Det är elefanter som bär upp världen och det finns en ismur och vad finns bakom den och sådär. Det är ju liksom ändå imponerande att 2026 fortfarande ifrågasätta tyngdlagen och horisonten. Det tycker jag är mäktigt och förtjäna kudos.
0: Och tacksamt för dig också, för nu kan du göra en show om det.
1: Ja, jag kan ju det. Mm. Det är väldigt roligt.
0: Du som ändå har liksom botaniserat i konspirationsteorier ganska många år nu då, det måste ju, eller förlåt, det är mina fördomar, men det måste göra något med en att vara i den miljön, så att säga.
1: Jo, men man märker ju, ibland har man ju grävt ner sig riktigt djupt alltså.
0: Ja.
1: Och märkt att här, nu börjar jag tänka på ett sätt som jag nog inte, nu är det nog dags att gå ut och ta en jogg eller en öl istället.
0: Men du märker det själv, eller har du andra som säger till dig att Emma, nu gör någonting annat?
1: Du, det är både och faktiskt. Men man är ju ganska ensam när man sitter med sin dator, va? Och då kan man behöva ha andra som drar upp en ibland. Absolut.
0: Skönt att de finns. Du, din första soloturné sedan 2018 tror jag det är, va?
1: Ja, visst. Vilken koll.
0: Gillar du att stå själv på scen? Eller
1: nej, absolut inte. Men jag tycker inte om att vara ensam. Jag tycker inte om att resa ensam. Så jag tar med mig Katrin Martinsson, som är en svingrym komiker, som värmer upp åt mig. Och så får man se henne också. Hon är toppen.
0: Premiär på fredag.
1: Ja, i Varberg, my hometown.
0: Ja.
1: Så roligt ju. Det är ju där man ska bilda sin första sekt.
0: Ja.
1: Där man redan är, alltså har störst chans att vara profet i alla fall.
0: Men känner du dig redo? Är du klar och liksom, nerverna är där de ska vara?
1: Ja, jag är så redo. Jag är bara så sugen på att komma ut och först köra Varberg och sen resa vidare i landet mot Jönköping och Örebro. Vi släppte en extra i Stockholm idag också. Det känns ju extra kul att få åka till storstan, va?
0: Tänk, där finns det många man kan värva, hör du.
1: Mm. Du, de är så många har jag hört i Stockholm.
0: vi hör bara det ryktesvägen vi andra. Ja.
1: Ja, exakt.
0: Emma Knyckare, tusen tack för att du var med på PF Extra. Och
1: nej, men tack för att jag fick.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej. Det här är Veronica Maggio med Måndagsbarn. God eftermiddag.

0: P4 Extra lyssnar du på. Strax dags för Kulturnytt med Mattias Lindén, och det ska handla om film.
1: Det ska det, för vi ska få höra om Sveriges hopp inför nästa Oscarsgala.
0: P4 Extra, slut för idag. Idag var Mikael Wiehe dagens gäst. Han berättade om sin nya bok som han beskriver som Tankar vid vägens slut. Vi pratar också om hur Alzheimer tvingar honom att kliva ner från scenen efter mer än 60 år som artist. Intervjun finns nu som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Svetlana Pastohovic. Imorgon så är det Karin Bengtsson som håller i spakarna. Det blir Nobelpris i litteratur imorgon. Ju många som ser fram emot det. Vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. Nu är det dags för dig, Mattias, och Kulturnytt.
1: Tack för det, och det ska då såklart handla om Alex Schulmans långfilmsdebut Arkipelag, som redan då utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Nu blir filmen även tillgänglig för biopubliken, och Nina Assanoy har sett den.
2: 1, 2, 3, hej Halvdagen!
3: Hur kommer det sig att en urspårad klassresa, en Sommaren med Monica, fast med vuxenmobbning och pedofilvibbar, placerar sig mitt i samhällsdebatten? Alex Schulman är vår tids Ingmar Bergman. Han får Filminstitutets sista kronor, medan den övriga filmbranschen kreverar av ilska. Men Arkipelag handlar inte ens om barnen. De är statister i de vuxnas liv. I centrum för den här klassresan står istället tre pappor. En mes, en våldsam och en sexdåre. De kan verka normala, men de härbärgerar vulkaniska krafter. Skådespeleriet är helt enkelt magnifikt. Och jag förstår inte riktigt den kritik som redan kommit om att någon annan borde regisserat Schulmans manus. Det är ju just precis hans helt speciella form av överkänslighet som gjort den här filmen till en underhållande och skamframkallande samtidsskräckis om hur vuxenvärlden tappat greppet om barnen, om skolan och om sig själva. Det är mörkt och mitt i prick.
1: Tyckte Nina Assanoy om Alex Schulmans nya film Arkipelag, och hennes betyg blev en 4. Och vi fortsätter att prata film, för under årsdagen idag då så markerar terrororganisationen Hamas attack i Israel den 7 oktober, så kommer den omtalade filmen Naza inte att visas på några biografer någonstans i världen. Enligt den svenska distributören Folkets Bio så sker pausen i visningen på önskemål av dokumentärmakarna själva. Filmen, som annars visas i över 50 länder, skildrar ju anonyma vittnesmål om den israeliska militärens agerande när civila dödats i Gaza som en följd av Hamas dödliga attack, i vilken 1200 israeler dödades och 250 togs som gisslan.
4: Här i P4 Väst ska det snart handla om E45 mellan Töss och Åmål. Nu hör ni, är det snart helt klart där. Trafikverket har jobbat med att göra om sträckan till mötesfri landsväg. Verkar nästan helt klart också att Strömstads kommunalråd socialdemokraten Kent Hansson går in på sin tredje raka mandatperiod. Vi pratar med honom om en stund.
5: Antalet personer som dödats i ryska attacker idag i Ukraina stiger. Minst 20 har dödats enligt president Volodymyr Zelensky. Av dem dog 14 då en missil förstörde ett lägenhetshus i norra delen av Ukraina. 3 av de döda var barn. Det här skriver den ukrainska polisen på Telegram, det rapporterar AFP. I Danmark så har rättegången efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn nu inletts. Den här svenska polisen var där på sin fritid i samband med ett fotbolls-VM-arrangemang. Han gick emellan när en svensk reporter och den nu åtalade svensk supporter ska jag säga, och den nu åtalade 31-åringen, då han fick ett knytnävsslag som gjorde att hans pulsåder brast och mannen avled 3 dagar senare. Den 31-årige mannen som åtalas erkände idag i den danska rättssalen. Inflationen steg kraftigt i september, visar nya preliminära siffror från SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson på banken SCB är inte oroad.
6: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
5: Två män har dömts för grovt fornminnesbrott. De här båda var ute med metalldetektor nära Ömsta kyrka mellan Gränna och Huskvarna år 2018 när de hittade en unik silverskatt från vikingatiden och valde att behålla den. De försökte sedan sälja den här med hjälp av en tredje man. De här båda männen döms till villkorlig dom och dagsböter medan den tredje mannen frias. Nu till Norge och nyheter från det norska hovet.
7: Norges nyblivna drottning Mette Marit kommer inte att delta i några officiella uppdrag för kungahuset fram till sommaren. Det meddelar det norska hovet i ett pressmeddelande. Mette Marit genomgår fortfarande rehabilitering efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Kung Håkons mor, drottning Sonja, kommer däremot representera kungahuset vid officiella uppdrag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: I kväll så får Götaland och Svealand mulet eller mulnande. I nordvästra Götaland och Svealand följs det här av regn. Över Norrland klart till halvklart väder och på många håll nollgradigt eller någon minusgrad. I norra Norrlands fjälltrakter mer moln och tidvis snöbyar. Imorgon så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I ett område kring norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland så övergår det i snö. Från 15 grader söder till 2 i norr.
4: Och nu hör ni, nu är klockan 3:03 och vi är mitt i vardagsveckan. Onsdag den 7 oktober är det faktiskt. Marcus Gårne, det är jag, kan väl passa på att säga också innan det här hörs. Som är kanalen, även den eftermiddag har vi med oss Linus och Disho från trafiken.
8: Och vi börjar på länsväg 174, det är mellan Dingle och Hunnebostrand. Det är ett vägarbete, ett rörligt arbete som pågår på den sträckan idag. Och det pågår i ungefär en timme till där, så att det kan röra sig en del långsamma arbetsfordon som sagt på den vägen där. Utöver det, inga akuta trafikstörningar för tillfället och du når oss på 020 999 444.
4: Och Thomas Bader står bredvid mig idag, inte på Edsborg, så nu får du hålla koll på andra bollar i luften, vädret till exempel.
9: Ja, vi tar oss an den istället då. Ja, det är så att det kommer bli allt fler av den molniga varianten här under eftermiddagen och de drar in söderifrån, 12-15 grader, mest svag vind. Ikväll kan också lite regn letas in faktiskt.
4: Nej, men ja, vi ska ha mer trafik också här om en stund. Vi ska ut på E45-man mellan Tösse och Åmål. Snart är det klart. Mötesfria landsvägen.

0: Det är The Killers som ställer frågorna. Låten heter Human här i P4 Väst denna onsdag, då vi ju snackar en hel del rättsfall, Thomas Bader, och börjar på andra sidan gränsen, men ändå då med koppling till vårt område.
1: Vi gör det, och det ska handla om den så kallade dödshjälparen norrmannen Steinar Vangen, som i somras dömdes till det som i Norge kallas för förvaring i 15 år. Nu har hovrättsförhandlingarna dragit igång, och det här då efter att Vangen överklagade den här domen. Mm. Han har ju visserligen erkänt att han hjälpt den här Trollhättekvinnan till självmord, men Vangen menar att han inte ska dömas för mord då det inte finns någon teknisk bevisning. Det här hör ni mer om under eftermiddagen i P4 Väst och redan nu i Sveriges Radio-appen.
0: Mm. Och den där rättegången kommer att pågå, såg jag, till slutet på nästa vecka, tror jag.
1: Så är det.
0: Då förflyttar vi oss till Uddevalla tingsrätt.
1: En man i 30-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt, nämligen misstänkt för mordförsök. Den här mannen ska ha huggit ett annan man i bröstet med en kniv i centrala Uddevalla i somras. Och den åtalade mannen vidgår vissa omständigheter men nekar till brott.
0: Mm. Kanske ett fall många minns. Jag tror också många minns att det var väl egentligen flera händelser vid badplatser efter västkusten i somras som ledde till att personer dog, och en av dem var ju då i Lysekil.
1: Mm, och nu har en man då i 35-årsåldern, han åtalas för misshandel och vållande till annans död efter en händelse på en badplats i Lysekil i juli, som du var inne på här, och det är SVT Nyheter Väst som berättar om detta. Enligt åtalet ska mannen ha slagit en arbetskamrat i 40-årsåldern i ansiktet under ett bråk, så att den här andra mannen föll bakåt och slog i huvudet. Mannen avled senare av sina skador. Den misstänkte förneka brott och hävdar att mannen fallit av egen kraft.
0: Mm. Men sen kan vi snacka film lite också, tänkte jag, för att i alla fall förra morgonen så sa jag ofta så att vi bor ju en, eller vi är i en filmkuliss tack vare Film i Väst. Det var ju har varit väldigt mycket filminspelningar i området här genom åren.
1: Ja, det har ju varit det, och det känns ju fortsatt som att man kan springa på någon film här och var där man klurar över. Mm. Just det, där var jag nyligen, och den där gatan har jag kanske gått på nyss. Och så kommer det kännas framåt också, för 9 av Film i Västs samproduktion

0: produktioner kommer att spelas in i Västra Götaland under hösten. Det blir många platser i Göteborg, kan man väl säga. Ja. Men jag har letat lite här, och Skulden, som bygger på Camilla Läckbergs välkända Fjällbacka-karaktärer, kommer bland annat spelas in i just...
1: Ja, men det är väl givet, eller?
0: Fjällbacka.
1: Ja, inte Grebbestad, nej.
0: Ja, det var Fjällbacka på den, ja, just det. Du var helt rätt på det där, ja. Även i Trollhättan kommer den här att spelas in, och det är premiär våren 2027. Och bland de här produktionerna så finns ju också en ganska omtalad comeback, skulle man väl kunna säga. Johan Falk-filmerna återvänder ju, och Johan Falk... med Jakob Eklund i huvudrollen där, återvände ju till Göteborg efter mer än 10 år.
1: Mm.
0: 3 nya filmer på gång.
1: Man kunde väl åka till Lysekil, han bor ju där mellan varven på riktigt. Just. Och spela in lite där också, fast det är ju inte hans, det är hans riktiga jag, så att säga, Jakob, ja. Eklund. Ja, nej, men annars saknar man inte lite också, jag menar, de här alla filmerna som spelades in i Dalsland, ja, förr i världen, Smala Sussi och Kops och Offside och allt vad de hette. Film i väst, nu får de väl ändå komma tillbaka dit, tycker jag.
0: Ja, det finns ju ett gäng dalsländska pärlor som det fortsatt går att spela en film på. Den där Offside rullade faktiskt på någon av kanalerna hemma för ett tag sedan. Jag blev sittandes där.
1: Ja, den är fantastisk. Jag hade äran att vara till och med på galapremiären på, vad heter det nu, Odeon i Bengtsfors. Jag bort mig nu.
0: Ja,
1: vi hoppas på det bästa. Det var i alla fall i Bengtsfors, mm, eftersom filmen var inspelad i kommunen.
0: Ja.
1: Nu ska jag inte säga konstigheter mer, och så får vi se vad Film i Väst gör.

0: Jo då, han fick vara med idag också. Teddy Swims med sin Mr. Know It All. Dagens musikredaktör kan vi passa på att nämna i sammanhanget. Det är Olle Nilsson. Nu hörni, ska vi till en väg som säkert många av er har passerat i alla fall några gånger. E45 och en del extra många gånger. Det är ju mellan Tösse och Åmål. Snart är det faktiskt klart då det här med mötesfri landsväg. Trafikverket har ju jobbat med detta ganska länge. Reporter Jeremia Sandberg, du är ju där just nu. Jag vet inte, de är inte färdiga riktigt än va?
1: Nej, inte riktigt. Man kan väl säga att jag står här, som du kanske hör, vid och blickar ut över den nästan färdiga 2+1-vägen här på F15 mellan Tösse och Åmål. Och det är ju så här som sagt att den är på väg att bli helt färdig, för samtidigt som det här är ett projekt som Trafikverket jobbat med i alla fall 10 år. Och hela det här bygget, där alltså Trafikverket gjort om till en 2+1-väg, det har ju märkts av här, inte minst de senaste åren här, av alla de bilister som pendlar till och från Åmål söderut. Bland annat då med tidvisa bilköer här medan de har jobbat på vägen här. Men som sagt, nu är alltså allt i stort sett klart. Och lite tidigare idag så träffade jag Trafikverkets projektledare för den här sträckan, Salam Ali. Och då hörde jag efter lite mer om hur han tycker att arbetet här har gått och framförallt när exakt vägen ska vara helt färdig.
2: Hel del arbete med att bygga ut den här delen av E45 till 2+1, 2+2 och 1+1. Men det viktigaste för allt är att det blir det här som mötesfri väg. Så vi får sett vägen med mytträcke, det framför allt. Men det var också hel del arbete med väg av vattnet, rum och som man bytt ut. Och del också med sidoområden och enskilda vägar och även anslutningar som fanns på vägen som vi tog bort och ersatt med nya eller enskilda vägar istället. Ja. Och dessutom har vi också byggt en ny gång- och cykelväg som binder ihop bostadsområdet i Tösse med en annan kommunal GC-väg vid Bondegatan här. Ja. Och då blir det bara en långdragen GC-väg som är mellan de här två områden i Åmåls kommun. Så det var en hel del. Men målet som vi ville bara uppnå med det här projektet är att det blir förbättrad framkomlighet och ökad säkerhet på vägen.
1: Vad har allt det här kostat?
2: Ja, det här kontraktsumman som är på 225 miljoner. Men utöver detta var det också lite tilläggs- och ändringsarbeten som vi beställt från entreprenören. Så det är det här summan som vi hade.
1: Om du tittar tillbaka på de här åren, hur har arbetet gått generellt? Har bilisterna skött sig eller hur ser det ut?
2: Ja, det var en hel del utmaning med att hantera trafikmiljön under byggtiden och säkerställa att det blir trygg och säker arbetsmiljö och trafikmiljö. Inte bara bilisterna men även de medarbetarna som utförde jobben här.
1: När vi står och tittar ut här nu på E45 här mellan Tösse och Åmål så är det ju lite grejer ni har kvar här att göra. Man ser lite skylten ni har satt upp och sånt här. När är den här sträckan helt klar? När blir det invigning så att säga?
2: Nu pratar vi bara om några veckor. Det är inte mycket. Vi är typ i princip klara med själva entreprenaden. Små arbete med lite mitträcke och sådant i alla fall i den karaktären. Men i princip allt klart som sagt.
1: Vad tror du? Är det många bilister som kommer att pusta ut då när allt är färdigt så att säga?
2: Ja, det känns redan nu. Ja. Vi har märkt att det blir lite mer kanske bättre trafikflöde och lite utökat också. Så det kommer uppfylla stort behov här. Ja. Det som vi byggt ut och den nya läggningen som sagt uppfyller stort syfte.
1: Tack så mycket Salam Ali, projektledare på Trafikverket.
0: Mm, som ju du Jeremia Sandberg pratade med för en stund sedan. Då. Du är väl en av de där bilisterna som kanske pustar ut, jag vet inte.
1: Ja, det kan det väl vara ibland när det är långa bilköer och man kanske är lite stressad och sådär. Så kan det vara, absolut.
0: Vi tänker också att ni som lyssnar och påverkas av detta, hur går tankarna hos er idag? Hör gärna av er till oss.
1: Ja, för vi vill ju gärna att man kan smsa in till oss också. Exakt, vad tycker ni om vägbygget här mellan Tösse och Åmål? Har det varit bra eller dåligt, och är det skönt nu när det börjar bli klart? Smsa in vad du tycker på 0522 67 00 00. Alltså 0522 67 00 00. Don't close.

0: Mr. Eurovision brukar han kallas ibland. Hur många gånger är det han har vunnit den där 28 ballongen? Thomas, har du koll på det? Ska jag försöka räkna?
1: Kan du räkna, Marcus?
0: Ja. Ja, men han vann ju med den här låten 1987. Innan dess hade han ju vunnit med What's Another Year? Mm. Och vilket år? What year? What that's? 80...
1: Lite tidigare där.
0: Ja, precis. Och sen skrev han ju också den Linda Martins låt. Mm. Som kom ännu senare. Så att då är vi uppe i 3.
1: Ja, det räcker så, den matematiken var jag med på. Ja, 3 tar vi då så länge.
0: Okej. Okay. Ja. Johnny Logan som väl fortfarande turnerar runt och drar sina hits i såna här Eurovision communities. Men vi ska byta ämne. Det ska handla om, var det vikingatiden?
1: Ja, jag tänkte det. Vi drar oss ännu längre tillbaka i tiden då än det ljuva 80-talet. För under vikingatiden så finns det ju massa skatter att gräva fram, och det är faktiskt några som har gjort det och nu döms för grovt fornminnesbrott sedan de då grävt upp en silverskatt från vikingatiden. Den här skatten hittades nära Ölmsta kyrka, det ligger mellan Gränna och Huskvarna, 2018. Mm. Och de båda upphittarna då, som utan tillstånd skattsökt med metalldetektor, försökte enligt åtalet först sälja skatten med hjälp av en tredje man. Hösten 2024 lämnades dock den här skatten in till länsstyrelsen via ett anonymt ombud. Men nu döms de i tingsrätten då, Jönköpings tingsrätt, till villkorlig dom och dagsböter. Den här tredje mannen frias.
0: Det är sånt där man är rädd för lite sådär, om man skulle råka hitta en sån där. Mm. Hur ska jag göra nu så inte jag också blir dömd? Men det här fallet känns som, i alla fall enligt domen, var ganska... Ja, klart att det handlade om någonting som inte var tillåtet, får man väl tolka.
1: Ja, det är upplevelsen om. Utifrån detta. Ja, precis.
2: Tidigt. Sveriges Radio.

0: Gravity, Klara Hammarström, innan dess bröt jag dig, Thomas. Vad var det du sa där när jag la på en jingel?
1: Ja, jag var inne på den här vikingaskatten bara, hur gammal den var, 800-900-tal.
0: Så pass i alla fall. Just det, vi pratade om en dom, var det va?
1: Ja, just det, de män som hade blivit dömda för att de hade försökt sälja den där vikingaskatten, men vi lämnar väl det därhän.
0: Ja, nu Linus och ditt show.
2: Ja, vi fortsätter att nämna då länsväg 174 Dingle-Hunnebostrand, ett rörigt arbete där på den sträckan, och pågår här nu då cirka en halvtimme till, alltså fram till 16-tiden. Och ja, utöver det, likt tidigare, fortsatt bra trafikläge just nu, inga akuta trafikstörningar. Du tipsar oss via 020 999 444.
0: Och så får du höra Linus igen om en stund. Det är ju eftermiddagstrafikläge nu och även nyhetsläge. Thomas Bader.
1: Då kommer vi bland annat få höra om månadsbiljetterna inom Västtrafik som kommer börja säljas till fullpris igen ifrån den 3 december. Och så tar vi oss an en väderprognos som blir allt mer molnig. Klockan är 3:30, dags för senaste nytt här i P4 Väst. Och det ska först handla om den så kallade dödshjälparen norrmannen Steinar Vangen som i somras dömdes för att ha mördat en kvinna i Trollhättan med en kudde. Emma Karin Björk rapporterar.
3: Hovrättsförhandlingarna pågår just nu i Norge efter att norrmannen Steinar Vangen överklagade sin dom. Han har visserligen erkänt att han hjälpt trollet i kvinnan till självmord, men Vangen menar att han inte ska dömas för mord då det inte finns någon teknisk bevisning från kudden. I meddelanden mellan kvinnan i Trollhättan och Vangen har dock kudden nämnts och att den skulle användas när kvinnan skulle ta sitt liv. Nu rapporterar NRK om ett foto från soffan där trollet i kvinnan hittades död, och på bilden syns flera kuddar, men två ska vara spårlöst borta. Eftersom polisen först behandlade kvinnans död som ett självmord kan kuddarna ha slängts.
1: Vangen dömdes till det som i Norge kallas för förvaring i 15 år. Hovrättsförhandlingen väntas pågå även nästa vecka, och reporter här var Emma Karin Björk. Strömstads kommun har lex Sara-anmält en allvarlig missförhållande på ett demensboende. 11 boende ska ha drabbats av brister i både vård och bemötande. Enligt kommunens utredning har de boende bland annat blivit utan medicin trots att den registrerats som utdelad. Kommunen pekar på bristande ledning och konflikter i personalgruppen som orsaker och har nu inlett en arbetsrättslig åtgärd mot berörd personal. Och så till kollektivtrafiken, för Västtrafiks månadsbiljetter kommer börja säljas till fullpris igen från den 3 december. Det här enligt ett beslut i regionfullmäktige igår. Sedan juli har månadsbiljetter sålts till halva priset på grund av en tillfällig statlig ersättning som erbjudits till regionerna. Regionstyrelsen i Västra Götaland har föreslagit en förlängning av de halverade priserna, men igår beslutade regionfullmäktige att inte gå vidare med förslaget, ett beslut som S, V och MP reserverade sig emot. Och så tittar vi till väderprognosen. Det blir allt mer mulet här under dagen. Temperatur 12-15 grader och mest svag vind. Ikväll mest mulet och regn som letar sig in söderifrån.
0: Och här i P4 Väst ska det bland annat handla om, ja, vad ska vi hitta på? Efter klockan 4 då ska vi höra Jeremias igen, ja, vår Dalslands reporter, och då ska det inte handla om hans pendling utan om litteratur.

Always on my mind, Pet Shop Boys i P4 Väst, där vi snart ger dig Radiosportens eftermiddagssändning. Men det är någon som vill vara med först. Det är faktiskt Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Låten heter ju Please, Please, Please.

0: Arsenalbacken Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå den matchen.
1: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
2: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
1: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med. Men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
3: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
0: Reporter Linden Sen och Tim Gars i golf nu.
4: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
5: What happened in Scotty's match was regrettable.
4: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scottie Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
6: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
0: Reporter är Martin Hedberg. Pingis Anton Kjellberg är utslagen ur storturneringen China Smash. Sydkoreanen Yang Woo-jin vann med 3-0 i sett i 16-delsfinalen för en stund sedan. Och hör nu om fotbollsklubben som gått från glädjeyra till konkursansökan.
7: Skickar fram mot Rashid som petar den vidare. Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan. 1-0.
8: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
0: Rapporterade Bengt Skött.
9: Tony Tiger, tiger aldrig.
10: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
9: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Ja, men det är ju ett VM på spel.
9: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
12: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
0: Uppsnacket med Susanna och Samir hittar du alltid i appen Sveriges Radio. I Sportextra i P4 ikväll är vi på plats på det förmodade toppmötet i damernas handbollsliga mellan guldfavoriterna Sävehof och Skara. Det blir allsvensk hockey och så hör ni Johanna Frändén om Messis och Ronaldos olika landslagsavslut.
13: Många tips där ifrån Radiosportens Andreas Mats. Och nu hör ni hur det låter. Det är ju dags för en klassiker från Melodifestivalen och det är ju en nationalpark.

0: Genom eld och vatten, Sarek, Melodifestivalen 2002, eller 3. Jag är lite slarvig idag med sånt där, men jag ska skärpa mig till nästa gång. Nu ska vi prata om något helt annat. Igår så fick vi reda på vilka utskottsplatser och andra politiska uppdrag som de nyvalda riksdagsledamöterna ska ha den kommande mandatperioden. Och man får väl säga att mest uppmärksammat blev väl ändå resultatet för Sverigedemokraterna, politikreporter.
1: Ja, men så är det väl. Det har väl att göra bland annat med att det är ju på något sätt valets stora förlorare, Sverigedemokraterna här. De backar ju ganska rejält och ser ut att snuva om en hel del i sin konstellation så att säga. Och vissa omflyttningar måste väl ändå ses som regelrätta petningar. Om vi börjar lokalt. Mm. Vi hade ju med honom igår, Mattias Enholm, riksdagsledamoten från Munkedal, som först petades som vice ordförande i försvarsutskottet. Men han petas ju snarare uppåt i partiet och går från första vice gruppledare till självaste gruppledarposten. Det gör honom också till ett av de riktigt tunga namnen inom partiet faktiskt. Det måste ändå ses som ett tecken på att partiledningen ser honom som ett stabilt framtidsnamn. Men det är också politik, det vet ju alla, och det kan ju svänga snabbt.
0: Mm. Han förklarade det själv igår här med att nuvarande gruppledaren, eller föregående gruppledaren, Linda Lindberg, hon fick ju ta den här posten då som ordförande i socialförsäkringsutskottet var det väl, va?
1: Socialutskottet
0: var det kanske. Ja. Och då blev ju den här platsen plötsligt vakant som just gruppledare. Det. Och Jimmy Åkesson ska då ha tänkt på vice gruppledare Mattias Enholm. Och då kunde han ju inte vara kvar i, som vice ordförande i försvarsutskottet. Det var väl hans egen beskrivning.
1: Ja. Och sen flyttas ju lite mer välkända namn ute i landet i alla fall för Sverigedemokraterna. Oskar Sjöstedt då, tidigare ekonomisk-politisk talesperson, och Ludvig Aspling, tidigare migrationspolitisk talesperson, flyttas till konstitutionsutskottet där Linda Lindberg nämnde du här för gruppledaren. Och ett av de unga stjärnskotten i partiet, Tobias Andersson, kan man väl ändå anses petas från posten som ordförande i näringsutskottet. Han skickas till utbildningsutskottet. Och det kan nog bland annat bero på att han har stundtals en ganska hård framtoning i bland annat sociala medier som partiet kanske ändå vill tona ner lite nu när man går framåt och det är lite så här förhandlingar bakom kulisserna och det pratas ju till och med om att man försöker liksom komma överens med Centerpartiet på något sätt här. Men han gick ju också högljutt emot det egna partiet när SD enades med regeringen om att förbjuda det halvautomatiska vapnet AR-15 efter massskjutningen i Örebro i februari förra året, och det kanske är en av orsakerna också till den här omflyttningen.
0: Och så var han ju sprang runt i riksdagshuset på natten, var ju någon tidning som avslöjade där med yngre kvinnor och så vidare, men det behöver ju inte ha påverkat det här.
1: Han sa att han var där för att hämta någonting på sitt kontor.
0: Ja, så var det.
1: Profilen Jessica Stegrud tar över som migrationspolitisk talesperson, en kvinna som bland annat blev hårt kritiserad av flera regeringspartier faktiskt efter att förra året ha hängt ut två tonårspojkar på sociala medier på Stockholms centralstation. Men hon är ju ett tungt namn för partiet också, primärt för sin närvaro på till exempel sociala medier. Hon är ju en stor profil för Sverigedemokraterna där.
0: Du nämnde här då att Sverigedemokraterna var valets stora förlorare, men Socialdemokraterna backade ju också en hel del. Ja. Där har det inte varit lika många omflyttningar. Varför gör Sverigedemokraterna så här, tror du?
1: Men jag tror ändå, det har nog att göra med valresultatet bland annat. Det finns en stor besvikelse i det här partiet som inte är vana vid att förlora när det gäller val på det här sättet. Och då tror jag alltså att partiledningen ändå känner att vi måste stuva om, vi måste byta ut några av de här gamla namnen, ta in lite ny kraft, lite nya ansikten, lite färska ansikten, kanske lite nya perspektiv också för att försöka liksom återstarta då på något sätt och vinna tillbaka en del av de här väljarna vi har förlorat. Sen jag menar, det pågår väl fortfarande en intern diskussion i det där partiet om vad var det som hände egentligen. Det känns inte som att det partiet ärligt talat har landat i någonting. Man har klagat på en massa olika parametrar om varför det gick så dåligt i det här valet, men man kan ju se det här som att man tycker att de toppnamn man har haft framåt inte verkar ha gjort det de ska. Då får vi flytta på dem och byta ut dem och ta in lite nya namn och nya människor som kanske leder oss framåt. Sen kan du ju ha att göra med de här förhandlingarna som pågår bakom kulisserna, du vet. Att man tar fram människor som inte är lika kända och som det inte går att hitta lika mycket på, så att säga, när man googlar dem bland annat, för att underlätta i förhandlingarna om man till exempel försöker få över Centerpartiet.
0: Mycket om Sverigedemokraterna. Skoop Salih, politikreporter. Tack för nu. Vi ska väl bidra här om en stund, tänker jag, också med de andra partiernas lokala politiker i riksdagen i alla fall, och se hur det gick för dem och vilka platser de fick. Och det var ju, som jag sa, inte så mycket omstuvningar där.
2: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Och övermorgon är det ju final i P4 Nästa stjärna här i P4 Väst. Mer om det efter klockan 4.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
1: Som ju lovade här för en liten stund sedan att även tala om vart de andra partiernas företrädare lokalt, i alla fall i riksdagen, hamnade i utskott och liknande. Så vi tar väl det på en gång. Vi har ju några som har varit med tidigare. Ann-Sofie Alm, moderat från Munkedal till exempel, stannar kvar i utrikesutskottet som ordinarie ledamot och suppleant då i försvarsutskottet. Louise Thunström, socialdemokraten från Havstensund, stannar i kulturutskottet nu som ordinarie för att vara en suppleant. Och Magnus Jakobsson, kristdemokraten från Uddevalla, han fortsätter i trafikutskottet som ordinarie ledamot. Jonathan Svensson, socialdemokraten från Vänersborg, kvar i arbetsmarknadsutskottet nu som ordinarie där. Han var suppleant tidigare, och som vi sa, Matteus Enholm då var ju den som har fått mest förändringar. Blir ju gruppledare men också ordinarie i det som heter riksdagsstyrelsen samt suppleant i bland annat försvarsutskottet och utrikesutskottet. Emma Norén, miljöpartisten från Brasta, fortsätter då som vi sa igår som ordförande för miljö- och jordbruksutskottet. De nya riksdagsledamöterna får vi icke glömma bort. Bara en av dem får en ordinarie plats, och det är Cecilia Prins, liberalen från Vänersborg, som hamnar i kulturutskottet. Övriga då, Terje Skånes, sverigedemokraten från Munkedal, blir suppleant i skatteutskottet och miljö- och jordbruksutskottet. Vänsterpartisten Daniel Höglund Velasquez från Uddevalla, han får 3 suppleantplatser i KU, konstitutionsutskottet alltså, justitieutskottet och utbildningsutskottet. Mikael Melby, socialdemokraten från Mellerud, blir suppleant i utbildningsutskottet och socialutskottet, och sist men inte minst Jenny Bergius Eriksson, moderaten från Trollhättan. Hon får en suppleantplats och det är i trafikutskottet. Thomas, du hängde med, hoppas jag, på allt detta?
4: Har noterat detta. Det gällde att vara snabb i fingrarna för att få med allting, men jag tror att allt är noterat nu. Ja.
1: Mycket bra, och då vet vi att det blev ju som sagt inte så mycket omflyttningar förutom just för sverigedemokraten Matteus Enholm och suppleantplatser för de nya. Förutom Cecilia Prins, liberalen då från Vänersborg, som fick en ordinarie plats i kulturutskottet.

0: Så heter låten med Bon Jovi och här i P4 Väst. Klockan närmar sig 4, högtid för Ekot. Johan Westerberg tar hand om er i 2 minuter. Sen är jag tillbaka och vi andra också.
1: Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Gagan och japanen Kenzo Sohai. Sohai, som över telefon från Hiroshima beskrev sin upprymdhet i samband med tillkännagivandet över att tilldelas priset så här.
2: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
3: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Sohai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Gagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i 2 varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de 2, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
4: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
1: Och reporter här, det var Anders Wennersten. En dansk åklagare yrkar på minst 1 års fängelse för den 31-årige man som åtalats för dödsmisshandeln av en svensk vid ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Mannen erkänner brott som fångades på film. Den avlidne svenska mannen arbetade som polis men var i Köpenhamn på sin fritid när den här dödsmisshandeln inträffade. IKEA omorganiserar och varslar på 2 orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstmannasidan. Ekot, Johan Westerberg.
0: Och 4:02 är klockan, P4 Väst kanalen. Vi ska snart snacka musiktävlingen P4 Nästa Stjärna här i P4 Väst drar ihop sig till final, lokal final här i övermorgon fredag. Men först ska vi ut på vägarna med Linus Odisho och vi är i Edtrakten.
5: Ja, det ser bra. Länsväg 164 är det. Mellan Bondemon och Ed då påverkar båda riktningarna där. Ett körfält avstängt på grund av ett underhållsarbete och då är det trafikljus som reglerar trafiken där istället. Utöver det så är det fortsatt lugnt trots att eftermiddagstrafiken dragit igång men inga akuta trafikstörningar än så länge. Tipsa oss som vanligt via 020 999 444.
0: Mycket bra. Thomas Bader då, nyhetsrubrikerna här i P4 Väst idag.
6: Västtrafiks månadsbiljetter kommer börja säljas till fullpris igen från den 3 december enligt ett beslut i regionfullmäktige igår. Och snart är det klart. Den 9,8 km långa sträckan av E45 mellan Tösse och Åmål har byggts om under de senaste 2 åren.
0: Är det klart på himlen då?
6: Halvklart.
0: Okej. Okay.
6: Oklart. Det kommer bli allt mer moln här under eftermiddagen. De drar in söderifrån 12-15 grader, mest svag vind och så. Framåt kvällen kan också lite regn letas in.
0: Mm. Mm. Lite små höstmys, fast ändå milt. Kan man säga det?
6: Ja, det kanske man kan säga ändå.
0: Jag sa det nu.

0: Tänk om, så heter låten med Victor Lexell och Molly Sandén. Som vi hör i P4 Väst denna onsdag den 7 oktober, och nu ska vi prata om musiktävlingen. P4 nästa stjärna, för i övermorgon fredag så är det ju final här i P4 Väst, och de senaste veckorna så har ni kunnat höra finallåtarna dagligen här i radion och dessutom kunnat rösta på dem. Nu har jag med mig Jimmy Sjövenius, projektledare för tävlingen här i Väst, och på väg hem från Göteborg. Jimmy, hallå där.
1: Ja, tjena. Precis. Det har varit en inspelningsdag för våra finalister i Göteborg just idag, eftersom det ingår i den här tävlingen att live-framträdande som måste vara. Och då gjordes det i Göteborg idag. Därför far jag hemåt nu.
0: Hur har dagen varit då, skulle du säga?
1: Jo, men det är alltid beundransvärt tycker jag. Att se våra finalister ställa sig inför en mikrofon och spela in sitt bidrag. För att man tänker sig att ja, men det är de väl vana vid att göra. Ja, det kan de ju vara. Men att också ha i vågskålen att det är en tävling där det ligger mycket i vågskålen. Att allting ska stämma, det ska bli så bra som möjligt, så är jag oerhört imponerad av dem varje gång och även i år. Så jag tycker att det har gått bra, de har gjort oerhört bra ifrån sig.
0: Mm. Och vad händer nu då fram till finalen på fredag?
1: Ja, det som händer fortsatt här är ju att låtarna kommer att spelas både här idag, imorgon och även under fredagen. Och det är fortfarande möjligt för den som lyssnar att rösta på sin favorit om man inte redan har gjort det. Och det kan man göra fram till och med själva finalsändningen då på fredag till klockan 16:45. Där är det sedan stopp. Och så kommer vi att under fredagen ha själva finalsändningen.
0: Men om man nu röstar på låtarna när man hör dem inspelade, vad tillför live-inspelningarna i så fall, och vad betyder de för hur finalen slutar?
1: Ja, det är väl en jättebra fråga. Alltså i det här tävlingsmomentet överlag så handlar det ju om att tar man sig till Sverigefinal bland de 25 olika finalister som tas ut, så är det där allting också avgörs bara live. Och då är det också det som måste ingå i den lokala finalen. Så det är liksom skälet till att man gör ett live-framträdande. Så att det är också till för juryn att ha med när de bedömer utifrån sina aspekter. Låten, artisten, helheten. Sen kan lyssnarna bedöma både och. Men man kan gilla låten eller artisten enbart.
0: Och vem är det som bestämmer till sist då? Juryn eller lyssnarna?
1: Ja, men det vägs ju samman det där. Det blir att man får fram ett gäng siffror från både lyssnarna, hur de har röstat, hur juryn har röstat, och sen omvandlas det till poäng som man sen plussar ihop, och så har man en vinnare i slutändan.
0: Jimmy Sjövenius, det är tur att du är med. Du har ju full koll på detta, projektledare även i år för tävlingen här i P4 Väst, P4 nästa stjärna. Och finalen börjar?
1: Den börjar klockan 15:03 denna fredag, slutar 16, och då ska vi få veta vem av de tre som vinner.
0: Och då har du också hunnit tillbaka från Göteborg med bussen, hoppas jag.
1: Jag hoppas verkligen det.
0: Tack för att du var med.
1: Det ser lovande ut.
0: Det låter bra. Tack för nu.

0: Norsk musik i P4 Väst, Lena Marlin sitting down here, och denna Nobelprisvecka har vi ju fått reda på först som vanligt, medicin eller fysiologi. I tisdags, igår var det ju fysikpriset, idag kemipriset, men det är väl lite extra fokus ändå kanske som vanligt på morgondagens tillkännagivande av årets pristagare i litteratur. Inte minst bland litteraturintresserade som kanske både spekulerar och funderar kring vem årets pristagare kan bli. Och Jeremia Sandberg, du är ju nu hos Dalslands litteraturförening i Åmål. Hur är stämningen där inför morgondagen?
1: Ja, jag tycker väl stämningen är ganska bra, och jag är här tillsammans med Viktor Estby och Anders Hjertén, och jag får bolla frågan till er lite. Hur laddade är ni inför tillkännagivandet av litteraturpriset imorgon?
2: Anders? Ja, jag är ganska laddad, men inte lika laddad som förr, för jag börjar inse att jag blir mer och mer förbryllad för varje år. Förr hade man spekulationer och trodde att man hade lite aning, men det har jag inte längre.
1: Vad säger Viktor då?
3: Ja, ungefär samma. Jag är inte lika erfaren som Anders, men kanske på väg i alla fall.
1: Men ändå så kommer jag att tvinga er här i egenskap av att ni är litteraturkännare här att försöka tippa. Vem är det som vinner eller får litteraturpriset här? Har ni några tankar, Viktor Estby?
3: Ja, det roliga var att jag ringde Anders här tidigare och frågade om han kunde vara med. Och så sa han, ja, jag kan vara med, en nybesiktad bil och sådär. Så han kom hit från Säffle faktiskt. Och så kom han in med en bok av Alexis Wright, den amerikanska författaren som skriver mycket om ursprungsbefolkning och så. Som
4: har, amerikansk?
3: Nej, australiensisk, förlåt. Ursprungsbefolkning, så det är bra att Anders är med och rättar mig här. Alexis Wright, och jag hade skaffat precis Alexis Wright en annan bok, men som också finns ute nu till försäljning. Så det var lite roligt.
1: Så författaren Alexis Wright, alltså från Australien, och Anders Hjertén, du håller upp en rejäl tjock bok här. Varför tror du just på Alexis Wright?
2: Jag tror på... Det är ju sån här uteslutningsmetod. Man går igenom världskartan och världslitteraturen och så ser man, de har täckt in det mesta. Senast var det Ungern, en vit fläck på Europakartan kan man säga. Och sen så har Korea fått, och Kina har fått, och Japan har fått, och Sydafrika har fått, och Mexiko och Argentina har inte fått.
1: Men
2: Louis Borges har inte fått, men Australien var också väldigt länge sedan.
1: Men Sverige då? Finns det någon svensk författare här som kan kanske nosa lite på litteraturpriset? Vad säger du, Viktor Estby?
3: En del som brukar nämna Kerstin Ekman, men det är ju frågan om Sverige med det lilla språkområdet som det är, ska ha fler på bra länge.
2: Vi hade ju Thomas Tranström alldeles nyligen. Tycker jag, ganska nyligen. Så, och Norge har fått, och så att jag tror att Skandinavien ligger nog risigt till när det gäller rent så här rättvisemässigt.
1: Men hörni, det är ju så att det är ju inte alltid som alla vet vem författaren är som vinner Nobelpriset i litteratur, och oftast är det ju så att många inte säger sig ha hört talas om författaren tidigare. Och om man då är en person som kanske bara läser någon deckare lite då, varför ska man överhuvudtaget bry sig om Nobelpriset i litteratur? Vad säger du, Viktor Estby?
3: Jag tror alltid att det är bra att vidga sina vyer och lära sig nya saker. Och det tycker jag är det viktigaste med Nobelpriset. Att även jag som har läst en hel del får lära mig massa nya saker och upptäcka nya berättelser och författarskap och världar. Det unnar jag fler.
1: Är det fördomsfullt att känna att det kanske är tunga böcker som vinner?
3: Ofta kan det ju vara det, men inte alltid. Så att jag tycker inte man ska vara rädd för det, utan jag tycker att man ska anstränga sig faktiskt.
2: Jag kommer ihåg Isaac Bashevis Singer när han fick. Det var ju en fröjd att läsa hans böcker. Oerhört underhållande, humoristisk och djup. Och det finns många väldigt lättlästa och intressanta Nobelpristagare. Öyvind Johnson fick ju Det var ju fantastiskt bra för hela världen att få reda på att det finns en sån bra författare. Det var en världsförfattare faktiskt. Ni som inte har läst Öyvind Jonsson, ta Strändernas vall nu när Odysseus är så aktuell.
1: Ja, i väntan på vem som vinner imorgon här. Ni tippade ju Alexis Wright här som vi får se hur det blir imorgon här. Vem som än vinner imorgon, kommer ni att läsa boken det första ni gör och kolla bokhyllan här eller springa till biblioteket, eller känner ni att nej, det är inte något för mig? Vad säger du, Victor?
3: Jo, men det brukar jag göra faktiskt. Och så brukar jag ha en stående beställning hos Åmås bokhandel, så att jag har första exet om oavsett om den finns eller inte, så får jag ju köpa den första där.
1: Anders Hjertén, kommer du alltid läsa?
2: Det var inte riktigt samma taktik, men jag kommer att läsa författaren, men kanske om någon månad eller så. Jag är inte så bråttom. Jag har ju tiden framför mig.
1: Tack så mycket, Victor Estby och Anders Hjertén från Dalslands litteraturförening. Då får vi se vem som vinner litteraturpriset imorgon.
0: Mm. Klockan 1 imorgon är det ju som dörren öppnas på Svenska Akademin i Stockholm. Jeremia Sandberg var det som vi hörde nu ifrån Åmål, och besöket på Dalslands litteraturförening. Mm.

Heaven heter låten med Miles Smith och snart ska du få nyheter. Lokala sådana med Thomas Bader när klockan blir 16:30. Men först tillbaka till 70-talet och The Emotions.

0: Ja, och fortsatt lugnt är det ute i eftermiddagstrafiken. Inga akuta trafikstörningar att nämna. Är det så att man är ute och far på vägarna, upptäcker något trafikhinder, så får man ju gärna ringa och tipsa oss. Vårt tipsnummer är som alltid 020 999 444.
1: Linus och Disho sa det, och strax nyheter med Thomas. Vi kan väl säga först bara senaste nytt att en 31-årig man döms till fängelse i ett år av Köpenhamns tingsrätt. Det här är ju fallet där en svensk polis misshandlades och senare avled av skadorna. Det här kom just nu. Men Thomas, nu får du ta de andra nyheterna när klockan blir 16:30.
2: Så blir det. Det blir lokala nyheter då i P4 Väst. En man i 35-årsåldern har åtalats för misshandel och vållande till annans död efter en händelse på en badplats i Lysekil i juli. Det berättar SVT Nyheter Väst om. Enligt åtalet ska mannen ha slagit en arbetskamrat i 40-årsåldern i ansiktet under ett bråk så att den föll bakåt och slog i huvudet. Mannen avled senare av sina skador. Åklagaren bedömer att den åtalade inte haft för avsikt att döda mannen, men att han genom sitt agerande varit oaktsam och därmed orsakat dödsfallet. Den misstänkte förnekar brott och hävdar att mannen föll av egen kraft. Så tar vi oss ut på vägarna, för snart är det klart. Den 9,8 km långa sträckan av 45an mellan Tösse och Åmål har byggts om under de senaste 2 åren. Salam Ali, projektledare på Trafikverket, tror att många bilister nu kommer att pusta ut.
3: Det känns redan nu, ja. Vi har märkt att det blir lite mer kanske bättre trafikflöde och lite utökat också. Så det kommer uppfylla stort behov här, ja.
4: Och det är en omfattande ombyggnad som har gjorts. Bland annat har vägen breddats för att bli en mötesseparerad landsväg och dessutom försetts med mitträcken för att öka säkerheten.
3: Målet som vi vill bara uppnå med det här projektet är att det blir förbättrad framkomlighet och ökad säkerhet på vägen. För att vi kommer öka hastigheten på den här vägsträckan till 100 km/h, och det innebär att det blir förbättrad framkomlighet. Även det här med att bygga ut 2+1, 2+2 väg i alla fall, det också innebär att det blir bättre framkomlighet.
4: Även om arbetet har inneburit stor påverkan på trafiken med bland annat sänkta hastigheter och perioder av totalavstängningar, så har projektet enligt Salam Ali flutit på bra.
3: Det var ändå lite kanske händelser och så, men det är inte så allvarliga, nej. Och ja, själva samarbetet var väldigt bra mellan Trafikverket, kommunen och myndigheter också.
2: Och arbetet med E45 väntas vara färdigställt inom några veckor, reporter här Elin Fredriksson. Så tittar vi till väderprognosen. Det blir allt mer molnigt här under dagen. Temperatur 12-15 grader och mest svag vind. Ikväll mest mulet och regn som letar sig in söderifrån.
1: Och vi kan väl också nämna att lokförarstrejken som ju pågår i Norge sedan ett par veckor tillbaka utvidgas ännu mer på lördag. Då kommer inga tåg varken avgå eller ankomma Oslo centralstationer. Det påverkar ju bland annat sträckan Oslo-Göteborg.

Toploader var det ju med Dancing in the Moonlight. Vi måste ju kolla till kvällspasset-gänget här också i Göteborg, tänker jag. Vad har de på gång i radion om en timme ungefär? Ja, Maro Scocco vill visst sjunga lite först också.

Det är Nobelvecka den här veckan och medan några få människor just nu får några av världens mest prestigefyllda priser så tänkte vi ägna kvällen åt alla de andra priserna. För priser kan ju verkligen vara precis vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste om att man behövde eller ett pris som man tittade på och tänkte... Jaha, var det det här jag vann? Vilket pris kommer du att tänka på? Kanske ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett roligt eller ett fullständigt opraktiskt pris. Ring oss gärna och berätta på 020 22 10 20. Det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande mäkta stolt över. Vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber av tandkräm. 020 22 10 20. Apropå pris i kvällspasset.

Lite asiatisk pojkbandsmusik fick ni där, BTS med Dynamite, och nu något som har några fler år på nacken. Strax dags för kvart i fem ekot dessutom, då vi får senaste nytt nu, The J. Gales Band.

0: Kvart i fem Ekot som rapporterar direkt från Israel 3 år efter Hamas blodiga terrorattack. Årets kemipris har tillkännagetts idag och den svenska älgstammen håller på att återhämta sig. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi ska först direkt över till vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Idag är det precis 3 år sedan Hamas terrorattack, en attack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till Gazakriget. Cecilia, den här årsdagen, hur har man i Israel hedrat minnet av offren?
1: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Och med drygt timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
0: Israel-Palestina-frågan är ju en fråga med många bottnar och den har varit ett problem länge. Det som hände för 3 år sedan, hur har det präglat synen på Israel-Palestina-frågan idag?
1: Ja, till en början låg världens sympatier med Israel efter denna ohyggliga massaker. Men det vände senare efter förödelsen och de höga dödstalen i Gaza. Och opinionsmässigt är Israel idag isolerat. Orättvist, tycker många israeler som bara ser antisemitism i kritiken mot Israel och krigen. Och den här polariseringen kring Israel-Palestina-frågan är vidrigt giftig över hela världen. Israel har nu vunnit flera militära segrar, men strategiskt har isoleringen försvagat Israel.
0: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
1: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns någon som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
0: Cecilia Udén direkt från Israel. Nu gäller det de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige. Det handlar om Mohammed Al-Amoudi som i över 20 års tid ägde Prem, ett av Sveriges största drivmedels- och raffinaderiföretag. SVTs Uppdrag granskning avslöjar idag hur pengar slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, alltså den dåvarande ledaren för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
2: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
3: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida.
4: Säpo ska ha fått flera varningar om misstänkta terrorkopplingar. Men trots det tyder inget på att Säpo utrett Al-Amoudi enligt Uppdrag granskning. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Terrorforskaren Magnus Ranstorp igen.
2: Säpo och Must får ju kontinuerligt stora mängder av underrättelseinformation. Och all den här informationen rapporteras ju naturligtvis inte till regeringen. Det är bara det som är relevant. Allra ytterst relevant. Men det verkar ju vara så att man har inte ansett tillräckligt relevant i alla fall. Och det kan ju göra med också med att terrorfinansiering kanske inte var högsta prioritet. Det stora fokuset var ju fortfarande på Ryssland och på liksom spioner. Inte på terrorbekämpning. Det var det faktiskt inte fram till förrän efter 11 september. Då blev det alle man på pumparna.
3: Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
5: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, om man får använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
4: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser.
3: Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
0: Reportrar Victoria Scott och Erika Mortensson, som också sökt Säkerhetspolisen för en kommentar, men Säpo meddelar skriftligt att man inte kan kommentera de här uppgifterna närmare. Vidare till Frankrike nu, där protesterna på gymnasieskolor har spridit sig ytterligare och nu blockeras även flera välrenommerade högskolor.
6: Det är stormöte ute på Rue d'Ulm där en av Frankrikes mest prestigefyllda skolor ligger, École Normale Supérieure. Där utbildas nästa generation lärare och många av de handplockade studenterna har betalt för att gå här. Precis som framför de blockerade gymnasieskolorna täcks ingångarna även här av soptunnor och lastpallar. Varför har de bestämt sig för att gå med i proteströrelsen?
7: Parce que j'ai eu des privilèges à toutes les étapes de mon existence.
6: Jag har varit privilegierad hela mitt liv, svarar Danae som har historia som sitt ämne. Med rätt föräldrar, rätt skolor och alltid bra närvarande lärare. Hon gör det här i solidaritet med de som inte haft den möjligheten, säger hon. Och vi som studerar här på École Normale Supérieure kommer snart återvända till de franska skolorna som lärare. Så det berör oss också, säger hon.
7: Et donc ça nous concerne aussi et donc on veut être en solidarité avec les lycéens.
6: Sen kan man ställa frågan, vilket våld som är värst, säger Danae. Brinnande soptunnor eller det brutala polisvåld vi sett, fortsätter hon. En pojke förlorade sin hand på grund av en polisgranat. Gör man så mot våra barn så protesterar vi.
7: C'est on tape sur des enfants, il y a un gosse qui perd sa main. On est dans la rue.
6: Danae tror protesterna kommer fortsätta länge, minst fram till att budgeten klubbas i mitten av oktober. Och om det då inte blir mer pengar till skolan ser hon inget slut på de oroligheter som brutit ut i Frankrike.
7: Je pense qu'il y a un mouvement qui est assez fort pour reprendre et pour continuer vraiment sur la longue durée.
6: Cecilia Blomberg, Paris.
0: Efter dödsmisshandeln av en svensk man i Köpenhamn under fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig dansk dömts till ett års fängelse. Han hade erkänt brottet. Den dödade svensken fick ett knytnävslag som fick en pulsåder att brista och han avled efter några dagar. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
8: Good evening. Hello. This is Kenzo Suai. I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
9: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Soai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili, som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
10: Många molekyler kan existera i två icke-identiska spegelbilder av varandra. Ungefär som vänster och höger hand är spegelbilder av varandra. Men de är icke-identiska eftersom vi inte kan, när vi håller handflatorna uppåt så kan vi liksom inte vända fingrarna åt samma håll. Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
9: Resultaten i den här grundforskningen kallar Daniel Aili för banbrytande, och den har bäring både mot svensk forskning och svensk läkemedelsindustri.
10: Det finns flera svenska forskare som bedriver relaterad forskning eller i det här fältet, så att, visst finns det svenska kopplingar. Men också eftersom läkemedel och läkemedelsindustri är och har varit en viktig del av svensk industri, så finns det ju också kopplingar därigenom.
0: Reporter Anders Wennersten. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt stora skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att älgarna blir fler.
11: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit en fantastisk höst. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
12: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
13: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck, och vi vill ju komma ner till hälften av det.
12: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet. Men Håkan, som både är jägare och skogsägare, tycker att diskussionen blivit för ensidig. Han ifrågasätter om lösningen bara är att minska älgstammen och menar att också skogsbruket måste anpassas.
11: Jag är ju inte säker att man lyckas ta bort alla beteskador genom att skjuta ner älgstammen totalt. Alltså jag är inte helt övertygad om att man uppnår ett resultat bara genom det. Kanske måste man försöka göra en annan typ av skogsbruk.
12: Skogsstyrelsen konstaterar samtidigt att skadorna ännu inte har ökat trots att älgstammen vuxit sedan 2022. Men myndigheten befarar att effekten kan komma med fördröjning. För Håkan är frågan också större än själva skadorna på skogen.
11: Det skulle kännas väldigt fattigt att gå i skogen utan att se spår av älg. Jag till och med som skogsägare och inte se en betesskada och veta att älgen var försvunnen. Det vore jättekonstigt.
0: Älgjägaren Håkan Stenlund, reporter Milan Jelevic. Så vädret, ikväll och i natt får Götaland och Svealand mulet följt av regn på en del håll. Norrland får klart till halvklart, och i de norra fjällen blir det tidvis snöbyar under natten. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland blir det en del sol, men i fjällen molnigt med snöbyar. Från 10-15 grader i söder till mellan 2 och 8 grader i norr. Producent Alexander Ceylon Lund. och jag heter Per Edberg.
14: Min sand började inte skymma lite grann. Jag tycker det ser ut så där jag står och tittar ut genom mitt studiofönster i alla fall. Vi är ju inne i oktober faktiskt, 7 oktober. Hur vädret blir lite mer detaljerat lokalt, det får du reda på strax. Då SMHI är med oss som vanligt, men Linus och Disho, läget i trafiken tar vi först.
15: Och fortsatt lugnt är det ute i trafiken denna onsdags eftermiddag. Likt tidigare så har vi inga akuta trafikstörningar att rapportera om. Tipsa oss gärna vid trafikhinder. Numret är som alltid 020 999 444.
14: Visst är det så. Och nu Mattias Lind på SMHI i Norrköping. Och vinden har tagit lite paus idag tycker jag. Kan det stämma?
16: Ja, det kan absolut stämma. Det ser ut att vara ganska lite vind just nu. Mest svag vind faktiskt.
14: Mm. Och det är väl förändring på gång just när det gäller vinden?
16: Ja, precis. Det kommer ju bli rätt så blåsigt i morgon, framförallt under senare delen av dagen skulle jag säga. Så att absolut, det kommer vara betydligt mer vind och imorgon dessutom regn då.
14: Mm, precis, för vi pratar inte bara om vind när det gäller väder, även om jag börjar i den änden idag. Ska vi ta det andra då, temperaturer och övrigt?
16: Ja, absolut. Vi har ju mycket moln redan nu och kommer fortsätta vara så. Så småningom så kommer det då också in regn. Det blir väl någon gång under kvällen här som det här regnet kommer in. Och det fortsätter sen att vara regn både i natt och i morgon.
14: Mm. Men temperaturerna är ändå rätt milda för årstiden, va?
16: Ja, det kan man väl säga till en början i alla fall. Under natten här så ligger vi väl kanske strax under 10 grader och imorgon mitt på dagen ja, omkring 10 kanske eller lite okay. Under.
14: Nej då.
16: Men ja, det blir betydligt lägre temperatur för det är kyligare luft som drar ner sen efter det här regnet. Så imorgon eftermiddag och imorgon kväll så sjunker temperaturen så att det ser ut att bli en ganska kylig kväll imorgon faktiskt där vi kanske hamnar omkring 5 grader någonting bara.
14: Mm. Blir det någon regn på dagen imorgon då?
16: Ja, det här regnet ser ut att hålla i sig egentligen hela dagen imorgon så att det kan nog bli ganska så stora regnmängder på många platser, 20, 30, kanske 40 mm.
14: Jag tror att vi har lyckats ge en bild av vädret fram till imorgon kväll nu i alla fall trots att jag krånglat till det lite. Men du skötte det bra Mattias Lind, tack för idag.
16: Ja, tack ska du ha.

Waste My Time, så heter den här låten med Benjamin Ingrosso, och musik är ju ungefär halva utbudet i P4, och inte minst fokus då på ny musik och ny talang just nu när tävlingen P4 Nästa Stjärna

0: Alpen i december och på något som heter Sweden Live Music Conference. Jag vet inte om du har börjat känna igen de här tre bidragen. Vi har spelat dem dagligen här i några veckor i P4 Väst. Du ska få höra ett av dem igen nu i alla fall.
1: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt Lite till som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 720 20 eller ringa 099 129 02 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: Där vi konstaterar att allt fler kommunstyren börjar bli klara nu i vårt område efter valet. Senast i raden är ju Strömstad kommun och det blir samma kvartett partier som förra mandatperioden. Den lite ovanliga konstellationen får man väl säga. Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i majoritet och med mig nu.

0: socialdemokratiska kommunalrådet Kent Hansson. Välkommen till P4 Väst.
1: Tack så mycket.
0: Ja, varför blev det samma gäng enligt dig?
1: Nej, men det var alltså utifrån det valresultatet som vi fick lokalt här, där vi som sittande majoritet faktiskt ökade vårt förtroende, så var det ganska självklart att vi hade det som prioritet att försöka hitta lösningar för att gå vidare, och det var ju samtliga partier med på. Vi har haft ett fungerande samarbete under den här innevarande mandatperioden, så att det är i slutändan så var det inte så svårt.
0: Men mandatmässigt behöver ni egentligen inte både KD och V, eller hur kommer det sig ändå att ni är fyra partier?
1: Nej, men nu hade vi klarat oss med färre partier, men jag tänker att vi har en bra grupp och vi har ett bra samarbete, så det finns inga anledning att ändra på det, utan vi känner oss ganska trygga i det, och det är ändå ett resultat av väljarna att de är rätt nöjda med hur vi sköter Strömstad, så det finns inga anledning att ändra på det.
0: Och det var fler partier som ville vara med, om jag fattat rätt.
1: Ja, vi har haft förfrågningar från ett par andra partier också.
0: Vad var det som gjorde att ingen av dem kom med, skulle du säga?
1: Nej, men så länge vi kom överens, vi som sitter i nuvarande styre, så känner vi att det är ingen anledning att ändra på det.
0: Men vilka partier stod annars närmast på tur, som du ser det?
1: Nej, jag vill inte namnge de partierna, utan det var ju från oppositionssidan, som du förstår. Och jag har haft samtal med de partierna, så att de vet om det, och jag har förklarat varför.
0: Ni ökar ju då ett mandat, Socialdemokraterna, och är nu större då än de tre andra partierna tillsammans faktiskt mandatmässigt. Hur påverkar det, skulle du säga?
1: Ja, men det är klart att det påverkar besättningen i styrelser eller nämnder och styrelser framöver, där vi kommer att få ha de dominerande platserna, men vi ser ju det är ett lagarbete, och för att laget ska bli bra så behöver vi liksom dela på platserna, men det är ju inget stick under stol med att Socialdemokraterna kommer att ta de flesta platserna.
0: Fler än förra mandatperioden?
1: Nej, inte fler, utan det är ungefär, alltså styrkeförhållandena mellan oss och Moderaterna är ju, Moderaterna gick ju också framåt med ett mandat, så att det är ju samma styrkeförhållande där, så att vi försöker ha ungefär samma fördelning av platserna mellan de här fyra partierna som vi har haft tidigare. Mm.
0: Men du fortsätter som kommunalråd, KSO?
1: Ja, det är ju tanken i varje fall.
0: Och det blir din tredje mandatperiod då. Vad känner du för det?
1: Ja. Nej, men det är ju så att alltså, i kommunpolitiken så jobbar man ju för våra lokalinvånares bästa, och jag är ju i Strömstadbo i grunden, och jag brinner för Strömstad, och jag är väldigt engagerad för att fortsätta att vara med och utveckla Strömstad till en bättre plats att både bo och verka och leva i. Och så.
0: Kan du se någon fara med att samma parti och samma person då också är med i makten så pass länge i en kommun?
1: Nu är det inte så att det är inte bara en person som företräder det här, utan vi är ju, som jag sa, ett lagarbete, och vi är ett fungerande lag. Och jag tycker att det kan ju finnas, alltså, det är inte så vanligt kanske att man får förnyat förtroende så lång tid, men det innebär ju också att det är ett betyg av väljarna att vi faktiskt gör någonting som är bra. Mm. Och det ska vi ta vara på.
0: Samtidigt har ju 4 av 10 väljare ungefär i Strömstad inte röstat på era partier. Vad har du att säga till dem?
1: Nej, men det är ju, alltså, tittar man på hur mandatfördelningen har fallit ut, så är det ju ganska tydligt. Så att det är ju en kraftig majoritet till den nuvarande majoriteten. Så att det, och sen att man röstar på olika partier, det är väl inte så konstigt.
0: Väljarna är nöjda, säger du. Vad kan ni göra bättre då ändå den kommande mandatperioden?
1: Nej, men allting kan göras bättre. Vi står inte och är nöjda med det som är nu, utan det som är fokus framåt nu, det är ju våra kärnverksamheter, skola, vård och omsorg, att verkligen förbättra det som inte fungerar. Och vi har mycket som är bra, men det ska man ju vara helt klar över, att Vi har ju vissa brister som vi behöver och rätta till.
0: Säg Kent Hansson då, fortsatt socialdemokratisk kommunalråd i Strömstad. Tack så mycket för att du var med i P4 Väst.
1: Tack så mycket.
0: Och Kent Hansson då, som vid sidan av centerpartisten Julia Färghage verkar bli det kommunalråd då, som fortsätter en tredje mandatperiod och därmed har suttit längst i vårt område.

Ja, men så här lät ju Melodifestivalen för 23 år sedan. Jill Johnson tog inte sina första stapplande steg på vägen mot att bli Sveriges countrydrottning. Men det var väl ändå de glada herrarna Larry Forsberg, Sven-Inge Sjöberg och Lennart Wasterson som ligger bakom den här låten, som ändå på något sätt förde in henne i alla fall i countryfållan i svenska folkets ögon. Innan dess hade hon ju 5 år tidigare vunnit Melodifestivalen med en väldigt okantrig låt, nämligen, vad heter den nu då? Det är det jag ska komma på. Kärlek en är. Ja, det är tur att vi har hälften musik, som jag sa tidigare i det här programmet, i alla fall just idag. Simple Minds står det på min skärm. Don't you forget about me. Det kan jag väl inte glömma i alla fall.

0: Efter dödsmisshandeln av en svensk polisman i Köpenhamn i samband med fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig man dömts till ett års fängelse av dansk domstol, rapporterar DR. Polismannen fick ett knytnävsslag som fick en pulsåder att brista. Han avled några dagar senare. 31-åringen har erkänt brottet. Den spionmisstänkte tidigare chefen för Tysklands underrättelsetjänst BND häktas i väntan på rättegång tillsammans med sin tidigare stabschef. De båda greps igår och enligt åklagare misstänks statshemligheter har förts vidare till underrättelsetjänster i två länder. Ex-chefen förnekar de grövsta anklagelserna. Den norska drottningen Mette Marits officiella program ställs in fram till nästa sommar, det meddelar det norska hovet. Enligt hovet behöver hon fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation.
1: Ekot på en minut med Veronica Mitrevska var det där och snart får vi lokala nyheter med Elin Fredriksson när klockan blir 5:30.

0: Upside Down, så heter låten, med Jack Johnson. Här i P4 Väst, inte många minuter kvar av vår sändning denna onsdag. Den 7 oktober är det, det har jag kanske inte sagt tillräckligt många gånger. Men nu fick jag sagt det en gång till i alla fall. Jag får ju passa på mina sista minuter här i eten för denna dag. Men några av dem tänker jag skänka bort till kollegor, till exempel Linus Odisho. Du får en halv minut.
1: Ja, och trafikläget är faktiskt fortsatt bra och har varit väldigt bra denna eftermiddag. Det har ju inte varit några akuta trafikstörningar att nämna. Men man når ju oss dygnet runt och året runt på vårt tipsnummer som är 020-999-444.
0: Men det var ju inte en halv minut, Linus. Du får 5 sekunder till. Vad ska vi avsluta med idag?
1: Jag kan väl återupprepa vårt tipsnummer då. 020-999-444.
0: Mycket bra. Elin Fredriksson, mikrofonen är din.
2: Ja, men tackar. En man i 30-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt, misstänkt för mordförsök. Och män i 50-årsåldern i Västra Götaland kommer även nästa år att erbjudas testning för prostatacancer. Det är lite av det vi kommer att berätta om nu när klockan har blivit 5:30, när du får senaste nytt om dina lokala nyheter. Ja, vi börjar med en man i 30-årsåldern som har åtalats vid Uddevalla tingsrätt nu, misstänkt för mordförsök. Mannen ska ha huggit en annan man i bröstet med en kniv i centrala Uddevalla i somras. Något som orsakade skador i bland annat offrets lungsäck. Den åtalade mannen vidgår vissa omständigheter men nekar till brott. Dödsolyckan på Åmåls skidcenter i förra veckan, då en man i 70-årsåldern omkom i en olycka när han klippte gräset, har tagit hårt på Höghedens slalomklubb. Arne Johansen är klubbens ordförande.
3: Det är ganska tufft att åka ut de dagarna liksom som man ska dit och jobba, alltså i, som det har varit de senaste dagarna då. Så att det känns lite, det är ganska jobbigt, får man nog säga.
4: Det var i tisdags förra veckan som dödsolyckan inträffade efter att mannen fått en gräsklipparmaskin över sig då han arbetade på skidanläggningen. Händelsen utreds just nu som arbetsplatsolycka och vållande till annans död. Kammaråklagare Sara Hedengren som leder förundersökningen uppger att de bland annat utreder vem som bär arbetsgivaransvaret, men att ingen har delgetts misstanke om brott. Arne Johansson vill inte säga något om den pågående utredningen, men han uppger att händelsen har påverkat och skakat om hela slalomklubben som driver anläggningen.
3: Vi känner ju jättestor bestörtning över detta och personligen så tycker jag att det är fruktansvärt jobbigt, det måste jag säga. Vi får ju ta oss igenom detta, det är ju inte alls i samma utsträckning som för de som är drabbade av det, men... Det är jättejobbigt för alla och vi har blivit erbjudande från kommunens sida att om vi vuxna eller om våra barn eller ungdomar känner att de vill prata med någon professionellt så erbjuder de det, och det tycker jag är jättebra. Eller vi tycker det är jättebra, rättare sagt.
2: Det sa Arne Johansen, reporter Jeremias Sandberg. Men i 50-årsåldern i Västra Götaland kommer även nästa år att erbjudas testning för prostatacancer. Det har regionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd beslutat. Sedan satsningen startade 2020 har drygt 140 000 erbjudanden skickats ut och 318 män har fått diagnosen prostatacancer efter testningen. Syftet är att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Samtidigt används resultaten från regionernas projekt som underlag för att bedöma om Sverige ska införa ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Och norska regeringen föreslår en sänkning av bränslepriser nästa år, det rapporterar NRK. En sänkning som beräknas kosta 1,2 miljarder norska kronor. Den så kallade vägavgiften på bensin, biodiesel och mineralolja föreslås sänkas med 50 öre per liter. Tidigare i år så gjorde norska regeringen en betydligt kraftigare sänkning då de helt slopade vägavgiften från april till september, vilket beräknades kosta 3,3 miljarder. Och onsdagsvädret då? Ja, ikväll. Mest mulet och regn som letar sig in söderifrån. Morgondagen bjuder på mulet väder och regn som tidvis kan vara kraftigt. Först sydostlig vind och en temperatur mellan 8 och 12 grader. Men under dagen vrider vinden till omkring nord och för in kallare luft.
0: Mycket bra tider för paraplytillverkare och försäljare får vi väl konstatera innan vi lämnar över till kvällspasset hinner vi med några takter i Siena Spyros Great Expectation.

God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det är Nobelvecka just nu och medan några få människor får några av världens mest prestigefyllda priser så tänkte jag att vi ska ägna kvällen åt alla de där andra priserna som finns. För priser kan ju vara nästan vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste att man behövde eller ett pris som man tittade på och tänkte, jaha, vad är det här jag vann? Vad är det här nu igen? Vilket pris kommer du att tänka på? Det är jag nyfiken på. Det kan vara ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett kul pris, ett fullständigt opraktiskt pris. Du kan ringa mig på 020 22 10 20. Men det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande är mäkta stolt över. En pokal som står kvar på sin hedersplats. Du kanske har vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber tandkräm. Jag har ju ingen aning men vill väldigt gärna höra. Apropå priser ikväll, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer.

0: Dua Lipa, Dance the Night, först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är apropå pris. Själv så är jag ingen som vinner, alltså det händer extremt sällan faktiskt, men för en massa år sedan så vann jag en tipspromenad och jag blev så otroligt glad över det. Helt överlycklig och väldigt, väldigt spänd på själva vinsten. För vad får man när man har vunnit en tipspromenad? Är det något fint? Kanske något gott? Något man kan ta med sig hem och lite malligt visa upp för någon kanske? Det jag fick var, ja, det var att gå tipspromenaden gratis veckan därpå. Ja, det var det som var priset. En tipspromenad till alltså. Och ja, jag vet, alltså, det är kul att vinna och själva vinsten spelar kanske i mindre roll. Men ändå, min kompis Klasse däremot, han är motsatsen till mig. Han är typiskt en sån där människa som vinner, för han har både talang och väldigt mycket tur. För en herrans massa år sedan så minns jag att han lyckades med konststycket att sätta en basketboll i korgen från mitten av basketplanen. Och priset då? Vad vann han för något? Jo, han vann en årsförbrukning av hamburgare. Ikväll vill jag jättegärna höra om ditt pris. Vad är det du har tagit hem för något? Är det ett pris som har utdelats till dig för något alldeles speciellt? Eller har du vunnit någonting? Vad var det för någonting? Var det fantastiskt? Åt du upp det? Gav du bort det? Står det fortfarande hemma? Eller blev den där vinsten kanske mest ett problem? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu fick jag precis höra att Sara är med oss. Hallå Sara!
1: Hej,
0: välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du, vad är det för vinst det ska handla om?
1: Alltså, det var typ, jag tror att jag är 12 eller 13,
0: ja,
1: eller något sånt.
0: Ja.
1: Och så är jag på Kulturnatten i Lund. Och sen så finns det någon slags lotteri där. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg vilket sammanhang, men jag var själv med mina kompisar i alla fall. Och i det här lotteriet så kunde man vinna ett presentkort på den här affären som jag vet inte om den finns längre. Jo, det gör den nog förresten. Glitter.
0: Ja, okay.
1: Man kan köpa så här diadem och sånt. Och det vill jag väldigt gärna ha.
0: Ja.
1: Döm av min förvåning så vinner jag istället en keramikbyst. Som är liksom en mans huvud i någon slags svart stengods-keramik.
0: Ja. Hur stor pratar i naturlig storlek?
1: I naturlig storlek, precis. Det var ett självporträtt av en person som hade gjort sig själv i... Det är så dumt.
0: Jag bara ser dig framför mig nu. Du är 12-13 år.
1: Ja.
0: Och så får du först reda på att du har vunnit, så då blir du förmodligen väldigt glad.
1: Ja.
0: Och sen plockar de fram den här.
1: Ja, mannen. Ja, det var ett självporträtt. Och då hette han tydligen Lars.
0: Ja.
1: Så jag fick åka hem med Lars under liksom. Det var jättesnopet.
0: Ja, var hamnade Lars? Finns Lars fortfarande kvar eller var har vi?
1: Ja, men det är det som är så sjukt. Alltså, när jag kom hem med Lars till mina föräldrar som också blev väldigt förvånade. Men min pappa tyckte så mycket om Lars. Han är liksom kvar honom. Och det här är ju, jag är 37 idag, så det är ju ett par år sedan.
0: Ja, ja, ja. Så Lars finns liksom kvar?
1: Ja, ja, visst. Han blev en familjemedlem.
0: Ja, var står han någonstans?
1: Nej, min pappas lägenhet.
0: Ja, där står den. Så här med dina 37-åriga ögon, känns det på ett annat sätt nu när du tittar på Lars?
1: Nej, men när jag började tänka på den här historien så tänkte jag så här att, alltså, jag hade ju inga direkta framtidsplaner då när jag var 12-13 år, men jag har faktiskt jobbat med konst och slöjd och sånt.
0: Jaha!
1: Sen det kan ju vara Lars som var liksom inkörsporten.
0: Ja, det var där det började.
1: Kanske.
0: Tänk, du hade kunnat gå iväg därifrån med ett presentkort som inte, du vet, idag. Exakt. Hade du knappt kommit ihåg det. Men
1: något
0: Lars...
1: Med det med till.
0: Nej, men Lars finns liksom kvar.
1: Första mötet med samtidskonst.
0: Wow! Mm-hmm. Sara, jag är så himla glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset. Mm-hmm. För det var perfekt, det var precis rätt in på ämnet. Det var superbra. Du, hälsa Lars nästa gång du träffar.
1: Det ska jag göra.
0: Det är bra. Ha det så gott, Sara.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej. Ja, vi är igång då. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser på temat apropå pris. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta din historia. Eller så kan du gå in i Sveriges Radio-appen. Superenkelt, du söker på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta. In i appen, tryck på knappen alltså, så kan du skriva din historia där.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Ikväll så pratar vi om priser, alltså sådana som man tilldelats eller kanske har vunnit. Nu har jag med mig en Sara till. Hallå Sara!
4: Hallå ja!
1: Hej, hej! Välkommen!
4: Tack så mycket!
1: Du, vad är det för pris som det ska handla om?
4: Ja, men det är ju en dalahäst.
1: Ja, berätta!
4: Ja. Ja, men detta var när jag var typ kanske drygt 10 eller något sånt.
1: Ja.
4: Och jag var med i ett program som hette Spurt som fanns på radion som Ulf Elving hade. Det var något sånt här sportprogram för unga. Jag vet inte hur länge det höll på eller sådär. Men det var då i alla fall.
1: Ja.
4: Och jag var en sån där sporttokig tjej som då ringde. Jag vet inte riktigt om man ringde in för att få vara med och tävla eller hur man gjorde. Jag kommer inte ihåg riktigt alla detaljer.
1: Nej.
4: Men jag kom i alla fall fram och skulle då få en liksom, ja, jag fick ju prata lite med Elving och skulle få en fråga. Och så hamnade det då på sådana här, ibland var det en super chans eller vad de nu kallade det. För att man fick, liksom, grundpriset var ett presentkort på en CD-skiva.
1: Yeah.
4: Och sen så kunde då man ibland få, ja, typ som på Ring så spelar vi, kan man få en superchans.
1: Ja, just det. Där det blir lite mer liksom.
4: Exakt.
1: Ja, jag fattar.
4: Och så blev det ju detta. Och då hade jag ju hört att oftast var det ju då att man fick typ en biljett till en match, en fotbollsmatch eller något annat idrottsevenemang eller något sånt, liksom sportrelaterat. Så det var det jag såg framför mig och bara tänkte, wow, det här blir gött liksom.
1: Ja.
4: Och så klarade jag frågan och så skulle då Ulf berätta vad det var för pris och så säger han bara, ja, och du Sara, du får en dalahäst.
1: Nej,
4: och jag bara,
1: nej.
4: Jippie, ja, vad kul. Som 10-åring liksom.
1: Var det biljetterna till de allsvenska matcherna som jag vill gå titta på?
4: Precis.
1: Gud. Men var det CD-skiva och Dala helst? Eller var?
4: Ja, jag fick faktiskt en CD-skiva också. Så jag gick och köpte Bryan Adams skiva. Så att det var nog det bästa. Den där Dala hästen. Jag undrar lite om jag kunde dölja besvikelsen i direktsändning eller om det liksom hörde. Så jag bara... Så.
1: men du, finns den kvar?
4: Ja, men den finns faktiskt det. Det var länge den låg i en låda på vinden och tänkte bara sådär. Men så var det faktiskt för något år sedan så var min syster var uppe i Dalarna och då kom hon hem och hade köpt två små dalahästar för ganska mycket pengar och insåg att de är värda lite grann nu för tiden faktiskt.
1: Ja.
4: Och då berättade jag den här historien för mina barn och då blev de ju nyfikna så då fick vi ju upp på vinden och hitta den här dalahästen. Så nu står den faktiskt på bokhyllan och som ett litet minne. Liksom.
1: Ja, och den fick komma fram i ljuset igen. Det var väl ändå bra. Och jag tänker att nu kanske du tittar på den med andra ögon.
4: Ja, men alltså det är ett fantastiskt hantverk. Alltså man tittar på de där dalahästarna och den målning och alla är olika och så. Så absolut, idag hade jag ju blivit gladare idag när jag var 10.
1: Men vilken himla tur att du har sparat den. För jag tänker sådana där saker kan ju lätt försvinna i någon flytt. Eller du vet, när man rensar eller sådär.
4: Ja, visst. Ja. Så att det är ändå roligt att ta den kvar.
1: Ja, verkligen. Mm. Vad kul att få ha med dig här i programmet, Sara.
4: Ja, men absolut.
1: Jättekul. Ha en fin kväll nu.
4: Ja, detsamma.
1: Ha det gott. Hej, hej.
4: Tack. Hej.
1: Det här är Kvällspasset du lyssnar på.

Roxette med The Look. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som man tilldelats eller vunnit. Jag sitter och läser det ni skriver på vår Facebook-sida. Bland annat Eva, hon skriver: så mycket toalettpapper jag kunde fylla min bil på en och en halv minut. Jag hade toapapper i 2 år efter det hemma, skriver Eva. Medina skriver så här: jag vann längsta papper på en Sweden Rock Camping 2023, skriver Medina. Och Fia, hon skriver så här: en resa med Hurtigrutten. Tror att jag hittade på det mesta av matreceptet som jag sen skickade in till en tävling i en av mammas tanttidningar. Och vips, så hade jag som liten tonåring kammat hem en båtresa tack vare ett fiskrecept som inte ens testats. Pinsamt värre, men kul, skriver Fia. Det går jättefint att fylla på där. Vi heter Kvällspasset i P4 där, och det går ju numera också jättebra att höra av sig via appen Sveriges Radio. Du går in i den där appen, söker bara på Kvällspasset och så hittar du en liten knapp där det står delta. Där klickar du in och så skriver du in din historia och dina kontaktuppgifter. Och sen förhoppningsvis så hamnar du här hos mig. Lät det här lite krångligt? Ja, men då har jag gjort en ganska så pedagogisk liten film, ligger på vårt Instagramkonto alldeles i detta nu. Vi heter Kvällspasset där. Kul om du ringer 020 22 10 20. Vad är det för pris du har vunnit?

0: Med Ängel i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som vi tilldelats eller vunnit. Har du en historia som passar in? Ja, men ring mig då på 020 22 10 20 eller in i appen och tryck på knappen delta. Nu Radiosporten, här är Emanuel Narset.
1: Och Radiosporten inleder på två hjul.
2: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en åttonde plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxim de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Astrid Einarsson, reporter här. Fotbollen nu. Arsenalbacken Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte med Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen som spelas på fredag. Det var sporten för nu. Jag heter Emanuel Narset.
3: Och här är ekot. Den tunga transport som skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland förra veckan står fortfarande kvar på bron och kommer inte flyttas innan helgen. Bärgning kommer troligen ske nästa vecka. Det kommer inte heller komma igång någon färjetrafik före helgen, rapporterar P4 i Jämtland. En man i 65-årsåldern döms av tingsrätten för att ha planerat att mörda en man i Tierps kommun. Det var i somras som mannen sa till en närstående att han skulle mörda en släkting. Vittnet larmade då polis som kunde gripa mannen. Mannen döms nu till förberedelse till mord och påföljden blir rättspsykiatrisk vård, rapporterar P4 Uppland. IKEA varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult. Och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstemannasidan. Det skriver företaget i ett pressmeddelande. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså priserna som står i fokus ikväll, apropå då att det är Nobelveckan som är i full gång. Hittills har jag hunnit prata med två stycken Saror. Den ena Saran, hon hade önskemål om att få vinna ett presentkort i någon liten butik. Men det blev istället en ganska stor keramikbyst. Den heter Lars, för det var den konstnärens namn. Hon blev inte jätteglad, hon var 10-12 år gammal och skulle släppa hem bysten. Men hennes pappa blev väldigt, väldigt glad och den finns faktiskt kvar. Och idag så tycker till och med Sara att den är faktiskt lite fin och titta på. Ungefär samma sak hände med Sara som var med som 10-åring i radion och hade hoppats på någon riktigt fin vinst. Det blev en CD-skiva med Bryan Adams. Den var hon glad för. Dalahästen som hon vann också. Inte så glad. Förrän nu. Nu har hon plockat fram den igen efter en herrans massa år. Jag sitter också och läser era kommentarer. Ann-Sofie skriver, jag vann en slagborrmaskin på en tipspromenad. Det var ett barnpris. Jag var runt 10 år. Anna, hon har vunnit en stor, rund 13,6 kilo herrgårdsost. Och sen skriver My så här, en resa till Island, mest förvånande eftersom jag inte deltagit i någon tävling alls. Tydligen så hade min farfar som vana att skicka in barnbarnens namn i olika korsordstävlingar. Jag och farfar hade en jättefin vecka på Island. Och så Alf som har hört av sig också. Senast jag flyttade så kastade jag ett pris som jag vann som 11-12-åring. Jag var på bordtennisturnering i Enköping och kom 4 i min åldersklass. Priset? Ja, det var en stor askkopp i glas. 15 centimeter i diameter. Du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Blinding Lights med The Weeknd, du har den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program det är apropå pris. Jag ska med mig Carina nu. Hallå Carina.
1: Hallå.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är ganska bra.
0: Ja, skönt att höra. Vad gör du för något?
1: Ja, jag har just nu stått och klivit lite ved så jag ska få göra eld i vedspisen.
0: Ja. Så först blir du lite varm

0: Ja.
1: För 50 öre per styck.
0: Mm.
1: Så jag tjatade på pappa att jag skulle få en krona och köpa två lotter.
0: Mm.
1: Men det fick jag inte. Men sen fortsatte jag väl givetvis att tjata inne i butik. Så jag fick min krona. Och då första priset var, jag kommer inte ihåg hur många burkar det var, men det var i de här stora plåtburkarna, så det var väl 2 kilo i dem där, tror jag.
0: Med vad då?
1: Med kaffe.
0: Med kaffe?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det var bara kaffe som lottades ut. Så jag vann den där högsta då, så jag tror att vi fick 5 såna där stora burkar. Och sen den andra lotten, så jag kommer inte ihåg om det var andra eller tredje pris, så vi fick några små burkar också.
0: Men gud. Men vart du glad, eller var det, eller, och hur var pappas humör efter det här?
1: Ja, jo, pappa var ju glad.
0: Ja.
1: Och jag tyckte det var roligt att vinna.
0: Ja.
1: Och mamma var ännu gladare.
0: Ja. Ja, men då så. Då var ju det jättebra ju.
1: Ja.
0: Oh, så det blev ett x antal kilo kaffe som ni hade med er hem i alla fall?
1: Ja.
0: Ja. Men är du en lite turgumma, skulle du säga, eller?
1: Nej.
0: Nej? Det var den gången.
1: Jag har vunnit på lotto en gång. Men det var inte mer än 26 000 tror jag fick.
0: Ja, det var inte. Så lite av en turgumma får man väl ändå säga att du är då, Carina. Du, var kul att prata med dig. Jag hoppas att det går bra med veden.
1: Ja, det går bra.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: ABBA med Knowing Me, Knowing You.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll så är rubriken på programmet apropå pris. Fick precis höra nu att Anna är med mig. Hallå!
3: Ja men hej, Sarit.
0: Hej. Hej Anna, välkommen!
3: Ja, tackar.
0: Du, vad är det för pris du har kommit att tänka på?
3: Ja, alltså det är så dråpligt. Det var 2008. Min man och jag hade varit i Stockholm. Det var på vinter, jag vet inte exakt, februari, mars. Mm. Vi satt på en pub, jag nämner inte namnet.
0: Tack så mycket.
3: Det var på Stockholm Central. Och det var något jubileum, så vi hade någon sån här tipskupong vi skulle fylla i. Jag är inte så bra på sån sportsbaren, men min man var det. Ja. Så att, han fyllde i lite frågor om olika matcher och sånt där. Och det var någon fråga vi inte kunde, så ringde vi upp till vår kompis i Östersund och frågade. Och så fick vi rätt svar antagligen. Ja. Döm om förvåning, efter någon vecka eller två, jag vet inte, så fick han ett meddelande att vi hade vunnit en resa till London.
0: Oj.
3: Att kunna se en fotbollsmatch med Arsenal.
0: Oj!
3: Vilken grej, tänkte vi. Wow!
0: Ja!
3: Och så vi bokade och fick välja helg. Och det var i slutet på april. Så vi bilade ner till Skavsta i Nyköping. Ja. För flyget gick därifrån. Vi bodde uppe i Östersund då, men det gick ju bra.
0: Ja.
3: Och flög med Ryan med ett flygbolag till London.
0: Ja.
3: Ja, och så vidare. Och så hamnade jag på ett hotell och så där. Och så skulle vi gå och se den här matchen.
0: Ja.
3: Och vi, ja, enligt instruktionerna då, så bokade vi biljetter och alltihopa. Vi var helt inne på att vi skulle se Arsenal med någonting. Det var en jättegrej för oss.
0: Ja, såklart.
3: Och sedan på lördag morgonen då, så slog min man på tvn och vi tittade. Vi hade en jättetrevlig dag på lördagen, så var det.
0: Uh-huh.
3: Och på söndag morgonen så slår han på tvn och tittar. Men vad är det här? Har matchen varit redan? Mm. För vi tänkte vi skulle gå på matchen på söndagen.
0: Ja.
3: Ja. Lång historia kort, då visade det sig att matchen gick på lördagen. Vi hade liksom gjort bort oss, vi hade bokat fel.
0: Nej.
3: När biljetterna som vi hade, så stod det Stat 26. Och det här var ju den 26, men det tänkte ju inte vi på. Utan vi trodde att det var sittplats 26. Det visade sig att det var Saturday 26.
0: Aha, nej.
3: Så där var felet.
0: Nej.
3: Det blev inget.
0: Det blev inget. Men du, hur besvikna var ni där i London?
3: Ja, väldigt. Vi var otroligt besvikna. Vi försökte ta oss till en annan fotbollsmatch. Men det var ju fullt och det var bokat. Och det gick inte. Nej. Så vi åkte hem utan fotboll.
0: Men har ni sedan dess kunnat se engelsk fotboll på plats? Eller?
3: Nej, inte engelsk. Men ett antal år senare så var vi i Barcelona och såg en jättestor fotbollsmatch. Ja. Så det fick väl bli lite kompensation då.
0: Ja, men det är också så knepigt, därför att ni hade ju inte egentligen planerat att se det här. Utan ni vann ju detta, va?
3: Ja, vi vann det, ja.
0: Och sen blir man ju så otroligt besviken då, när det blev på det här sättet, såklart.
3: Ja, det var så pinsamt. Det var så pinsamt. Vi vågar knappt tala om det.
0: Ja, men det
3: är
0: ju
3: tala om det på jobbet eller någonting. Men det är länge sedan, så det är preskriberat.
0: Ja, det är det verkligen. Och vet du vad? Det blev en otroligt bra historia som vi fick njuta av i kvällspasset. Ju.
3: Ja, verkligen.
0: Anna,
3: det var vårat pris det.
0: Det var ert pris det. Du, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra nu.
3: Okej.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Tack ska du ha.
0: Tack. Hej.
3: Hej då. Hej.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i Kvällspasset. Ikväll så pratar vi om lite olika priser som man har vunnit eller tilldelats på lite olika sätt. Joyce är med mig nu. Hallå!
1: Hallå, hallå. Det här är Joyce, ja.
0: Hej Joyce, ja. Välkommen!
1: Tack så mycket. Det är första gången jag ringer in så jag är lite nervös.
0: Ja, det behöver du absolut inte vara, men jag kan förstå att det är lite pirrigt. Men du, jag är jätteglad att du har ringt in. Vad är det för något som du har vunnit?
1: Jo, det är så att när jag var 10-12 år så började jag spela gitarr och lära mig. Och då började jag sjunga alla de här svensktopplåtarna och så.
0: Ja.
1: Och så kände jag att jag skulle vilja bli sångerska. Så då skjutsade min pappa, när jag hade lärt mig mycket och tränat, så skjutsade min pappa mig. Så jag deltog i många såna här talangjakter runt om i Värmland. Jag bodde i Arvika då.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det var värmländska. Ja, ja. Då åkte vi runt där och tävlade. Men jag vann aldrig. Aldrig. Jag vann inte, för det var ofta sådana som sjöng klassiska låtar och spelade fiol och så som vann på den 60-talet, vet du. Ja. Det var mer värt på något vis. Så när jag sjöng mina slagerlåtar så jag vann inte, men jag blev ofta tvåa. Det blev jag.
0: Ja.
1: Men så var det en gång jag ändå vann efter många om och men. Och då så vann jag en linneduk ifrån Klässbols linneväveri. Det ligger utanför Arvika. Det är ett väldigt känt och fint linneväveri. De väver dukar till Nobelfesten varje år också.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Så det var en fin duk jag vann. Men jag tänkte, den var lite brunbärs och det, vet du, till en 10-11-årig flicka. Det är väl inte något att vinna en duk, en linneduk. Så, att den, så det var inget populärt för mig. Men jag sparade den.
0: Aha.
1: Och jag har fortfarande kvar den. Den ligger i mitt linneskåp.
0: Ja.
1: Men jag har nästan aldrig använt den, för den passar inte till min stil.
0: Nej.
1: Och den passar inte på några bord, för den var 90x90, du vet, det var inte någon sån där stor.
0: Nej, jag förstår.
1: Nej. Så den passade inte så bra, men jag har kvar den ändå. Nu är jag snart 80 år, jag fyller 80 nästa år.
0: Oj, oj, oj, grattis lite i förskott, men du, ska du ändå inte plocka fram den där linneduken?
1: Ja, kanske nu när jag kom fram i radio.
0: Ja, jag tänker det, för det är ju ändå ett fint minne. Minns du vad du sjöng för någonting när du vann den?
1: Ja, varför är solen så röd borta i väster? Varifrån får den sin glöd när den går ner? Sjöng jag.
0: Åh, så fint. Hade jag haft
1: har du hört den?
0: Nej, det
1: har du hört den?
0: Nej,
1: det var Tova Karlsson. Tova Karlsson som sjöng den också.
0: Du...
1: Tova Karlsson, hon var ju sångerska på 60-talet, vet du, 70-talet. Hon lever väl än.
0: Jag
1: tror
0: så
1: nästan
0: fint.
1: 100 år nu.
0: Ja.
1: Hon bor i Eskilstuna och jag tror hon är nästan 100 år nu.
0: Ja, ja, ja. Det var jättevackert, Joyce. Jag står och tittar på min producent Erika här och funderar på om vi inte har någon liten kvällspasset grej vi skulle kunna skicka till dig. Som att du var med i den här talangjakten och så vann du den. Vad tror du om det?
1: Ja, det vore jättekul. Det är första gången som jag ringer in, för jag har aldrig törst förut. Men så kom jag på, när jag lyssnar på de andra, oj, jag har ju den där linneduken. Det var ju inte så roligt att få när jag var 10 år, eller 12 eller vad jag var. Kommer inte ihåg riktigt. Nej.
0: Du, Joyce, jag ska se vad jag kan leta fram till dig och ta fram den där linneduken, tycker jag.
1: Ja, jag får väl göra det då. Jag får lägga ut den på Facebook, kanske.
0: Nej.
1: Och säga att den här vann jag på talang.
0: Jag gör det. Du, tar hand om dig. Det var jättekul att prata med dig. Och kul att du vågade ringa in.
1: Ja, det var bra. Det var roligt att träffa dig också.
0: Ja,
1: och prata med dig.
0: Ja, ha det så gott. Bra. Ta hand om dig.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Ja, tack. Detsamma. Hej, hej.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In, du har den här i kvällspasset. Där vi pratar ikväll om olika priser som man har tilldelats eller vunnit. Jag ska med mig Johan nu, hallå Johan.
1: Hej San, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Tack, det är bra, jag lagar lite mat men annars är det bra.
0: Ja, vad blir det för något gott?
1: Det blir en kasslig gryta.
0: Oh.
1: Med ris.
0: Oh, vad gott. Det är ju perfekt en onsdagkväll, tycker jag.
1: Absolut, absolut.
0: Du, vad är det du har kommit att tänka på för pris?
1: Jo, det var på 60-talet. Jag är lite till år, jag är inte 25 längre. Men det var väl i slutet på 60-talet där med familjen. Det var en skyltsöndag och det var i Lerum utanför Göteborg. Och då var det ju då affärer och banker och hade lite utställningar i fönstren och lite tävlingar och... Då var det en bank, ska jag inte nämna bankens namn, det finns ju flera. Men,
0: så är det, ja.
1: Vad sa du?
0: Ja, så är det ju. Ja, vad var det för tävling
1: då? Det var en burk, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var i den här burken. Men jag vet bara att man skulle gissa då antal, om det nu var tärningar eller karameller. Men vi gissade familjen, jag och mina två syskon och mamma och pappa. Och så vann vi, och då vann vi ett angoramarsvin.
0: Ni vann ett djur?
1: Ja, precis. Och det var liksom, alltså, när man tänker tillbaka nu så är det, herregud.
0: Ja.
1: Är det möjligt att tycka mina djur på en bank? Men ja. Gjorde vi. Och, ja, så vi hämtade Gora Marsvinen sen. Och ja, så hade vi en underlat också som heter Jakob, kommer jag ihåg. Och de blev rätt goda vänner faktiskt. Jaha. Jag kommer inte ihåg vad vi döpte Marsvinen till.
0: Nej.
1: Men, och sen också, jag kommer inte ihåg hur vi blev av med det här liksom, för att det blev lite för mycket med marsvin och en underlat, men jag tror vi gav bort det här till någon som var mer intresserad av ett marsvin.
0: Men alltså, fick ni liksom handla in en massa saker då till det här marsvinet, tänker jag, bur och, ja, eller in, eller var det som ett paket?
1: Här, liksom, jul väl och speciell mat och, ja. och mamma och pappa köpte det med sallad till den här lilla marsvinet också, men det var ju väldigt gulligt då, för det var sån här angora, så det var ju väldigt fluffigt och ja. Ja, väldigt sött i alla fall.
0: Ja. Alltså, visste ni om att det var det som stod på spel? Eller blev det som en överraskning?
1: Jag kanske inte ihåg det, för att det är ju som sagt det är många år sedan.
0: Ja.
1: Men om det var det som stod med angora marsvinet som stod på spel, jag är lite osäker på det.
0: Ja. Det är en intressant...
1: Det bör man nästan veta, tror jag.
0: Ja, annars är det en intressant överraskning så att säga, när man vinner.
1: Ja,
0: att man vinner ett marsvin. På en bank också. Men vad roligt, Johan. Det här kommer ju du aldrig glömma, och inte jag heller förmodligen.
1: Absolut inte, jag glömmer det aldrig.
0: Du,
1: alltså, räntor och sånt på banken, det kommer man ihåg kanske. Ja, det minns man verkligen.
0: Ja. Du, jag hoppas att kasslegrytan smakar gott här om en stund.
1: Jag hoppas det också, absolut. Tack så
0: då. Tack ska du ha. Hej då.
1: Tack. Hej. Hej.

Lou Reed, Walk on the Wild Side. Du hör den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program, ja, det är apropå pris. Annika skriver så här: det kom ett brev. Du är en av vinnarna. Alla vet att man inte vinner en tröja varje dag, men det har du gjort. Grattis, stod det i det här brevet. Annika skriver vidare: jag hade fyllt i någon enkät och hade nu vunnit. Priset var en t-shirt som hade texten: jag har 100% koll på kollektivavtalade försäkringar. Överraskande och lite lustigt, skriver Annika. Är väl inte den tröjan jag använder mest, men vinsten, den minns jag. Robert, han skriver så här: 1992, då var jag med i Godmorgon Sverige. Jag minns det fortfarande så tydligt. Jag hade chansen att vinna en TV och jag fick frågan om vad Sveriges biståndsminister hette. Jag kunde svaret och var helt säker på att jag skulle få med mig TV:n hem. Men istället så vann jag en klocka. Jag blev så otroligt besviken. Jag hade ju verkligen sett fram emot den där TV:n. Men det finaste hände senare. När jag kom hem från skolan, då hade mamma köpt en liten 14-tums TV till mig. Jag glömmer aldrig den dagen. Det som började som en stor besvikelse blev till ett av de där barndomsminnena som stannar kvar hela livet, skriver Robert.

0: Taylor Swift med Pink Clouding. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset. Det är slut för ikväll. Stort tack till alla er som har varit med oss. Vilka priser ni har vunnit. Ja, det har varit roligt att höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng i Slussen. Satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in en massa gott extra material till kvällspasset. Podden, den hittar du alldeles strax i appen Sveriges Radio. Du och jag, vi hörs imorgon om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Ilse, välkommen till Prankligan.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka idag?
2: Min pappa Nikolas.
1: Varför ska vi pranka Nikolas?
2: För jag vill ha en kanin, men han vägrar det. Han vill verkligen inte ha en kanin.
3: Men du har redan en kanin, eller hur?
2: Ja.
1: Varför ska du ha två då? Räcker
2: för
1: det inte med?
2: Att Ludde, alltså min kanin Ludde, känner sig lite ensam, tror jag. Det är därför han typ biter sönder alla grejer och kissar och bajsar överallt.
3: Ja, det tror jag också.
1: Då ska vi se, då slår vi in telefonnumret här.
4: Hallå, det är Niklas.
3: Hej Nikolas, jag heter Sissi och jag har jobbat på Ilses musikal.
4: Ja, hej.
3: Hej, vi är på väg med första priset nu till er. Vad har ni för portkod?
4: På väg med vad då, sa du?
3: Med första priset som Ilse har vunnit här i Astrid Lindgren tipsrundan.
4: Jaha, vad kul.
3: Ja, hon hade alla rätt, helt galet.
4: Va?
3: Ja.
4: Va?
3: Nej, så första priset, det var 4 biljetter till Emil i Lönneberga musikalen som går i höst.
4: Ja, det är hela familjen ju.
3: Ja, men nu var det ju så att man också kunde fylla i att om man hellre ville ha något annat pris så kunde vi lösa det.
4: Uh-huh.
3: Så i samråd med Ilses mamma så har vi beslutat att hon ska få det som hon skrev istället då.
4: Okej, okay. Ja. Men det, gud vad kul. Är ni här nu menar du?
3: Ja, jag tror att de ska vara utanför. Men har du en bur redo då?
4: En vad?
3: Om du har en bur redo bara för att ta emot kaninen.
4: Vänta, va? En kanin?
3: Ja, eller det är ju en dvärgvärdursmelik. Så det är ju en väldigt unik kanin.
4: Ja, nu fattar jag ingenting. Så du menar att vi får en kanin hem hit?
3: Ja, en dvärgvärdursmelik.
4: Så det här är det knasigaste jag hört. Förlåt, jag är bara totalt oinformerad om att vi...
3: Nej, men det är ingen fara.
4: Att det är en kanin, det är ingen fara. På väg.
3: Nu ska vi se om du...
4: C-koden,
3: ja, men
4: i alla fall.
3: Toppen.
4: Jag vet inte om jag har en bur. Jo, jag har en bur redo.
3: Ja,
4: det har jag.
3: Jättebra.
4: Fast det är vår nuvarande kanins bur.
2: Prankad!
4: Vänta, what the fuck?
1: Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
5: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hej, halloj, alla nyfikna nattugor. Det här är Radioapan. Dags att sova. God natt allihopa. Vad konstigt väckarklockan låter. Jag drömmer nog. Men det där låter ju som Sagoskogståget. Bäst att kolla. Och hopp. Men titta, det är ju Sagoskogståget. Varför är det ute och kör mitt i natten? Det här var
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Tåget vill visst att jag ska åka med. Jag springer ut. Dörren öppnas. Jaha, det är väl bara att gå ombord då. Nu rullar tåget igång. Undrar vart vi ska. Det här är hemligt spännande.
3: Några ni på stigna.
1: Hej, halloj, Emot. Åker du också med det mystiska nattåget?
3: Hej, radiohopparen. Såklart. Jag är tågvärd. Jag åker med alla tåg. Tåget kom och väckte mig.
1: Mig med. Så konstigt. Undrar vart tåget är på väg.
3: Jag vet inte. Men det står nog på biljetten. Vill du vara så snäll och visa biljetten, radiohopparen?
1: Ja, visst. Fast vänta nu. Jag har ingen biljett. Jag låg ju och sov när tåget kom.
3: Oj då. Man måste ju ha biljett. Eller?
1: Ja. Fast bara om man är vaken.
3: Jaha. Eller vad? Vad menar du?
1: Jo, jag har kommit på varför vi åker tåg mitt i natten. Det är för att vi drömmer.
3: Gör vi?
1: Ja, det måste vi göra. I drömmar kan allt möjligt hända.

0: Trump berättade att vi åker tåg.
1: Ja väl, då var det mysteriet löst.
2: Det gick ju lätt. Tassa, hej Aloy. Är du också här på tåget?
3: Mjau.
2: Hej Tassa, vad skrattar du åt?
3: Jag skrattar åt er två, om ni vill förstå.
2: Varför då?
3: För att ni tror att ni drömmer samma dröm, båda två. Det tror jag inte kan gå.
2: Jaha, men då åker vi alltså tåg på riktigt?
3: Ja.
1: Så konstigt. Undrar vart vi ska, utan biljett.
2: Vet du vart tåget är på väg, Tassa?
3: Inte än, men kom så letar vi upp den som kör och frågar tågets chaufför.
2: Ja, vi går fram till loket. Där sitter lokföraren. Du är verkligen smart, Tassa.
3: Mjau.
1: Men det är väl ljudbossen som kör tåget. Det gör ju alltid.
2: Då vet han säkert vart vi ska. Här är loket. Hej, hallå ljudmonstret. Vart kör du tåg? Ljudmonstret är inte här.
3: Nej. Tåget körs av en stor flock

0: Mellanhandsbord.
1: Men hur kan det komma sig att en flock kor kör sagoskogståget? Det här mysteriet kan nog inte bli mer mystiskt.
2: Hjälp! Tåget börjar luta!
3: Håll i hatten! Hur ska det här sluta?
1: Kolla! Rälsen går rakt igenom en öppen dörr i toppen av ett stort träd.
2: Undrar var den leder?
3: Det får vi veta snart. För nu åker vi igenom dörren med full fart.
1: Kolla! Vi har hamnat i Vilda Västern.
3: Mjau!
1: Och här är det mitt på dagen.
2: Tåget stannar!
3: Bra! Då kanske vi äntligen kan förstå vem som vill att vi ska hälsa på.
1: Jag tror jag vet vem det är. Kom så går vi av.
2: Titta! Där står det någon!
3: En apa med cowboy boots och cowboy hatt. Jag fattar inte ett skvatt.
1: Men det gör jag. Det där är min cowboykusin, Rodeo-apan. Hej, halloj, Rodeo-apan.
4: Hi, hello, Radio Apen and friends. Welcome to Wilda Western.
3: Miau.
2: Tack, vilken tjusig mustasch du har.
4: Thank you very much.
1: Var det alltså du som hämtade hit oss?
4: Yes, box. Det var ju en så long time sen vi såg så tyckte det var dags. Jag skickade mina cows men de tog visst the train tillbaka.
2: Vad säger han?
3: Det är engelska. Det pratar man här där han bor. Train betyder tåg och cows betyder kor.
2: Jaha!
1: Men varför skickar du korna mitt i natten?
4: Oh wow, det tänkte jag inte på att det var night i din sagoskog, Radio Apen. Här är Wilda Western, eller dog. Sorry om jag väckte er.
1: Äsch, det gör inget. Det blev ett spännande mysterium. Men nu är det löst. Nattåget kom alltså. För att min cowboykusin, Rodeo-apan, ville att vi skulle hälsa på här i Vilda Västern.
4: Right. Var vill ni hitta på nu när ni är här?
1: Jag har hört att bananerna är extra apiga här.
4: Oh, då plockar vi bananer. Let's go.

0: Nu får det räcka med bananer för nu. Nu vill jag hälsa på alla kor. Hej då alla apiga lyssnare. Hej då.
1: Hej då.
2: Adios, amigos.

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med Nobelpriset i kemi. Det är två personer som får dela på priset i år. Henri Kagan från Frankrike och Kenzo Suai från Japan. De får priset för en upptäckt om molekyler. Molekyler är mycket små delar som allt är gjort av. Och deras upptäckt har till exempel gjort det möjligt för forskare att göra nya mediciner. Ebba von Firks i Stockholm har en assistanshund, men flera gånger har hunden inte fått följa med i taxin när Ebba ska till sin dagliga verksamhet.
2: Man vill ju vara viktig, man vill ju bidra till samhället, men sen när det inte går så är det svårt.
1: Ebba von Firks är 23 år och har autism, ADHD och ångestproblematik. Hon bor på ett LSS-boende i södra Stockholm. Ebbas hund Fanny är specialutbildad till assistanshund. Ebba säger att hunden är livsviktig för henne.
2: Jag har haft svår psykisk ohälsa, så jag vet inte om jag hade levt idag utan henne.
1: Ebba går på arbetsinriktad daglig verksamhet 4 gånger i veckan. I resebeställningen till taxibolaget står det att Ebba har en hund som också ska följa med. Men trots det har bolaget sänt bilar som inte tillåter hundar. Taxibolaget har fått mycket kritik det senaste året för problem med skolskjutsen. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreder också taxibolaget. Personal på Ebbas LSS-boende har genom Stockholms stad krävt att taxibolaget ska betala böter för att de skickat fel sorters bilar om och om igen.
2: Och man blir ju ganska hopplös, för det tar ju mycket energi när man redan har många diagnoser.
1: Men det har blivit lite bättre nu, sen de börjat säga att de vill att taxibolaget ska betala böter. Magnus Kreutz är affärsansvarig på taxibolaget Cab Online. Han kan inte prata om just Ebbas enskilda fall eller om diskrimineringsombudsmannens ärende. Så här säger han till P4 Stockholm.
3: Det är vårt ansvar fullt ut. Vi måste ta ansvar för att vi ska leverera den tjänst som vår uppdragsgivare har anlitat oss för. Och se till att rätt information kommer till rätt resenärs resa och den är kunnat utförd som förväntat.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjuerna. För 8 år sedan i Småland hittade 2 män en silverskatt från vikingatiden. Männen behöll skatten utan att berätta för svenska staten att de hittat den, och det måste man berätta. Dessutom använde männen en metalldetektor när de var ute och letade. Det är en apparat som piper när den kommer nära metall. Och för att leta med en sån apparat måste man ha ett särskilt tillstånd, och det hade inte männen. Nu har domstolen Jönköpings tingsrätt sagt att männen är skyldiga till grovt fornminnesbrott. De 2 männen döms till villkorlig dom och böter. Villkorlig dom betyder att de slipper sitta i fängelse. Och nu i höst och vinter kan man titta på silverskatten på en utställning på Jönköpings läns museum. I skatten finns drygt 100 arabiska silvermynt, en flätad halsring och andra smycken. Läraren Marie Trapp i Nyköping kan få årets dyslexipris. Det bästa hon vet är att lära barn att läsa och skriva.
4: Det är det bästa som finns, så är det ju. Både att knäcka läskoden och sen kunna ta till sig förståelsen i texter.
5: Marie Trapp är speciallärare på Släbroskolan i Nyköping. Hon jobbar med elever som har svårt att läsa och skriva. Marie är en av 3 som kan få det här dyslexipriset. Och det finns en viktig sak hon tycker att politiker och andra som bestämmer om skolan ska tänka på.
4: Jag tycker man ska prioritera lite mindre klasser i de yngsta åren.
1: På fredag får vi veta vem som får dyslexipriset. P4 Sörmland gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hej på er, här är Sportextra onsdag som bland annat bjuder på toppmöte i damernas handbollsliga.
1: Ja, de två senaste åren har de ställts mot varann i den slutgiltiga kampen om SM-guldet. Ikväll möts de igen.
2: För första gången den här seriesäsongen, det är hemmalaget i från Partille Sävehof som tar emot Skara. Ja, som sagt, de här lagen har vunnit varsitt SM-guld de senaste två säsongerna och de är topptippade även i år. Så det är en hejdundrande match vi får följa den här Sportextra kvällen mellan de två skyhöga favoriterna att vara med och tampas i finalen när vi summerar säsongen på andra sidan årsskiftet. Det är två lag som vann sina premiärer, två som har lag som har varit ute och spelat i Europa-kvalspel under med dagarna sen premiäromgången, och det är fantastiskt många profiler att följa när Sävehof tar emot Skara i handbollens högsta serie på damsidan.
0: Kampen är lång, nålsögat är litet.
1: 14 lagare som slåss om att ta sig upp till Svenska Hockeyligan.
0: Ikväll så fokuserar vi på fyra av dem som är aktuella att nå hela vägen.
3: Två dessa gäng möts i Småland. Oskarshamn, tabellfemman mot seriens tvåa som bara tappat poäng i premiären och sen gått rent AIK från Solna. Det är 0-0 i minuten innan spelat av den här matchen. Ett möte där Oskarshamn får tillbaka lite av den enorma skadefrånvaron som har varit de senaste veckorna. Formstarka AIK med hyllade tränaren förra säsongen i Kalmar, Victor Torula, som kanske drömmer om SHL igen. Det är 12 år sedan AIK fanns i hockeyns finrum.
4: Och i Västernorrland finns två lag som har fattat att den hockeyallsvenska säsongen är desto längre. Här är det två lag, Modo och Södertälje, som ligger just bakom den absoluta toppen så här långt efter bara några matcher spelade. Men som har lite att slipa på, och därför så finns alla möjligheter att gå hela vägen när vi sen ska summera det. Kan Carl Mattssons målsuccé fortsätta för Modo? Och ska Södertälje vara så där fruktansvärt bra i powerplay fortsatt? Det får vi svar på inom 60 minuter.
1: Hälften av lagen i damallsvenskan i fotboll har ett starkt herrlag i ryggen.
0: Men tidigare landslagsstjärnan Caroline Seger vill hissa ett varningsflagg för damfotbollen när det gäller så kallade dubbelklubbar.
5: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
1: Radiosporten synar dubbelklubbar och dess fördelar och nackdelar. Hör mer under kvällen.
0: Sportextra är ni lyssnar på. I studion Emanuel Nashed och Johan Bengt.
1: Och vi tar och tittar till nyhetsrubrikerna från dagen och vi inleder på två hjul.
6: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en 8:e plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Reporter här, Astrid Einarsson. Fotboll ska det handla om nu. Arsenalbacken Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå just den.
7: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
8: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
7: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
9: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
1: Damlandslagsreporter här Tim Gashi, och på tal om damlandslaget så hör vi mer ifrån det svenska lägret senare under Sportextrakvällen. Och på tal om Tim Gashi så vi hör också mer från honom senare under Sportextrakvällen. Han har pratat med Johanna Frändén om Cristiano Ronaldo och Lionel Messis olika landslagsavslut som pågår i just detta nu. Vi fortsätter med golf som är nästa ämne.
10: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
11: What happened in Scotty's match was regrettable.
10: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scottie Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
12: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
10: Men Furyk har ingen oro alls för att det ska spåra ur igen när Ryder Cup avgörs på Irland i mitten av september nästa år. Han hyllar istället den europeiska golfpubliken.
12: You know what I expect here is a great European crowd. We admire how well organized they are, how they use the chance from soccer to make even more noise in unison, and I expect that they will be cheering and supporting their team like they always have. So it's always been a great crowd.
1: Golfreporter här var Martin Hedberg.
2: Tony Tiger, tiger aldrig.
13: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
2: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
14: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Ja, men det är ju ett VM på spel.
2: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
7: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: Det är Sportextra ni lyssnar på, där vi bevakar toppmötet i damernas handbollsliga. Sävehof mot Skara, repris på de senaste 2 årens SM-finaler. Det är det ni får till er under kvällen. Sävehof leder med 3-2 inledningen av matchen.

0: AFP. En man i 50-årsåldern har anhållits efter att en kvinna i 50-årsåldern avlidit i samband med ett knivdåd i Malmö idag, skriver polisen på sin hemsida. Det var i förmiddags vid 10-tiden som polisen fick larmet. Kvinnan fördes till sjukhus men avled. Flera personer blev vittnen till händelsen. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
1: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
2: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
3: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
2: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
0: Reporter Milan Jelovic.
4: Radiosporten med handboll.
5: Och det tidiga toppmötet i damernas liga, det är Sävehof som tar emot Skara. Vi sa det inledningsvis, det är de här två lagen som har mötts i final de senaste två säsongerna. Inledningsvis Sävehof ledning och här drygar man ut den i med en kontring där Hilma Knutsson är den som slänger bollen i mål för Sävehof till 5-3 efter 9 minuter. Och när jag säger inledningsvis ledning så är det just nu. I den absoluta början av den här matchen så var det Skara som hade greppet målmässigt med det lilla försprånget som Sävehof liksom lyckades komma ikapp några gånger om. Det är kanske inte den mest tekniskt skickliga och precisa upplevelsen så här långt det här toppmötet, men det är en otrolig insats och det är en väldig kamp och det är ett hårt satsande försvarsspel på båda håll. Framförallt har ju Sävehof lyckats nyttja det när man har en spets i och med den nyss landslagsmeriterade Emma Mihailovic längst fram i en försvarsuppställning. Hon som här anfaller med bollen, dock har hon lik den här gången kastat bort den några gånger när Sävehof anfallit så att Skara har chansen att gå framåt igen. 10 minuter, 5-3 för Sävehof som är det regerande mästarlaget och som ju numera har Isabelle Guldén, den stora stjärnan inom svensk damhandboll i över ett decennium. För några år sedan avslutade ju hon sin karriär, även om hon smög tillbaka lite förra året också i Sävehof. Nu är hon huvudtränare och hon har på andra sidan en kombatant i Rasmus Overby som ju just varit i Sävehof och vunnit titlar med det här laget. Här kommer han Skara och en rejäl satsning från vänster nio positionen. Hanna Lundvall, en av de här spelarna som har lämnat Skuru, stenhårt skott i ribban som innebär att det inte blev mål den gången och därmed fortsatt 5-3 för Sävehof mot Skara. Sävehof som alltså har greppet efter 11 minuter, men det är en kamp verkligen. Man ser varje gång det blir avblåsning hur spelarna i båda lagen liksom pustar ut för det är som intensiv intervallträning den här handbollsmatchen inledningsvis. Sävehof leder med 2.
6: Kul att kolla på.
5: Jätteroligt, även om det som sagt skulle kunna vara lite mer skärpa i avsluten till exempel.
6: Höga krav.
5: Samtidigt som jag sa det så var det en fantastiskt fin knorrboll i målet av Fellberg för Skara till reducering.
6: Det är bra att du pratar högt. Så att de har...
5: Exakt.
6: Susanne Andrén är det som är på plats när det gäller toppmötet i tidiga toppmötet skulle vi säga i damernas handbollsliga.
7: Som inte bara kul att kolla på utan även kul att lyssna till. Det är 7 matcher i Hockeyallsvenskan den här kvällen. Vi är på plats på 2 stycken av dem. Ni hör från dem om en kort stund, men i övriga 5 så ska jag berätta att efter en snart en halv period är ställningen 0-0 mellan Almtuna och Visby-Roma. Det är 1-0 för Karlskoga hemma mot Mora. Leksand har även de tagit ledningen på hemmais. Det mot Nybro. Och Vimmerby Kalmar, den smånadsmatchen, den är mållös precis som mötet Västerås-Östersund.
6: Men Magnus, du har sett mål.
8: Ja, jag har gjort det för toppgänget som har 6 raka vinster. AIK, de har tagit en tidig ledning i Allsvenska ishockeyns 8:e omgång.

0: poäng för deras del på borta is i Småland mot Oskarshamn. I spel nummer ett överläge Oliver Johansson med fjärde fullträffen den här hösten. Njurunda sonen där några mil söder om Sundsvall. Den lilla föreningen som fostrat dubbla Stanley Cup-vinnare. Nämligen det största man kan uppleva borta i Nordamerika. Henrik Zetterberg och Fredrik Modin med samma moderklubb Njurunda. Därifrån kommer han målskytten fram 1-0 AIK. Annars går det att göra en liknelse och koppling till Susanna och toppmötet i damernas handbollsliga när det gäller Oskarshamn. Det är lite rock'n'roll när klubben spelar. Det är mängder med mål framåt och nästan lika mycket bakåt. Och här kommer 2-0 till AIK. Då visar klockan 7 minuter och 25 sekunder. Och den här gången behövs det inte ens vara fem killar på isen för AIK. De spelar i numerärt underläge, snor pucken vid den offensiva blå och helt ensam mot hemmamålvakten Emil Vårio lanserar man den till vänster. Det är olyckligt, jag har den unge backen, annars en framtidsnamn som vi kommer att höra talas om. Axel Elofsson, en ung kille, 17 år och ser ut som en oerhörd talang i svensk ishockey. Det ingår misstag i den reportaren, det får man räkna med av unga killar. 2-0 AIK, ännu en drömöppning för Solna stolthet när det gäller ishockey. Oskarshamn 0, AIK 2.
1: Rock'n'roll även i Ångermanland, men utan mål. Det är mållöst mellan Modo och Södertälje. En hel del farliga chanser. Framför allt så är det Modo som har skapat i den här matchen. Men Södertälje har ändå varit närmast så här långt. William Håkansson var ett stolpskott ifrån att göra sitt första mål i SHL. Men på rätt sida om Jakob Hellstens ram. Den gången. Annars är det Love Härenstam i Södertäljemålet som har haft mest att göra. Han lär vara uppvärmd nu efter en kavalkad av avslut. Framför allt då från den första kedja i Modo som har varit framgångsrik så här långt. Men som är nykomponerad till den här dagen eftersom att de i hemmalaget får tillbaka Troy Bork. Som har varit skadad, nyförvärvet. Han är tillbaka och då kastas han direkt in med stortalangen Elton Hermansson och Jackson Jutting. Där har de komponerat lite grann olika under inledningen på den här säsongen. Det har varit Hermansson som har fått flytta på sig någon gång, men nu är det alltså de tre, Jutting, Bork och Hermansson, som legat på för att göra matchens första mål. Men drygt halvvägs in i den första perioden så är det fortsatt mållöst. Nu är det en tekning till vänster i anfallszon för hemmalaget Modo, som då ska försöka skapa någonting med Hallin, unga backen på blå som inte når den där pucken. Han som gjorde sitt första seniormål senast när det här laget var på Gotland och spelade hockey allsvenskt för första gången. Det berättades så och de pratade mycket om att det var första gången i lagets historia som de åkte färja till en match. Det är det väl för många. Här kommer Södertälje då för första målet i matchen. De gör det också. Ett tjusigt rushmål och då har vi första målet. Det är borta ledning med 1-0 för Södertälje alltså. Vem om inte släkten Musito Bagenda. Det är 10 år sedan han var här senast. Då gjorde han inga mål i Modo, men nu har han gjort mot Modo. Musito Bagenda till 1-0 för Södertälje.
2: William Baldetoft är det som ser Modo mot Södertälje. Nu har de målet alltså för bortalaget. Ni har Magnus Wahlman från Oskarshamn där AIK alltså leder med 2-0 tidigt i matchen. Och Susanne Andrén som ser toppmötet i damernas handbollsliga Sävehof mot Skara 6-5 efter 14 spelade minuter.

0: Pompeji är här i Sport Extra.
1: Bastille. Vi riktar fokus mot VM-rallyt från helgen. Det var ju med tårar i ögonen som Oliver Solberg såg VM-guldet försvinna efter en avåkning i det italienska VM-rallyt i söndags. Nu är hans revanschlust enorm.
2: Ja, otroligt. Alltså, den är det ju ingen fel på.
3: Besvikelsen börjar släppa, åtminstone lite grann.
2: Nej, det gör ju såklart ont i hjärtat fortfarande.
3: Han har sett avåkningen i en av de sista kurvorna om och om igen.
2: Lite för många gånger, tror jag. Lite för många gånger. Någonting jag har försökt att förstå och sett tillbaka på varför och varför och varför, men det gör mig aldrig mer klok. Det kom som en chock för mig som det gjorde för alla andra, tror jag, i världen.
3: Så här lät det i TV4 och norska VG.
4: Oj, nej, jag kör av!
5: Inte drift för långt ut då. Nej! Nej!
2: Det måste ha varit någonting, något hål eller något spår eller någonting som gjorde att jag fick ett slag och någon kast jämt efter svängen där. Och den förstår jag mig aldrig på fortfarande.
3: Nästa säsongsjakt på VM-guld kommer att ske i en ny bil. De fordon som körts i den högsta VM-klassen de senaste åren ersätts av bilar liknande de som körts i den näst högsta klassen. Lite billigare och lite långsammare, som Solberg har stor erfarenhet av.
2: Så förhoppningsvis kan jag ha en liten fördel och hitta det jag behöver tidigare i bilen av vad man vet vad man behöver för att köra fort då.
1: Oliver Solberg, det här är reporter P4 Värmlands Aron Eriksson.
6: Det är kvitterat i Ångermanland. Modo har gjort 1-1 mot Södertälje i Hockeyallsvenskan. En slarvig bakåtpassning från Södertälje som Elton Hermansson norpar upp. Han är ensam med Love Härenstam och gör sitt fjärde mål för den här säsongen. Det var väl enkelt när båda Södertäljebackarna bara stod och glodde. Så kan man inte göra när framförallt Hermansson är på rulle. Han tog sig förbi och gör 1-1 i den här matchen som har 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Och det har varit flängigt och härligt sedan Mosita Bagenda gjorde matchens första. Nu är det utjämnat alltså vad gäller målkolumnen i den här matchen. Elton Hermansson alltså med sitt fjärde mål. Vilket genombrott han ser ut att få till den här säsongen. Nu har han också kvitterat för Modo mot Södertälje.
7: Och den andra hockeyallsvenska matchen, Radiosporten bevakar denna onsdag kväll. Det är toppgänget som bara trummar fram där i toppen. AIK som redan har 2-0 på bortaplan mot Oskarshamn. Det är dryga 5 minuter kvar att spela av den inledande perioden. Första målet av Oliver Johansson i spel nummer 1 överläge. 2-0 från Martin Schreiber, tysken, i spel nummer 1 underläge. Det säger en del om den kvaliteten AIK har också i gruppen under ledning av nye coachen som vi nämnde tidigare. Han gjorde enorma framgångar och hade en makalös tid med den relativt unga hockeyklubben i Allsvenskan, Kalmar HC. Viktor Turula, fostrad förresten i Rinkeby och kom in via ishockeyn i Väsby och runt Kalmar och numera i storklubben då. Det kan vi nog kalla AIK när det gäller hockeysammanhang. Annars sitter vi och håller ett extra öga på ungdomarna, de frejdiga i hemmalaget. Oskarshamn har ju 1:an, 3:an och 6:an i poängligan. Killen som nu är uppvaktad av flera SHL-klubbar redan nu förra säsongen, division 1 i Borlänge, Kalle Karlsson, den unge 20 år gammal. Han öser in poäng än så länge. Inget från hans klubbar. Det är bara AIK som gjort mål i Småland och leder med 2-0.
1: Vi snackar bordtennis i Sport Extra. Det pågår ju stor turnering i Asien, China Smash. Det som ju kan liknas vid tennisens Grand Slam-turneringar. Då är ju Smash motsvarigheten i bordtennis. Det har varit svenskt i Hagen idag. Anton Kjellberg, det blev tyvärr förlust i 3 raka set. Sydkoreanen Woo Jin Yang vann 3-0 mot Anton Kjellberg. Och imorgon i samma turnering, då är det dags för Truls Mörgård.
8: Vi undrar, Susanna, om det är fortfarande lika roligt när det gäller handbollen?
9: Ja, det är väldigt svängigt i toppmötet mellan Sävehof och Skara. Det var ju ett tidigt ledningsgrepp för bortalaget Skara. Och sen så var det regerande mästare gänget Sävehof som tog över liksom taktpinnen och hade 1-2-målsledning. Och nu har det där vänt igen. Det är 10 minuter kvar av första halvlek och Skara leder med 2. Det var lite i samband med en Sävehofs utvisning, även om det inte var just under den perioden. Men kring den som Skara gjorde ett ryck. Och nu har Skara fått en utvisning och då inleder Sävehof med att genom rutinerad linjespelaren Thea Blomst göra ett mål till reducering 9-10. Det är Skara i rosa tröjor, lila shorts, det är ju lila som är färgen, men för att differentiera sig från det helt svarta Sävehof så har man inte de tröjorna på sig idag. I den här reprisen, alltså på de två senaste SM-finalserierna. Sävehof vann ju i våras och det i visserligen tajta matcher, men tre raka för Partille-laget som nu försvarar sig mot Skara som har en spelare utvisad. Sätter fart på bollen, gör dem i anfallet. Ett genombrottsförsök genom en av de nederländska 9-meterspelarna som är Evie Jaspers som ordnar ett frikast. Det där vill man ju få till när man har en spelare utvisad för att få anfallet att bli så långt som möjligt. Men nu är det passivitetsvarning, ett par passningar kvar, bara fint genombrott utav Lundvall, men hon blåses av för, tror jag, stegfel. Hanna Lundvall som ju en av tre lirare som har lämnat Nackaklubben Skuru, bytt ut vokalerna till Skara istället. Det är bland andra tidigare Rebecca Nilsson, nu Järnkulle, målvakten, och även Isabelle van Kerkvoorde. Och där kom genom samma linjespelare i Sävehof Thea Blomst kvitteringen till 10-10 med 8 minuter kvar utav den första halvleken och 25 sekunder återstår utav Skaras utvisning som de försöker att beta av ytterligare nu när de sänker tempot i anfallet för att dra ut på det så länge som möjligt och med bästa utdelning då kanske också få in en boll i mål. De har ju plockat ut målvakten för att vara lika många utespelare, ut mot högerkanten, upphopp in i mål också. Jättefint utav Emma Gyltman som gör 11-10 för Skara mot Sävehof på bortaplan. Det är 7,5 kvar utav den första halvleken.
0: Radiosporten dokumentär.
10: Du ska lämna min kille i fred och dör.
11: Han var ju en mega stjärna worldwide.
10: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
11: Så då frågade han, was it looking good?
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
10: Bara jag inte brinner upp.
1: Appen Sveriges Radio. Den tipsar vi om. Här är Hockeyallsvenskan som vi håller lite koll på. Den här kvällen, det är full omgång. Vi är på plats när det gäller två matcher där topplaget AIK. Vi håller koll på fyra topplag kan vi väl säga när vi tittar på tabellen inför kvällens matcher. AIK leder med 2-0 borta mot Oskarshamn. Och mellan Modo och Södertälje så står det 1-1. I övrigt så är det 2-0-ledning för tabellettan Leksand hemma mot Nybro. Karlskoga fortsatt 1-0 hemma mot Mora. Västerås, Östersund är det bortaledning nu. Östersund har tagit ledningen med matchens enda mål så här långt. Och stor ledning för Kalmar borta mot Vimmerby 3-0 och än så länge inga mål mellan Almtuna och Visby Roma. Vi byter ämne.
13: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter vurpan på VM blev inte vad han hade tänkt sig.
14: Det var inte därför jag stannade kvar här i Slovenien för att kamma hem den åttonde plassen direkt, utan det är ganska mycket besvikelse just nu.
13: En åttonde plats blev det i tempoloppet vid EM i Slovenien. 23-åringen var en av favoriterna inför men fick inse att den kuperade banan inte passade honom särskilt bra.
14: Den passade sämre än vad jag trodde inför. Jag skulle ju behövt världens form och världens dag samtidigt då, för att ha med vinst att göra. Och det trodde jag inte inför, helt enkelt. Jag var mer optimistisk än så. Här var det verkligen ner på jorden.
13: Vid toppen av stigningen var Söderqvist drygt halvminuten efter ledaren och i mål var han 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Jakob Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme. Han vurpade och slutade femma.
14: Det var lite den omvända upplevelsen att jag inte var lika optimistisk inför, men ja, fick en god överraskning av den nivån jag kunde hålla. Men ja, nu var man ute efter att få till det på riktigt när man kände att kroppen var ännu mer med i matchen. Men jag tror ändå att jag på den här linjen så skulle jag kunna vara med om och vinna tävlingar som de här en dag. Och det är väl det jag verkligen bryr mig någonting om. Så att vi fortsätter jobba så här och försöker ta steg för steg.
1: Astrid Einarsson hade pratat med cyklisten Jakob Söderqvist.
8: Sportextra, strax paus när det gäller både handbollen och ishockeyn. Då ska vi prata med Johanna Frändén, sportjournalisten, om Leo Messi och Ronaldo och deras öden. Båda är ju på väg att avsluta landslagskarriärerna. Dessutom ska det ju bli en del fotboll också. Det är ju uppladdning inför VM-playoffet för det svenska damlandslaget mot Litauen. Först borta matchen på fredag och sen hemma returen på tisdag. Ni ska bland annat få höra Hanna Bennison om att slå igenom tidigt och vad hon har för råd till de nya stjärnskotten som kommer inom svensk fotboll. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra med Saltvatten.
1: Här är sista minuten av första halvlek i handbollsligan. Det är damernas två guldtippade lag, Skara och Sävehof, om man nu kan tippa två lag. Men det är ju så den samlade expertisen har uttalat sig. Vissa tror på Skara, andra på Sävehof som ju vann i våras när de här lagen ställdes emot varandra i final för andra året i följd. Nu väljer Skara att ta en timeout för att kunna nyttja den där sista 33 sekundaren att göra ett kvitteringsmål som det skulle bli i så fall. Sävehof leder 14-13. Om vi kikar på de här båda lagen så har det varit väldigt aktivt coachande från Isabel Guldén i hemmalaget Sävehof här i Partille och Rasmus Overby i gästande Skara. Det har skett förändringar hela tiden och här är också de två bredaste trupperna i damligan. Om vi tittar på Sävehof, Nina Koppang, den landslagsmeriterade som nyss tog en timeout men är tillbaka här på hemmaplan efter utlands äventyr. Hon började inte matchen men redan efter 4,5-5 minuter så fick hon komma in när Bella Guldén så att det var något som inte riktigt funkade i anfallsspelet. Sen har hon fått vila i vissa perioder och andra har ersatt henne på den positionen som är höger nian. I Skara så finns det ju också mycket större bredd nu än vad det gjort de tidigare åren. Efter första guldet för klubben för 2 år sedan så har man ju värvat in här landslags högerkantspelaren Matilda Lundström. Hon har gjort ett par mål, borde nog ha gjort några till också. Har skjutit i virket exempelvis på ett par av de lägen som hon har haft. Isabel van Kerkvård på samma sida men högre upp i planen, 9 meter spelare som ju nu är landslagsaktuell igen. Hon har inte heller riktigt fått till målgörandet här den här kvällen. Däremot har ju målvakten Isabella Moratido varit en faktor för Skara som gör att Sävehof inte har glidit ifrån i de perioder de haft greppet så som det är nu. 14-13, spelet igång, Skara i anfall, försöker kvittera. Här kommer Jaspers utmana på utsidan vänster och gör också mål. Med 10 sekunder kvar så får ändå Sävehof en möjlighet att sätta igång spelet igen och kunna ta ledningen innan det är paus. Här kommer ett inspel och en räddning på Stella Huselius avslut ifrån målvakten Moratido som jag nyss berömde i bortalaget Skara. Och det är tokjämnt och intensivt och paus nu 14-14 Sävehof mot Skara. Jag ser fram emot redan den andra halvleken. Det är alldeles ljuvligt att förfölja det här toppmötet redan i omgång 2.
0: Vilken tur att vi också har den här i studion på en skärm så vi inte behöver vara allt för med sjuka på Susanna som verkar trivas på sin handbollsmatch, eller hur?
2: Det verkar trivsamt, minst sagt. Det verkar trivsamt också vad gäller hockeyallsvenskan som vi följer på 2 håll ikväll. Det är ju 1-1 mellan Modo och Södertälje efter den första perioden och det är 0-2. AIK-ledning borta mot Oskarshamn och i övriga matcher så står det som följer: Almtuna, Visby, Roma mållös efter den första perioden. 1-1 står det mellan Karlskoga och Mora. Leksand leder klart och tydligt hemma mot Nybro efter 20 minuters spel 3-0. Och allra målgladast, ja, det var det i Småland när Vimmerby tar emot Kalmar. Vimmerby 1, Kalmar 3. Ledning för gästerna Kalmar där borta mot Vimmerby alltså. Och i mötet Västerås-Östersund är det Östersund som har borta ledning 1-0 efter första 20 minuterna.
0: Nu ska det handla om en del fotboll framöver. Vi ska bland annat få höra Hanna Bennison, eller hur, Emanuel?
2: Så ser det ut.
0: Inför VM-playoffet. Det är så avgörande för svenska landslaget på de sidan. För Litauen måste besegras.
2: Det måste de. Och sen ytterligare ett lag.
0: Och då ska ni föra Hanna Bennison om en stund. Här också fotboll då om 2 stjärnor som inte ska spela så mycket mer i landslaget.
3: Lionel Messi har tagit avsked från den argentinska landslagsfotbollen och han hyllades stort under måndagens match mot Benin. Samtidigt lämnade förra veckan Cristiano Ronaldo sitt portugisiska landslag i protest och parallellt med Messis avsked gick han till attack mot Portugals förbundskapten. Johanna Frendén, idag krönikör och utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter, har följt de bägge stjärnorna under många år.
4: Ja, det är väl slående just detta att de på något sätt inkarnerar hur vi har uppfattat och hur media har framställt de här två. Det är symptomatiskt på något sätt och det kanske mest otroliga i det hela är att det möjligtvis skulle sluta då på precis samma kväll för båda två. Vem hade kunnat tänka sig den typen av slut?
3: För Messis del då, han hittade ju verkligen in till det liksom argentinska hjärtat till slut. Det var ju inte riktigt alltid så. Tror du att Ronaldo kan hitta tillbaka till det portugiska landslaget och kanske till det portugiska hjärtat? Eller vad tycker du att han står där?
4: Mitt intryck är att stödet i Portugal för Ronaldo har varit mer intakt faktiskt över åren än vad det har varit i Argentina för Leo Messi, även om det är såklart de senaste åren, framförallt efter VM-guldet 2022. Kurvan har ju helt enkelt liksom bytt håll där på något sätt och Messi kommer att avsluta eller har avslutat sin karriär som otroligt älskad. Frågan är ju hur mycket, framförallt kanske hans förbundskapten, men även portugisisk fotboll i övrigt, orkar med bördan Ronaldo. Vi kommer ju alltid en viss börda med den här typen av spelare och som är så otroligt dominanta och som tar så mycket utrymme. Och om det börjar gnissla lite grann nu i Portugal och många tycker att han liksom beter sig som en bortskämd snorunge, så kanske det här också är ett möjlighet då att stänga det här kapitlet i portugisisk fotboll och gå vidare på något sätt. Men det är lite, det är kanske lite tidigt att dra den slutsatsen än. Min känsla i alla fall att han är väldigt, väldigt älskad.
3: Avslutningsvis här, de här två har ändå stått på toppen av världsfotbollen så länge och du har varit med och bevakat dem. Vem kommer du sakna mest? Alltså vilket avslut gör ondast i dig?
4: Alltså egentligen tycker jag att båda två gör ont på lite olika sätt, för att i Leo Messis fall av nostalgiska skäl så är det tråkigt såklart, och också det faktum att han har på slutet varit så bra, alltså att han var otroligt bra i VM vid nästan 40 års ålder i somras och så. Samtidigt så är det ett bra tillfälle att lägga av, jag är helt säker på det. Han har omvärldens kärlek och han har sitt rykte intakt, inte minst. I Ronaldos fall, utan att jag har några speciella sympatier för honom som person, så kan jag tycka att det objektivt sett är tråkigt när stjärnor faller på det här sättet. Om det här blir slutet så är det en plump i hans protokoll och på hans CV. Men om det är något som är tråkigt så är det väl kanske att den här tvekampen är över, oavsett vad som händer från med nu. Och att vi kanske, ja, visst, vi uppskattar den så länge vi hade den framför ögonen, för den var väldigt, väldigt unik på många sätt.
0: Det var Tim Gashi som hade pratat med sportreportern Johanna Frändén när det gäller Leo Messi och Ronaldos olika öden när de nu ser ut att båda då avsluta landslagskarriärerna. Det finns en fördjupning om man vill lyssna ännu mer i det här ämnet.
2: I vår favoritapp, appen Sveriges Radio, så kan man hitta fördjupningen där Johanna och Tim pratar på om det här inte så lilla ämnet i fotbollsvärlden. Messi och Ronaldo, de två giganterna, och väldigt olika avslutningarna på deras landslagskarriär som det är för Messis del och ser ut att bli för Cristiano Ronaldos del.
0: Reprisen på de senaste två årens SM-final i handboll på damsidan, Sävehof mot Skara. Den bevakas av Radiosporten denna kväll. 14 lika står det efter den första halvleken. Och så är vi på plats när det gäller två matcher i hockeyallsvenskan. Nästa också serien på här sidan där AIK leder borta mot Oskarshamn med 2-0. Och där det är ett lika mellan Modo och Södertälje när det gäller de två matcherna vi bevakar då lite extra. Vi nämnde Hanna Bennison, Emanuel. Mm. Ska få höra henne om en stund här i Sportextra.
2: Vi kommer också få höra Rosa Kafaji, landslagsmittfältaren yttern, som ju hör hemma i London City Lionesses nu.
5: Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you?
6: You better listen.

0: The Weather Girls, It's Raining Men.
1: Vi ska efter 8 där någon gång ta oss an det här när Radiosporten har ju synat dubbelklubbar. Vet du vad dubbelklubbar är?
0: Mm, jag vet vad det är.
1: Berätta.
0: Det är ju klubbar som har elitlag, ska vi säga det, i både herr- och dam-elitserierna. Och då handlar det inte om elitserien ishockey eller elitserien någon annan sport, utan fotboll vi snackar om. Det vill säga de båda allsvenskorna och kanske precis där bakom.
1: Mm, för det är ju så att hälften av klubbarna i damallsvenskan nu är ju då så kallade dubbelklubbar som har framgångsrika och penningstarka herrlag i ryggen. Caroline Seger, tidigare landslagsstjärnan, som ni vet, lite skeptisk, ringer lite varningsklockor tycker hon när det gäller just det här med dubbelklubbar. Det ska ni få höra mer om i Sportextra.
0: Mm, men redan nu ska det handla om fotboll, Johan. Mm. Och då ska jag berätta för dig att det inte bara för Veronica Maggio det hände grejer när hon var 17 år.
2: Hon var 17 år när hon debuterade i landslaget och utsågs till världens största fotbollstalang som 18-åring. Nu är Hanna Bennison snart 24 och berättar om de svåra åren.
3: Nej, men tuffa såklart, och framförallt i början kanske med min första flytt och sådär. Det är alltid en utmaning på olika sätt och alla kommer väl ha sina egna typer av utmaningar. Men ja, alltså, man får ju bara försöka hitta stöd runt om. Jag har vänt mig mycket till nära och kära och också psykolog och så. Jag tror det är bra också redan i tidig ålder att få hjälp med det. Det önskar jag väl att jag hade tagit hjälp av lite tidigare.
2: Nu är det nya tonåringar som får rubriker. Fanny Petersson, Nova Selino eller Junetoft till exempel. Och Bennison, den som kan komma med råd.
3: Våga drömma, våga satsa såklart. Och det finns ju extremt mycket talanger där ute nu. Och det är väldigt kul att se. Och det gäller ju bara att fortsätta för dem att jobba på. Jag antar att de har lagt ner mycket tid. Men att fortsätta och aldrig bli bekväm. Och sen också, det kommer gå upp och ner. Om man kollar på mig också så ja, men gick det väldigt bra i början och har haft lite... Ja, men sämre eller tuffare perioder också. Men att man bara fortsätter köra på och ja, till slut så tror jag att det kommer visa sig. Men att ja, inte bli bekväm liksom, och alltid fortsätta jobba hårt.
2: Är det någonting du liksom, med facit i hand skulle ha gjort annorlunda eller som du skulle då rekommendera de här andra yngre att gör inte så här i alla fall?
3: Svårt att säga. Jag tror alla har sina olika resor, men för min del kanske då som jag sa, prata med en psykolog tidigare för att få hjälp. Det känns som att när man är ung så tänker man inte lika mycket, man kör bara. Kanske när man blir äldre så kommer lite fler tankar och sådär. Och lära sig hantera det i ung ålder kan ju hjälpa mycket. Men sen också att bara ja, men inte glömma av att njuta och ha kul. Det kan också vara lätt att tappa bort i all press och när det kommer till resultat och sådär. Så att också försöka ha kul och njuta på vägen.
2: Vad gjorde du rätt då? Vad gjorde du bra som du också skulle kunna säga att så här, gör så här i alla fall?
3: Det är väl bara att jag har lagt ner mycket jobb hela tiden. Alltid kört extra och velat utmana mig själv. Det är väl framförallt det och att jag hela tiden har fortsatt att göra det. Även i bra och tuffa perioder.
2: Hanna Bennison som sedan i somras spelar med Amanda Ilestedt och Rebecca Blomqvist i tyska Frankfurt. Dit hon kom från spanska storlaget Real Madrid.
3: Senaste året var väldigt tufft i Real. Så nu känner jag väl att jag är på väg upp igen. Men att det fortfarande är en lång bit kvar. Men på rätt väg och ja, ser fram emot att jobba vidare. Och förhoppningsvis komma upp på toppen.
2: Vad var det som var tuffast i Real?
3: Men framförallt speltid skulle jag säga. Sen är det ju ett väldigt bra lag, bra spelare. Men det var tufft att inte få spela så mycket. Och så att nu ser fram emot att försöka ja, få lite mer speltid.
2: Vad har varit svårast i omställningen?
3: Det är ju lite annorlunda fotboll jämfört med Italien och Spanien som jag varit i senast. Men samtidigt så är det ju mer likt Sverige skulle jag säga. Så att, ja, det har varit en omställning på så sätt men ändå något jag känner mig ja, bekväm med. Vilket har varit skönt. Och, ja, annars har det inte varit så mycket. Det är likt Sverige skulle jag säga i mycket, mycket delar också utanför. Så att det är väl mer att bara lära sig hur de vill spela, lära känna laget och relationer och så som har varit utmaning i så fall.
0: Hanna Bennison där till reporter Linn Nensén.
1: Hur gammal var hon?
0: Det var ju det som var frågan.

0: Veronica Maggio, 17 år.
1: Är du nöjd?
0: Extremt.
1: Nu är vi igång igen på de tre arenor som vi bevakar. Vi kommer till handbollen om en stund, men vi börjar med det här.
2: Det är Södertälje som har återtagit ledningen här i Örnsköldsvik. Redan efter 2 minuter in i den andra perioden så kliver Andrew Vanderbeck runt kassen och sopar in 2-1-målet. Ett mål som Jakob Hellsten kommer vilja ha tillbaka, för där måste man vara tät kring isen när Vanderbeck kliver runt. Så har man hittat målformen. 2 mål senast mot Östersund och så mål här. Det är ju ingen kille som brukar spruta i några kassar direkt, men verkar ha hittat någonting nu den här säsongen och inledningen på den som gör att han är målskytt igen alltså till 2-1. Och då är det direkt underläge för Modo som tycktes hittat tillbaka lite grann. Kanske kan de göra 2-2 här, men då gör Härenstam en jättefin räddning. Och står det fortsatt 2-1. 3 minuter snart spelat av den andra perioden.
3: Speltiden densamma i den andra allsvenska matchen. Också det 2 toppgäng. Här leder tabelltvåan AIK mot femman i serien Oskarshamn med 2-0. Det var ett bombardemang, en kanonad av målchanser de slutdelen av den första perioden hemmalaget. Men där finns ju 38-åringen med OS-silver från Sochi 2014, Jonas Enroth, som en vägg. Och han personifierar ett lugn som sprider sig i gruppen AIK, som aldrig drabbas av någon form av panik trots att laget var rejält tillbakapressade. Och nu är det attack. Det är beordrat det från coachen Jeff Jacobs i Oskarshamn. Nu finns det ingenting att be för. Full fart framåt. Vad svarar AIK på det? Det är mycket kvar att spela i Småland. Gnaget leder 2-0.
4: Tillbaka till handbollen och toppmötet i damernas liga. Det andra omgången bara. Det är 3,5 minut in i den andra halvleken. Det är regerande mästarlaget Sävehof mot mästargänget från säsongen dessförinnan, Skara. Och det är ju dessutom så att de har mötts i båda de här finalserierna. Sävehof har 15, Skara 16. Det har varit en inledning i den andra halvleken som har varit fördel Skara, som där också stoppar ett anfall genom att stoppa bollen i målvakten Moratido. Då kan Skara gå fram snabbt. Det gör det genom Isabelle van Kerkvoorde på 9 meter bland andra. Hon har gjort ett par mål här i andra halvlek. Här satsar hon igen. Spelar inte tillbaka in i mitten. Jaspers hoppar upp och är lite tveksam. Och då stoppas hon upp utav landsmaninnan i Sävehof, Kim Molinar. Ni hör en del nederländska namn här som figurerar i båda lagen alltså. 15-16. Ni kanske minns från första halvleken att det var uppe i 2-målsledning antingen hit eller dit, men aldrig mer än så. Det är en kamp verkligen i den här matchen, otroligt högt tempo. För många missar var det, en hel del räddningar antingen från målvaktshåll som i Skaras Moratido eller försvarsspelet som står i vägen och norpar bollarna som det var i många gånger för Sävehof. Och ändå 14 mål var det där i första halvlek, det säger något om tempot. Här kommer Skara när bollen sätts igång igen. Fin satsning på vänster nio ifrån Hanna Lundvall. Hon gör sitt tredje mål och då har vi en 2-målsledning för bortalaget Skara igen. Som precis som i den första halvleken inleder starkast här när vi är tillbaka efter pausen. På det blå golvet springer nu spelarna som kastar bollen i anfall för Sävehof. Koppang till Molinar. Felpassning, den läses ut av högerkanten Lundström i Skara som kan kontra med lagkamrat. Hoppar upp i Lundström, skjuter och inte räddning. Nej, får hon flippa den över. Det var en oväntad bollbana och då blir det 15-18 och då har vi plötsligt i den här matchen en 3-målsledning. Och det är för bortalaget Skara mot Sävehof 5 minuter in i andra halvlek.
5: Radiosporten med ishockey.
3: Det här är Småland och den karaktäristiska tutan som ljuder. Tillsammans, tillsammans, tillsammans. Det betyder att hemmalaget har reducerat mot AIK. Den speciella målskytten Joel Svensson med 8:e fullträffen lyfter upp honom i toppen av den där skytteligan tidigt den här allsvenska hockeyhösten. AIK drabbades lite onödigt av en utvisning långt ner vänster egen zon och så ställde man upp då med många individuellt kolossalt skickliga spelare. Det är killen som låg bakom lite av de båda baklängesmålen. Det är Unge Elofsson, backen som spås en lysande framtid. Och man förstår det. Det där ingår liksom i utbildningen, att man ger och tar. Och han bara fortsätter och levererade pucken precis på bladet till målskytten Svensson, som därmed lyfter lite liv i den här föreställningen. Och sett till spelbilden efter de två tidiga målen AIK, så är det på inget sätt orättvist. Oskarshamn går och de gör det hårt. AIK har visat besvär att freda sig. Matchmålmässigt i Småland, Oskarshamn närmare AIK 1-2.
1: Hos Magnus Wallman och Sören William Valdetoft berättar om Södertäljes ledningsmål i Hockeyallsvenskan borta mot Modo. Södertälje leder med 2-1. Här övriga siffror när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är full omgång den här kvällen. Topplaget Leksand, tabellettan, leder med 3-0 hemma mot Nybro. Karlskoga Mora står 1-1. Västerås Östersund bortaledning. Östersund leder 1-0. Almtuna 1-0 hemma mot Visby Roma. Och i Smålands derbyt Vimmerby Kalmar, ledning för Kalmar med 3-1.
6: Vi snackar handboll och det är på Champions League-nivå på herrsidan, där ju Kristianstad har match ikväll. Det är hemma mot det danska GOG. Det är underläge med 4 bollar en kvart kvar av matchen. Kristianstad har gjort 24 mål, GOG har gjort 28, och precis där Kristianstad reducering till 25-28. Det här är i Champions Leagues gruppspel, där Kristianstad inlett med 2 förluster. Det här är den tredje matchen i gruppspelet där. Det spelas innebandy i damernas superliga, och efter 2 spelade perioder och inledningen på den tredje, så är det ganska tydligt åt vart det barkar vad gäller mötet Storvreta-Täby. Det är nämligen 6-0-ledning för Täby i det mötet. Desto jämnare, om än dock tydlig ledning, för Lund borta mot Malmö i samma liga. Där är det spel inledningen på den andra perioden, 7 minuter gånget, när Lund leder 3-0 borta mot Malmö. Och Täby alltså 6-0 mot Storvreta, ska jag säga.
1: Det ska nu handla om fotboll. En klubb som hade sina dagar, men nu inte längre.
7: Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan, 1-0.
8: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs, med enligt uppgifter till Borlänge Tidning skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
1: Det berättade Bengt Schött.
4: Här i handbollens toppmöte på damsidan är det jätteledning för Skara som gör ett ryck, och där gör 21 mot Sävehofs 15 genom kantspelaren Matilda Lundström. Det är en usel start på den andra halvleken för hemmalaget Sävehof, och det är framförallt ett mycket bättre försvarsspel hos Skara som gör det svårt att tvinga fram slarven hos Partille-laget. Det är 8 minuter snart spelat utav den här andra halvleken, och som sagt 15-21, 6-målsledning nu för Skara på bortaplan.
1: Och här är Sport Extra, nu uppdatering från Ekot.
9: Den busschaufför som körde bussen som välte utanför Växjö i måndags har anhållits och har under dagen förhörts av polis. Chauffören är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Mannens försvarsadvokat säger till TT att chauffören nekar till brott. En person omkom i olyckan och ett 10-tal personer fick vårdas på sjukhus. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
10: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
11: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism, och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
12: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ska inte gå händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
11: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
9: Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog av vad som befaras vara lungpest. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg.
1: Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekonyheterna här denna sport. Extra kväll. Det vi har nämnt tidigare att vi ska syna det här med dubbelklubbar som handlar om de klubbar i Damallsvenskan som har starka herrklubbar i ryggen. Det är ju hälften av klubbarna i Damallsvenskan som är just så kallade dubbelklubbar.
13: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i Damallsvenskan. Men Caroline Seger varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
14: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
13: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
14: Jag säger inte att dubbelklubbar är fel. Jag tycker bara att dels så har man ett damlag på grund av att det är regler för vissa tävlingar att vara med i dem. Och då tycker jag att man satsar fel. Sen organisatoriskt så tycker jag också liksom att det faller alltid, alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan. Och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Så det gillar jag inte. Men sen så har du ju väl fungerande klubbar som Häcken till exempel. Malmö FF skulle jag väl också säga. Hammarby. Mer eller mindre. Och att du har en trygghet bakom dig eftersom där är en organisation plus att där är pengar. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva bygga vårt egna som är hållbart och som är också vinstdrivande i form av att man, ja, men man har en organisation som säljer biljetter enbart för damerna. Man har en organisation som säljer merch bara för damerna. Att man har en publik som går hit för att de gillar damlaget. Så att jag har väl någon sån här konstig dröm om att, och det är väl där jag har varit som fotbollsspelare också, att jag vill kunna livnära, alltså oss själva. Jag vill inte vara beroende av någon annan i form av att det blir på grund av resultat, hur det går för herrarna. Så där är väl en sån här barndomsdröm i att om detta kan funka så hade det varit häftigt att gå först i det.
1: Ser alltså Caroline Seger när det handlar om dubbelklubbar som Radiosporten har synat. Malin Rimfors var reporter. Ni ska också få höra IFK Göteborgs sportchef på damsidan, Peter Svanström, kommentera och reagera på det Caroline Seger säger och hennes oro vad gäller dubbelklubbar. Hör också landslagsspelaren Anna Anvegård som har varit med i både och. Både en sån klubb som har ett herrlag i ryggen och även rena damklubbar. Nu till hockeyn!
3: Och någon hockeykväll utan representation från Piteå i Norrbotten. Det funkar ju inte riktigt i Radiosporten. Det är 3-1 nu för AIK, killen som började där uppe i norra delarna av landet. Backen Anders Grönlund som har en diger meritlista med spel i många klubbar. Frölunda till exempel utomlands. Han gör säsongens första fullträff när han följer med i ett anfall som blir 3-1 för AIK. Sen Oskarshamn tappat allting vad gäller defensiva arbetet och jakten på en utjämning. Det är förresten 8 minuter kvar nu av den andra perioden. Grönlund tar egen retur och petar in pucken. Och här är skillnaden mellan toppen och mittenlagen som de förväntas bli i Oskarshamn. Det är målvaktssituationen. Jonas Enroth lysande i AIK. Emil Vuori, ja, okej. Okay. Och knappt där kring det strecket. Vuori håller inte riktigt måttet. Där har de vissa besvär. Oskarshamn, det är ingen snack om den saken. Utespelet okej, okay. Målvaktsspelet ett stort frågetecken. Billiga returer, 3-1 AIK.
2: Det är Södertälje som drygar ut borta mot Modo i nummer ett underläge. Jonny Ikonen, nyförvärvet från just Oskarshamn, han kanske hade behövts nere i Småland. För han lyckas få tag på en puck och han sätter 3-1 bakom Hellsten. Och Modo har tappat det mesta vad gäller spel och tvingades ta en timeout efter det där också. Frågan är hur de tar sig ur det här.

0: Mora, där är det borta ledning för Mora. De leder med 2-1. Leksand leder fortsatt tydligt mot Nybro 4-0. Vimmerby Kalmar, där är också klar ledning för gästerna Kalmar 4-1 på borta is mot Vimmerby. Och i mötet Västerås Östersund fortsatt 0-1. Gästerna Östersund leder.
1: Radiosporten med handboll.
2: Och toppmötet i Partille utanför Göteborg, där det är Skara som leder. Det har gått från 6-målsmarginal för borta gänget mot regerande mästarlaget Sävehof. 6-målsmarginalen har krympit så att det pendlar mellan 3-4, men det är fortsatt väldigt krångligt för Sävehof i anfallsspelet. Skara försvaret har verkligen täppt till och stressar hemmalaget som nu är i anfall med försök att reducera. 2024 står det. Huselius från vänsterkanten springer hon in. Det är mycket rörelse i Sävehof som försöker att luckra upp Skara och lyckas då få bollen i mål också. Ställa Huselius för 21 mot 24. Framåt för Skara nu då, som i den här andra halvleken har kunnat nyttja landslagsspelaren på höger nio positionen Isabel van Kerkvoorde betydligt mer än i den första. Hon har varit väldigt resolut och satsat hårt på luckorna och försökt att stega sig förbi när de inte har funnits heller. Nu är det ett utgrupperat Sävehof-försvar som försöker hitta på någonting nytt mot Skara som då bollar på långt distans ifrån mål, men kommer ändå här med Isabel van Kerkvoorde som skjuter via målvakten i mål. Hon gör sitt sjätte mål till 21 mot 25. Det var alltså Skaras 25:e på bortaplan emot Sävehof, som i förra säsongens hemmamatch här också det tidigt, jag tror det var första omgången till och med, vann jättestort. Sen har det varit jämna matcher överlag, så även i cupspelet inför den här seriestarten när det var Skara som gick vinnande ur den kampen och som leder här, men dock reducering Sävehof 22-25. När Skara snabbt går framåt i väldigt högt tempo. Isabel van Kerkvoorde igen spelar ut mot kanten vänstersidan. Felber, hon som ju är med i skytteliga topp säsong efter säsong för Skara. Hon lugnar ner tempot när passningen var från distans lite svårhanterad för att gå på avslut direkt. Och så börjar de med ett nytt anfallsbygge då, Skara på distans, eftersom Sävehof kliver fram med ett offensivt försvar. Så backar man ner med alla spelare förutom en i försvaret och Skara börjar närma sig. Bollar håller uppe tempot, stoppas, dras i tröjan och frikast för Skara som har 25-22 med 13 minuter kvar. Utav reprisen på finalmötet från förra säsongen och förra säsongen. Det är tidigt toppmöte i den andra omgången här. De är superfavoriter båda de här lagen. Ganska överlägsna tippas de bli jämfört med resten. Och så är det en offensiv foul och det är bra försvarsspel utav Knutsson i Sävehof som gör att hemmalaget kan få bollen och krympa den här ledningen till bara 2. Det var länge sedan nu efter det här rycket från Skara. Satsar nu Sävehof framåt och får ett frikast genom den så skickliga mittnian Elin-Klara Torkelsdottir, som dock inte alltid utgått från den positionen. Och Sävehof fortsätter att bolla i offensiven. Behöver ju rycka upp sig nu. Har 3 måls underläge med 12 minuter kvar. Skara har 25 mot Sävehofs 22.
3: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. Det säger hon själv i en intervju med Radiosporten.
4: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
3: En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
5: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
3: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
5: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare. Där per spelare för att behålla din plats i damallsvenskan är för dyr idag då. Och då har du inget att utveckla och då blir det en dålig produkt kanske. Sen är vi håller ju på med damfotboll. Vi håller ju inte på med herrfotboll. Jag representerar ju damfotbollen i IFK Göteborg, så det tror jag att även Caroline Seger förstår.
6: Hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
5: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och

0: att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Inte du går oroliga för detta.
1: Strax till handbollen som börjar bli riktigt spännande igen. Skala som hade några bollars försprång leder nu bara med ett mål mot Sävehof. Men vi fortsätter i ämnet fotboll och här en spelare som har erfarenhet av båda varianterna när det gäller olika klubbar.
2: Det känns som det kommer bli att det bara kommer bli att det blir dubbelklubbar som är i damallsvenskan.
3: Ja, den svenska landslagsmittfältaren Anna Anvegård spelar idag i dubbelklubben Häcken. Men tidigare i karriären så har hon representerat både Rosengård och Växjö. Två klubbar där damverksamheten står på helt egna ben.
2: Nu när jag spelar Häcken som ändå har en herrklubb. Jag ska inte säga bakom sig utan vi är med att vi går jämsides. Jag tycker att klubben är så bra på att satsa lika mycket på oss som på herrarna. Men det är klart att det blir en stor skillnad. Ekonomin blir en helt annan. Att klubbarna kan lägga mer pengar och resurser. Och det är bara att kolla på tabellen. Det är vi, Bayern och Malmö och det är de som har herrklubbar också. Så att det är väl klart att det är absolut charmigt och så liksom med renodlade damklubbar som Vittsjö till exempel. Men så som det ser ut nu så är det väldigt tufft. Det är bara att hålla tummarna så att de kan klara sig ekonomiskt.
3: Ja, hälften av lagen i årets upplaga av damallsvenskan är dubbelklubbar. Och med både Elfsborg och IFK Göteborg som jagar uppflyttning till nästa säsong så kan det bli än fler. Anna Anvegård berättar om skillnaden mellan att spela i Häcken jämfört med sina tidigare erfarenheter från spel i singelklubbar.
2: Alltså jag skulle bara säga spontant allting runt omkring. Så som vi har i Häcken har vi det ju extremt bra. Liksom, vi har sjukgymnaster där, vi har käka lunch, käka frukost, allt sånt där. Det hade vi liksom inte i närheten av varken i Växjö och Rosengård. Och det är ju rätt naturligt det när man har mer pengar. Men nu när man är i Häcken, man önskar ju att alla klubbar i damallsvenskan hade haft det så. För att man ser ju det liksom. Vi håller sig ändå upp i toppen och det är ju ingen slump.
1: Anna Anvegård, hörde ni där? Reporter Pontus Lind. Strax till handbollen, första här när det gäller hockeyn.
4: Och det är närmande återigen från Oskarshamn i allsvenska ishockey nu 2-3 mot AIK. Det är 17 minuter gånget av den andra perioden. Det kom som en blixt från klarblå himmel. Det har varit AIK som har dominerat, dels mycket beroende tack vare ett spel i numerärt överläge under 2 minuter. Och då kliver han fram och gör sitt 9:e mål. Joel Svensson för andra gången den här kvällen. Efter en utflykt till Växjö återvänder han till moderklubben. Förra säsongen hade det bitvis ganska jobbigt, men nu har det lossnat totalt för den unge högerfattade anfallaren som lyser av självförtroende. Enrot han inte reagera. Pucken upp i andra maskan från vänster och AIK 3 och Oskarshamn 2 med 3 kvar.
5: Här är handbollen och det är Skara som leder borta mot Sävehof och man får turligt tillbaka bollen efter att man passar bort den och då har man drygat ut sin ledning igen till 27-24. Det är 9 minuter kvar. Sävehof var en boll ifrån för en liten stund sedan. 24-25. Men nu har det där gummibandet töjts ut så att det är 3-målsledning för Skara. Det är verkligen i omgång 2 utav grundserien slutspelstämning här i Partille utanför Göteborg där Sävehof hemmalaget försöker igen i offensiven med Landberg, den unga på 9 meter tillsammans med Torkelsdottir och Koppang med bollen nu. Finta passning hittar in till slut till linjen och där dras hon i armen men får ingen straff eller någonting. Den landslagsuttagna mittsexan Viksfors kanske att hon förstärkte situationen. Domaren är ju trots allt betydligt närmare än vad jag är, men det är ett stort missnöje som håller i sig på Sävehofs bänk när Skara går framåt med 8 minuter kvar och möjlighet att dryga ut sin ledning ytterligare. Det var ju början av den här andra halvleken som man gjorde 5 raka mål och gick från lika läge till paus till så mycket som 6-målsledning. Men här kastar de bort bollen igen och då kan Sävehof gå framåt. Snabbt gör man det. Torkelsdottir med ett samlat försvar. Spelar till Landberg som satsar tillbaka. Torkelsdottir skjuter och det är ett underarmsskott runt försvararen in i mål. Hon är så viktig för Sävehof. Här reducerar hon 25-27, 7,5 minut kvar.
6: Radiosporten från Örnsköldsvik.
7: Där det spelas Hockeyallsvenskan, näst högsta hockeyserien vad gäller herrsidan, Modo och Södertälje. Det handlar ju bara om att fixa en plats till SHL nästa säsong för så här stora och trygga klubbar som de här båda är. Södertälje är närmast att ta 3 poäng just i den här matchen eftersom att de fortsatt med 4 minuter kvar att spela av den andra perioden leder med 3-1. Senaste målet släppte Modo in i numerärt överläge. De har haft en chans till i powerplay-spel och det såg förvisso bättre ut, men då kan ju elaka tungor mena att bättre än det förra powerplay-spelet, det betyder ju bara att de inte var nära att släppa in mål, och så är det väl förvisso, men det var också bättre. De fick flera heta avslut mot mål, och Love Härenstam, unga målvakten i Södertälje, har gjort en jättefin match. Det är nästan så att man tror att det är han som är seriens bästa målvakt. Men det är ju faktiskt målvakten på andra sidan som än så länge har varit det, Jakob Hellsten i Modo. Men han har ju fått släppa 3 puckar och Härenstam har ju fått nöja sig med att släppa 1. Modo ligger på för att innan den andra pausen få in en reducering och knapra lite närmare. De vill ju bjuda hemma publiken på en 3-poängare. Det har man inte gjort än så länge den här säsongen. 2 poäng har man skrapat ihop, men det är ju på ganska få matcher förvisso. Det har varit många borta fighter här senast och man har ju tagit flera poäng då också. Men inte här hemma, det vill de se till att göra idag. Men dit är det 3 mål bort. Södertälje leder med 3-1.
1: Det är alltså spel i slutet av de andra perioderna i denna fulla omgång av Hockeyallsvenskan. Ni hörde om Oskarshamns reducering hos Magnus där. AIK leder fortsatt med 3-2. Leksand leder stort 5-0 Nybro. Södertälje, som ni hörde hos William Dahl, ledning 3-1 mot Modo. Mora leder 2-1 mot Karlskoga. Fortsatt ledning för Östersund borta mot Västerås med matchens enda mål. Antuna 2-1 mot nykomlingen Visby, Roma och Kalmar. Topplaget leder mot Vimmerby med hela 4-1 på bortaplan.
8: Vi byter sport. Spanska storstjärnan Jon Rahm väljer att hoppa av den krisande livtouren i golf. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldiga majorsegaren Jon Rahm blev ju livtourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartoren, som det ju blev. Liv ansökte om konkursskydd i USA i september sen efter att Saudiarabiens statliga investeringsfonden som kallas PIF meddelat att finansieringen avslutas efter 2026. Men häromdagen blev det ju klart att finansbolaget BC Partners, eller BC Partners, går in med $300 miljoner motsvarande 3 miljarder kronor i livtoren.
1: PIF.
8: PIF.
1: Och puff.
8: Och puff. Är det du och jag det?
1: Jag vet inte. Det får andra avgöra. Mm, vi tar oss till handbollen, Susanna. Blir Skara av med Sävehof, eller hur ser det ut?
5: Det beror ju lite på hur optimistisk man är som Skara-supporter eller spelare. Det är 3 målsledning nu för Skara. Det är 4,5 minuter kvar och det är klart att det känns ganska tryggt eftersom Sävehof aldrig riktigt kommer närmare än man gjorde för några minuter sedan när man hade 1 måls underläge. Sen har det varit mellan 3 och 4 mål för Skara efter att de ryckte igen. Men det är klart, det var ju på den här tiden ungefär som Skara gjorde sitt ryck i den andra halvlekens inledning. Men Sävehof ser inte ut att kunna göra det här. Ligger under med 3.
4: Vi sticker in med Hockeyallsvenskan, strax handbollen, Susanna. Detta är Småland i Oskarshamn 2, AIK 3, klockan 19 minuter 57 sekunder. Straff för hemmalaget. Fram för att ta den. 2 mål så här långt under kvällen. Hemmasonen, store syrran, en stjärna i damkronorna, Hilda Svensson. Joel är förnamnet, samma efternamn. Här mot Enrot, en unge mot en äldre. Här kommer han och lägger, och Enrot räddar. Nej, vad bra gjort av 38-åringen. Den andra perioden är bara sekunder från att ljuda. Det är 3-2 för AIK inför slutet i Småland.
5: 3 minuter 55 sekunder kvar i handbollsligan. Toppmötet på damsidan där det är slutspelsvibe i den andra omgången bara med de 2 jättefavoriterna och Skaras ledning med 30-27. Fortfarande i anfall, det har varit lite stoppad klocka och här kommer ett avslut som går via målvakten i stolpen. Sävehof, viktig räddning, sällsynt sådan i den här matchen. Sett över de båda lagen. Sävehof kan gå framåt, krympa underläget. Koppang har bollen, satsar hårt och skjuter högt över. Men får ju en straff med sig. Anledningen till att skottet blir så högt över är för att hon drar sig ut av motståndaren. Den där farten är ju patenterad, Koppang. Men hon har inte riktigt kommit upp i den än efter sin timeout och paus ifrån handbollsspelandet och återkomsten till den svenska ligan. Men här såg man ändå det som finns i henne, som till exempel hon visade upp i OS-turneringen i Paris 2024. Straff för Sävehof, underläge med 3,5 minut kvar. Torkilsdottir mot Moratido i målet. Torkilsdottir skjuter, stolpe ut! Och returen plockas av en Skara-spelare, för det finns endast sådana utanför frikastlinjen. Så pass är ju tilltron oftast till straffskyttarna i laget som har den möjligheten att man backar hem med resten av laget. Det är 3,20 kvar. Kanske att man inte skulle backat hem med resten av laget när det är ett sånt underläge man vill hämta upp Sävehof. Någon hade kunnat vara där och ta returen. Men å andra sidan, straffskyttet är på lite i den här matchen för att Torkilsdottir kommer Skara och kan utöka ledningen. Fällberg framåt, skjuter i mål. Jättefint samspel med Hanna Lundvall på vänstersidan på 9 meters positionen. Och med 3 minuter kvar är det 4-målsledning igen för Skara, trots att de just nu har en spelare utvisad. 31-27 borta mot Sävehof.
7: Det har varit 2 ramträffar i matchen i Ångermanland från 2 historiska mål. Södertäljes William Håkansson träffade stolpen i den första perioden. För bara några sekunder sen så träffade Milan Sundström ribban för sitt första mål i SHL. Men närmare så är inte Modo just nu. Däremot nummer 1 överläge för hemmalaget i underläge 3-1 mot Södertälje. Halvminuten kvar att spela av den andra perioden. Kan man skapa någonting här nu? Kommer Hermansson, en annan av de stora talangerna i det här Modo, men passningen bakom ryggen är slarvig till kapten Larsson. Och så får man börja om, och då är det bara 15 av de där 30 sekunderna kvar att spela för att man ska hinna med någonting innan den andra periodpausen inleds. Man tar i alla fall in pucken i offensiv zon bakom den förlängda mållinjen, men nu är det bara 5 sekunder kvar av perioden. Kan passningen komma här då för Mattsson? Nej, den hamnar inte hos en Modospelare, och då har vi 3-1 för Södertälje när vi tar paus den andra och inleder tredje perioden med 2 målsskillnad. Modo i underläge, men då är det 1 minut och 17 sekunder kvar av utvisningen.
5: 1.45 kvar utav toppmötet i damernas handbollsliga. Nyss en möjlighet för Sävehof på kontring att reducera, men det är bra hemspring och räddningen ifrån målvakten också Moratido som gör att det är 3 målsledning och Skara på väg mot en seger på bortaplan efter rycket. I början utav den andra halvleken, i den första var det jämnt. Det var varvande utav ledning med 2 mål som mest för båda lagen. 14 lika i paus, men här har Skara efter gjort 5 raka mål i början utav den andra halvleken ju. Och som mest en 6-målsledning verkligen inte gett Sävehof en chans. Så här kommer man framåt igen. Ett avslut som räddas utav målvakten. Men kantspelare Lundström som avslutade. Hon ligger med ryggen i backen och sträcker upp 2 knutna nävar emot taket eftersom domarna har dömt straff efter det där. Och det ger ju Skara naturligtvis en möjlighet med dryga minuten kvar att spika igen den här matchen, eller kistan, hoppet för motståndaren, eftersom Skara nu har möjlighet att gå upp i 4-målsledning med bara minuten kvar. Melanie Fällberg, den så pålitliga skytten, fintar en gång mot målvakten Saul, skjuter sen i mål. Kyligt utav den rutinerade kantspringaren till 32-28 för Skara borta mot Sävehof, som ju inledde sin säsong, Sävehof, mot Boden och skåpade ut dem, medan Skara började mot nedlagstippade Ove Helsingborg, som man kanske inte övertygade direkt mot, men ändå stökade över med kontroll för att ladda upp inför Europaspelet som varit. Och den här toppfighten där Sävehof nu är i anfall och avslutar genom landslagsspelare Viksfors i mål. Fint för henne, men det hjälper ju inte i jakten på poäng eftersom det är 25 sekunder kvar och 29-32. Och Skara bollar igång med betoning på att man bara bollar, eftersom också Sävehof kliver fram med superman-man-försvar. Och så slänger coachen i Skara, Overby, in timeout-kortet. Av någon anledning, för att ha en möjlighet att snacka ihop sig inför de avslutande 15 sekunderna, som ju bara är att ticka ut någonstans, eftersom det blir en 2-poängare till Skara med 3-målsledning och bara de där 15 sekunderna kvar borta mot Sävehof.
1: Det är paus när det gäller de där 2 hockeyallsvenska matcherna som vi bevakar den här kvällen. AIK leder 3-2 borta mot Oskarshamn inför tredje perioden, och Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Vi ska få paussiffror när det gäller övriga matcher också när alla andra perioder är i hamn.
8: Så länge kan ni få innebandysiffror. Då handlar det om svenska superligan på damsidan, där en match nu är färdigspelad. Vi var ju inne på att det var på väg mot Täby-seger borta mot Storvreta när det stod 6-0. Det blev också seger för Täby borta mot Storvreta. Slutsiffrorna 9-1. Där för Täby. Det är paus i den andra matchen från SSL Dam den här kvällen. Det är Skåne derby till Malmö mot Lund efter två spelade perioder. 3-0 till Lund.
1: Ja, Susanna, slutsekunder i det här toppmötet som vi har pratat om då under den här kvällen. Skara på väg att vinna mot Sävehof. Är det här också den nivån som kommer vara när det gäller kampen om guldet, att det är lite fördel Skara inför vårens avslutning?
5: Ja, där är matchen slut. Det blir 32-30 till slut. Om man lyssnar på Radiosporten fördjupning och handbollsuppsnacket där med experterna Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg, så är ju Annika inne på att Skara just med den värvningssommar som man har haft ju har ökat bredden på sin trupp, och revanschsuget finns ju där efter tre raka förluster i finalserien mot Sävehof förra säsongen. Hon ger ju Skara fördelen med tanke på den landslagsrutin som finns på flera spelare i det där laget som har vunnit här borta mot Partille-gänget Sävehof ikväll. Så det finns ju ingen anledning att liksom skifta på det om man utgår från Radiosportens expert vad gäller handbollen, framförallt på damsidan, efter den här upplevelsen. Och också med tanke på att de ju möttes i semifinal i kuppen för några veckor sedan, och då blev det också en seger för Skara mot Sävehof. Men Isabelle Guldén som är tränare i Sävehof, hon har ju bara haft den här försäsongen och de här första omgångarna som huvudansvarig tränare här, med en hel del unga spelare att växla in i det här A-lagstruppen. Så det är klart, båda kommer ju gå till slutspel. Det troliga är att de kommer mötas i finalen, och då kanske det blir en helt annan fight liksom, än det vi fick se här ikväll. Som ju framförallt, vi hoppas att det blir lite högre nivå på avsluten och liksom kanske lite bättre målvaktsspel också, även om kampen och underhållningen och den härliga slutspelskänslan var underbar här ikväll.
1: Ja, det har ju låtit på dig att det har varit en rolig kväll.
5: Ja, väldigt kul att se. Särskilt med tanke på att jag jämför med 11-målsegern som Sävehof hade förra veckan i premiären mot Boden här. Som inte alls gav den liksom kvaliteten och den spänningen som man hade hoppats på när säsongen äntligen drog igång.
1: Susanna Andrén utlovar också kommentarer efter matchen.
5: Jajamän.
1: Härligt. Det får ni till er här under denna sportextra kväll. Jag sa ju paussiffror i Hockeyallsvenskan när det är slut i de andra perioderna. Är det det nu, Emanuel?
8: Det är det, kan jag meddela. Och då ser det ut som följer. Almtuna Visby-Roma 2-1 efter två spelade perioder. Samma siffror i mötet Karlskoga-Mora, men det är bortaledning. Det vill säga Mora har gjort 2, Karlskoga 1. Uddamålsledning även för AIK på borta is. Det hör ni ju från Magnus Wahlman på plats i Oskarshamn. Hemma laget 2, AIK 3. Leksand, ja, vi kan väl nästan redan nu slå fast att det kommer bli seger mot Nybro. 6-0 står det efter två spelade perioder. 3-0 i första, 3-0 i andra vad gäller den matchen. Södertälje har också gjort 3 mål. Det är på borta is mot Modo som har lyckats göra 1. 3-1-ställningen alltså, bortaledning för Södertälje. Och i Smålandsmötet Vimmerby-Kalmar, 4-1-ledning för Kalmar på borta is. Och fortsatt Östersundsledning borta mot Västerås, 1-0 står det där.
1: Nu när det är paus i hockeyn så ska vi fortsätta att höra när det gäller fotbollsklubbar som ju finns i damallsvenskan. Hälften som har framgångsrika och ekonomiskt starka herrklubbar i ryggen. Vi har ju även övriga klubbar som inte har det. Caroline Seger har ni hört. Hon har ju uttryckt sig lite skeptisk till när det gäller de här klubbarna som har både dam och herr. Hon är ju fotbollschef i Rosengård. Vi ska höra hur hon har det, och det som heter Crux Football som ligger ju bakom Rosengårds satsning. Rosengård, gamla storklubben som har ganska jobbigt just nu och är på väg att åka ur damallsvenskan. Caroline Seger hör ni igen om en liten stund här i Sportextra. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love.
2: Det blev seger för Skara i toppmötet i damernas handbollsliga. Skara mot Sävehof slutade 32-30 för Skara. Det är ju, som vi har sagt nu några gånger den här kvällen, det är ju reprisen på de senaste två årens SM-final. De har ju vunnit varsitt guld de senaste åren, men Skara vann idag 32-30.
1: Tänkte fylla på handbollstemat. Det har spelats Champions League på här sidan. Gruppspel för Kristianstad på hemmaplan mot det danska GOG. Förlust för Kristianstad. GOG vann matchen med 37-32 i Champions League-gruppspelet. Det innebär tre raka förluster av tre möjliga matcher för Kristianstad i det här Champions League-gruppspelet.
2: Sport Extra som fram till 21.40 kommer ju innehålla tredje perioden när det gäller Hockeyallsvenskan. Där vi bevakar två matcher lite extra. Vi håller koll på hela omgången. Det är full omgång denna kväll. Vi är på plats i Örnsköldsvik där Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Och vi är på plats i Oskarshamn där AIK leder mot just Oskarshamn med 3-2. Tredje perioderna kommer till er. Men nu fortsätter vi i ämnet fotboll.
3: Sveriges första bolagiserade damlag Rosengård ligger i botten av damallsvenskan och kan åka ur. Men satsningen kommer fortsätta oavsett, säger fotbollschef Caroline Seger.
4: De indikationer som jag har fått är ju att det är en långsiktighet. Så att det finns ju inga planer på att någonting ska göras på ett annat sätt. För att i så fall blir det ju bara tomteblås och det står jag inte bakom.
3: FC Rosengårds bolagisering, där de nu ägs nästan till hälften av brittiska bolaget Crux Football, var en fråga om liv eller död. Det upprepar Caroline Seger nu.
4: Vår största sponsor bestämde sig för att gå vidare, så det var detta eller försvinna.
3: Utåt sett syns Crux Footballs satsning i sommaren 6 värvningar och en ny hemsida. Men den största skillnaden är på kontoret, säger Seger.
4: Skulle du fråga spelarna så tror jag inte heller att de skulle säga att det är jättestor skillnad från förra året, utan det som är den största skillnaden är egentligen kontorsmänniskorna i form av att så här många har de ju aldrig varit. Hela grejen med detta är ju också att försöka göra någonting som kanske inte många andra klubbar kan, om man då inte tittar på dubbelklubbarna som redan har en organisation tack vare sitt härlag. Så jag tror väl framförallt det är där den största skillnaden är, i att där är fler människor, mer resurser och som också kan bygga på lång sikt.
3: Men Caroline Seger hymlar inte med att en ny organisation som delvis sitter i England också har sina utmaningar, som när de beslutade att sparka tränaren Joel Kjetselberg.
4: Nej, men enormt tufft. Det är en tränare som jag uppskattar väldigt mycket, tyckte om att jobba med honom. Man har ju sina åsikter, man försöker framföra dem så gott man kan och så, men sen är det ju en styrelse som sitter bakom och det är de som tar besluten. Så ett frustrerande arbete naturligtvis, men det är ju fotbollsvärlden.
3: En av Crux satsningar var också mer datastyrd scouting via internationellt omtalade amerikanen Ted Knutson.
4: Ja, men jag är ju kanske inte den bästa kombinationen, för jag är inte så datastyrd. Jag tror inte att vi i damfotbollsvärlden har den datan på så många spelare, för att det finns ju fortfarande ute i Europa inte data på alla spelare som det finns på här sidan. Och där behöver man också sluta kopiera och göra det på sitt egna sätt för att det ska bli så bra som möjligt. Så där tampas jag och han rätt ofta med olika åsikter, vilket är bra, för han behöver utmana mig och jag behöver utmana honom.
5: Är det hårda ord?
4: Det är klart. Mm-hmm. Det har jag alltid varit med mig, så att han har nog inte så lätt alltid.
2: Caroline Seger där om situationen i Rosengård där hon är fotbollschef. Reporter Malin Rimfors.
1: Mm, vi fortsätter på temat fotboll och här en väldigt omdiskuterad man i fotbollsvärlden och på den allra största scenen.
6: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten, vi kan inte vänta längre, FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer. Nu ser finansmannen alltså ut att göra ett nytt försök. Senast den 18 november så måste en motkandidat till Infantino presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
1: Reporter här är Isabel Gradin. Mm. Vill du ha mer på fotbollstemat, Johan?
2: Verkligen.
1: Minns du Spygate?
2: Luddigt.
1: Jag ska ge dig bakgrunden och även senaste nytt vad gäller den gaten då. Southamptons tränare, tyska Tonda Eckert, han har fått sitt straff efter den här spionskandalen från våras. Han döms till böter och 6 veckors villkorlig avstängning. Böten handlar om ungefär 370 000 kronor för inblandningen i det som jag kallade Spygate i våras. Och det handlade ju ganska mycket om Kim Hellbergs Middlesbrough. Det var ju Eckerts Southampton som spionerade på en av motståndarnas träning och det får man inte göra. Och det här var ju i slutspelet i Championship för att ta sig till Premier League. Därefter så blev det ju så att Kim Hellbergs Middlesbrough fick spela playoff-finalen istället, även fast Southampton vann semifinalen där Kim Hellbergs Middlesbrough till slut sen förlorade ju i den där miljardmatchen som den kallas mot Hull. Men tränaren här alltså för Southampton, Tonda Eckert, har nu fått sitt straff för det där. Och det är alltså villkorlig avstängning, det vill säga att han får fortsätta träna laget och också då 370 000 kronor i böter.
2: Det är många som jämför att de inte fick ens chansen att spela där mot vad som kommer hända med Manchester City som har gjort 114 fel.
1: Ja, av 115 möjliga. Mm. Eller vad det var.
2: Får se om det går att jämföra de straffen sen.
1: Mm. Det blir ytterst intressant.
2: De tredje perioderna i Hockeyallsvenskan börjar så sakta rulla igång. Det är det Sportextra till stor del kommer att handla om fram till vi slutar 21:40. De två matcherna vi ser är Södertälje som leder borta mot Modo med 3-1 och ännu lite jämnare matchen Oskarshamn-AIK där AIK leder med 3-2 på bortaplan. Om en stund tar vi oss ut på hockeyarenorna. Stämmer.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Sport Extra. Har du något att säga?
1: Vad sa du nu om?
0: Har du något att säga, fråga?
1: Nej, egentligen inte.
0: Nej, då så. Vi tar oss till hockeyn. William, har du någonting att säga?
2: Jag säger som Emanuel, egentligen inte. Det har inte hänt så mycket.
0: Men fortsätt
2: under de två dryga minuter som vi har spelat. Modo hade ju ett numerärt överläge. Hände väl inte jättemycket. Det vi kan rapportera om är att man ändå har gjort förändringar. Här är det ett Modo som förstår att det inte har sett tillräckligt bra ut. Det var en powerplay-formation som vi inte har sett många gånger tidigare. Det var den unga formationen när Sundström bland annat var den som skapade mest i det där numerära överläget. Sundström född 09 alltså. De är ju ett gäng i det här Modo som har lite sköna släktskap. Ett familjeträd uppe i taket bland annat. Kanske inte hela trädet, men pappor uppe i taket. Då är det Niklas Sundström som hänger där. Milans pappa Milan som har varit nära att göra sitt första SHL-mål här under den här matchen med Järveds IF som moderklubb där han spelade när han var liten. Det där är ju en häftig förening med Marcus Näslund och tvillingarna till exempel med gemensam moderklubb. Men inget SHL-mål än så länge för Sundström som får jaga vidare. Det är Södertälje som leder matchen med 3-1 och som vad det känns så här långt under de få minuter som har spelats av den tredje perioden är ganska nöjda med just den resultatställningen. Man ska spela av det här i känslan. Här kan det bli ett läge, ett jätteläge för Rosén. Passningen då istället, inget avslut utan man spelar vidare. Pettersson för Modo. Ett avslut som tar på en Södertäljeklubba och så studsar den över. Härenstam i bortamålet. Härenstam har gjort det väldigt fint i den här matchen. Han är under viss belägring nu samtidigt som en passning från Modo håller på bli till friläge för Södertälje. Det är nog lite öppnare spel från hemmalaget som väntar. 4 minuter har vi spelat av den tredje perioden. Södertälje leder med 3-1.
0: William ser ju två lag. Vi pratade om det i inledningen av den sändningen. Att det är ju 14 lag som slåss om det där nålsögat att ta sig upp i svenska hockeyligan och att vi synar 4 av dem som kommer vara med i förhandstipsen i alla fall och slåss om det där, Modo Södertälje alltså. Ett annat lag är ju förstås Leksand som toppar tabellen och leder nu också med 6-0 hemma mot Nybro. Ett annat lag som är i toppen, det är Kalmar som ju överraskade många och imponerade på många förra säsongen. Kalmar leder med 4-2 mot Vimmerby och är ju också med där i toppen. Dessutom Uppsala-laget Almtuna är i nuläget i tabellen i alla fall 4, leder med 2-1 mot Visby-Roma. Och de där två lagen du ser, Magnus, Oskarshamn och AIK, känns väl också som två lag som verkligen vill vara med i sluttampen?
3: Ja, det skulle inte förvåna ett dugg om båda de här klubbarna åtminstone dyker upp i en semifinal och kanske ännu längre. Många håller AIK som favoriter till platsen i SHL nästa höst. Senast de var just i Hockeyns finrum var säsongen 2014, Solna klubben när de lämnade Svenska Hockeyligan. 3-3 står det i matchen, det är 14 minuter kvar att spela. Sen dansken Søren Dietz Larsen utjämnat då för hemmagänget som har hämtat i kapp underläge 1-3-3. Dessutom missar straffen i slutdelen på mellanperioden av tvåmålsskytten Joel Svensson. Kan hålla kvar vid temat Modo och storheter som William talar om i Örnsköldsvik. Minns ni den gigantiske backen Hans Hasse Jonsson? Mängder med år, en gigant i Modo och sedermera i Nordamerika. Hans son, Ville Jonsson, född 2004 tror jag, spelar sedan ett par år tillbaka i Oskarshamn. Han fick en otäck tryckare, tackling, långt ner i offensiv zon. Och vetskapen och skadehistoriken där han var borta stora delar av förra säsongen på grund av en skada gjorde att man till mans, tror jag, arenan höll andan för ett ögonblick. Han lyckades av egen kraft ta sig till båset och fick hjälp av lagläkaren. Och där sitter de nu och kollar Ville Jonsson apropå kopplingen till Modo och dessa fina killar över åren. 3-3, hur är matchbilden undrar ni? Jo, det är Oskarshamn som driver som för, som vinner lite av det fysiska spelet. Det som ofta är direkt avgörande inom den moderna ishockeyn. Det man kallar 50-50 puckar in till sargen. Där är det fördel hemmalaget, det betyder inte ett skvatt, jag vet det. Men det är ändå bilden till er och det måste vi berätta. 13 minuter kvar. Det är precis så jämnt som vi förutspådde de här lagen emellan. 3-3 mellan Oskarshamn och AIK.
4: Tony Tiger, tiger aldrig.
5: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
4: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Ja, men det är ju ett VM på spel.
4: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
7: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
8: Fotbollslandslaget Rosa Kafaji har spårats mot några av världens absolut bästa fotbollsspelare efter flytten till storsatsande London City Lionesses.
9: Jag känner mig på tårna. Jag kommer från London nu. Haft extremt bra träningar. Väldigt högt tempo. Såklart man blir bättre av det. Så att på så sätt kanske det syns lite grann nu, jag vet inte.
8: Men hur har flytten varit? Det är ett storsatsande lag.
9: Mm. Nej, men precis, det är ett storsatsande lag och det är så extremt kul att de satsar så mycket. Och man märker verkligen att de investerar, de har så höga ambitioner precis som jag har. Så att jag tycker att det passar mig väldigt bra.
8: Hur märks det?
9: Nej, men jag tror att det är mindsetet, det är standarden, det är hur man tränar, det är allt. Bara hur man för sig, fattar du? Det är bara ett annat mindset. Typ. Man vill verkligen bli bäst. Alla vill bli bäst. Så jag tror att det är det som är skillnaden.
8: Men det är mycket storspelare också. Det blir en tuff konkurrens. Hur upplever du den?
9: Jag tror att det är konkurrens överallt egentligen. Men jo, som du säger, det är inte dåliga spelare jag konkurrerar med. Men det får mig också att vilja vara på topp varje träning. För att det är så enkelt är. Om inte du är på topp på träningen, då får inte du spela. Så att det gäller att alltid vara på tårna och jag ser det bästa när man väl får chansen.
8: Men hur länge känns det okej att vara i ett lag där du liksom får begränsat med speltid och inte är en startspelare så att säga?
9: Alltså det beror väl på liksom också vart du är och sånt. Jag vet ju att jag är ett väldigt bra lag i London, så att jag vet ju att jag konkurrerar med bland de bästa i världen, så att kan man säga att jag har lite mer förståelse, men samtidigt spelar ingen roll, man vill ju ändå spela, så att målet är alltid starta och spela 90 minuter och sen så får man ju se hur långt det tar. Jag kan inte bestämma det. Jag kan inte säga själv en tid liksom. Men om det var upp till mig hade jag sagt imorgon. Men ja.
0: Rosa Kafaji där, en reporter Linn Nensén. Det är alltså VM-playoff mot Litauen. Första matchen på fredag på bortaplan och sen då returen hemma på tisdag om Sverige ska ta sig till VM. Sportextra med tredje perioderna i Hockeyallsvenskan. 3-3 Oskarshamn AIK, Södertälje leder 3-1 borta mot Modo.

0: Andy Lennox, Walking on Broken Glass här i Sportextra, där vi tidigare har fått bevittna och höra Skara besegra Sävehof. Toppmötet i damernas handbollsliga. Kommentarer kommer till er om en stund här i Sportextra. Skara vann med 32-30. I Hockeyallsvenskan så bevakar vi ju extra de två matcherna. Modo mot Södertälje. Södertälje leder med 3-1. Och så är det ju lika 3-3 mellan Oskarshamn och AIK. Strax ska vi ut på hockeyarenorna. Först ska vi ropa hej Christian Olsson.
1: Hej Johan Bengt.
0: Det handlar om Karlavagnen som kommer som brukligt efter Sportextra 21.40. Handlar om denna kväll vad då?
1: Om serier.
0: Så
1: serier
0: pass.
1: Vi fastnat för. Alltså vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför gör du det? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Går utmärkt fint att ringa redan nu. Telefonslussen är redo för ditt sköna samtal. Serier, det är ju lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast i Karlavagnen är alla tolkningar rätt och rimliga. Precis som vanligt. Serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Sporten såklart, eller hur?
0: Verkligen. Det finns några stycken.
1: Ja. Är du kanske djupt fast i den albanska högsta ligan i handboll eller i superettan i fotboll? Eller är du Tintin-beroende? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Tycker du kanske som jag och 5 500 andra att danska serier är himla bra? Eller är det mest engelska deckare som gäller? Eller franska science fiction-serier? Eller vilken serie är din älskling och varför är den det och hur gick det till? Ser du enbart din favoritserien om du är säker på att du är ensam i lokalen? Eller är det tvärtom ett sätt att umgås och se din favoritserie ihop med din onkel? 020 22 10 30. Johan och Emmen, vad tänker ni på?
2: Jag fastnade för den här musikserien på SVT, Vår älskade låtskatt, som jag plöjde igenom en kväll. Riktigt bra faktiskt, om man får ge ett tips.
1: På vilket sätt då?
2: På SVT. Ja, men det var väldigt intressant med vilka låtar som verkligen är populärast och så. Jag kom fram till att det var Babblarnas nattvisa eller vad den heter. Men det fanns några andra där bakom som jag kanske hade bättre koll på.
0: Ja, den är jättebra, den har jag också sett. Men du har ju redan nämnt det jag tänkte säga, Christian.
1: Nämligen?
0: Den albanska högsta ligan i handboll.
1: Ja, ni har ju inte rapporterat om den idag heller.
0: Nej, det är spelledigt.
1: Ni håller det för er själva, va?
0: Ja. Nej, jag skulle vilja säga då. Seinfeld, det är ju den tv-serie som jag kan se om igen.
1: Och det gör du också?
0: Jajamän.
1: För att den är så rolig?
0: Ja, men det är ju typ den jag sitter och skrattar åt. Och då brukar min fru som har gått och lagt sig på väg och ska försöka sova, då slår jag på ett avsnitt och då hör man inifrån och då säger hon så här: har du kul? Sitter och skrattar för mig själv.
2: Kollar du på det här på VHS, Johan, eller hur ser det ut?
0: Rullband.
1: Karlavagnen, 020 22 10 30. Serier vi fastnat för. Välkomna.
0: Den serie vi ska prata om snart är Hockeyallsvenskan, men först en uppdatering från Ekot.
3: Domen mot en man som i somras under ett VM-arrangemang slog ihjäl en svensk polis i Köpenhamn väcker stark kritik bland danska politiker. Mannen dömdes idag till 1 års fängelse och landets justitieminister Nikolaj Vammen säger till danska TV2 att han nu öppnar upp för en lagändring. Och danske Folkepartiets rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Den 87-åriga pensionären Marie Carmen Abascal i Madrid, vars vräkning utlöste rikstäckande protester i Spanien mot landets bostadskris, har avlidit. Det uppger en hyresgästförening i Madrid för Reuters. I förra veckan röstade spanska parlamentet ned regeringens förslag om att lösa landets bostadskris, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval i Spanien. Efter en uppmärksammade olyckan utanför Tjörn då ett lastfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och 2 personer dog har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp för att se om rutiner och arbetssätt behöver ändras. P4 Göteborg har talat med Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket.
4: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt. Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu det är inte att det här sker så snabbt som möjligt utan det är också att det blir rätt.
3: Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket. Och det finns alltid fler nyheter att lyssna till från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Det tipsar Veronica Mitreska om. När det gäller hockeyallsvenskan så är det nu slutminuter strax till Örnsköldsvik. Modo 1, Södertälje 3. Men det är lika hos dig, Magnus. Oskarshamn mot AIK.
5: Ja, det har varit mycket AIK de senaste minuterna. Det är lite drygt 4 minuter kvar att spela av den avslutande ordinarie perioden. Och ett gyllene läge nu för AIK. 2 minuter väntar i spel 5-4 under förutsättning att mål inte kommer då tidigare. Då är det ju fulltaligt för det här laget. Björnqvist, Axel, la pucken över plexiglaset från egen zon. Och då är det ju per automatik 2 minuter på den bänken. Det börjar bra i alla fall för hemmalaget Oskarshamn som spelade pucken ända ner till rutinerade, kanske det mest profilstarka namnet. Ja, men det är väl det utan tvekan i den här ligan. Målvakten 38 år gammal Jonas Enroth, OS-silver. Som främsta meriten då i Sochi 2014. Mängder med säsonger i Nordamerika och övriga ligor kom närmast från Örebro till AIK. Bra spelat här, har Bengtsson läge och skjuta. Det gör han inga svårigheter för Emil Vorio, målvakten i hemmalaget. Det stöter ner i högra sarghörnet. Kvar i numerärt överläge för AIK, 1 minut och 15 sekunder. Här skjuter Poli och så kommer en klubba emellan. Pucken ändå kvar i zonen, men andra läget via återkommande efter skadefrånvaro. Filip Svenningsson stöter pucken ut i den neutrala mittzonen. Här kommer AIK igen i en 2-2-situation. Trångt och så vänder åt andra hållet. Hemmapubliken vill ha en utvisning på AIK. Det ska inte vara, blir inte så heller. Sen åker man från hemmalaget ut i den neutrala delen och spelar ner den i vänsterbacksläge. Och AIK får se klockan springa iväg i en kusligt snabb fart för deras del. Det här var ju möjligheten det förmodligen i chansen då, 5 utespelare mot Oskarshamns 4. Halvminuten återstår, pucken i mittzonen. 30 sekunder i detta nu som återstår. Här börjar man om igen då Ljungman kommer upp i AIKs vänstersida in i Oskarshamns defensiva zon. Pucken ligger i höjd med den förlängda mållinjen långt ut vänster upp i backläge. Nära att den ramlar ut, Petman stoppar. Det är bra gjort av AIK-spelare upp i blåa linjen. Samspelet med Poli, Petman, Poli, Poli och Petman. Poli lägger den vidare för lagkamrat. Det är farligt för AIK som kommer nära. Här kommer Petman, får ett skottläge, spelar till Poli. Han håller i pucken, bara sekunder kvar i numerärt överläge för AIK. 3-3 i matchen. Ska de gå in och slå in den nu? Nu är Oskarshamn fulltaliga. Här skjuter Poli och det är en jätteräddning via överkanten på lädret hos Klockhandsken. Hemma målvakten får 19 kvar ordinarie tid. Kryssläge lika på 3. Oskarshamn mot AIK.
6: Många PN hos Magnus PP även i Ångermanland. Det är Södertälje som har numerärt överläge och möjligheten då att punktera den här matchen. 3-1 leder de med 3 minuter kvar av den tredje perioden, även om de inte har fått något uppställt spel. Det är ju seriens bästa powerplay som de ställer ut. Södertälje har gjort mål i var tredje numerärt överläge så här långt under säsongen. Det säger ju inte jättemycket i och för sig, men de har gjort 10 mål. Det är nästan hälften av alla mål de har gjort. Det säger desto mer. Och det här är faktiskt det tredje numerära överläget också i den här matchen. Så statistiskt sett så ska det ju bli mål här nu. Men under den första dryga minuten som de har spelat i den spelformen så har man inte skapat jättemycket. Behöver ju inte det i och för sig. Här då kanske möjligheten kommer när man har spelat sig över på högerkanten. Bara för vidare pucken bort från Modospelare för att tid ska gå. Vinner tillbaka den i offensiv zon. Kanske ett avslut kommer här. Passningen är jättefin. Avslutet kommer i mål. 4-1 till Södertälje som återigen gör mål i numerärt överläge. Det var bara sekunder kvar av spelformen. Men med 2 minuter och 19 sekunder kvar av perioden och matchen så har de nu punkterat densamma. 4-1 för Södertälje. Det är ett påpassligt mål från, ja just det, det var P. Polin gör 4-1 Södertälje.
0: I övrigt kan vi säga i slutskedet på matchen att Leksand kommer vinna mot Nybro 7-0 står det där, tydliga siffror. Desto jämnare är det mellan Karlskoga och Mora. Uddamålsledning för gästerna Mora med 2-1. Almtuna har precis gjort 3-1 hemma mot Visby Roma. Kan vara spiken i kistan i det mötet. Jämnt och spännande är det i Småland, och då menar jag inte Oskarshamn där Magnus är, även om det är precis där också, utan det är Vimmerby Kalmar 4-5. 1 målsledning för Kalmar och fortsatt Östersundsledning 1-0 borta mot Västerås. 2, precis där. De kollar på det också, ser vi på tv-bilderna att det är ett mål som granskas. Östersunds eventuella 2-0-mål som det tittas på. Ja, besked kommer vad det lider.
5: Och då landar ni i Småland där AIK i detta nu återtar ledningen med 1:54 kvar. Theo Karadis, den skicklige backen, hämtad från Björklöven. Oj, vilket lass han drar i AIK, både defensivt, numerära överlägen och som nu spelformen 5-5. Oskarshamn stod emot 2 minuter i numerärt underläge och då följde han med upp och petade pucken distinkt och med en god placeringsförmåga till höger om hemmamålvakten Vori. Efter 18

0: saker att berätta från studion i Stockholm med Manuel och Johan om en stund. Avgörandet Oskarshamn 6-5, tekning i offensiv zon.
1: Kan vi berätta att tidigare så har ju Skara besegrat Sävehof i toppmötet från damernas handbollsliga. Det blev ju 32-30 för Skara på bortaplan. Vi hör kommentarer ifrån den matchen vad det lider. Ni som har hängt med oss vet ju att det är ju en repris på de två senaste årens SM-final. Varsitt guld har det blivit Sävehof allra senast. Det har också varit Europa handboll då på här sidan Champions League. Kristianstad åkte på tredje raka förlusten när man förlorade på hemmaplan. Danska GOG var på besök och vann med 37-32 när vi vände tillbaka till Oskarshamn.
0: Och den sista dryga minuten när AIK leder toppmatchen, tvåan inför kvällen. Solna-gänget 4, femman inför den här omgången, Oskarshamn 3. Målvakten Vori har lämnat Peking höger AIK-zon. Spelar alltså 6 hemmakillar mot 5 försvarande AIK-are. Avgörandet efter 18 minuter. Jag mycket talar för att det kan vara ett avgörande mål i alla fall. När AIK gjorde 4-3 efter 18 minuter och 6 sekunder. Skulle det här stå sig och i och med Leksands storseger hemma ikväll så rycker de lite i toppen där uppe, de nämnda lagen. Leksand före AIK. Sen Kalmar, de som överraskade Hockey Sverige så stort under fjolåret, hakar på där bakom, några pinnar bakom nämnda klubbar, Leksand och AIK. Nu ska tekningen äga rum. Den är oavgjord, men det är AIK som tar via returen och skickar ner, inte mot tomma buren, över hela isen, går icke till icing, skickligt gjort av AIK-spelarna. Linjemännen agerar korrekt i det läget och vinkar av den, för backen har möjligheter att åka efter. Här kommer anfallet in i offensiv zon, bra fart på Kalle Karlsson upp i backläge. Här kommer chansen till bisamt med hemmaspelare med 1 minut och 5 sekunder kvar. AIK lägger ut pucken mot den tomma buren, första hemmabackarna mitt i egen zon. Elofsson vänder bort, Pooley jobbar efter. AIK-arna åker och byter 3 stycken in med nya fräscha killar. 19 minuter är passerat, Oskarshamn 3, AIK 4. Toppgänget på väg mot 6:e raka fullpoängaren. AIK imponerar med en moral och en byggnad av gruppen som är imponerande. Bitvis har de inte varit utspelade, men de har varit illa ute. Här kan de avgöra mot den tomma buren. Lyssna på detta. Men han missar pucken, AIK-spelaren. Det går inte att missa det läget. 1,5 meter helt ensam mot den tomma målburen. Och så ställer sig pucken och lägger sig på något märkligt sätt på bladet. Och då får Oskarshamn ytterligare möjligheter. 20 sekunder kvar. Oj, oj, oj, vad den AIK-killen ska grämma sig om detta blir en kvittering med 15 sekunder kvar. Pucken ut över plexiglaset. Domarna visar att det är hopslag. Hemmaspelarna vill ha utvisning. Men det är ett hopslag, visar ena huvuddomaren Stefan Lejonklo. Och då är det 12 sekunder kvar att spela. Då åker domarna fram och kommer ändå titta på den där situationen. Man korrigerar tiden också. Det är klart att det är av största betydelse. Det kan vara tal om att spela 6 utespelare Oskarshamn mot 4 AIK. Eller så 5 AIK-are. Omöjligt från våran kommentatorsposition i det som är ett utomhusplacerande bord in till kameramän, sportchefer och målvaktstränare, så krigar vi om en liten yta om en 5-6 kvadratmeter, men det är ändå trivsamt. Miljön är skön. Strax får vi ett besked. Domarna är ute i sekretariatet om en stund, besked om det är utvisning eller icke.
2: Jag kan flicka in så länge, Magnus, och berätta att det är slut nu mellan Modo och Södertälje. Det blev seger för Södertälje med 4-1. Reducering också Nybro mot Leksand. Leksand 7-1. Leksand behåller ju tätpositionen i hockeyallsvenskan. Vi återkommer strax med fler slutresultat i den serien. Vi ska bara få slut på den där matchen i Oskarshamn. Och om det ska bli en kvittering eller inte mot AIK.
0: Ja, det är 4-3 för bortalaget. Nu kommer de båda domarna efter att kolla då på repriserna och kommer med ett besked. Ja, man korrigerar klockan. Ytterligare 3 sekunder, så det är 15 kvar. Ingen utvisning AIK. De är 5 killar på isen, va? AIK-arna. Så är det. 5 AIK-are i vitt och svart. Mot 6 Oskarshamnare. Tekning till höger i AIK-zon. Ville Svensson tekar. Han gör det mot Rudsle. Det här är av största vikt, den här tekningen. Nej, Wessel är det som tekar. Den vinner det hemmalaget. Då kommer de kanske att få ytterligare möjlighet. Elofsson spelar pucken bak.

0: bakom, 10 sekunder kvar, ner bakom buren. Brown hämtar, lägger upp ner bakom buren, förbi klubborna, och då är det bara 3 sekunder kvar, och då kommer AIK hålla undan och ta ännu en seger i Hockeyallsvenskan. Där är det färdigspelat denna onsdag i Småland. AIK stormar vidare mot toppen där de befunnit sig de senaste veckorna. Här var skillnaden en, och den är tydlig att peka på. Ska Oskarshamn ha med en eventuell plats i SHL framåt vårkanten, så bör klubben förstärka på målvaktssidan. Det räcker inte med dessa två som just nu är registrerade för klubben. Där har AIK en rot. Det kan vara skillnaden det mot många andra klubbar. AIK vann igen 4-3 i Oskarshamn.
1: Du Magnus, du som ser många matcher i Svenska Hockeyligan och så ibland då i Hockeyallsvenskan, ser du en markant skillnad när du ser en sån match?
0: Ja, men underhållningsvärdet, ja men det gör jag. Svaret är ja, det är högre kvalitet på egentligen alla aktörer i lagen, SHL kontra Hockeyallsvenskan. Men det finns en charm och det finns en vilda västen där de individuella misstagen som man sällan ser i SHL, de kan du se 5, 6, 7, kanske upp på 10 gånger i en match i serien under. Och det tycker jag är lite av skärmen, farten, det flängiga, inte alltid så kontrollerat. Det gör att Hockeyallsvenskan är en mycket sevärd liga. Och frågan är om AIK kan nå målet att återvända till SHL. Om man börjar den här resan under Victor Turula, den nya coachen, på absolut bästa sätt. Seger ikväll i Oskarshamn med 4-3.
1: Tack för ikväll då.
0: Tack själv.
1: Magnus Wahlman alltså, som såg Oskarshamn mot AIK, och William Valdetoft såg Södertälje besegra Modo med 4-1. Hur är det, Emanuel? Är det slutresultat överallt?
2: Nej, icke så. Det är fortsatt spel på vissa håll, men om du vill så kan du få de matcher som är färdigspelade. Och du vill. Hoppas vi att P4-lyssnarna vill det med, för vare sig de vill det eller inte så kommer de här. Almtuna slog Visby-Roma på hemmais. Det slutade 3-1 i det mötet. Det pågår fortfarande spel. Karlskoga-Mora, det är jämnt, det är uddamålsledning för Mora med 2-1 på borta is där. Leksand kommer att vinna mot Nybro, även om det är någon minut eller kanske bara 20 sekunder som jag ser där kvar av det mötet. 7-1 står det ju för Leksand, serieledarna i Hockeyallsvenskan mot Nybro. Modo Södertälje, som vi hörde från William, Södertälje seger 4-1, och Kalmar lyckades till slut hålla ut när Vimmerby vaknade till på slutet i det Smålandsmötet. 5-4 för Kalmar borta mot Vimmerby, och det är 1-0 för Östersund borta mot Västerås i slutskedet. Det där målet som vi berättade om tidigare som granskades, ja det blev ju inte mål, därav fortsatt bara 1-0 för Östersund. Det är dryga minuten kvar av speltiden i Västerås. Östersund leder.
1: Just nu topp 6 i Hockeyallsvenskan. Det är Leksand, AIK, Kalmar, Almtuna, Modo, Södertälje. Det är de som är högst upp i tabellen. Ni ska ju få, det har vi sagt tidigare, kommentarer från kvällens toppmöte, förmodade toppmöte. De är inte så långt inne i säsongen än i damernas handbollsliga. Sävehof mot Skara, de har ju mött varandra i SM-final de två senaste åren. Skara vann med 32-30. Kommentarer om en stund här i P4.

0: Killer Queen med Queen. Mm.
1: Passande. Vi tar oss till damernas handbollsliga och toppmötet vi följt under kvällen, där ju Skara besegrade Sävehof på bortaplan 32-30. Och vi hör en av vinnarrösterna ifrån Skara, och det genom
2: Isabel van Kerkvård. En tung seger för er del borta mot Sävehof. Vad var det ni lyckades med i den här perioden när ni drog ifrån och hade 6-målsledning plötsligt i början av andra?
3: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra, men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek, och då blir det öppningar, då blir det ytor, och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det, så att då blir det 6 mål upp.
2: Ja, för tittar man på statistiken så är det inte så mycket målvaktsräddningar i den här matchen. Men det handlar inte om att det var dålig defensiv, som jag tolkar det. För att det var väldigt tajt. Hur var matchen ur det perspektivet?
3: Ur defensiven, tänker du? Ja. Men alltså, någonstans här är vi två lag som är väldigt, väldigt duktiga både framåt och bakåt. Det måste jag säga. Vi får också bra framåt, bra kliniskt i sina avslut. Det är svårt som målvakt. Vi tror jag behöver bli bättre på både delvis mittsexspelet, men också att visa att vi vill ha vissa ytor, och de ska vi få, där kommer målvakten att ta bollarna. Vi behöver bara bli bättre på det.
2: Och i det här rycket då i början av andra, efter en jämn första halvlek, så får ju du också till ditt målgörande. Vad är det du lyckas med där som inte funkar i första?
3: Du, det är en bra fråga. Om jag hade haft det, då hade jag ju lyckats i första också. Så. Men det är mycket mentalt för min egen del. Jag spelar det här för mig själv och ingen annan. I första halvlek så kom jag in lite tveksamt. Jag har lite svårt med deras 5-1. Jag är bara väldigt stolt att jag kan vända det i andra halvlek och faktiskt göra en skillnad. Och det är jag väldigt glad över att jag lyckas med.
2: Och att spela för sin egen del och laget, såklart, det förstår jag också, att det inkluderar. Men för din egen del så spelar du också för en EM-truppplats den här hösten. Hur ser du på det?
3: Ja, det är klart, alltså, det är allt jag vill göra. Det skulle vara så jäkla häftigt att få spela där. Men någonstans igen, nu är vi här. Jag har fokus på min klubb nu. Och jag har också klubbmatch Europa-kval som är viktigt. Jag måste fokusera på det nu. Så får vi ta EM framåt.
1: Skara som alltså besegrade Sävehof i det toppmötet, ja, förmodade, som vi har varit inne på, i damernas handbollsliga. Vi ska höra Sävehofs röst också, det är via Stina Wixfors, och det är om Skaras ryck i den andra halvleken som ju ledde till seger till slut. Ja, vad var det som hände egentligen?
4: Ja, de får bra gung på vårt försvarsspel och kommer till lite enkla lägen samtidigt som vi går lite i stå framåt, och då är de skickliga och drar ifrån helt enkelt. Sen vi försöker jobba i kapp, men det räcker inte.
2: Annars tyckte jag att den första halvleken så var det ju framförallt ni i Sävehof som hade det vassare försvarsspelet. Hur upplevde du det då?
4: Ja, men då fick vi dem verkligen till de lite situationerna som vi vill, och stressade dem så de inte kom i sitt gung i anfallsspelet, men sen fick de lite mer flyt på det och kunde stega förbi helt enkelt.
2: 6 mål hade de som mest i ledning där. Hur liksom kände ni på planen då när de hade gjort det där väldigt snabba rycket?
4: Jag tycker ändå vi höll kvar fokus och inte stressade upp oss i onödan och försökte jobba på våra grejer och tillbaka till i grunden och få något typ av stopp på det. Men, och jag tycker ändå vi håller kvar lugnet och vi kommer ändå i kapp. Men idag hann vi inte tillräckligt.
2: Det är intensiva fighten ni har mot Skara. Det är ni två som har ställts mot varandra i finalspelet de två senaste säsongerna. Hur är det att spela de här matcherna?
4: Men det är kul såklart. Det är, man vet alltid att det är tuffa kamper, och nu har vi mött dem mycket. Man har ändå ganska bra koll på dem och koll på deras spelare. Jag tycker det är roligt att analysera dem och kolla på hur man kan göra taktiken ännu bättre och få till det. Och jag tycker vi har ändå mycket bra saker vi gör mot dem. Så det är bara faktiskt väldigt roliga matcher.
1: Stina Wixfors där till reporter Susanna Andrén. Det här efter handbollsligamötet på damsidan mellan Sävehof och Skara. Skara vann det med 32-30.
5: Radiosporten, dokumentär. Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Fattar ingenting av texten på slutet.
1: Nej, det är för avancerat för oss nu.
0: Mm. Bad Romance heter i alla fall låten med Lady Gaga.
1: Så var det. Så gick det i Hockeyallsvenskan. Det var ju två matcher som vi lämnade hängandes lite. Vi kanske ska börja med dem. Östersund vann till slut borta mot Västerås. 1-0 slutade den matchen. Det blev också seger för Mora som till slut satte 3-1 borta mot Karlskoga, och det blev också slutresultatet. Sen tidigare berättade vi att Almtuna besegrade Visby-Roma på hemmais 3-1. AIK slog Oskarshamn på borta is 4-3 i det jämna mötet vi följde här i Sportextra tidigare. Jämnt var det inte i Leksand. 7-1 hemma mot Nybro. Södertälje vann borta mot Modo, det med 4-1. Och i Smålands derbyt mellan Vimmerby och Kalmar, Kalmar seger på borta is med 5-4.
0: Leksand AIK i topp, Kalmar 3, Almtuna 4, Modo 5 och Södertälje 6. Där har ni topp 6 när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är ju likadana streck, placerade på samma ställen som i Svenska Hockeyligan. Topp 6 är ju direkt klara för kvartsfinal. 7, 8, 9, 10 spelar ju åttondelsfinal. Och sen är det ju kval där längst nere. Vimmerby och Visby Roma nykomlingen är de två som i nuläget ser ut att få spela om hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan. Men det är, oj, så många omgångar det är kvar att ordna det där på.
1: Det är ju det.
0: Det är dags för Sverige när det gäller damlandslaget i fotboll på fredag. Det är ju Litauen som väntar.
2: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
3: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
2: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
4: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste ju verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra, och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
2: Så vad behöver då landslaget göra? Hur ska de förenkla?
4: Jag tycker vi måste vara mycket mer rejäla med allting. Vi har väl haft en del halvchanser här under året. Och kanske släppt till lite för mycket chanser på ett sätt som vi inte borde göra och som inte är liksom landslagsfotboll.
2: Och skulle Tony Gustafsson behöva just rutin i detta pressade läge, menar Amanda Ilstedt att den finns i truppen?
1: Reporter här, Tim Gashi.
0: Hur är det då på fredag? Jo, ni hör förstås matchen i P4 i Sportextra av spark 18.05. Sverige börjar borta mot Litauen och returen är...
5: Ja du, den är väl på tisdag, om jag inte har helt fel.
0: Mm. Vad vill du säga? Du har 15 sekunder på.
5: Ja, men det handlar om en eventuell chock comeback för Lindsey Vonn. Hon kraschade ju allvarligt i Milano OS där, men nu kan det vara så att hon är på väg tillbaka. Hon är uttagen i den alpina VM-truppen. Det har det amerikanska alpinförbundet meddelat idag.

0: Band med Michael Jackson här i Sportextra. Inte så många minuter kvar. Närmare bestämt 2 om 5 sekunder innan det är dags för Kala Vagnen.
1: Och då längtar man ju redan till Sportextra imorgon, eller hur?
0: Ja, just det.
2: Då blir det mera ishockey. Jag har haft hockeyallsvenskt idag. Imorgon handlar det om det finaste vi har vad gäller hockeyväg och serier. SHL, full omgång. Och veckans match hittar vi i Gävle. Brynäs mot nykomlingen. Succénykomlingen kanske man ska säga till och med. Björklöven drabbar samman i Gävle. Den matchen hör du ju i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Och samtidigt, om man vill växla så kan man ju lyssna på Sportextra, så får man ju blandningen av övriga matcher när det gäller Svenska Hockeyligan imorgon. Vad har vi gjort ikväll då? Du nämnde Hockeyallsvenskan, 2 stycken lag som, 4 stycken lag som vi tror kan vara med i toppen av den där serien när det väl ska göras upp om en plats i Svenska Hockeyligan. Södertälje besegrade ju Modo på bortaplan med 4-1 och AIK vann med 4-3 mot Oskarshamn. Och så var det toppmöte i damernas handbollsliga där Skara vann mot CVH med 32 mot 30. Någon annan rubrik vi behöver nämna innan vi säger tack och hej?
2: Ja, vi kan ju berätta det att Jon Rahm, den spanska storstjärnan i golf, majorvinnare bland annat, han lämnar LIV-touren, den pengastinna utbrytartouren som jag haft en del farthinder de senaste månaderna, året kanske, vad gäller pengar och sådär. Nu lämnar den kanske största stjärnan, Jon Rahm, spanjoren, LIV-touren.
0: Gänget som har jobbat den här kvällen, det var Susanne Martinsson, Maria Stockhaus, Astrid Einarsson, Isabel Gradin, Emanuel Marschert och Johan Bengts. Kul att ni hängde med och lyssnade. Tack för det.
2: Tackar.

Hej, här kommer Karlavagnen. Häng med mot midnatt. Ni är varmt och väldigt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi hålla på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om just nu? Eller historiskt? Och varför då? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Serier alltså. Det är lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den tyska högsta ligan i hockey eller i superettan i fotboll? Eller är du stor konsument av Tintin? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen. 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Älskar du danska serier? Vilken då just nu? Eller är det engelska deckare? Eller vad är det? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik för marmeladälskare och matematiker. Orup Magaluf.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det kanske en engelsk landsbygdsdeckare? En engelsk deckare i studentstadsmiljö? En engelsk deckare i storstadsinramning? Eller är det kanske en dansk psykologisk thriller? Eller en svensk serie i familjemiljö? Eller vilken serie har dig i sitt grepp just nu? 020 22 10 30. Är du fast i en tecknad serie? Eller i en sportserie? I basketligan? Eller i superettan? Följer du varje omgång alla resultat? Varför har du fastnat för serien du är i just nu? Är det för att historien är så gripande? Eller är det för att skådespelarna är så bra? Du känner igen några av dem. Språket kanske är tilltalande. Är det humorn? Eller vad är det? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om serierna som har oss i sitt grepp just nu. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är ju sociala medier en ständig tillgång. Karlavagnen är ett bra ledord där för att hitta oss. I telefonen nu Lisel Sjöstedt i Fittja i Stockholm. Hej Lisel.
2: Hej Lisel, du glömde... Hej Lisel. Hej Peter heter du. Du glömde mitt mellannamn. Sa du inte Peter? Nej, det sa du inte alls. Det var ju tekniken. Kan vi börja om?
0: Vi börjar om Lisel med mellannamn som kommer snart. Christian heter jag och säger hej och välkommen till Karlavagnen Lisel.
2: Christian heter du och ja. Du är ju en sån där sportreporter. Jag kände igen din röst.
0: En sån där, ja. Precis.
2: Ja, du är en sån där sport... Eller sport... pratare som är ekvilibrist.
0: Ja, det var ju snällt sagt, och då ska,
2: ja, du är den mest... Det är fantastiska, intressant att lyssna på dig när du sportpratar, säger jag, ja. Som är totalt ointresserad av sport. Mm. Så inga sportserier.
0: Nej.
2: Jo, mitt mellannamn var ju det viktigaste utav allt.
0: Ja,
2: det är Humla.
0: Nu kommer det.
2: Så nu får du säga om det. Välkommen Lisel Humla Sjöstedt.
0: Välkommen Lisel Humla Sjöstedt. Och var är du Lisel Humla någonstans?
2: Jag är i förorten, i orten, i Fittja, Botkyrka utanför Stockholm.
0: Just det. Du, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Så roligt. Du, kan du inte förklara Humla då?
2: Jag visste väl det.
0: Ja.
2: Mina barn heter Humla i efternamn, men jag var aldrig gift med barnens far, tyvärr.
0: Mm.
2: Så jag fick ju inte det namnet. Men när barnen väl var i 20-årsåldern så lyckades jag komma på hur jag kunde få den samhörigheten med mina barn. Det är tips.
0: Mm.
2: Om era barn heter Andersson i efternamn och du inte gör det, så kan du ta det namnet som förnamn.
0: Mm. Och det tar ungefär 20 år att komma på det.
2: Ja, det är ju nästan skämmigt. Men så nu heter jag Lisel Humla som förnamn.
0: Ja.
2: Och då låter det ju som samma sak som mina barn.
0: Såklart.
2: Och då känns det jättebra.
0: Listigt och snyggt. Du, Lisel Humla, vad är det för tv-serie eller serie i största allmänhet du håller på med just nu?
2: Ja, jag blev så fascinerad när du hade din introduktion, för jag hade ju bara greppat tv-serier. Det var det enda jag tänkte på när jag såg det här inslaget på Facebook.
0: Mm.
2: Men det går ju att tänka vilken serie som helst. Men och du var så specifik med dina engelska deckare som fanns i alla möjliga. Men jag är inte lika kräsen.
0: Nej.
2: Jag tar vilken engelsk, brittisk får man väl säga då. För det finns ju alla möjliga dialekter och delar av Storbritannien. Alla, totalt alla brittiska deckare, de slukar jag. Säsong efter säsong, för det värsta är ju att de har ju säsonger också. Så när man väl har fått ordning på en säsong så kommer nästa.
0: Det är ett show. Eller hur, det är ett show att hänga med om man ska konsumera alla. Tänker du någonstans att det finns ändå lite för få engelska eller brittiska deckare i utbudet?
2: Nej, det är inte för få. Det är för många.
0: Ja, eller hur?
2: Det är lite orättvist, men det är något speciellt. Jag försöker med de franska, med de danska.
0: Ja.
2: Danska har jag ett särskilt förkärlek för jag har en blivande svärson som är dansk, så jag gör mitt bästa här för att självfullelig lära mig lite dansk.
0: Bor han i Humlebäck kanske?
2: Ja, det hade väl varit någonting. Mm. Men brittiska deckare vinner ändå alltid.
0: Mm. Varför då?
2: De engelska. Alltså, de är så proffsiga på det hela. Mm. Även om det är massa olika karaktärer. Och de vinner. Mm. De är i nummer ett i ligan vad det gäller deckare.
0: Och vilken vinner just nu då, tänker du?
2: Ja, just nu så har jag ju då, jag får ju hålla ordning på dem och beta av dem, så är det Chelsea Detective. Den är ju lite speciell. De har ju sitt mönster, det är det som är med serier. De har en mall som de följer. Ja. Men jag skrev någonting som jag nästan skäms för på Facebook-inlägget. Känner du till den deckan?
0: Jag har sett den. Jag tycker att den är lite väl, om jag ska tycka någonting, kanske lite väl operett. Dig på något sätt, att det är lite väl mysigt och käckt och gött.
2: Åh, operettigt, det var ju en komplimang i min värld.
0: Alltså var det det? Ja,
2: ja då.
0: Och förlåt alla andra.
2: Det var positivt i mitt värld, i min värld. Ja, men den ska vara så där. Det är ju den här mysdeckan. Det är ju en variant egentligen av Morden i Midsommar, fast i centrala London.
0: Just det, i Chelsea, i där de är. Mm.
2: Ja, och det jag skrev då som jag skämdes för och som jag nu då dumt nog upprepar i radio är att gud vad jag skäms, nu rådnar jag.
0: Ja, skäms på bara.
2: Skäms på. Han har ju en speciell stil. Han är ju som han har en, det är vissa kvinnor som dras till just honom. För han är ju lite jobbig, lite sådär nästan dragning åt någon form av funktionsnedsättning med sina fasta vanor och allt det där. Vem har inte
0: så
2: det?
0: Så tänker du, ja. Precis, vem har inte
2: och så
0: det?
2: Tänker, och så är han lite kort och lite rödhårig och lite udda. Och lite
0: på en prom.
2: Ja. Men ändå så är det en hoper med intelligenta, kulturella kvinnor som dras till honom.
0: Ja, det är konstigt kan man tänka.
2: Det är
0: kanske
2: jättekonstigt, men jag har en viss förståelse för deras dragning, om jag säger så. Det var det jag ville...
0: Så Chelsea Detective har dig i sitt grepp just nu av tv-serier.
2: Precis, och då betar jag av de avsnitten och sen så tar jag nästa. Och jag har en teknik som jag gärna vill tipsa om. Mm. Det är att man håller reda på, nu skäms jag också lite för nu verkar jag
0: Du ska inte skämmas, Lisel. Du säger bara bra grejer. Bara bra.
2: Ja, att man håller reda på. För det är ju knappt ingen som tittar på själva tv klockan 22 när det sänds. Utan alla tittar på play nu för tiden. Ja. Och det märkliga är att man till
0: inget
2: och med tittar...
0: Inget fel med det.
2: Nej. Men det vi har gått till det. Att man hellre tittar på mobilen. Lilla mobilskärmen. Ja. Än på stora tv-skärmen. Ja. Visst är det konstigt?
0: Visst är det konstigt. Och vilket är tipset då? Titta större skärm.
2: Jo, tipset är att du håller koll på när... Hur länge den ligger kvar. Det finns ju sista chansen. Det finns det här att de är tillgängliga till 27, 28. Det är olika datum.
0: Aha, deadline
2: så det gäller
0: finns,
2: ju då. Ja, för man tittar ju inte på dem. Alla tittar ju inte på samma program på samma tid längre som det var på 60-talet när jag var liten. Utan nu tittar man när man vill. Men de ligger ju bara ute på nätet en viss tid. Så
0: just
2: det gäller att hålla
0: reda
2: på
0: det. Så det måste man ha koll på, ja.
2: Ja. Mm. Och då kan man, då hinner man med, då får man med alla de här fantastiska olika, de här brittiska. Mm. Det går inte att säga engelskt, vi måste säga brittiskt.
0: Vi säger brittiskt. Tack så mycket, Lisel Humla Sjöstedt. Tack för att du var med och spred ljus och insikt kring vilken tv-serie som har dig i sitt grepp just nu. Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej då. Hej. Karlavagnen håller ikväll på med serier som vi fastnat i. TV-serier, idrottsserier, tecknade serier, bokserier, vilken sorts serie som helst. Möjligtvis tänker de flesta av oss då på TV-serier, serier som går att streama för att ta del av. Och då är det lite enklare kanske att hitta rätt med serien. Vilken serie tänker du på? Vilken är det som du har fastnat i? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30. Will you count me in?

0: Bubbly heter låten, Colby Calay heter hon. Karlavagnen är i programmet och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vilken serie plöjer du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Varför är den så bra? Vad är det den har, den serien? 020 22 10 30. I telefonen nu Johan Östlund i Enskede. Hej Johan.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad trevligt att få prata med dig och tack för bra musik.
0: Ja, tack själv för de fina orden. Du Johan, vad är det för serie du har närmast dig just nu?
1: Du, jag tittar på Rederiet för, ja, 511 000 gånger liksom.
0: Ja. Ja, det är ju en klassiker. Den har ju funnits några decennier nu.
1: Ja, och den blir bara bättre och bättre.
0: Säger du det?
1: Jag låg här och räknade ut, jag tror att de har haft en 7, 8, 10 olika kaptener under mina säsonger jag har kollat.
0: Mm. Ja. Det är ju en del, ja. Det är ju en del avsnitt också i Rederiet.
1: Ja.
0: Tänker du att det är bra när man har en serie på gång, att det är skönt många avsnitt, då har jag den här kompisen med mig länge, eller?
2: Ja, jag tror din kollega Slussan sa att det var 318 avsnitt och det kan nog stämma. Mm.
0: Ja, säger de det i Slussen så är det ju så.
2: Ja.
0: Du, är det bra
2: jag
0: då?
2: Jag tror jag har sett alla säsonger och alla avsnitt.
0: Mm. Du, och den funkar fortfarande, tänker du?
2: Ja, det gör den. Den finns på öppet arkiv på SVT.
0: Mm. Men man skulle kunna tänka sig att den, när den då funnits ganska många år, att den skulle bli omodern efter ett tag och kännas mossig. Men är det inte så då?
2: Nej, jag tycker inte det i alla fall. Men jag kanske är gammalmodig.
0: Nej, det tror jag säkert inte. Utan det kan man väl uppfatta på många olika sätt. Men vad är det då som gör att en serie håller, tänker du?
2: Oj, vad svårt att svara på, men jag som är 50 plus och har jättetråkigt, jag kan titta om på serier och de blir bara bättre och bättre. Det finns så många andra också.
0: Mm.
2: Det är ju Varuhuset till exempel och Tre Kronor, men Rederiet tycker jag nog nästan är bäst.
0: Mm. Johan, är det så att det gärna ska vara svenska serier för dig för att det ska träffa mitt i prick?
2: Ja, för mig är det så.
0: Mm.
2: I alla fall.
0: Varför då, tror du?
2: Oj, jag vet inte. Jag har lite svårt att förstå mig på danska serier och norska serier. De är så konstiga, tycker jag, i handlingen.
0: Mm. Det är väl just det som kanske gör att en serie är bra och att man återvänder till den, att handlingen är tilltalande, eller hur?
2: Ja, men och sen den här serien Vänner, det är inte min sorts humor liksom.
0: Nej. Så då gäller det att handlingen är den som passar och att skådespelarna kanske också är tilltalande?
2: Ja, precis.
0: Då blir det lättare att ha det med sig. Ja. För om det är en tråkig handling och hopplösa skådespelare, då väljer man ju inte den serien helt enkelt.
2: Nej, men precis. Så hade Rederiet funnits en bok, då hade jag nog köpt den boken och läst.
0: Mm.
2: Tror jag. Oftast så brukar serierna vara bättre än böckerna liksom. Mm.
0: Ska du se något avsnitt nu när du har lagt på? Här?
2: Ja, det ska nu vara när jag går och lägger mig, tror jag.
0: Det blir säkert himla trevligt, Johan. Tack så himla mycket för att säga himla igen. Tack så väldigt mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Ja, men och tack för att du är trevlig programledare. Jag lyssnar alltid på er.
0: Ja, vad gulligt sagt. Ha det så bra och lycka till med serien och allt annat.
2: Ja, tack, tack.
0: Hej då, hej då.
2: Hej, hej.
0: Karlavagnen håller alltså ikväll på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 10 och här i P4 så är det då dags för Ekot. Senaste nytt kommer ur Johan Hellström.
3: Här är Ekot.
4: Ja, nu avbryter tyvärr trafikredaktionen gällande en bil som kör mot färdriktningen och det gäller länsväg 678 Uddevalla då. Och den kör från Bratterödsmotet mot Rosserödsmotet och riksväg 44 i fel färdriktning. Så det är ni som kommer från 44 inifrån Uddevalla och kör förbi Rosserödsmotet mot Bratterödsmotet då på vägen där som ni riskerar att möta en bil som kör mot färdriktningen.
5: Livschitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist. 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan. Och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
6: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
5: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Neir Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
7: Sa Cecilia Udén i samtal med Per Edberg. Och nu om de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige, Mohammed Al-Amoudi, som i över 20 års tid ägde drivmedelsföretaget Prem. Enligt SVTs Uppdrag granskning ska pengar ha slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, dåvarande ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
8: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företag. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
9: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
10: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, om man får använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
9: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser. Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
7: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson. I Köpenhamn dömdes idag en 31-årig man till 1 års fängelse för att han i samband med ett fotbollsarrangemang i somras slog en svensk man så illa att han dog.
11: Kvällen den 30 juni mötte Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM och på Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort.
12: Domen blev alltså ett års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
7: Och den här domen den väcker stark kritik bland danska politiker. Dansk Folkepartis rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är ett bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Och landets justitieminister Nikolaj Wammen säger till danska TV2 att han öppnar för en lagändring. Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog i vad som befarats vara lungpest. Även EU och USA har begärt mer information av Ryssland. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
13: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
14: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
15: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
7: Reporter Anders Wennersten. 87-åriga Marie Carmen Abascal i Madrid som vräktes, vilket i sin tur ledde till rikstäckande protester mot bostadskrisen i Spanien, har avlidit. Det här uppger en hyresgästförening i Madrid. I förra veckan så röstade det spanska parlamentet ner regeringens förslag för att lösa bostadskrisen, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
16: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
17: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
18: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
17: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma en

0: kuratorn. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldige majorsegaren John Rahm blev LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartouren. Nu ska det handla om fotboll.
1: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten, vi kan inte vänta längre, FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer.
0: Det här rapporterade Isabel Gradin. Skara vann SM-finalreprisen i damernas handbollsliga mot Sävehof ikväll. På bortaplan lyckades Skara segra med siffrorna 32-30 och vi hör Skaras Isabel van Kerkvoorde om det ryck i andra halvlek som bäddade för segern.
2: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek. Och då blir det öppningar, då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det. Så att då blir det 6 mål upp.
0: Mm. Alpinstjärnan Lindsey Vonn kan vara på väg mot en chockcomeback. Vonn som kraschade rejält för ett halvår sedan under OS Milano finns nämligen med i den amerikanska landslagstruppen till kommande säsong. Det är dock oklart när eller om Vonn ska tävla. Vonn som i november har ytterligare operationer planerade.
3: Hej, här är Karlavagnen. Hela sköna skuttet till midnatt. Ni är väldigt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Serier, alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den turkiska ligan i fotboll? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen. 020 22 10 30. Du är varmt välkommen. Slå en signal så pratar vi serier. Gillar du Babylon Berlin? Är du fast i Onedin-linjen? Kommissarie Smith & Jones, eller vad?

0: Så heter den Patient Zero, nytt från Taylor Swift, var det.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet serier vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det science fiction-serier från Skottland? Eller är det amerikanska high school-serier? Eller är det en speciell sportserie? Eller en tecknad serie? Eller vilken serie är det som har dig i sitt grepp? 020 22 10 30. Vill du inte ringa? Prova att mejla. Skriv helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Sören gjort. Han skriver: "Hej Karlavagnen, tv-serien Hem till byn som spelades in i omgångar från början av 1970-talet till 2005 skildrar ett Sverige från landsbygdens perspektiv på samhällsutvecklingen då, med att följa olika familjer i byn genom decennier vars förutsättningar för att kunna bedriva ett mindre jordbruk förändrades, som har blivit tvungen att lägga ner det hela på grund av dålig lönsamhet och flytta till storstan där jobben då fanns, men som inte alltid funkade så bra för de berörda. En serie som skildrar verkligheten som ett bra tidsdokument, tycker jag. Med vänliga hälsningar ifrån Sören." Han mejlade. Det går också såklart att fästa ord och meningar på sociala medier. Och så går det alltså att slå en signal. 020 22 10 30. Hej Adam Gran från Nyköping.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena Adam. Hur är läget?
2: Det är bara bra.
0: Varför är det det?
2: Det är för att vi har precis tagit 3 poäng här från Oskarshamn. Så nu är vi på väg ut i de småländska skogarna med det här bagaget.
0: Jaha. Du har varit på hockey helt enkelt.
2: Det stämmer, det stämmer.
0: Och vilken serie är det du tänker på då?
2: Givetvis Hockeyallsvenskan. Världens vackraste hockeyserie.
0: Mm, är det händelsevis för att något speciellt lag spelar där, tänker du?
2: Det kan vara så att de spelar där.
0: Det kan vara så. Och vilket är laget i så fall då? Är det... Oh, nu har vi lite problem med din uppkoppling här. Vi provar igen och säger, är det AIK eller? För AIK slog ju Oskarshamn med 4-3 idag. Tekniker Peter Lindqvist jobbar och rattar och rattar. Och till slut så kommer vi nog att hitta en bättre nivå på samtalet än det vi har nu. För det är lite problem kanske i de där småländska skogarna. Sitter du och kör bilen dessutom, Adam, eller?
2: Nej, jag sitter.
0: Du sitter...
2: Jag har kraftat med mig.
0: Vad sa du? Du har en chaufför med dig?
2: Ja.
0: Du sitter där bredvid. Vet du vad, Adam? Det är så taskig uppkoppling. Så vi lägger på nu, så ringer vi dig om några minuter igen. Och så provar vi. Ja, så provar vi när du har hittat ett bättre läge. Så fortsätt kör, men försiktigt. Ni behöver inte ha plattan i mattan, utan åk som vanligt. Så snackar vi med Filippa istället om sociala medier här i Karlavagnen. Så hörs vi om en liten stund igen, Adam.
2: Yes.
0: Ha det gott och försiktigt. Karlavagnen som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad är det du tänker på då? Tänker du som Adam här nyss, som inte hörde riktigt, men vi förstod i alla fall att han tänkte på en sportserie som han hade fastnat i, Hockeyallsvenskan? Eller tänker du på en tv-serie, en streamingserie? Vad är det du har fastnat i och varför är det där så bra? Varför ser du fram emot nästa avsnitt så himla mycket? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka mail karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på sociala medier. Och för att få en bild av läget där så är du här, Filippa Kolstrup. Hur är det där?
3: Jättemånga som skriver in favoritserier, ofta, alltså mycket listor också, med liksom 5-6 stycken olika serier, framförallt tv-serier då, det på fejan i alla fall.
0: Ja, och det blir ju en slags tipsvagn då.
3: Ja, av detta. Verkligen.
0: Man kan logga in, man kan läsa, man kan tänka, jaha, finns det också en deckare från Edinburgh? Det hade jag ingen aning om.
3: Nej.
0: Eller vad det kan vara.
3: Många som också skriver, men den har jag också kollat på och tycker är jättebra. Så blir det som en liten tråd där man liksom...
0: Ett socialt medie, helt enkelt.
3: Ja, men precis. Men bland annat så skriver Maria att hennes favoritserier är Doctor Who, Star Trek och Stargate. Så bra, fantastiska berättelser om också mänsklighet, värme och värderingar.
0: Mm. Det, också med rymdbakgrund lite grann.
3: Ja, sci-fi säger man, va?
0: Ja, sci-fi.
3: Ja, ja. Sen skriver Veronica Exit, otroliga skådespelare. Det är väl den här norska serien, va? Norsk-svenska.
0: Ja.
3: Den,
0: 3 säsonger. Jag klarade inte av att se mig den halva sista säsongen. Nej. Faktiskt. För den var så påfrestande. Men väldigt bra skådespelare, absolut.
3: Ja, den är lite extrem, kan man väl säga.
0: Ja.
3: Sen så har vi Peter som skriver tv-serien nummer 1. Med stora bokstäver 1 och sen utropstecken. MASH.
0: Mm.
3: Underbara skådisar, skriver han.
0: Skådiskar.
3: Skådiska. Ja. Humor av högsta klass och mycket mer.
0: Mm.
3: Ja, det är liksom, det är typ 200 kommentarer. Du fortsätter att ticka på, in och kika där helt enkelt om man vill ha mer tips.
0: Det flödar in.
3: Det flödar in.
0: För det finns ganska många serier.
3: Ja, verkligen. Men jag vill också slå ett slag för Delta. Som man kan hitta genom att söka på Karlavagnen i vår app Sveriges Radio.
0: Mm. Och det är verkligen som det heter, delta. Alltså vara med.
3: Precis, var med. Delta i Karlavagnen. Mm. Men om man då har sökt på Karlavagnen så dyker vår programsida upp och så är det en knapp där högst upp där det står delta. Och så klickar du på den och så är frågan, kvällens fråga, inskriven där. Så kan man svara även där.
0: Detta är alltså för att underlätta kommunikationen helt enkelt.
3: Precis.
0: Mellan oss och er, mellan dig och mig och alla.
3: Mm.
0: Istället för att skriva på sociala medier, istället för att ringa, istället för att mejla. Direktkommunikation.
3: Direktkommunikation. Bland annat har ju Ronny hittat in till oss där. Och för honom är det Falcon Crest är den bästa serien som han har, och den han har fastnat för.
0: Mm. Kan man se hur många gånger som helst? Eller så kan man inte det.
3: Har du sett den hur många gånger som helst?
0: Jag vill minnas att jag såg den med familjen när jag var liten och det fanns hur många avsnitt som helst.
3: Mm.
0: Det var olika, mer eller mindre ondskefulla människor som hade vingårdar i Kalifornien, var det inte det? Eller i alla fall i USA.
3: Jag har dålig koll, va?
0: Så, ja,
3: ja, men
0: konkret, Kalifornien, jag tror det.
3: Ja.
0: Ja, det var inte så mycket vin, det var mer mellanmänskliga förhållanden kanske,
3: mot
0: en vinbakgrund. Ja, men vad bra, delta helt enkelt.
3: Ja.
0: Var hittar man delta nu då? I appen?
3: I appen Sveriges Radio söker du på Karlavagnen och letar efter knappen delta som ligger högst upp.
0: Mm. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! 020 22 10 30. Och Train och Hey Soul Sister. Precis.

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg så prunkade av olika saker i disken. Här är havskräftor, ostron, citroner och lax och massa röror. Bakom disken så står Ida och Martina. Vad gör ni för något?
1: Vi står och väntar på dig.
0: Ja, för det är ju inga kunder här.
2: Nej, som vanligt.
0: Hörrni, idag så snackar vi om serier som man fastnar i eller fastnat i. Serier som man tittar på, serier som man läser, serier som man konsumerar på annat sätt. Kanske typ Allsvenskan i fotboll. Vad tänker ni på då?
1: Hur lång tid har du på dig?
0: Jag vet att ni är storkonsumenter, för vi har lagt ungefär en halvtimme innan vi startade bandspelaren på att prata om det här. Det var väldigt vad ni tittar på serier.
1: Ja, eller hur? Du får komma med bandspelaren i högsta hugg nästa gång. Men alltså, serier är det bästa som finns.
0: Är det verklighetsflykten där också?
1: Ja, men faktiskt lite så, ja. Speciellt danska serier tycker vi väldigt mycket om.
0: Också, för vi snackade om böcker här om veckan. Då kom vi fram till att det var verklighetsflykt grande.
1: Ja, just ljudböcker. Men serier är typ det bästa som finns. Barnen har somnat, man sätter sig i soffan och bara tittar.
0: Hur långa ska avsnitten vara helst?
2: Jag tycker kanske 40 minuter är lite lagom. Det spelar väl ingen roll, men inte en timmes långa.
0: För det är också ett litet krux här, för man tittar med sin partner, har vi kommit fram till att partnern somnar ju.
1: Ja, och så sitter man där och så tror man att man har hittat en bra serie tillsammans. Och så man tittar tre avsnitt och sen så somnar partnern.
0: Och så är man lite serieotrogen där, för man tittar vidare själv kanske.
1: Oh ja, otrogen i högsta benämning. Så,
0: med danska sa Ida, vad säger du för serie, Martina?
2: Jag älskar också danska serier, men...
0: Nasha!
2: Yeah, yeah.
3: Good notice, Nasha.
0: Till exempel?
2: Bron är ju bra, den danska. Och vad kastanjemannen...
0: Brottet!
2: Yeah!
0: Fast alltså, det heter inte på danska.
2: Nej, men ungefär brottet så.
0: Bär du till?
2: Ja, det spelar in i skauen.
0: Har ni upplevt någon serie som ni inte gillar?
2: Förmodligen absolut, men nu kan jag inte komma på någon. Det lät ju bra i och för sig.
0: Men är ni kräsna när ni sitter och tittar? Inte den?
2: Ja, det är jag faktiskt. Men jag vet inte egentligen varför jag väljer vissa. Men,
0: ska det vara lite kriminalitet?
1: Helst. Men jag kollar på
0: kärlek.
1: Ja, IMDb har den mindre än 5,5, så är det inte värt att titta på.
0: Oj. Just det, andra har delat ut betyg, ja, som sett den tidigare.
1: Den ljuger väldigt sällan. Ja. IMDb, ja.
0: Du sa oj, Martina.
2: Ja, så avancerad är inte jag. Nej, men faktiskt.
0: Du bara slaskar in.
2: Ja, men det säljer in på hur rolig den ser ut lite på
1: omslaget.
2: På omslaget, ja, som att hyra videofilm.
0: Vad ser ni nu?
1: Oj, jag har sett The Gentleman alldeles nyss.
0: Hur var den då?
1: Väldigt, väldigt bra.
0: Var den dansk?
1: Nej, det var den egen.
0: Utan?
1: Engelsk.
0: Mm. Har du sett den också?
2: Nej, det har jag inte. Den är på min att se-lista. Men jag kollar på Maria Wern som har alldeles för långa avsnitt, som jag sa.
0: Så du orkar inte med den riktigt?
2: Jo, det gör jag. Men jag gillar också att ha alla avsnitt släppta så man kan liksom sträcktitta. Nu är det liksom, du får vänta 2 veckor. Det gillar jag inte.
0: Binga.
2: Ja, kanske så, ja.
0: Men hur var den då?
1: Jo, men den var bra. Älskar kostymerna som de hade, miljön, engelska landsbygden. Mycket, lite drogkarteller.
0: Och dödade folk och sånt också?
1: Nej, inte så mycket. Det var ganska snällt vid den...
0: Ja, kärlek?
1: Ja, inte så mycket. Men bara en...
0: Gyttja? Hundar?
1: Ja, hundar.
0: Engelska landsbygden?
1: Engelska landsbygden, ja.
0: Hörrni, vi kan ju inte prata längre nu om detta.
1: Nej, du verkar inte ha mer än tid än detta. Du får avsätta mer tid för oss.
0: Tack så mycket för serieinsatsen.
2: Tack snälla.
1: Kom igen nu, då film nästa gång. Tack.
0: tack. Det ringer hos Karlavagnen som alltså snackar om serier som vi är fast i. Och vi gör ett nytt försök med de småländska skogarna och säger hej till Adam Gran. Hallå Adam!
4: Tjena Christian, tjena!
0: Ah, åh, som en fjällbäck klar!
4: Har vi inte ett som har hittat in i 2026 nu?
0: Nu hörs ni jättebra. Står ni vid en kohage eller var står ni?
4: Ja, det är mitt ute i skogen här. Det är bäcksvart överallt.
0: Men det gör ju ingenting när man är på väg hem från Oskarshamn.
4: Ungefär så.
0: Som du hann säga tidigare. För, ska vi ta det från början då? Vi snackar serier och du tolkar det som att... Ja, hur tolkar du det?
4: Jag tolkar det som att prata hockeyserier.
0: Mm. Och någon särskild...
4: De roligaste serierna man kan spela i.
0: Ja, vilken är den roligaste just nu då, tänker du?
4: Ja, just nu är det ju Hockeysvenskan. Helt överlägsen.
0: Och den är helt överlägsen. Den följer ni för att AIK är där, eller hur?
4: Det stämmer.
0: Mm. Och i år har de satsat ganska ordentligt på att äntligen ta sig upp i högsta serien igen, eller hur?
4: Jajamän, äntligen är vi där vi ska vara i toppen.
0: Ja, det är ju Leksand som är i vägen kanske i första hand.
4: Ja, men det ordnar upp sig till våren.
0: Tänker ni,
4: ja. Om dem.
0: Ja. Åker ni på alla bortamatcher?
4: Ja, än så länge har vi varit på alla matcher.
0: Hur många är ni i bilen?
4: Ja, jag tror vi är två.
0: Ja.
4: Kör.
0: Och vem är det andra då? Adam och?
4: Chauffören VP.
0: VP. Viktor. Men hörni, när är ni hemma i Stockholm nu då?
4: Vi är klockan ett ungefär är vi hemma. Vi bor söder om Stockholm. Så att...
0: Och när börjar jobbet imorgon då?
4: Vi är åtta tiden ungefär.
0: Mm. Det är engagemang och glädje och kärlek, eller hur?
4: Ja, men lite så. Det är det som ger livet värt att leva.
0: Mm. Men ni kommer ju vara dödtrötta imorgon i och för sig, Adam.
4: Nej. Man flyger upp i sängen. Har man tre poäng på kontot så. Mm. Då går allt som en dans.
0: Du, hur var matchen ikväll då?
4: Det var väl krampaktigt. Det var väl inte en av våra bättre matcher. Men stabil topplag, man vinner sådana här matcher. Det gör vi i år.
0: Ja, ni hade 3-1. Mitten av andra. Sen gjorde de 2-3 och 3-3. Sen var det spännande. Ja, oh, det var ni visst det. Eller hur?
4: Nej. Lite oroliga var vi väl, men när vi har 4-3 så då visar vi att vi är det bättre laget. Mer stabilt hos oss faktiskt i år.
0: Då var det mindre än 2 minuter kvar av tredje perioden, sista perioden, när ni gjorde 4-3.
4: Jajamän, det var total eufori.
0: Var det snyggt mål eller?
4: Ja, alla mål är snygga. Eller vad säger man, Christian?
0: Ja, bara de går in i rätt mål, ja, då är de ju snygga. Det stämmer ju faktiskt.
4: Exakt.
0: Så har vi det.
4: Går de in där bak, då är det turmål.
0: Ja, eller hur? Rent tur. Men det här var ju en svår bortamatch, eller hur? Oskarshamn.
4: Ja, det är en svår. Lurig match.
0: Det
4: är en match som man behöver vinna om man ska vara topplag.
0: Mm. Många smålandslag är det i Allsvenskan.
4: Ja, man har suttit på den här vägen ett par gånger nu, så nu är man ganska trött på den. Ja, nu får vi gärna åka uppåt i landet.
0: Mm, jag sitter och kollar spelschemat här. För det, man kan ju, Leksand och ni är ju i topp. Ser ut som att ifall de har spelat en match mer, vinner ni den matchen som ni har till godo där, så att säga, så kan ni göra ett litet ryck, ni och Leksand, ifrån de andra faktiskt.
4: Precis.
0: Det är ju ganska tidigt i serien. Det är ju spelat inte ens en femtedel av de matcher som ska spelas. Och ni möter ju inte Leksand för om 3 veckor.
4: Nej, men då är fullsatt Globen också. Det kommer vara en jäkla
3: riktigt kul.
0: Det är 6 matcher före det. Ni får inte dralla till det innan det.
3: Hej då. Vi har Sveriges bästa målvakter.
0: Har ni det verkligen?
3: Jajamän.
4: I alla fall i den här serien.
3: Jonas Enroth alltså. Vilken kung alltså.
0: Mm. Det är ju en grym värvning från Örebro till i år. Ju.
3: Verkligen.
0: Till er. Det kanske är han som tar upp er i SHL.
3: Ja, då ska jag bjuda honom på vuxendricka.
0: Då ska han få vuxendricka, ja. Några enheter.
3: Jajamän.
4: Så han kan bada i det.
0: Adam och Viktor, så roligt det var att ni var med i Karlavagnen.
4: Får en liten hälsning bara?
0: Ja, det får ni faktiskt.
4: Ja, vill vi hälsa till Svenska ishockeyförbundet att sluta motarbeta oss engagerade supporter.
0: Ja, det är inga sådana inlägg här nu. För, vet ni varför? För de är inte här och kan inte försvara sig. För ni, AIK har fått dryga böter idag. Av hockeyförbundet. För att de, ja, varför då? För att ni har haft banderoller och flaggor som ni enligt dem inte får ha på läktarna. Och för att förklara varför. De är inte här, vi kan därför inte snacka om det, men vi fattar ju var ni står i sammanhanget. Adam och Viktor och kompani.
3: Hör ni,
0: roligt att ni var med. Kör försiktigt.
3: Ja, det är samma.
0: Lycka till. Ja, ta hand om er också. Hej då.
3: Ha det bra, hej.
0: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med serier som vi fastnat i. Viktor och Adam har fastnat i Hockeyallsvenskan. De följer AIK. Vilken tv-serie eller streamingserie har du fastnat i? 020 22 10 30.

0: musik som kanske sprider sig som en lycklig, lite småprickig gas genom de olika delarna av dig, Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:11. Det är en onsdag kväll i början av oktober månad och vi snackar om tv-serier som vi fastnat i och även andra serier. Som vi fastnat i. Sportserier, bokserier, seriealbum, tolkade hur ni vill. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Hej Margareta Eriksson i Växjö.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det idag tycker du Margareta?
1: Lite förkyld, annars är det bra.
0: Ja, är det den där typiska höstförkylningen som brukar komma?
1: Ja, jag tror det är det.
0: Mm. Ja, hur gör du för att hålla den i schack?
1: Man dricker varmt.
0: Ja. Mm. Lite starka varma drycker eller söta?
1: Ja, bara varma drycker. Mm.
0: Värmen är det som räknas.
1: Ja.
0: Du, hur har du det med serierna?
1: Jo, alltså jag tittar ofta på en serie som kommer från Kanada. Mm. Och det är den här Hudson och Rex. Det är en schäferhund som spelar Rex då.
0: Just det, ja, den är det, ja.
1: Ja. Och jag tycker det är så fascinerande med att de kan få hunden till att göra de här sakerna. Och du vet ju att den första Rex, han är död. Och den första skådespelaren som spelade Hudson, han är också död.
0: Oj, men, så har du hållit på så länge?
1: Ja, 2019.
0: Ja, det är inte jättelänge ändå.
1: Nej, det är det inte. Nej. Men de har spelat in nya från och med 25, tror jag det.
0: Ja. Och så löser de brott tillsammans.
1: Ja, de löser brott tillsammans. Ja. Och hunden hjälper till. Och jag tycker det är så fascinerande. För jag har jobbat som instruktör med hundar. Alltså för att få hunden till att göra det här så ligger det jättemycket arbete bakom där hunden utför. Så, och det är ju inte filmskolespelarna som gör det, utan hundföraren måste finnas någonstans i bakgrunden. Ge ordet till hunden.
0: Ja. Oj, vad komplicerad den här inspelningen måste vara. Vad lång tid man kan tänka att det tar, eller hur?
1: Jo, det kan det ta, ja.
0: Tänker du... Nej, förlåt, säg det du skulle säga.
1: Nej, alltså det är ju att det går ju inte bara på en gång, de kan få göra 10 tagningar innan de får hunden till att göra det här.
0: Kan du, Margareta, med din djupa och långa erfarenhet av hundar och arbete med hundar, se när det verkligen har balanserat på en smal ägg för att få till det? Tänk att han klarade det och hoppa därifrån till dit. Kan du se det, de här svårigheterna, tror du, på ett speciellt sätt som kanske jag inte skulle kunna se?
1: Nej, det ser jag inte, för det. Så fort de tränar hundar som kan hunden utföra de här sakerna. När man tränar hundar så kan de gå på olika hinder och sånt här och hoppa från olika ställen. Och det är bara träning.
0: Men gör Rex svåra saker på riktigt eller gör han egentligen ganska enkla tricks om du ska vara ärlig?
1: Nej, ibland kan det vara lite svåra saker.
0: Vad kan det vara då? Vad är en svår sak som Rex gör?
1: Alltså det är när han hoppar ut för berg. Och nu sista serien som jag såg, så var han instängd i en container.
0: Mm. Och
1: han skulle
0: hemskt.
1: Ta sig ut därifrån. Ja. Han lyckades.
0: Ja, det var ju skönt att han kom loss ur containern så han inte blev liggande där. Stackaren. Men det är ju ett nästan genialt upplägg att ha en polis och en hund som håller på att lösa problem. För man kan ju fånga väldigt bred publik. Alltså även djurälskarna fångas ju in där då.
1: Jo, visst gör de det. Jag tittar ju ofta på hur hunden arbetar. Ja. Jag följer ju ändå handlingen i serien, men...
0: Hur är handlingen egentligen då, om du ska vara ärlig, Margareta?
1: Jo, men alltså vi vet ju, alltså slutet är ju det att Rex löser det här.
0: Och det är väl det vi vill ha egentligen, kanske?
1: Ja, jag tror det är det. Ja, ja.
0: Vi vill ju inte se en olycklig Rex i slutet som sitter och vinkar med sin tass lite förgäves åt fel håll.
1: Nej.
0: För Rex är gullig.
1: Ja, det är han. Ja.
0: Ja. Vad roligt det var att prata hundserier med dig, Margareta Eriksson.
1: Jo, men det är rätt roligt med hund. Just nu har jag ingen hund alls. För jag tycker jag har blivit så gammal och jag har haft så många hundar under alla årens lopp. Mm. Ja.
0: Men du kanske får en annan idé nästa vecka, det vet man ju inte.
1: Nej, jag tror inte det blir något mer. Jag har sett min begränsning. Jag får träffa hundar som andra människor har istället.
0: Ja, och så får du titta på Rex förstås.
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja. Härligt, ja. Margareta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej då. Hej. Karlavagnen sysslar alltså ikväll med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Vilken serie har du nära dig? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty elegantade sig förbi Karlavagnen. Boston heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är ju det. Och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vad är det för serie du fastnat i? TV-serie, streamingserie, sportserie, seriealbum, bokserie? Eller vad är det för serie och varför har du fastnat just i den? Är du fast i en tecknad serie eller i basketligan eller i Bundesliga i fotboll? Eller är du fast i Babylon Berlin och hoppar jämfot av glädje när det nu kommit en ny säsong? Eller hur har du det med serierna som du fastnat i? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Akan Ali från Lindome. Strax utanför Göteborg.
2: Tjenare gubben.
0: Tjenare gubben. Hur är läget?
2: Jo, men det är bara bra. Tack själv då.
0: Jo, det är fint. Jag sitter och pratar här vid mikrofon på Hisingen i Göteborg. Vad gör du för något, Akan?
2: Jag kom precis in till stan och plockade upp frugan från en AV. Så aha. Vi satt oss precis i bilen. Ska röra oss hemåt.
0: Frugan har varit på AV?
2: Jajamensan.
0: I vilken skepnad fick du tag i henne?
2: Ja, men nu ska vi röra oss hemma och så blir det serier, vet du.
0: Ja, då blir det serier. För det är ju serier vi ska prata om, inte i första hand frugan. Du, vad är det du tänker på då som serie?
2: Jag fastnade i en serie som heter Naruto. Det är en anime, alltså så tecknad.
0: Mm-hmm.
2: Och den är väldigt, väldigt känd tydligen världen över. Japansk serie. Och det var brorsan som rekommenderade den till mig.
0: Mm.
2: Och jag hade lite svårt att tro att en sån där serie skulle vara bra.
0: Mm.
2: Men jävlar, när man fastnar i den. Alltså de här japanerna vet exakt hur de får en att hålla sig i fokus där.
0: Vad är det de kommer med då?
2: Alltså det är djupnaden. Det är så mycket som händer fast ändå håller en röd tråd genom... Vad är det sammanlagt av 1000 avsnitt tror jag.
0: Är det 1000 avsnitt, Akan?
2: Sammanlagt tror jag det ska vara någonting där.
0: Och det heter Naruto. Naruto.
2: Jajamensan. Ja. Jajamensan.
0: Och en japansk serie tecknad.
2: Ja, de kallas ju anime, den genren av filmer.
0: Mm. Och hur ser de teckningarna ut? Är det mer åt streckgubbehållet eller?
2: Nej. De har gjort det ganska bra. Alltså, första delen av den är lite äldre, så då kanske det är lite sämre kvalitet.
0: Mm.
2: Men det är ju sån här... Det började ju som böcker gjorde det, så som jag har förstått det.
0: Mm.
2: Så det var ju tecknade böcker som de senare gjorde till en serie av film.
0: Ah, okej, okay, ja. Och vad är själva historien i det hela? Är det kärlek? Är det äventyr? Är det mystik? Eller vad är det för något? Är det allting kanske?
2: Äventyr, action. Det handlar om han är Naruto. Det är huvudkaraktären som växer upp i en värld själv. Utan någon familj. Och så får vi följa hans resa från att han är barn och bli en... stark person som krigar kan man nästan säga. Alltså, det är en lite speciell värld där de har lite olika krafter och så.
0: Va, är det ninja-hållet eller?
2: Ja, det är det. Exakt. Man kan ju säga så.
0: Ja.
2: Så får man ju lära känna hans bakgrund och hans familj. Och nu när det börjar närma sig slutet så det gör ont i hjärtat att veta att man har spenderat så mycket tid på det och det ska ta ett slut.
0: Va, hur långa är avsnitten?
2: De är 22 minuter ungefär.
0: Men det finns alltså 1000 avsnitt?
2: Ungefär, ja. Det tror jag.
0: Men Akan, kommer du att ha sett alla 1000 avsnitten?
2: Ja. Det är om strax så jag är klar med den faktiskt.
0: Men tänk strax. Vad mycket tid du har lagt på detta.
2: Det är ganska mycket tid faktiskt. Ja. Men jag är ju för serier och så. Jag har aldrig fastnat på något liknande som detta.
0: Vad roligt, vilken grej egentligen, eller hur?
2: Ja, 100%.
0: För det blir ju, alltså det positiva med det är ju att det, för man kan tänka så här, åh gud vad mycket, jösses vad mycket tid jag har slarvat bort här nu då. Men det är ju någonting du har blivit gripen av, någonting du har fastnat i. Och det har ju blivit någon slags verklighetsflykt på något positivt sätt, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Eller hur?
2: Ja, och att någonting har fått mig att fastna så här länge, det har aldrig skett innan.
0: Nej.
2: Alltså, det visar ju på att den ändå har kunnat hålla kvar mig så länge.
0: Och det är alltså en tecknad japansk serie?
2: Jajamensan.
0: Det är första pris till de som har skapat den, eller hur?
2: 100%. Och jag fick ju reda på sen att vilken stor fanbase den har runt världen över.
0: Okay.
2: Det visste jag faktiskt inte.
0: Och hur stor då? Jättestort.
2: Det är väldigt, väldigt stort faktiskt. Det är riktigt stort. Det är lite svårt att förklara hur, men...
0: Men du Akan, nu är den ju snart slut då för dig, den här.
2: Ja.
0: Ska du börja se den från början igen eller hur ska du ta det vidare?
2: Nej. Nu blir det blir någon, hela den anime-världen är ganska stor, så då blir det en annan serie.
0: Aha. En annan tecknad serie.
2: Jajamensan. För ja, de har gjort det för bra, de här japanerna.
0: De har dig fast, verkligen.
2: Ja, de har fått mig att fastna.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Och jag tänker att du säljer in det här nu ganska bra till många andra också. Som inte hade så bra koll på Naruto. Eller Naruto. Ja,
2: exakt.
0: Som jag till exempel. Jag måste leta upp det här, tror jag, faktiskt.
2: Du måste söka upp och ge det en chans i alla fall.
0: Faktiskt. Jag ska göra det. Jag lovar, Akan. Du, tack så himla mycket för att du var med och gjorde reklam för detta.
2: Tack,
0: och för
2: själv,
0: mycket annat i Karlavagnen. Ha det gott. Kör försiktigt om ni inte har kommit fram.
2: Ja,
0: hälsa frugan.
2: Ja, ha det så jättebra, så lyssnar vi på dig nu resten av vägen.
0: Ja, ha det gott. Hej då.
2: Ha det gott. Hej.
0: Hej. Och hej nu till Leon i Nykvarn. Hallå Leon.
3: Tjenare.
0: Tjenare. Du, hade du koll på Naruto, den japanska tecknade?
3: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Men jag, hörde du Akan berätta om det?
3: Nej, jag lyssnade inte radion på just då.
0: Nej, man blev lite sugen helt enkelt där.
3: Ja. Jag vet lite om det. Alltså, jag har ju sett liksom på sociala medier och sånt där, men inte något djupdikt i det.
0: Nej, 22 minuter långa avsnitt. Det finns 1000 ungefär.
3: Ja.
0: Det är en lång historia ändå. Du, nu var det ju inte det du tänkte snacka om apropå serier som du har fastnat i, utan vad tänkte du på?
3: Jag tänkte på Top Gear, den gamla brittiska bilserien.
0: Aha, vad...
3: Med Jeremy Clarkson och Rich Hammond och James.
0: Ja, det är de gubbarna, eller hur?
3: Ja.
0: Som sitter och, som programledare i en studio med folk runt omkring sig. Och sen så får de provköra de allra vräkigaste bilarna.
3: Ja, och sen kör de ju Grand Tour också.
0: Ja, och så är de extremt, nästan barnsligt förtjusta i varje dyr bil de får sätta sig i.
3: Ja, och tycker att desto onödigare och desto fulare den är och desto dyrare den är, desto bättre kan man bli.
0: Desto bättre är den. Du, hur många avsnitt finns det? Har du koll på det?
3: Nej, ingen aning. Jag kollar på Samsung TVs kanaler. Och där har de en hel kanal som är bara gamla avsnitten där.
0: Top Gear-kanalen.
3: Ja, så att då är det lite från vecka till vecka vilka avsnitt som sänds och vilka tider. Så det sänds ju dygnet runt där.
0: Wow, bara det är ju ett stort wow, tänker jag.
3: Ja, det är kul.
0: Ja. Du, görs det fortfarande nya program, Top Gear?
3: Ja, det görs ju med nya programledare.
0: Aha, okej. Okay.
3: Så de har jag inte så mycket koll på, för att det är de andra jag har växt upp med. Så.
0: Ja. Har du ett stort bilintresse, Leon? Eller är det bara själva det här tv-programmet som fastnat hos dig?
3: Jo, men ett litet bilintresse har jag ju. Jag tycker om gamla bilar.
0: Mm. Så det blir lite alltså, ämneskärlek, men också produktupplysning för dig när de provar bilarna, eller?
3: Ja.
0: Eller är de där biltestningarna inte mycket att ha, om man ska vara helt ärlig?
3: Det är kul att kolla på. Ja, de ger ut ganska mycket info egentligen. Så man får väl en generell upplevelse av alla bilar.
0: Ja. Eller håller de mest på att larva sig när de skriker av glädje för att få köra bilarna?
3: Det är väl både och. Jag har väl inte kört så många sportbilar, så jag kan väl inte uttrycka mig så mycket om dem.
0: Nej.
3: Men de andra lite billigare bilarna har man ju kört, och de stämmer väl ganska överens med vad de tycker och känner.
0: Jag är precis samma läge som du. Jag har aldrig kört en dyr sportbil, och framförallt har jag inte kört de här extremt avancerade McLaren eller vad de heter, som de ibland provkör. Det känns ju ofta, tänker jag, lite grann som att det skulle kunna vara vilken farkost som helst. Alltså, det skulle lika gärna kunna vara ett flygplan som de testar för mig. För det, jag njuter av de programledarna, för de är roliga, men själva innehållet är över huvudet på mig. Men det är kul att se. Jag fattar vad du säger.
3: Ja.
0: Du, känner du att du kommer att se alla avsnitten? Alla som dyker upp?
3: Ja, jag tror det. Alltså, jag går ju inte från den kanalen när jag väl har satt på den.
0: Nej, det är ju det man vill ha med en serie som har fått en fast, eller hur?
3: Jo, Men det är ju just det att även när de är kanske iväg, just när de gör de andra testerna i olika länder, så är det ju också mycket information om landet man får. Så det är ju inte bara bilar hela tiden.
0: Nej, det är trevligt överhuvudtaget, hela upplägget där och tilltalet, kan man tänka.
3: Ja. Ja.
0: Så roligt, Leon. Vad fint du berättar och vad sugen man blir faktiskt på att kolla Top Gear. Tack för att du hörde av dig till Karlavagnen.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så gott.
3: Tack samma.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: New Kid i Karlavagnen Hurricane. Karlavagnen som sysslar med serier som vi fastnat i ikväll. Ja, det är vårt tema helt enkelt. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Ring och snacka om serien som du fastnat i för tillfället. 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för nyheter ur Ekot. Vi hör Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de hundar vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
3: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift till Ekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
4: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
1: Reporter Kristin Holmberg. Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Han är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Miljöpartiets Isabella Lövin.
5: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
6: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
7: Men nu pågår det intensiva diskussioner och vi ska inte gå händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
6: I början av december har EGP partikongress i Warszawa. De svenska gröna EU-parlamentarikerna räknar med att den här frågan kommer bli en av de största på den kongressen. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: 87-åriga Marie-Carmen Abascal som vräktes från sin lägenhet i Madrid och sen blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris har dött, det här rapporterar spanska medier nu ikväll.
8: Det var i slutet av september som Marie-Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie-Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie-Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
1: Det rapporterade Jakob Hallerström. Inflationen ser nu ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån så steg den i september från 0,3 till 1,1%. Susanne Spektor är chefsekonom på Danske Bank.
10: Men Riksbanken var tydlig i september med att det kommer höjningar och en hög sannolikhet för november. Och dagens inflationsutfall var i stort som förväntat, talar för att den första höjningen kommer i november.
11: Ja, förra månaden tog inflationen fart igen, visar SCBs nya siffror, upp till 1,1% jämfört med 0,3% i augusti. Bland ekonomer var en ökning väntad, det här med anledning av kriget i Mellanöstern. Och enligt SCB är det främst högre energipriser som har drivit på inflationstakten. Men på ett shoppingstråk i Stockholm var det få som hade märkt av några större prisökningar.
12: Frida? Oj, nej, inte så mycket faktiskt. Ja, lite samma lika skulle jag säga. Alltså, jag tycker det har varit dyrt ganska länge nu så att det är inget jag reagerar jättestarkt på nu nyligen skulle jag säga.
13: Camilla?
14: Nej, inte ännu. Det tror jag sånt släpar lite så det kommer väl i november skulle jag gissa på.
11: Räknar man bort energipriser och ser på det som kallas för kärninflation så var inflationstakten oförändrad i september jämfört med i augusti. Men sänkt bränsleskatt och lägre matmoms kan dölja en inflation som i själva verket är högre. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
10: Ja, men skattesänkningarna, de tillfälliga nedsättningarna innebär att inflationstalen är lägre än vad de annars skulle vara och vad de kommer vara framåt. Så i den bemärkelsen så kan man invaggas i en falsk trygghet av de låga talen vi har här och nu.
1: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret, imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I norra Norrland en del sol men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Karlavagnen är er kompis hela hoppet till midnatt och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll sysslar vi med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för, serier vi fastnat i. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför då? Ring så snackar vi om det. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Vi snackar serier. 020 22 10 30. Alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske intensivt fast i danska ligan i fotboll eller i hockeyallsvenskan? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det som du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen och du är varmt välkommen 020 22 10 30.

0: the world. Musik som nog funkar fint som sällskap i traktorn och i stallet och på de andra platserna. Viva la vida, Coldplay-musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med temat serier vi fastnat i ikväll. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. För en liten stund sen, kanske det 25 minuter sen före nyheterna här i P4, så pratade vi med Margareta i Växjö om tv-serien Hudson och Rex. Och kompletterande information till det är att skådespelaren i sammanhanget där, John Reardon, är på väg tillbaka till serien, har vi lärt oss av vänliga kommunikatörer till Karlavagnen. Han är på väg tillbaka till serien Hudson och Rex efter att ha överlevt sin cancer. Sjukdom. Glädjande på många sätt och vis, naturligtvis det. TV-serier, streamingserier, sportserier, tecknade serier, bokserier. Det är serier som vi fastnat i Karlavagnen ikväll. Hej Tommy Andersson i Gnosjö.
1: Hej!
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig just nu?
1: Det är kanon att få prata om någon som jag gillar väldigt mycket i Sveriges Radio.
0: Ja, häftigt. Ja, det är ju roligt, såklart. Ja. Du, när du tänker serie då, vad tänker du?
1: Ja, då tänker jag ju serietidningar.
0: Ja, någon särskild?
1: Väldigt mycket. Ja, alltså, det är ju det som har fastnat för mig. Det är ju Fantomen.
0: Ja.
1: Den ligger mig varmt om hjärtat.
0: Var det länge sedan Fantomen fastnade hos dig?
1: Ja, alltså, jag är 56 nu och jag började läsa nästan alla serier eller allt som fanns. För tog man ju till sig på tidigt på 80-talet och bland annat då Fantomen. Mm. Och det var ju liksom perioder när det liksom var väldigt lätt att försvinna i äventyren och liksom det här. Mm. Man tyckte att mycket annat var tufft och då var det just Fantomen som fastnade. Mm. Så att, det har följt mig hela livet.
0: Och jag kan verkligen känna igen det där, för man, just som du säger att det kunde vara trassligt och svårt utanför, eller i vanliga livet så att säga. Och så försvann man in i serierna och så köpte man alltid, man gick med på alla förutsättningar som var där, eller hur?
1: Ja, precis. Kanske
0: ibland lite, vänta nu, kan det verkligen stämma? Men det gjorde ingenting, om du förstår vad jag menar.
1: Nej, men absolut, det var... Nej, man bara köpte det mesta.
0: Ja, för att få vara där i det sammanhanget.
1: Den var ju så med alltså Fantomen, just den figuren också då, som god mot de goda, ond mot de onda och ställde upp för människor hit och dit. Man gillade ju den karaktären också på något sätt. Och det har verkligen fastnat hos mig på äldre också. Så att, det är coolt.
0: Jag tyckte att det var någonting med hans djur också som var kring honom och djungeln och det. Att det var också tilltalande. Köpte
1: var
0: du?
1: Med. Jo, men han var ju inne i stan ibland också.
0: Ibland var han inne i stan, men han var också där i sin grotta, eller hur?
1: Ja, det var han, absolut. Ja. Han hade ju, det fanns ju mycket historier som helst där. Ja. Men han var ju mystisk, så var det ju. Mm. Nej, så att, ja.
0: Han finns fortfarande kvar?
1: Ja, absolut. Alltså grejen är att jag köpte ju tidningarna då, man fick, hade några kronor över och så gick man ner till kiosken och köpte. Och sen i början på 90-talet så tyckte jag att det började bli pinsamt att köpa den, så då började jag prenumerera på den. Ja. Och den prenumerationen har jag fortfarande kvar, så att jag får dem varannan vecka, så kommer de hem till mig. Och nya tidningar, så jag har väl drygt 1750 tidningar nu.
0: Är det sant, Tommy?
1: Ja, jag har alla sedan starten 1950.
0: Nej, har du alla Fantomen?
1: Ja, men det är coolt. Mm. Jag började köpa på gamla dagar, började köpa lite på Tradera och så här. Så att, tänkte jag, men man måste.

0: ha någon hobby.
1: Men du, det har tagit sin tid och kostat sina pengar, va?
0: Ja, lite grann. Men det är det värt. Nej, och sen så har jag ju, när jag fyllde 40 så fick jag ju av mina kompisar, och fick jag en present, och då var jag tatuerad in fantomen, och så jag har ju fantomen intatuerad på armen.
1: Såklart. Har du också en hund som är döpt till?
0: Ja, det vill man ju. Ja, det har jag ju inte, men jag har en dotter som är döpt till Diana.
1: Fantomens fru.
0: Ja, precis. Det kan ju fantomen där bra. Så jag hoppas hela Sverige lyssnar.
1: men du, Tommy, vad sa hon när hon förstod varför hon hette Diana då?
0: Nej, alltså grejen är att Diana, hon är adopterad från Tjeckien. Mm. Hon heter... nu fick jag tunghäfte bara. Men det är snarlikt namn i alla fall. Ja. Men så att nej, det passar den helt perfekt.
1: Det passar
0: och,
1: bra.
0: Stark personlighet och allting. Så ja. Det är hon också. Eller jobbar ju på FN.
1: Ja. Oj då. Mm. Ja, men det är fantomen utifrån och in helt enkelt, Tommy.
0: Ja, absolut. Så är det.
1: Tycker du att, ifall du ska bedöma det, ifall du nu är rätt medborgare att göra det, men tycker du att kvaliteten på äventyren håller fortfarande? Är det samma höga kvalitet som det ska vara?
0: Ja, de håller. Sen är det ju vissa som går någon tom. Men det är ju så, faktiskt som så att den svenska produktionen hade ju väldigt bra, alltså fantomen är ju väldigt stark i Sverige och i Norden och inte minst i Sverige, för den svenska produktionen var väldigt bra. Sen är ju problemet lite som blir, alltså om man tittar som fantomen runt om, att det inte slog riktigt när det kom som en film i början på 90-talet. Det tror jag ju med att i Sverige är ju fantomen blå. Mm. Men i vissa länder så är han ju röd. Och
1: ja, det går ju inte.
0: Nej, i USA är han ju lila, så de har ju inte fattat att han ska vara blå.
1: Eller hur?
0: Ja, så är det.
1: Men du, är fantomen samma sak för dig nu, Tommy, som det har varit hela tiden, eller har det ändrats?
0: Ja, alltså när jag var yngre, då var det ju mer att man, han i Slussman, han frågade om man ville vara honom. Men jag kom på det sen att det var nog mer att jag ville ha en person runt mig som var som honom, som fanns där. Mm. Nu när man blivit äldre så kan jag ju känna att nu vill jag ju verkligen vara honom. Men det går ju inte. Men man kan ju leva efter andemeningen ändå, att...
1: Ja, deviserna,
0: försöka.
1: Snälla.
0: Ja, precis. Och vara rättvis och allt. Ja.
1: Tycker du att de fortfarande är lika bra tecknade då?
0: Alltså ibland har det blivit dumt. Ibland har de försökt modernisera det och då har det blivit fel. Men i det stora hela så tycker jag nog allt det. Mm. Men annars så i början, alltså 50-tal, 60-tal och 50- och 60-tal, då var de ju mer, alltså, ritade på ett annat sätt. Ja. Därför är ju de tidningarna mycket mer värdefulla också. Ja.
1: Jag förstår, Tommy. Men vad roligt att du är en sån expert och en sån kännare. För det är du ju såklart om du har alla Fantomen-tidningar som kommit ut i Sverige. Var har du dem förresten? Har du dem i ett kassaskåp eller ligger de lösa?
0: Nu pratar vi ju radio. Ja. Det här är ju, där vi pratar ju miljoner. Alltså de är ju värda hur mycket som helst.
1: Ja, de är ju det. Nej, men på riktigt.
0: Till min frus förtret. Nej, mitt stora problem är nog egentligen vad jag ska göra med dem den dag man faller av pinn. För jag menar, då är ju risken att de går till soptippen. Men,
1: nej, det får ju inte hända.
0: Nej, jag menar, det är ett museum eller något.
1: Ja, det hur du får inrätta ett museum.
0: Jag har dem väl bevarade lite
1: här. Ja, nej, det är klart du inte ska avslöja det nu. Nej, men du har koll på dem.
0: Jag jobbar ju som väktare med, så jag kan inte sitta här och tala om vad jag försöker tala om för människor att de inte ska säga till folk.
1: Nej, du kan ju inte säga det här. Nej, precis. Nej. Det blir liksom... Jag sa, hade du inbrott igår, Tommy? Varför då?
0: Ja, precis.
1: Ja, det är
0: bra.
1: Ja, du får... Nej. Ja, nej, men visst, då får vi lösa det. Men Tommy Andersson, tack så himla mycket. Nej, det är klart att vi ska säga det. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om fantomen. Oj, fantomen. Det kan inte bli mer fantomen än det här.
0: Ja, börja läsa fantomen annars.
1: Har det gått, du?
0: Ja, detsamma.
1: Hej då. I Karlavagnen, där vi håller på med serier som vi fastnat i. Tommy Andersson i Gnosjö har fastnat i Fantomen. Han har alla Fantomen-tidningar som getts ut i Sverige sedan 1950. Wow. Vilka serier eller vilken serie har du fastnat i? TV-serie kanske, eller streamingserie, eller kanske någon tecknad serie? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland vinnande vajrar och växeldon står cykelmattias. Och ja, hur, ifall du skulle beskriva dig själv, hur ser du ut egentligen idag, tänker du?
1: Svartklädd.
0: Nöjd?
1: Ja, nöjd och svartklädd. Ja.
0: Nöjd med?
1: Dagen, livet, allmänt, ja.
0: Och svartklädd?
1: Ja. Ja, det var en man som sa till mig, han jobbar mycket med sån här andlighet och så. Han sa att jag skulle klä i orange och rött för att öppna upp mig mer. Han tyckte att svart kunde stänga in mycket.
0: Mm. Jag noterar också att du står med armarna i kors över din svarta t-shirt.
1: Ja, det kanske ser lite så där inte så inbjudande ut kanske. Nej.
0: Öppna upp, Mattias.
1: Ja, jag får göra det. Mer orange.
0: Vi tar och öppnar upp kring dagens ämne i Karlavagnen. Serier jag fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Jag har aldrig riktigt fastnat i så här tv-serier eller den typen av serier, men sportserier på vintern ser jag cykelcross, två olika serier från Belgien och Holland. De är man fast i, kan man säga, varje helg.
0: Ja. Och hur är det upplagt?
1: Det är dam- och herrtävlingar i elitklass och ibland är jag ute och jobbar på de tävlingarna också, så då är man ännu närmare och ser det sådär.
0: Och så görs det tabeller efter varje helg, eller?
1: Ja, det är det. Och sen en sammanställning då efter året. Två olika serier med lite olika poängsystem och sådär. Så det är väl den serien. Men annars, nej, man önskar ju kanske att man hade en tv-serie att sitta och se på.
0: Men den här cykelcross-serieupplevelsen, vad är det, förutom ämneskärlek, vad ger den dig?
1: Det är nog det som en tv-serie skulle ju någon kunna hitta på ett slut som man inte är nöjd med eller en gång i det. Men här så är det ju, jag vill ju att bra cyklister ska vinna och det gör de ju alltid. Det är ju som i fotboll, bra lag vinner, det är ju kul.
0: Och inte minst i cykelcross så vinner de som är bäst.
1: Ja, så är det.
0: Ingen slumpsport.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hur följer du den?
1: TV, alltså sån här betalsport-tv.
0: Men då är det ju en tv-serie också.
1: Ja, det kan man säga. Men den är inte regisserad av någon och inte kanske sett now. Men jo visst, en serie. Ja.
0: Tack för idag, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Och det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Pontus Lundberg i Kiruna. Hej Pontus.
2: Ja, hallå ja.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar.
0: Här håller vi ju på med serier som vi fastnat i, serier som vi plöjer just nu. Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på två där faktiskt, som jag sa till när jag ringde in då. Mm. Först har jag Sommaren med släkten.
0: Sommaren med släkten?
2: Ja, den har ju inte gjort nya säsonger på dig. Kollat om den och kollar om den hela tiden.
0: Mm. Håller den för det, tänker du? Håller den för det? Funkar det att titta gång på gång på gång på Sommaren med släkten?
2: Ja, får kolla om och sen vänta ett bra tag och sen kolla om igen.
0: Ja.
2: Men den är väldigt rolig och så med Christer Magnusson och de där
0: Meltzer.
2: Ja, Meltzer är sagt så.
0: Just det.
2: Så
0: är det. Magnusson och Meltzer. Men och finns det många säsonger så att det har du har att göra ifall du börjar kolla
2: sju
0: på
2: säsonger.
0: Sju säsonger. Ja. Är det roligt hela tiden eller finns det också lite mer seriösa tänkvärda passager ifall vi uttrycker oss så?
2: Det är alltid roligt i den serien.
0: Mm.
2: Enligt mig. Sen finns det ju alltså det är så, saker som händer i serien. Det är en som har dött också, som var med i den där serien. Hon tog hon hit. Men det finns ju en skådespelare som är död nu då.
0: Mm-hmm. Men då får man kanske njuta av den skådespelaren när man ser de tidigare säsongerna då?
2: Ja, det är samma i den andra serien jag tänkte på. Det är Solsidan. Där finns det också hon som var med Mickan därefter, om du har sett den då.
0: Ja, Solsidan har jag sett. Fast inte de senaste säsongerna, tänker jag. Jag tappade den lite grann för några år sedan. Tycker du att den... För den görs ju fortfarande, Solsidan. Ja. Tycker du att den funkar? Att den håller, så att säga?
2: Jo, det tycker jag.
0: Mm. Är den i första hand rolig för dig? Eller vad är den i första hand för dig?
2: Solsidan, ja.
0: Ja.
2: Den är rolig, men... Ja. Ska man förklara det? Ja, den är rolig. Det är ju Johan Reborg och Ove där.
0: Ja, jo, den är ju rolig. Men jag tänker också att för mig var det alltid att man fick uppleva, och det är väl för att han som Johan Reborg spelar är som han är, man fick uppleva saker som man aldrig hade sett tidigare. Alltså helikoptrar som landade på taket och väldigt dyra grejer och speciella fina miljöer. Så det är lite grann halvöppen mun så där också, eller hur?
2: Så är det.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Tänker du att den funkar att se om och om igen, Solsidan?
2: Den har jag sett om många säsonger också av innan där kommer nya. Jag ser alltid om serier och väntar på att det kommer nytt.
0: Mm. Just det, det är ett bra sätt att hålla sig igång i väntan på den nya säsongen, ja.
2: Exakt. Men som sommaren är där är det inte bekräftat att det kommer komma något nytt, men jag tittar ändå om det.
0: Mm. Det är bra att vara beredd ifall det skulle komma.
2: Exakt, så är det.
0: Eller hur?
2: Och som när man inte hittar något annat bra att kolla på, då vet man, ja, men då kan jag kolla på det.
0: Ja. Ja, men det är väl skönt att ha en trygg hamn och kunna återvända till, eller hur?
2: Så är det. Så är det.
0: För det är väl bland annat därför man fastnar i serier, tänker jag, att man känner igen sig, att man känner sig lite trygg, eller vad man ska säga.
2: Jo, så är det.
0: Ja. Du Pontus, vad gör du annars just nu? Är du på väg att gå och lägga dig, eller är du på jobbet, eller?
2: Nej, jag sitter och spelar Vem 10 här med en kompis.
0: Sitter du och spelar Vem 10?
2: Ja, kortspel.
0: Ja. Hur går det för dig?
2: Nej, jag har förlorat nu 4 gånger i rad, så det går inget bra.
0: Nej. Är det då man ska spela en gång till, eller ska man lägga ner då?
2: Det får bli en gång till.
0: Ja. Satsar ni pengar, eller?
2: Nej.
0: Det är bara glädjen och prestigen.
2: Ja, precis.
0: Du, vad heter kompisen som vinner hela tiden?
2: Tobias.
0: Ja. Hälsa Tobias så gott. Och kom igen nu Pontus, nu tar du honom.
2: Ja, det gör jag.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
2: Hej.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 där vi höjer tempot och snackar om serier som vi fastnat i. Vilka serier har du närmast dig då? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30. Karlavagnen 020 22 10 30.

0: Nanena vaya con Dios.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier vi fastnat i. Såna vi sitter djupt fast i intressemässigt. Eller såna som vi bara lite ytligt fastnat i. Vilka är de serierna för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilka serier plöjer du just nu? Är det såna du har sett tidigare? Eller är det såna som du fått tips om? Kanske i Karlavagnen ikväll och börjat se och sett första avsnittet och tänkt, wow vad roligt, nu finns det ju 999 såna här tecknade japanska avsnitt kvar som Akan tipsade om för en lite dryg timme sedan. Serier som vi fastnat i helt enkelt. Vilka serier har du närmast hjärtat just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Ingegerd Karlsson i Strömstad.
2: Hej.
0: Hej Ingegerd, hur är läget?
2: Ja, det är kallt och regnigt. För jag måste ha dörren öppen för annars tappar vi tråden.
0: Tappar vi tråden annars? Alltså kontakten?
2: Ja, då drar telefonen.
0: Jaha.
2: Jag bor på Bonvisan. Jag var när dog först när jag ringde. Ja, det är så att jag sätter på Hudson & Rex till min särbo på fredag och lördag och söndag. Och när han har sett den så går han och lägger sig tidigt. Och då sätter jag mig och ser på 1, 2, 3 avsnitt av, det heter Crystals. Det är turkiska för puppa, är inte så bra på uttal. Så har jag inget papperhört. Alltså, den går i 150 avsnitt. Ja.
0: En turkisk serie helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja, är det den där de, som jag tänker är så bra för att de pratar turkiska? Man får höra turkiska.
2: Ja, är det bra?
0: Ja, jag tycker det är bra för att man hör så himla mycket engelska alltid annars. Det kan vara kul att vara i en annan språkmiljö. Jaha, okej. Jag har bara sett den fladdra förbi. Jag har inte, den har inte gripit tag i mig. Men berätta mer om den turkiska serien. Vad gör de där?
2: Crystal. Det handlar då egentligen, huvudpersonen är en flicka som heter Nala, tror jag det kallas. Mm. Och det börjar med henne, historien om henne, och då är det att hon har två föräldrar som inte är hennes mamma och pappa utan hennes mormor och morfar. Men mamman dog när hon föddes. Mm. Och motvilligt så gick mamman med på att ta henne och fostrade henne. Mm. Och hennes mamma blev gravid med någon inneboende, någon då väldigt skjult. Och så dog hon när hon skulle födas. Och det var en skam för familjen. Så att mamman då, jag kallar henne för mamma då, hon plågar och torterar det här flickebarnet hela hennes liv. Hon måste ha på sig en gördel så hon kan inte gå och kissa i jobbet. Och det snörde. Det är jättehemskt att se det alltså. Och jag bara väntar på att, hon ska få bli bättre.
0: Få slå sig fri, kanske.
2: Ja. Och sen sagt, och det är väldigt mycket plågsamma. Jag fattar inte, så vi ser den. Hon är så elak. Och den här mamma som spelar mamma, hon ser verkligen elak ut. Riktigt häxan. Fruktansvärt uttryck har hon. Alltså. Ja. Och sen då så,
0: en bra skådespelare om inte annat.
2: Mycket, mycket bra. Och den här Nala är ju väldigt vacker. Och det börjar med att det är som hon står som en provdocker från torget i Istanbul. En inglasad bur, ungefär som du vet. Vad heter den där? Inte provdocker, utan
0: skyltdocka.
2: Ja, tack. Skyltdocka, var länge sedan jag sa det.
0: Ja,
2: väldigt vacker skyltdocka. Det börjar med det varje gång då, va? Ja. Men sen så vi får följa med hela det här plågsamma. Och hon får aldrig fira sin födelsedag. Ja. Och hon har inte fått reda på varför. Men det var för att hennes mamma dog då hon föddes då. Så därför hon aldrig fått fira. Och pappan är jättesnäll. Men han klarar inte av att säga ifrån. Utan mamma, hon tas ner i källaren med hushållerskan. Och duscha med iskallt vatten och plågas till tusen alltså. Ja. För om hon har gjort någonting eller så här då.
0: Men Ingegerd, det finns också snälla karaktärer i den här turkiska tv-serien, eller hur?
2: Ja, den här Nala.
0: Ja, hon är snäll.
2: Och pappan.
0: Ja. Hur många avsnitt har du sett?
2: 130.
0: 130 avsnitt?
2: Ja, 150, ja.
0: Ja, du har bara 20 avsnitt kvar.
2: Ja.
0: Oj, vad ska du göra sen då?
2: Ja, jag får passa mig för att inte hitta någon ny, för det, men det här var så speciellt. Jag är tv-missbrukare och inte haft tv på 30 år. Men så jag polade med en sällskap med att hitta livskamraten här för 5 år sedan.
0: Ja.
2: Så att på fredag och söndag så är jag inne i stan där det är modernt och de har vatten och sånt där. Och, jag så. Ja. Och då sitter jag på nätterna och tittar på den här.
0: Ja.
2: Han läggde så tidigt och jag så sent.
0: Det är roligt. Det är lite kompletterande sådär helt enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Men den är fantastisk. Liksom, men den är ruskig. För den har... Ja, men det är verkligen där att man fastnar och inte kan släppa den.
0: Ja,
2: att jag har lust att göra det när det är... Jag tycker inte om elaka saker. Så fruktansvärda saker som hon gör.
0: Men nu har
2: även
0: bara...
2: nu när hon är gift. Ja.
0: Vad sa du då? Nu, vad ligger hon nu?
2: Och även nu
0: isbad.
2: När hon är gift. Ja. När hon är gift så tar morsan in på ett hotell mitt emot deras sovrum. Och hon ska ha gardinen uppe så hon ser till att de verkligen försöker få barn. Uh-huh. Det är krav. Ja, det är helt sjukt.
0: Ja, den låter speciell och fin på alla möjliga sätt och vis. Men förhoppningsvis så kan det väl bli ett härligt slut då. Men de har bara 20 avsnitt på sig att få till ett härligt slut.
2: Ja,
0: det är en slags utmaning. Du får inte missa de här. Vad sa
2: det är chauffören som är räddningen alltså.
0: Chauffören?
2: Han är en privatchaufför. Ja. Det är en fattig man som har blivit jätterik och äger massor med hotell i Turkiet. Och hon har en privatchaufför då, som får köra henne då. Mm. Och han är förstående och en storebror till hennes man då. Så att de njuter man av att se, men det är hela tiden jävelskap av dålig svenska. Ja.
0: Hela tiden jävelskap åt något håll.
2: Ja, och jag som inte ska säga på blogga.
0: Nej, men nu händer det ändå, Ingegärd. Tack så himla mycket för att du har fått sprida lite energi i Karlavagnen när klockan är 20:12. Ingegärd Karlsson i Strömstad, tack så mycket för showen. Ha det så bra, lycka till med nästa avsnitt. Hej då, hej då. Hej, Benny Andersson på Körn.
3: Hej.
0: Hej, närmare bestämt, var då på Körn?
3: Du, jag bor på, det heter Aröd, heter det. Nära, alltså på södra spetsen av Körn kan man säga.
0: Ja, Körn som är en ö i Bohuslän väl, va? Ja, det måste det vara.
3: Ja, i Bohuslän.
0: I Bohuslän är vi nu, ja. Det är Körn som är den lilla ön och Orust som är den stora ön.
3: Nej, nu är det nog inte cykla, va? Det tror jag.
0: Är det tvärtom?
3: Nej, jag bara skojar med det. Vi är ju större till befolkning, men vi är mindre i ytan, så är det.
0: Just det,
3: är
0: det. Man kan räkna lite olika saker där, ja.
3: Ja, det kan man göra.
0: Du, Benny, hur har du det med serier då?
3: Jag kan säga så här då. Mitt liv har varit väldigt annorlunda. Det är många som har samma liv som mig, inte jag. Men jag har varit förtroendevald i många år. Och i en liten kommun som Körn så är man inte det på heltid om man inte tillhör majoriteten.
0: Nej.
3: Och jag har alltid varit med i oppositionen, så jag har varit oppositionsråd i många år.
0: Mm. Du har varit politiker helt enkelt, men haft annat jobb vid sidan om, så att säga.
3: Exakt, jag har varit lärare på halva tiden och så har då varit oppositionsråd på andra halva tiden.
0: Aha.
3: Och då blir det väldigt mycket sena kvällar. Man, som förtroendevald så får man göra väldigt mycket ideellt arbete. Och det blir många möten på kvällar och annat, men också många politiska möten. Mm. Fullmäktige möten och sådär, så kommer man hem och blir sent på kvällen, så är man helt bombad i huvudet av alla liksom diskussioner och debatter som har varit.
0: Mm.
3: Ja, det blir ju så. Det är inte alltid som det är snygga debatter kanske i alla delar. Man inte alltid, ibland kan man komma hem och vara lite halvt upprörd sådär. Liksom, och då finns det en tv-serie som jag har försökt att följa hela tiden, för den har varit, hjälpt mig otroligt mycket kan jag säga genom åren.
0: Nu är det spännande, liksom, Benny.
3: Ja, alltså att koppla av, att kunna stänga av och switcha om, du vet, humöret som man kan gå och lägga sig sen.
0: Mm.
3: Och det är en svensk tv-serie som har funnits jättelänge och den pågår fortfarande. Och man kan hoppa över flera avsnitt faktiskt. Och man kan ändå liksom vara med i matchen.
0: Vilken är det?
3: Sportnytt!
0: Ja. Det är ju genialt, Benny. Vilka härliga formuleringar, eller hur?
3: Ja, men den är helt grym, är den alltså. För att du vet att jag gillar sport, men jag är inte sådär någon sportnörd. Jag har inte varit på någon match på Ullevi, liksom sett på varken Blåvitt eller Frölunda på Skandinavien på många år. Men jag gillar sport på det sättet, men absolut ingen nörd. Jag är match på tv så sätter jag mig, det kan vara kul att se den. Igår till exempel så såg jag den, eller förrgår menar jag, såg den här med Sverige och i fotboll, så var det ju kul att se på.
0: Mm,
3: men annars är jag inte alls sådär jätteintresserad. Men just sportnytt, då blir det precis som att man bara går rakt in i det. Mm. Allting som har varit under kvällen eller under dagen i de här debatterna och så, växer. Och man kan man gå och lägga sig lugn och fin och så sover man gott.
0: Vad kan det bero på, tänker du?
3: Dels är det, har man ju ett grundintresse, tänker jag ändå, att det finns någon form av sport som är kul att följa. Det, och det är ju också liksom att man blir ju uppdaterad, så att dagen efter så är man ju också med i sociala sammanhang där man pratar
0: snacket,
3: med folk. Ja, i snacket, alltså det är, hur gick det för Blåvitt igår, eller gick det för Frölunda? Mm. Eller någonting annat som kan ha hänt liksom ute i världen, när Solberg körde av vägen eller sådär.
0: Mm.
3: man är med... Man liksom,
0: du hänger med, ju med verkligen.
3: Ja, men du med, alltså man är ju med i de här delarna, då är man ju en del av den sociala sammanhanget utanför politiken. Så den tror jag är också viktig. Inte bara det att man switchar av på kvällen, utan man också är med dagen efter också.
0: Det, jag tänker också att det kanske är på en helt annan nivå än det, de samtal och diskussioner du har varit inblandad i alldeles strax dessförinnan då. Och så kommer du hem till detta, eller till detta som är på ett annat sätt, på en annan nivå, utan att värdera om det är högre eller lägre. Men det är ändå på en annan nivå.
3: Absolut är det så, och jag håller med dig om det, absolut inte att det var högre eller lägre, för att det finns ju otroligt många, tycker jag, intressanta saker som händer i sportens värld som är djupare än bara att slå en boll över nät eller, så där, eller i nät. Så att det kan vara mycket bättre grejer, eller bra grejer så, men just det där med att bara stänga av och inte ha någon prestation, att måste jag får inte hoppa över till avsnitt ibland liksom, utan för då är man borta, men i den serien så kan man liksom hoppa över två avsnitt och ändå är man med.
0: Gick det bra att somna sen då efter det?
3: Alltid.
0: Varje
3: då man, och det räcker ju inte 15 minuter, så tömmer man huvudet på allt som har varit då, liksom under dagen eller under kvällen.
0: Ja.
3: Så den har varit grym för mig. Så att när folk frågar mig om jag ser på någon tv-serie, så har jag sagt nej, men jag har inte tid, men jag hinner, det. Jag hinner aldrig följa serien. Men den serien, den har jag alltid försökt att följa.
0: Ja. Och finurligt formulerat av dig också, tänker jag, Benny Andersson. Är du fortfarande i läget att du är politiker och att du behöver varva ner inemellan?
3: Du, det är så här, Christian, att jag har det bästa jobb av alla jobb som finns just nu. För just nu håller jag på att ta ut mängder med komptimmar jag har jobbat ihop under åren. Så nu är jag 70 år och är alltså pensionär då, va?
0: Ja, och kompar ut.
3: Jag kompar ut nu, alltså jag håller på med det. Så nu håller jag på med att göra det. Så nu gör jag saker som jag bara tycker är kul själv faktiskt.
0: Ja, det låter väldigt trevligt, Benny.
3: Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt, är det.
0: Ja, det var också fantastiskt trevligt att prata med dig här i Karlavagnen. Tack så mycket för att du hörde av dig.
3: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ha det bara bra.
3: Ja, du med. Sköt om er.
0: Hej då.
3: Ha det gott.
0: Hej.
3: Hej.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: I charkuteributiken i Västra Göteborg bland korvar som hänger på kättingar i långa rader och blåmögelost som tronar i pyramidala höjder så står charkviktor och ser ganska onsdagsredo ut i sin beigebruna filtkeps och sin gråa tröja och sitt bruna förkläde och sina jeans och svarta skor. Hej Viktor!
1: Hej! Vet du vad sån här liten keps heter på Sicilien?
0: Nasa? Nej, det vet jag inte. Vad heter den?
1: Coppola, tror jag man kallar det för. Liten sån.
0: Coppola, som regissören?
1: Ja, jag tror det. Jag för mig att det är namnet. När jag var på Sicilien i alla fall så berömde folk mig. Jag har lite sån här gubbkepsar eller vad man nu...
0: Eller så var du väldigt lik filmregissören?
1: Ja, kanske det. Så kan det ha varit.
0: Nej, Coppola.
1: Ja, Coppola i alla fall. Det är kärt barn och många namn, som man säger.
0: Du, apropå det, eller apropå inget annat, Viktor, så snackar vi idag om serier vi fastnat i. Mm. Det är temat i Karlavagnen. Vad tänker du på då?
1: Alltså, jag tänker på lite olika serier. Alltså, så här, serier man tittar på tv. Eller, och jag tänker ju saker som jag tittar på när jag växte upp, till exempel. Då tittar jag en del på serier. När man...
0: Till exempel vad då?
1: Ja, men som då tittar jag på Oss, hette det. Alltså Oswald Penitentiary. Det är en fängelseserie som finns på HBO idag. Som är otroligt spännande. Den satt jag upp och tittade på ZTV på nätterna.
0: Liksom. Lite grann för att du inte egentligen fick titta på den,
1: jag
0: eller?
1: Jag fick inte titta på den. Det var lite, det var spännande på ett annat sätt än vad jag var van vid i den åldern.
0: Vilken ålder var det då?
1: Ja, men jag var 12-13 kanske, och det är väl någonting man kanske egentligen borde vara 18 när man tittar på.
0: För det var lite våld och hemskt och sådär?
1: Det var en hel del våld bland annat och annat hemskt där, kan man säga.
0: Men magnetiskt?
1: Magnetiskt alla gånger. Men så tänker jag också på någonting som är så oerhört magnetiskt. Och som jag vet, jag tycker kanske någonstans, jag funderar själv, jag har ju en dotter som är 5. Hon är ju lite för ungen för South Park. Men...
0: Den tecknade.
1: Men det kommer en tid kanske innan man är 18. Alltså om det är någon sån här Peggy 13 eller vad de kallar det. Liksom. Att grov humor...
0: Välsaltat.
1: Välsaltat. Det behövs ju någonstans för att lägga en grund eller vad man ska säga.
0: Ska du guida henne in i South Park då?
1: Vi får se. Jag tror att det är en av de tecknade serierna jag kanske rekommenderar när hon kommer upp i det här liksom lite Simpsons, Family Guy och sådär. Då är South Park som grädden på moset.
0: Tack för den, Viktor.
1: Tack själv.
0: Tjo! Och musiken före Charkviktor, det var ju Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Allt ute i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där nu Filippa Kolstrup i sin gråbärsa stickade tröja och sina jeansfärgade jeans och sin lilla knutna marinblå chalett runt halsen tagit plats vid en mikrofon. Varför är du här, Filippa?
2: För att uppdatera dig. Hur det går på sociala medier.
0: Mig och resten av världen?
2: Ja, såklart.
0: Hur går det på sociala medier?
2: Fortsatt bra inflöde av serietips, måste jag ändå säga. Bland annat skriver Andreas, följde Rederiet slaviskt när jag var ung. Det är ju ett gammalt tips, det är många som kanske... Många har skrivit Rederiet.
0: Du väljer att ta upp det ändå.
2: Ja, för att han skrev så här, det spelade ingen roll hur kul man hade det på exempelvis fotbollsplanen. När klockan var slagen avbröt vi allt. Bara för att säga Rederiet. Det var absolut det viktigaste på hela veckan. Viggo, Joker, Ljusets barn, Reidar. Annika skriver, det finns så många. Danska serien Badhotellet, Downton Abbey i vår Herres hage, Atlantic Crossing, en underbar serie från 70-talet var Spanarna på Hill Street. Och jag får inte glömma Sex in the City.
0: Ja. Hälsar hon.
2: Mm. Och sen skriver Ellie Bron.
0: Bron.
2: Har sett den 4 gånger. Alltså jag tror, Ellie, att jag har sett den 5 gånger.
0: Är det Saga Norén, Länsgren, Malmö?
2: Ja. Vad är det för bil hon kör?
0: Hon kör en snabb bil.
2: Snabb.
0: Bronsfärgad bil.
2: Så är det.
0: Faktiskt. Vi snackar ju serier i Karlavagnen.
2: Ja.
0: Serier som har oss i sitt grepp. Det är inte många minuter kvar, men tack för denna bulletin från de där medierna.

0: Backstreet Boys. Titta sig i backspegeln och ser att ja, det står ju vad låten heter. As long as you love me. Musik i Karlavagnen. Det är 3,5 minut kvar till midnatt. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Och säger hej till Linus Östling i Kalmartrakten. Hej Linus.
1: Tjena.
0: För du är på väg med bil har jag förstått någonstans.
1: Ja, jag har precis avslutat mitt arbetspass. Jag är på väg hem.
0: Till Kalmar.
1: Till utanför Kalmar, till Torsås.
0: Lyckliga det människa.
1: Det är, ja, det är
0: en fin plats.
1: Det är gott. Ja, ja det är fint.
0: Du, Linus, vi snackar ju om serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Nej, det första som ploppar upp. Alltså, det finns ju en serie på, nu får man väl inte nämna det i Sveriges Radio, men på sådana streamingtjänster på tv som heter Blacklist. Det är ju bland det bästa jag har sett, och jag har sett väldigt mycket serier. Men Blacklist, det, den ligger varmt om hjärtat.
0: Vad går den ut på?
1: Nej, men det handlar ju om Ray Reddington. Han är ju en kriminell och är på FBI most wanted list där. Men han lyckas ju få snika sig in hos FBI och hjälpa dem att lösa andra stora brott. Komma åt andra brottslingar som är minst lika farliga och dumma som han är. Fast då i tanke att han ska klara sig då. Eller liksom att han har ju en deal med FBI där, och så har han sin lista då som är den här blacklist. Och så tar de en efter den efter den efter den av de här. Allt från terrorister till seriemördare till, ja, så hjälper han en specialgrupp inom FBI där då. Och fånga så många bovar de kan.
0: Och det utspelar sig till största delen i USA, förstår
1: ja,
0: vi då?
1: Vad
0: har du den här serien till, Linus?
1: Nej, men alltså den är spännande. Och alltså, det är en blandning. Varje avsnitt är ju fristående, kan man säga. Så att, och alla avsnitt är superbra, men vissa är bättre. Och vissa är, som nu när jag kommer hem från jobbet, perfekt sätta på och somna till. Vissa kan man inte somna för det blir så spännande. Den har allt.
0: Det är avkoppling och inspiration.
1: Ja, men det är det. Ja, den är och ruskigt bra skådespelare.
0: Ja, sådana serier finns det inte så många av, de som erbjuder i stort sett allt, eller hur?
1: Alltså ibland tänker jag tittar mycket på serier och tänker jag fan att jag inte var första gången jag såg denna igen. Ja. För det är inte ofta man hittar liksom sådana här.
0: Nej, och så blir man lycklig för att man belönas på något sätt med att hitta något
1: fint. Lite så är det.
0: Ja. Du Linus, nu måste vi tyvärr säga tjingeling, för det är strax midnatt här. Nyheter Absolut. Och slut på Karlavagnen. Tack så himla mycket för att du lyckades klämma in oss i din åka hem-agenda här. Och kör försiktigt
1: tack
0: sista
1: själva.
0: Biten.
1: Ha en fortsatt bra natt.
0: Samma du Linus. Hej då.
1: Tack så mycket.
0: Hej då. Hej.
1: Hej, hej.
0: Och hej, hej säger nu hela Karlavagnen till hela er, till alla er. För nu är det bara en halv minut kvar av vår dans. Strax vaken här i P4. Det är Robert Frisk och Frida Tranvik som är vakna tillsammans med er i natt. Peter Lindqvist var Karlavagnens tekniker. Karin Forsmark, dess producent. Filippa Kolstrup, digital redaktris. Olle Nilsson valde musiken. Maja Kling och Stefan Garud svingade sig i lianerna i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Det var ett ständigt pågående nöje även idag. Tack så himla mycket. Nu blir det Ekot. Ha det gott. Hej då.
2: Det är midnatt och här är Ekot. Den 50-åriga dödsdömda kvinnan Krista Pike i USA som överlevde ett avrättningsförsök trots 2 dödliga injektioner kan inte röra sina armar eller svälja enligt hennes advokater. Kai Knutsen, överläkare på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning, är kritisk till hur avrättningsförsöket gick till.
3: Det hela är ju utfört på ett väldigt, väldigt dåligt vis, och det är taffligt skött alltihopa, och det är klart att det här är ju inte humant på något sätt.
4: Medlet som användes vid avrättningsförsöket är ett gammalt sömnmedel som tidigare använts i Sverige vid narkos. Men tanken nu var att ge en väldigt mycket högre dos som ger en dramatisk effekt på hjärta och andning så att man kollapsar och dör, det förklarar Kai Knutsen.
3: Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man nog haft svårigheter, man har inte fått till det. Man har försökt flera gånger att sätta nål, som vi säger.
5: Är det det du tänker kan ha hänt här, att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan som du säger?
3: Ja, det är absolut det som har hänt.
2: Reportrar Maria Ridderstedt och Monica Saarinen. I Ukraina dödades minst 28 personer, varav 5 barn, i ryska robotangrepp mot flera civila mål under dagen. Attackerna skedde på den ryske presidenten Vladimir Putins födelsedag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har beskrivit anfallen som den ryska arméns present till Putin. Och här i Sverige ser inflationen ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån steg den i september från 0,3 till 1,1%. Ekonomer som Ekot talar med säger att det här kan få Riksbanken att höja styrräntan inom kort. Ekot med Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
7: med P3
6: och P4.
8: Vi tackar Katja för detta från Ekot, och så ska vi nu se till att trycka ner Frida lite tillbaka på jorden.
9: Mm, det kan behövas.
8: Födelsedagen är över nu.
9: Det är den.
8: Det är den. Men
9: för
8: det är kul
9: två
8: att
9: minuter sedan tog den slut. Känns lite vemodigt faktiskt.
8: Förstår det.

0: Leon Bridges med Talk It Over. Ska vi prata igenom det?
1: Vadå? Att min födelsedag är över?
0: Ja.
1: Det ligger fortfarande ballonger här. Ska jag smälla dem? Oj, hjälp! Jag bara nuddade mig.
0: Hur säkerhetsavdelningen kommer springa.
1: Verkligen. Nej, men den är över nu, födelsedagen. Och det känns som sagt vemodigt. Men också lite som en lättnad.
0: Ja, det var ju en lättnad när vi gick till studion och jag sa bara, men det, din födelsedag är inte riktigt över än, sa jag. Kan ju vara så att det händer någonting mer.
1: Ja.
0: Började liksom bygga upp någon slags stämning. Och då när vi går till studion och jag föreslår, ja, men vi kan gå det här hållet.
1: Mm.
0: Ja, men Kalle.
1: Vad har du gjort nu, Kalle?
0: Ja, så kommer hela ekot sjunga för mig nu.
1: Det är också, när det sen inte är så, så känner man sig så otroligt självupptagen. Nej men gud, har du förberett så alla står och sjunger? Jag är väldigt tacksam att det inte var så, men jag fick ett rör med chips.
0: Ja, så gott.
1: Väldigt gott.
0: Ja,
1: men det är ju på något sätt tur, tycker jag, att man bara fyller år en gång om året, oavsett hur födelsedagen är. Jag menar, jag har haft många tråkiga födelsedagar.
0: Där. Förra året till exempel.
1: Ja, till exempel förra året när det enda jag gjorde var att sätta in plasttänder och sitta hemma tandlös och äta mjuk grädde typ. För det var det enda jag kunde äta.
0: Ja.
1: Den här födelsedagen, det var fullt upp eftersom jag jobbade. Det är ganska speciellt att jobba med radio när man fyller år. För att jag får ju så många grattis.
0: Det är det.
1: Det är lite överväldigande och jag blir jätteglad. Men det är också svårt att ta emot så mycket.
0: Men det var ju också mycket på en gång. Alltså, vi nämnde det igår, vi ska inte fastna i det, men du är nominerad till Guldörat. Så det var ju dubbelgrattis liksom.
1: Ja, men jag är jätteglad. Det har varit en underbar dag. Men också, allt gott har ett slut av en anledning kanske.
0: Så är det ju. Det kanske finns läge att säga grattis snart igen, vem vet.
1: Ja, ska jag smälla till ballong?
0: Gör det.
1: Vågar jag? Den var liten. Jag vågar inte smälla den stora, jag blir rädd för säkerhetsavdelningen.
0: Årets programpunkt.
1: Mm.
0: Guldörat 2026. Ja. Ah, ja. Släpp den nu.

0: hennes Instagram. Mm-hmm. Videon, eller i videon så ser man en 67-årig kvinna, eller man ser hennes bil. Det hon har gjort, det är att hon åkte runt på en gräsmatta framför ett rådhus i Indiana och gjorde donuts med bilen.
1: Donuts alltså när
0: man,
1: med bilen.
0: Jag kan inte göra det själv. Men det är att man kör jättesnabbt och bromsar på något sätt så att bilen bara åker i cirklar. Där får man inte göra såklart. Hon var också full. Aha. Så att hon blev gripen. Men jag har lagt upp den här filmen på vår Instagram. Aha. Baken med P3 och P4 under händelser.
1: Spännande med donuts. Är det ett väl känt uttryck det menar du?
0: Alltså jag rör mig inte så mycket i liksom rallykretsar.
1: Okay.
0: Men jag tror det är det.
1: Ja, vi kollar.
0: Mm. Det, hon är ingen dålig förare.
1: Oj vad hon kör. Hon backar ju hela resan här.
0: Alltså mitt på ljusa dagen så är hon ute och sladdar på den här
1: snabbt det går.
0: Med välklippta gräsmattan. Det ser ut som en park nästan.
1: Vilken tur att jag hade på ljud. Jag tänkte att jag skulle höra en motor eller något där, men
0: tyvärr.
1: Det var så epidemic sounds.
0: Men och polisen, de har publicerat den här filmen som du som lyssnar också kan se då på Instagram Vaken med P3 och P4. Och de publicerade filmen och så skrev de också en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Det är också lite mer liberal alkohol.
1: Ja, snacket är lite mer löst och lerigt.
0: Ja, och att man får ju dricka lite och köra i USA.
1: Just, ja det är ju sjukt.
0: Ja, det är väldigt annorlunda
1: mycket
0: där.
1: Mycket högre än vad den är i.
0: Exakt,
1: Sverige.
0: Jag kan inte helt regelverket, men
1: det är osäkert olika ofta, mellan olika delstater
0: det nog,
1: också.
0: Det är det nog, men det är ju lite sådär, jag händer inget så är det lugnt typ.
1: Mm, mm, mm.
0: Men det som var så kul när jag tittade på den här filmen, det var att jag också började scrolla igenom kommentarerna på Instagram.
1: Ja, du har inte ens att göra det mycket, det är härligt.
0: Och folk är ju bara så otroligt imponerade av den här 67-åriga kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "Yo, free her so she can teach me." Och så en som skriver, "Not gonna lie, she could be a great stunt driver." 67-year-old woman, "That's Dominic Toretto." Vet du om det är?
1: Nej.
0: Det är huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och så är det också en som skriver, "Granny got GTA 6 before the rest of us." Alltså det där tv-spelet när man
1: just,
0: kör.
1: Just det. Ja, men hon kanske får jobba detta på något sätt.
0: Ja, kanske. Hon hyllas ju verkligen så.
1: Ja. Don't drink and drive. Nej. Kör inte och var full.
0: Det ska man absolut inte göra.

0: Brandon Flowers, låten heter Plans.
1: Vi pratade om den här 67-åriga kvinnan som gör donuts på en gräsmatta i Indiana.
0: Just det,
1: USA.
0: Med sin lilla bil.
1: Mm. Så frågade oss du och jag, är donuts ett välkänt uttryck? Jag har fått svar här från P. Bluesman på Instagram.
0: Ja.
1: Han skriver, det är ett välkänt uttryck, särskilt av vår eminenta Oliver Solberg. Vet du vem det är?
0: Ja.
1: Du vet det?
0: Men Oliver.
1: Berätta.
0: Bland det största vi har inom rally och racing.
1: Ja, känner du till honom?
0: Nej.
1: Men han är ju det. Det var ju väldigt sorgligt faktiskt häromdagen. Han var så nära att vinna VM-rallyt. Och han hade haft en otrolig helg och tagit in så mycket. Och så med bara några 100 meter kvar till mål. Så körde han av vägen. Förlorade med några sekunder.
0: Varför gjorde han det då?
1: Jag vet inte. Det är väl svårt med rally.
0: Ja, tappa kontrollen.
1: Alltså, ja, och man ska köra snabbt och svänga snabbt och du vet.
0: Just det.
1: Men det var väldigt synd om honom i alla fall.
0: Ja, typiskt.
1: Ja.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Jag stod en gång i en djup, djup skog vid ett torp utan el och vatten.
1: Ja, just det, när du bodde i torpet.
0: Ja, goda tider.
1: Du har dina liksom, återkommande talepunkter. Det har vi alla, men en av dina är verkligen när du bodde i torpet.
0: Ja, jag bodde där. Det var utan el och vatten. Och jag njöt av min tillvaro där. Det var ju, alltså, jag skäms ju att säga att man liksom hoppade på den där trenden. För det var ju pandemi samtidigt. Mm. Så det var liksom inte ensam med att stå ute i en skog och liksom, oj, så här är det att kliva ved. Mm. Men jag var ju inte heller ensam ute i skogen riktigt. För jag hade ju då med mig min bärbara högtalare som gick på batteri. Så jag kunde lyssna på massa ljudböcker.
1: Okej,
0: det var så mysigt. Jag kan sakna det än idag. Du vet, man sitter och liksom har klivt den här veden, kämpat mycket med den veden. Och sen så sitter jag inne vid brasan och lyssnar på så Harry Potter. Inläst av den här Stephen Fry.
1: Men jag menar, för du läser ju inte så mycket fysiska böcker, Kalle. Eller egenmäktigt förfarande, den har du läst.
0: Ja, absolut.
1: Av Lena Andersson.
0: Jävla karar. Ja, det finns många böcker.
1: Det finns många. Men det är ju konstigt att du inte när du bodde i det där torpet läste mer.
0: Ja. Ja, det är också konstigt att det var ju en bok som faktiskt fick ut mig i torpet.
1: Jaha.
0: Från första början. En bok som heter Walden. Okay. Av Henry David Thoreau. filosof från 1850-talet.
1: Wow.
0: Han flyttade ut i ett torp och ja, liksom gav mycket så samhällstänk och liksom, så här ser myra ut på väldigt nära håll. Mm. Han liksom gick verkligen in i detalj. Sånt. Nu ska jag också säga så att det här är ju någonting jag hörde då om i filosofiska rummet i P1. Så jag har ju inte läst boken.
1: Nej, men ibland räcker det att höra om den.
0: Ja, den fick mig ut till skogs.
1: Ja, bara det.
0: Verkligen.
1: Han skulle ju vara stolt om han visste det.
0: Ja, absolut. Och jag har ju absolut bläddrat i den. Men det är också många sidor som handlar om just så typ myrstackar. Mm. Och då kände jag, nej, jag fastnade inte där riktigt.
1: Nej, det får man skumma.
0: En annan bok jag läste där i alla fall, eller då lyssnade på i ljudboksform, var ju den här Utvandrarna.
1: Ja.
0: Utspelade sig bara några 100 meter är väl att underdriva eller överdriva, men det var ganska nära där jag höll kring i Smålands djupaste skogar. Anyhow, ljudböcker, vad har du för relation till det?
1: Jag har lyssnat på en del ljudböcker, men jag har lite svårt att fokusera. Alltså, det är som att jag tänker, åh nej, nu missade jag någonting. Nu hamnade tankarna på något annat en stund och så ska jag hålla på att spola tillbaka och så att det blir lite stressande på något sätt. Men några har jag lyssnat på som jag tyckt varit väldigt bra.
0: Mm.
1: Jag hade en period förra hösten där jag hade någon sån prova på abonnemang på en ljudbokstjänst och då maxade jag i den tiden och lyssnade på massa ljudböcker för att få valuta.
0: För pengarna såklart.
1: Ja. Eller för min gratisperiod.
0: Det är ju det. Man vill ju, men jag tycker också det är mysigt med liksom att bara vara i någon annans famn i form av röst och så tycker jag är himla gott.
1: Gud, ja.
0: Anyhow, jag läste i alla fall att den här gröna streamingtjänsten har i alla fall börjat satsa ännu mer på ljudböcker nu och deras ljudbokstjänst. Det är 3 år sedan de startade med det här då, att börja erbjuda ljudböcker och sånt. Men idag har man en katalog på över 800 000 titlar.
1: Oj.
0: Och det ska bli ännu mer då, som jag fattar det, i den här nyheten.
1: Ja, men det har ju blivit väldigt, väldigt stort de senaste åren.
0: Ja.
1: Det hade jag inte trott om någon frågade mig för 10 år sedan, eller mer kanske, 15 år sedan. Vad är nästa stora lästrend? Ljudböcker.
0: Det är the shit.
1: Ja.
0: Man kan tolka det som The Mongolia nu med Muscle In i baken.

0: Vaken med P3 och P4, klockan den är 12:30 och Sofia Sofraniado har kommit in i studion från Ekot. Vi ska till USA.
1: Det ska vi, och vi ska gå direkt till SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg som ska berätta om en uppmärksammad stämning.
2: Det handlar om att en tidigare student vid Cornell har kommit fram och anklagat 7 medlemmar av en manlig studentförening, alltså en så kallad fraternity, för att ha utsatt henne för en gruppvåldtäkt i oktober 2024. Hon stämmer nu delvis de här 7 utpekade männen som förnekar brott, men hon stämmer också universitetet och en del andra organisationer som medansvariga för att inte ha skyddat eller kunnat tagit sitt ansvar då gentemot henne.
3: Mm, för händelsen polisanmäldes ju 2024 då den misstänkta gruppvåldtäkten ska ha ägt rum. Vad hände med den anmälan?
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg pratade med Ylva Lilje i Studio 1 kväll. Det här fallet har väckt stor uppmärksamhet i amerikanska medier, och i måndags hölls en demonstration på universitetsområdet. Många är väldigt upprörda och menar att universitetet Cornell då inte har gjort nog i det här ärendet. Rektorn har också gått ut och sagt att de här anklagelserna är mycket oroväckande, att universitetet måste vara bättre än så här och att man ska utreda hur man har hanterat det här fallet, anklagelserna från kvinnan och den här våldtäkten. I dokumenten så anonymiseras ju den här kvinnan, hon kallas Jane Doe. Och för att visa stöd för kvinnan och skydda hennes identitet så har nu allt fler delat videor i sociala medier där de påstår sig vara Jane Doe. I am Jane Doe. Så här kan det låta.
4: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we have mutual friends with.
5: I'm Jane Doe.
6: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
4: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Ja, där har vi då några exempel på såna här videor i sociala medier där kvinnor går ut och säger sig vara den här Jane Doe för att skydda den verkliga Cornell-kvinnans identitet då, helt enkelt. Och så här säger Margareta Bolin som är docent i psykologi vid Göteborgs universitet och också forskar om organisering i sociala medier om betydelsen av såna här engagemang.
7: Dels kan olika nätverk användas för att försöka identifiera och utsätta en annan människa, men samtidigt samma nätverk kan ju också mobilisera för att skydda en person, men också att det blir en slags kollektiv uppgift att lyfta fram ett potentiellt samhällsproblem på sociala medier, just som kanske i förlängningen skulle kunna skapa en debatt på samhällsnivå.
1: Även Margareta Bolin intervjuades i Studio 1 kväll.
0: Det säger Sofia Sofrangiardo från Ekot.

0: The Cardigans, My Favorite Game här i P3 och P4. Julian Evans är i studion från Trafikredaktionen.
1: Mm.
0: Hur ser det ut?
1: Nej, men jag kan väl ge en liten lägesbild av Sverige här. Först och främst så Norra länken avstängd i Stockholm här mot Lidingö. Södra länken där är Björktunneln avstängd mot Gullmars. Sen så är det en lastbil som ligger i diket i Kobdaris faktiskt. Här hade man tänkt att man skulle bärga den nu under natten, men vilket samtal här från Trafikverket att det kommer ske först imorgon efter att bärgaren var framme och tyckte att men det var lite jobbigare än vad man trodde. Så den här lastbilen får ligga kvar i diket då, stör ingenting, men imorgon bitti så kommer den att vara lite trångt att ta sig förbi där, förbi Kobdalis. Och sen också i Norrbotten då så är det ju en 12 meter lång transport som just nu långsamt kryper fram på E45 genom Gällivare från Nattavara korsningen mot flygplatsen ska den här då. Så att om man är en av de förmodat få bilar som är ute och kör där på E45, då kanske man får räkna med några minuter extra man ska mot flygplatsen där eller förbi Gällivare. Det är väl det som händer. Tips om det senaste någonting där ute, du som lyssnar på 020 999 444.
0: Och det säger Julian Evans på Trafikredaktionen. På Kaspers Orkester är näst, just när du trodde allt var över.

0: Vaken heter programmet och jag tänkte att vi ska hoppa in i det här. För visst är det Twilight?
1: Det är ljudet.
0: Mm.
1: Det kanske det är. Jag kände inte på rak arm att jag kopplade det till Twilight.
0: Nej, jag blev också så nu. Vad var det vi lyssnade på riktigt?
1: Ja.
0: Ja, svänget var det i alla fall. Jag tänkte hoppa in i Twilight-serien. Mm. Detta för att jag nu när hösten nalkas så är det många som får lusten att se men också läsa Twilight. Har du läst Twilight?
1: Jag har läst Twilight och jag har också sett filmerna och tycker väldigt mycket om filmer. Det får mig typ inte göra. Alltså, de är ju lite bespottade.
0: Ja, det... Jag såg bara några scener från Twilight nu med tanke på den här nyheten kring Twilight som jag strax ska berätta om. Men deras liksom effekter i filmen, de är inte bra alls.
1: Jag tycker att de är det.
0: Ja.
1: Att de filmar hur någon vampyr springer jättesnabbt. Det handlar ju om, ska jag säga vad det handlar om?
0: Jag gör det.
1: Ja, en som heter Bella, som är en vanlig människa, som blir kär i Edward Cullen som är vampyr och jättesnygg. Och i de böckerna och filmerna så är det, blir man vampyr då blir man också jättesnygg.
0: Just det.
1: Men hans familj är vegetarianer, det vill säga de äter inte människoblod utan bara djurblod. Men de blir ju kära och så händer det massa grejer. Och, ja.
0: Ja, och så kommer det varulvar.
1: Ja, det kommer varulvar.
0: Det är mycket.
1: Mm.
0: Men det här är ju någonting som blivit lite av en trend då, att folk tvingar sin partner att hoppa in i Twilight och liksom kika på detta för första gången då. Liksom bara, men det här måste vi kolla, det här är liksom stor grej för mig. På sociala medier har det blivit väldigt populärt att liksom dela klipp då när man visar upp de här filmerna för sin partner som man aldrig tidigare sett då. Tankar?
1: Vad kul att det här är en trend. Jag gjorde exakt det här förra julen mot min tjej, att jag sa det, för då såg jag Twilight hade kommit på SVT Play.
0: Mm.
1: Jag sa det, nej men vi måste titta på Twilight. Hon somnade ju halvvägs in i första filmen. Jag ägnade sen hela julledigheten åt att titta klart på alla Twilight-filmer. Och det är väl 5-6 stycken.
0: Det finns ett x antal.
1: Ja, men jag var så inne i det och jag grät och jag var helt uppslukad.
0: Tänkte tillbaka på din barndom när du först såg dem och så.
1: Och jag var ju inte heller så ung när Twilight kom.
0: Nej.
1: Alltså, jag tror jag var över 20.
0: Ja, men du var i rätt ålder, tror jag.
1: Ja, kanske.
0: En liten psykoterapeut som heter Deborah. Kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det? Så att det skulle ju kanske din partner tänkt på. Mm. Även om man själv kanske inte är så intresserad av det. Kan lyssna vad det har att säga mer om detta.
2: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
0: Då kanske det kan liksom öppna upp till nya samtal och sånt där.
1: Det känns ju också som att det här kan man ju koppla till allting, alltså om man föreslår någonting.
0: Mm.
1: Alltså ska vi titta på vad som helst?
0: Ja, precis.
1: Så går det att applicera.
0: Verkligen. Och en brett spektra, den här psykoterapeuten.
1: Mm.
0: Fast nu då har det ju gått sådär 20 år sedan första boken gavs ut. Så den här hypen kring berättelserna, den verkar vara odödlig. Det kommer liksom rulla på. Det finns en populärkulturreporter på P3 som heter Michelle Hallström. Hon tror att den här historien om Bella, Edward och Jacob kommer fortsätta nå en publik.
3: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här fangen.
1: Men de unga, accepterar de här effekterna? Som jag som ändå 36-åring numera. Jag är kanske inte lika känslig för dåliga effekter. Jag menar, jag är ju uppväxt med Katla i Mio min Mio, liksom.
0: Ja, Katla. Ja,
1: eller
0: precis.
1: Nej, Katla i Bröderna Lina, Lina,
0: ja, precis. Annars kommer någon rätta oss.
1: Ja. Så att jag kanske inte... Eller Mio min Mio där de flyger i skägget.
0: Ja.
1: Så jag menar, jag kan... Då tycker jag att effekterna i Twilight är jättebra. Men jag menar, de som är 16 idag, de är ju uppväxta med helt otroliga effekter.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: jag tänker, jag undrar om det kommer göras en ny version av Twilight.
0: Ja, men du, allt är remakes numera, så det kanske är vad som kommer skall.
1: Ja.
0: Du vet vad du hörde först.
1: Ja, blev jag sugen på att se Bränderna och Lejonhjärta.
0: Jag vill se skägg till Mia. Ja. Otroligt. Vad är du, team Jacob eller Edward?
1: Ja, men Edward ändå.
0: Ah, okay.
1: Det som är jobbigt är att han är så kall och så sover han med honom. Mm. Och han är liksom nollgradig.
0: Jacob, kul att fråga. Det är svårt.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe.
1: Du pratade ju om din tid i torpet utan el och vatten.
2: Ja, där har jag bott.
1: Ja, vi har fått ett mejl från Karin som skriver: under pandemin råkade jag kortsluta elen i min lägenhet på grund av en trasig airfryer. Jag lät det vara och levde helt utan el ett par dagar. Jag har aldrig sovit så skönt. Det har hållit i sig. Sen bytte jag proppar i proppskåpet och fick el igen. Men det var en härlig upplevelse. Off-grid.
2: Off-grid. Jag provade faktiskt på det nu i helgen. Jag liksom återupplevde min lilla dröm om det här med utan el och vatten. Glampade.
1: Ja.
2: Gud, det var mysigt.
1: Ja.
2: Ska kanske liksom skaffa mig ett torp utan el och vatten igen. Då vill man göra ännu mer, kanske mer uppfräschade historier.
1: Ja, det var ju kul med något nytt.
2: Det börjar bli lite repetitiv här. Ja. Det är hack i skivan. Men det är inte hack i Teddy Swims. Det är vi glada för.
1: Absolut.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4
1: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter robotattacker mot 2 olika flygplatser. Enligt landets civila luftfartsmyndighet skriver flera nyhetsbyråer. De iranstädda Houthi-rebellerna säger sig ha utfört angreppen. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har utlovat hämnd och har svarat med nya attacker i Jemen. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
3: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
4: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
5: Jag ska inte gå händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
4: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Efter rekordbeslag av handgranater i Västsverige inleddes en rättegång i Göteborg mot flera personer under onsdagen. En man misstänks ha hanterat totalt 200 handgranater. Enligt åklagare Mats Dahlberg har de åtalade styrts från utlandet och handgranaterna har smugglats med lastbil. Det avslutar Ekonyheterna i studion Katja Magnusson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Madonna med Danzeteria.
1: Du har tjatat mycket om ditt torp utan el och vatten.
0: Ja, i Smålands djupaste skogar.
1: Mm, även under denna natt. Så att nu en gång för alla så har jag fått dig att publicera bevis ja. På att du faktiskt har bott i det här torpet.
0: Ja, det kanske var bud på. För det liksom, finns det ens, kanske det är någon som undrar.
1: Ja, exakt. Det har varit så himla mycket tjat. Så nu finns det några bilder faktiskt på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Jag kan ju gå igenom dem, ifall du som lyssnar inte orkar gå in och titta själv.
0: Litet axplock.
1: Ja, det är en bild där du sitter riktigt tuff och spelar schack framför torpet i solglajor. Och,
0: ja. Tiden när man rökte. Ja. Rök inte alls. Det är,
1: det är också som att du tycker att det ser cool ut.
0: Ja, det var ju väldigt medvetet.
1: Nej, men den är jättefin. Usch, jag ska inte vara så elak.
0: Men jag var en liten gosse.
1: Sen är det en när du står framför pianot i torpet och tänder ljuskronan. Den är min favorit. Ser så andaktsfullt ut. Liksom.
0: Ja, jag kan säga det där pianot stod ju inte när jag flyttade in. Utan det fick jag ju då hela grannbyn. Men grannarna till att hjälpa mig bära. Och det här var ju också en stig för att ta sig till torpet.
1: Men wow. Ja, det är också tydligt att på den här bilden där du tänder ljuskronan. Det är så tydligt att du står och tänker... Ja, men titta på mig här. Bor jag i mitt torp utan el och vatten? Visst är det?
0: Ja, medveten.
1: Ja, och sen än när du står i skogen i träskor ser det ut som. En ja. Liten basker. Jättefint. Men jag trodde också, jag blev förvånad faktiskt när jag såg bild på torpet. För att det är ju vitt med blå knutar.
0: Ja.
1: Det här stämmer inte in i mina fördomar om småländska torp.
0: Nej, det är, på så vis är min mormor då, eller hon var en lite av en, gick i motvind så, eller vad brukar man säga?
1: Gick mot strömmen.
0: Gick mot strömmen. Nej, hon hade en härlig blå färg på
1: ja,
0: torpets knuta.
1: Ja, jättefint.
0: Ja, det var fint. Du passade också in i köket som hade exakt samma kulör.
1: Ja.
0: Behöver inte fastna där, men...
1: Jo, det älskar jag prata om där.
0: Jag gillar det.
1: Men jag tycker också det är jättemysigt, Kalle. Jag är väldigt glad att få se de här bilderna från tiden när du levde i ett torp utan el och vatten.
0: Ja, tid är det.
1: Jättemysigt.

0: The Rembrandts, Just the Way It Is, baby. Här är P3 och P4. Vi pratar om torpet. Mm. Vi ska inte fastna där, men jag tänkte prata lite om vad jag liksom, utöver att lyssna på ljudböcker, klivde ved och eldade och så. Så höll jag också på med kaffe. Jag fick ett vansinnigt kaffeintresse.
1: Men det minns jag första gången jag träffade dig. Och du skulle sända vaken. Då hade du ju med dig någon egen liten bryggare. Du stod och malde kaffebönor.
0: Ja, det är en sån handkvarn som jag stod. Det tog liksom 40 minuter bara få kaffet malt.
1: Ja, och du var så, vill en kopp kaffe? Det går bra, jag tar från automaten.
0: Du ville inte ens ha.
1: Jo, jag tog ditt kaffe. Det var jättegott. Men du hade ju verkligen ett specialintresse i kaffe en period.
0: Ja, började när jag liksom råkade hamna på någon så här specialty coffee, någon så här av östkustens bästa kaffeproducenter eller så här kafferosterier på, i Australien. Så var det någon sån jädra passionerad kille som drev det. Så att han liksom vann över mig med, du vet när folk är så riktigt passionerade kring något, alltså oavsett vad de kan säga, det kan handla om så ointressanta grejer, men när de är så passionerade så blir man så, wow, det här, du har mig.
1: Typ. Det är lätt att dras med, den här sektledarkänslan typ. Att man bara köper allt och, ja, jag ska också börja.
0: Ja visst, och han fick mig till att börja gå barfot och sånt. Det, någonting med barfota, det här kaféet.
1: Såklart.
0: Så, ja, lite sektigt. Mm. En grej jag snöt in på i alla fall i mina dagar. Sen har vi ju växt på balkongen, blev ju en grej. Köpte upp plantagen och
1: det minns jag också mycket väl.
0: Och alla de olika.
1: Men det är kul ändå, Kalle, att du verkligen får ett specialintresse och så kör du det 100% under en period. Och sen byter du.
0: Ja, precis. Man märkte det lite också när det var väldigt mycket sockerlag i våran kyl för att börja göra drinkar. Bara, nu får jag nog snöa in på någonting annat än drinkar.
1: Ja.
0: För det blev mycket sockerlag.
1: Majonnäs hade du ju också en period ganska nyligen. Det var ju alltid när jag frågade dig om vi pratade om middag. Du började prata om, jag tänker, ska jag testa en ramslöksmajonnäs ikväll?
0: Och ja, också smaksatta oljor och sånt.
1: Ja, just det, det var ju framförallt det. Och så gjorde du majonnäs på oljan sen.
0: Ja, det är inte dumt.
1: Jag är inte lika bra på att snöa in på saker.
0: Men du har ändå grejer du har snöat in på. Nu har vi ju simhoppet, tänker jag.
1: Jo, men är jag så insnöad? Det är ju mer,
0: är
1: jag går dit, absolut. Men det är mest pest och pina. Pesto.
0: Jag snöade ju, en period.
1: Jag snöade in ganska länge på krukväxter. Mm-hmm. Alltså att jag blev helt galen, det var när jag bodde i Örebro.
0: Du.
1: Jag hade ju helt fullt av krukväxter. Och vart jag än gick, det var som att jag bara såg växterna i alla rum. Och alltid att jag skulle försöka nå på att ta med någon stickling och hålla på. Och började med olika experiment, att jag planterade olika växter i samma krukor och sådär. Så det var jag väldigt insnöad på. Men sen dog ju samtliga växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då var det som att det intresset dog totalt. Men jag kände att jag faktiskt börjat väckas till liv igen nu 6 år senare.
0: Ja, med just krukväxter.
1: Ja.
0: Men vad pirrigt.
1: Lite smått.
0: Oj, oj, oj.
1: Det känns ändå kul.
0: Krukväxten jag gav till dig förra året, den är ju stendörd. Vad är
1: nej,
0: det?
1: Den lever.
0: Jaha, gör den.
1: Den lever och frodas.
0: Jag tänkte jag skulle väntat med min krukväxt till i år.
1: Nej, du var med i att återuppväcka detta intresse.
0: Vad kul. Vad har du snöat in dig på? Har du något sånt som du verkligen var, jag kan inte få nog av sura nappar? Det kanske inte är något man snöar in sig på. Utan,
1: det kan det väl vara.
0: Ja, absolut.
1: Man kanske tillverkar egna.
0: Sant.
1: Stickning.
0: Ja.
1: Det känns ju. Och jag menar odling generellt. Min pappa har ju snöat in ordentligt på äppelträd. Han går kurser och mamma har ju fått stoppa honom för att han vill plantera nya träd hela tiden. Och säger det, men någon plats där det inte är skugga måste vi ha. Det går inte, vi kan inte ha fler äppelträd nu, Lars.
0: Jag vill se solen.
1: Ja, det finns mycket man kan snöa in på.
0: vaken@sverigesradio.se eller hör av dig i vår app Sveriges Radio. Du kan delta därigenom om du vill. Eller smsa 72250, inled med vaken.

Show me what love is. Så heter låten, vi får den av Sanna Nilsen. Här är P3 och P4. Frida har gått upp till redaktionen, förbereder morgonshowen som drar igång sen vid 4-hugget. Och jag, Kalle, sitter kvar i studion och pratar om vad du har snöat in dig på. Om du har liksom verkligen gått in och fått sånt jätteintresse för en specifik sak. Jag får in meddelanden på detta, kommer in bland annat på mejlen då, vaken@sverigesradio.se. Mike skriver, jag snör in mig på astrofotografering. Fantastiskt roligt att upptäcka saker man inte kan se med blotta ögat. Ja, det där kan jag verkligen förstå att man fastnar vid. Det är liksom som varje gång man kollar upp mot natthimlen och ser stjärnor, typ något jag mycket sällan gör, för jag är ofta liksom inne i en studio när jag är uppe på natten, så att säga. Lyfter inte blicken. Men man fastnar. Kanske inte att jag har fått ett snöa in med intresse på detta, men jag tror verkligen astrofotografering är en sån sak man kan fastna för. Jag förstår dig, Mike. Snöat in vet jag inte om jag kan säga att jag har gjort, skriver Dan, men gjorde min sista fotbollsmatch i helgen. 44 år efter den första. Så fotboll har jag varit mycket insnöad i, om man kan kalla det så. Ja, det kan man väl verkligen. Det är väl folk som jag blir liksom helt uppslukad av fotboll. Det är det enda man andas och liksom tänker på konstant. Många som liksom åker land och rike för just fotbollen. Sportintresset är något man verkligen kan snöa in sig på. Vi får in en del meddelanden också på våra sociala medier. Vi heter Vaken med Petra och P4 där. Och då är det bland annat, vi ska se, och hittar jag Frida Grattar här. Bild på Frida Tranvik som står och posar. Men så har vi då frågan, vad har du snöat in på? Och där kommer det in meddelande från bland annat Maria. Att läsa språk och kommunikation och bild på anpassad komvux har jag snöat in mig på. Ett annat meddelande där det står att jag önskar att jag kunde få tillbaka 90-talet. Jag har blivit som liksom helt snöat in mig på 90-talet och att få uppleva det igen, skriver Rebecca. Stephanie, hon har snöat in sig på det här med näsdukar. Hon har nämligen gått och blivit mycket snuvig. Hoppas du kryper på dig, Stephanie. Och så får vi ett meddelande också från Luke där det står, tv-serier har jag verkligen snöat in mig på. Jag följer typ 40-50 stycken, känns det som just nu. Det är en del. Det är bara bincha. Alltså när man sätter sig och kollar på serie efter serieavsnitt. Det kan vara en grej man verkligen kan snöa in sig på. Så som många kan väldigt mycket om film eller skådespelare och sånt. Det måste ju vara något man snöar in sig på. Liksom bara läsa på olika sajter om skådespelare och lära sig deras namn och sånt. Inget intresse är jag själv eller så snöat in mig på, men många som snöar in sig på just sådant. Hör av dig och berätta. Vad har du snöat in dig på?

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Tjing tjing. Hej hej. Säger vi till Sofia Sofrongaro nu som kommer in från Ekot.
1: Tack, tack.
0: Hej hej. Du, vi ska prata Madonna.
1: Ja, sångerskan Madonna alltså. För hon är ju nu 68 år gammal eller ung. En grupp forskare vid Aarhus universitet i Danmark har studerat om hennes röst har åldrats som kvinnors röster brukar göra i allmänhet.
0: Det var spännande.
1: Och kommit fram till att nej, på många sätt har den inte gjort det. Och då har de studerat hennes röst från 80-talet fram till 2021 och funnit då att rösten på flera punkter inte följer det vanliga mönstret av åldrande. Det här rapporterar Danmarks Radio om. Vanligtvis så blir ju kvinnors röster djupare med åldern enligt de här forskarna. Men Madonnas röst var faktiskt som djupast på 80-talet när hon var ung.
0: Wow, Benjamin Button typ och liksom omvänd ordning.
1: Ja, kanske det. Den blir då till en början gradvis djupare, men sen 2013 förlåt, blir den lättare igen. Och den här studien visar då också att hennes uttal av vissa vokaler är kopplat till ett yngre vokalt uttryck. Och de här forskarna hittar både biologiska och sociala förklaringar till röstens utveckling. Jag har med mig två klipp här, så jag tänker att du och lyssnarna får avgöra om ni tycker att Madonnas röst åldrats eller inte. Och först ut är låten Everybody från 1982.

0: Det var 82 då. Och nu Dance Teria från i år.
1: Talk about.
0: Ja, det kommer.

0: Ja, det var inte så mycket mer sång i det klippet jag valde ut där. Men vad säger du? Vad tror du?
1: Ja, alltså hon var ju lite nasal i sin 80-tals sound av, och jag vet, kanske någon ljusare tonart.
0: Det kan ju också ha att göra med soundet i stort.
1: Ja, precis, i låtarna liksom.
0: Men bara för att vi inte ska förvirra oss, så ska jag säga att den här forskningen då har baserats på intervjuer med Madonna och inte på hennes låtar.
1: Okej, alltså när hon talar då?
0: Ja,
1: snarare
0: precis.
1: Än hon, okej, ja, men vad intressant. Mm. Spännande forskning. Det finns så mycket forskning där ute.
0: Ja.
1: Sofia Sofrenjado, du ska ha tack.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Det är jag och Frida som shook... Va?
1: Det blev fel. Vi håller i alla fall vi håller i sällskap här i P3 och P4 i natt. Och vad konstigt det blev. Vi pratar vad man har snöat in sig på. Och det kom in en massa meddelande på detta. Jag har snöat in mig på massariner, skriver Ingrid. Jag har köpt dem från en bil som kommer en gång i veckan. Nu när jag bor på ny adress finns massarinerna att köpa i min lilla affär i huset bredvid. Det är toppen. Älskar massariner, gör Ingrid. Vad gott, vad länge sedan man åt en massarin. Det där är en sån grej man verkligen kan få dille på. Att liksom, måste äta det i otroliga mängder. Jag får in ett meddelande också på mail vaken@sverigesradio.se. Och då är ett meddelande som kommer in från Erik. Har nu en tid varit lite insnöad på industrier. Alltså maskiner, produkter, bolag, bolagsformer. Och det får man väl lov att kalla för ett lite av ett specialintresse. Tackar för ett trevligt program, skriver han också från nattskiftet. Sören skriver, snöat in mig på ordets rätta bemärkelse. Var i övre tonåren när jag höll på att tävla på längdskidor och var ofta hemifrån på träningsläger. För att kunna vara på tidigt på säsongen, kunna bara vara på snö och träna. Okej, han har snöat in sig på liksom snö och träning på snö, kanske. När jag skulle göra värnplikten hamnade jag på F21 i Luleå, där skidintresset var stort och man hade fina möjligheter att träna och vara med på olika militärmästerskap och tävla, berättar Sören. Ja, det är ju verkligen något man kan ha snöat in sig på, just träning och åter till sport. Vi pratade om fotboll tidigare, som många snöar in sig på. Ariana Grande nu med Hate That I Made You Love Me. Vill du berätta vad du har snöat in dig på? Gör det. 72250, inled med vaken om du vill.

Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Mycket olika meddelanden på vad man har snöat in sig på kommer in. Tycker jag är mysigt. Björn skriver, jag har snöat in mig på elgitarrer. Ja, 22 stycken i olika modeller. Man kan inte få för mycket gitarrer. Alla spelas på en del dyrgripar. Finns det dessutom.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.05.

0: Hepp.
1: Ja, det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Vad mysigt. Vi har en god timme framför oss nu där det kommer pytsas ut tre stycken ledtrådar i form av musik. Det här är ju då på ett eller annat vis ledtrådar till det rätta svaret. Den här veckan, den är lite speciell på sitt sätt med tanke på att den här nattjakten, den är faktiskt inte gjord av någon här på redaktionen utan snarare en lyssnare. Och gjorde ju så även tidigare i dagarna här. Robert och jag har gjort detta. Men nattjakten i natt, den är gjord av Sonny Albinsson som vi ska ta och höra lite hur han tänker så att säga. Tre ledtrådar i form av musik alltså, och du kan jobba med låttitel eller bandet här eller artisten, eller kanske det finns någon koppling till låten. Det där är din uppgift att lista ut. Det finns pris i potten. Hör av dig till vakensnabla.sverigesradio.se om du vill. Om du vill vara med och tävla alltså, eller smsar du till 72250 inled med vaken. Jag önskar dig stort lycka till med nattens nattjakt.
2: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer ett i nattsakten, det är Centerfold med The G-Jellies Band. Förhoppningsvis så gör det här klokare och kanske har du det rätta svaret, vad vet jag. Är det så att du mejlar, glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Katja.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med bostadskrisen i Spanien. Där har 87-åriga Marie Carmen Abascal, som vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för proteströrelsen, nu dött.
4: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
4: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
3: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
6: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
3: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att Play-tjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.